0: دیکتاتوری دیر یا زود یه نسخه رسمی از خودش میسازه. یه تصویر که قراره جای واقعیت رو بگیره. مرد خانواده، مؤمن، ساده زیست، مردمی. حالا دوتا روزنامه‌نگار تحقیقی روس اومدن و کتابی رو منتشر کردن به اسم شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی، که خب دقیقاً به همین فاصله بین واقعیت این شخص و تصویر ساختگیش در اذهان عمومی پرداخته. البته که هر سال کلی کتاب درباره جناب پوتین منتشر میشه، ولی این کتاب یکم توجه‌ها رو بیشتر به خودش جلب کرده، چون مثل خیلی از کتابای این مدلی مثلا نرفته سراغ ادعای افشای اطلاعات تازه از زندگی شخصی پوتین. مسئله اصلی نویسنده ها بازسازی یه شخصیت سیاسیه، اونم نه از روی حدس و گمان، بلکه از دل یه کوه سند، شهادت شاهدا، تحقیقات میدانی و روایت هایی که طی 26 سال حکومت پوتین کنار هم جمع شدن. یعنی به جای یه زندگی نامه معمولی، یه جور پرونده سازی مثلا برای دادگاه، تلاشی برای فهمیدن رابطه بین دروغ، پنهانکاری و بقای سیاسی. رومن بادانین و میخائیل روبین نویسنده های این کتابن که هر دو از اون روزنامه‌نگارایی‌اند که بابت این افشای فاصله تصویر پوتین با واقعیت پوتین هزینه دادن. بادانین قبل از اینکه خبرنگار تحقیقی بشه، سردبیر فوربس روسیه و خبرگزاری آربیکی بوده، ولی سال 2016 وقتی تیمش توی آربیکی یه تحقیق درباره دختر پوتین یعنی کاترینا تیخونوا منتشر کرد، مقامات روسی فشار آوردن بهش تا استعفا بده. همراه بادانین بیشتر از 20 تا روزنامه‌نگار دیگه هم به اعتراض استعفا دادن و رفتن. بادانین بعدش یه رسانه مستقلی به اسم پروژکت رو میسازه. روبین هم از همون اول به عنوان معاون سردبیر همراه بادانین توی پروژکت همکار بوده. اینها سالها زیر فشار و تهدید کار میکنن، مخصوصا وقتی تحقیقاتشون به اطرافیان پوتین میرسید. مثلا روبین یه جایی میگه وقتی پروژکت داشت درباره دختر نامشروع پوتین تحقیق میکرد، بهش گفته بودن این دخالت تو حریم خصوصی ممنوعه پوتینه. شوهر 2021 پلیس آپارتمان روبین رو میگرده و پاسپورتش رو میذاره جلوش، که به قول خود روبین این یه هشدار بوده. یه ماه بعد پروژکت رسما سازمان نامطلوب اعلام میشه و روبین هم بهش برچسب مامور خارجی میخوره. آشناست نه؟ بله، این یعنی مجبور بود آسه بره آسه بیاد، مواظب باشه چی میگه چی مینویسه و طبق قوانین روسیه پوتینی بره جلو. اما خب روبین بعد از حمله روسیه به اوکراین دیگه از این قوانین پیروی نمیکنه و میگه که فهمیدم دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. الانم هر دو این روزنامه‌نگارا مهاجرت کردن و رفتن آمریکا. یعنی این کتاب رو دو نفری نوشتن که برای نوشتنش کشورشون رو از دست دادن، مثل خیلی از مهاجرین دیکتاتورزده دنیا. یکی از مفاهیم کلیدی کتاب یک کلمه روسیه به نام ویسیاک، اصطلاحی از دوران شوروی برای پرونده‌های حل نشده و دفن شده. پرونده‌هایی که اگه روشن می‌شدن نظام رو رسوا می‌کردن. نویسنده‌ها این کلمه رو استعاره‌ای برای کل حکومت پوتین می‌دونن. سیستمی که برای پوشوندن هر پرونده قدیمی مجبور یه پرونده جدید بسازه. از ماجرای یوری اسکوراتوف دادستان کل روسیه که اواخر دهه 90 داشت پرونده فساد اطرافیان یلسین رو دنبال می‌کرد، تا اینکه با پخش یه ویدیوی رسوا کننده از قدرت می‌ذارنش کنار، تا مرگ الکسی ناوالنی مشهورترین مخالف و منتقد پوتین که سال‌ها زندانی بود و بهمن 1402 توی زندان درگذشت، که خب معلومم نیست دقیقاً چی شد. همه اینا بخشی از همین زنجیرن. کتاب میره سراغ این که آیا اصلا پوتین صاحب یه ایدئولوژی مشخصی هست یا نه. بعد از جنگ اوکراین خیلی ازش تصویر یه شخص معتقد و محافظه‌کار ساختن. احیای امپراتوری، ارزش‌های سنتی، مسیحیت ارتدوکس، ضدیت با لیبرالیسم غربی. اما خب بادانینا روبین میگن این چیزا فقط یه وسیله بودن برای پوتین. حتی ارزش‌های سنتی که از سال 2012 شده بود محور اصلی سخنرانی‌های پوتین، به گفته نویسنده‌های کتاب فقط یه روکشه برای مشروعیت بخشیدن به فساد و سرکوبش. سال 1996 توی روسیه شایعه بوده که پوتین وقتی نگران یه تحقیقاتی درباره تخلفاتش بوده، به یه صومعه توی جزیره والام پناه میبره. کتاب میگه این داستان دروغ محض، شبیه افسانه‌های قدیمی تزار هاست، مثل داستان پتر کبیر که میگن سال 1689 برای فرار از یه توطئه به صومعه پناه برده بوده. بله خب پوتین سال هاست که هر سال به همون جزیره سفر میکنه، مثلا برای ادای احترام و نشون دادن اعتقاداتش. البته خب یه ساختمون مخصوص اقامتش هم اونجا ساخته شده. سال 2008 هم یه معبد به اسم ولادیمیر قدیس و شهید لودمیلا افتتاح کرد، اسمایی که خیلی تصادفی شبیه اسم خودش و همسر سابقشه. جنگ هم طبق گفته کتاب ابزاری بوده برای همون چیزی که بیشتر از هر چیزی مهمه، یعنی بقای سیاسی. مثلا جنگ چچن سال 1999 به پوتین نشون داد که یه جنگ کوچیک پیروزمندانه میتونه محبوبیتش رو سریع ببره بالا. الگویی که برای جنگ گرجستان و همچنین الحاق کریمه تو سال 2014 هم تکرار شد. همون سالا بود که محبوبیت پوتین به 90% رسیده بود. ولی خب یه 6-7 سال این وسط جنگی نبود و محبوبیتش افت کرد و به حدود 60% رسیده بود و خب این یعنی یه جنگ تازه لازم داشت، حمله به اوکراین. یکی از چیزایی که کتاب روش زیاد مانور داده وسواس پوتین نسبت به امنیت و مال و اموالشه. تحقیق این دو نفر میگه پوتین شدیداً نگران امنیت و سلامت خودشه، از افشای زندگی شخصیش وحشت داره و اهل تجملات و املاک سوپر لوکس و گرون قیمته. دقیقاً همین چیزایی که هیچ وقت تو تصویر رسانه‌ای رسمیش دیده نمیشن، مثل همه دیکتاتورهای ساده زیست جهان. بادانین توی مصاحبه هدف پوتین رو توی دو کلمه خلاصه کرده: ثروتمند شدن و حکومت کردن ابدی. البته تاکید بر این که میل به قدرت از میل به ثروت برای پوتین مهمتره. به گفته نویسنده ها توی دوران 26 سال حکومت پوتین یه ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که فقط یه کار میکنه: تولید و حفاظت از همون تصویر رسمی. دروغ برای پوتین فقط وسیله پنهان کردن حقیقت نیست، خود روش حکومت کردنشه. همین چند هفته پیش هم این کتاب یه جایزه ادبی تازه تأسیس فرانسوی به اسم پریکس استراسبورگ رو گرفت که خب هیئت داوران گفتن این کتاب شبیه یه رمان جاسوسی میمونه و البته اینجوری توصیفش کردن: اثری جذاب و تکان دهنده درباره شخصیتی که خودش هم جذاب و تکان دهنده است. کلمه جذاب واقعا خدشه‌دار شد به نظرم. خب این مروری بود بر کتاب شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی. البته ما هم امیدواریم به زودی زود کتاب شخص فقیه، یک تحقیق ایرانی درباره پایان واقعی یک دیکتاتوری هم منتشر بشه.
1: سلام به تمام کافه‌فردی‌های عزیز، من از آلمان تماس میگیرم. بالاخره موفق شدم بتونم وایس بذارم، چون من حالا متاسفانه سکته کردم، اصلا نمیتونم بنویسم، مخصوصا به جلال عزیز که باش قبلا همکار بودم. 70 سالم سنمه ولی همیشه برنامه‌تون رو گوش میدم، مخصوصا شوخی با تاریخ. میبوسمتون، موفق باشین.
2: قربونتون برم، کاش دم دست بودی، من یه بغل سفت میکردم. و مرسی که ما رو با این دقت گوش میدید و هستید و لطف دارید و برام پیام میفرستید. سایت و مستدام، چیکار کنیم؟ بریم ادامه بدیم؟ بله دوستان، اینو اصلا اغراق نمی کنم، ولی واقعا یکی از دیدنی های عجیبی که این روزهای سخت رو برای آدم یکم خنده دار می کنه تماشای ویدیوهایی که از این تجمعات میاد.
0: بله دیگه، به هر حال همه چی توی این تجمعات شبانه ارزش اتفاق می افته دیگه، از خواستگاری و عقد و عروسی و اینا گرفته تا گرگم به هوا و قایم موشد. اخیرا هم که یه نوحه خیلی خیلی جالبی تولید کردن.
3: تو تاریکی میشینی،
4: ملت نمیپذیری،
3: بنزین رو کم میگیری،
4: ملت نمیپذیری،
3: دلاری گوش میگیری،
4: ملت نمیپذیری،
3: مهریه کم میگیری،
4: ملت نمیپذیری.
3: حالا بلند و یک صدا بگو هی هات من نزل.
2: باش باشه. و دوستان واقعا ما هم مثل شما یا بعضی از شما که الان فکر میکنید این کار هوش مصنوعی بوده، ما هم همچی فکری اولش کردیم، ولی اینجوری نیست عزیزان، واقعیه. و دیدنش باز همین سوال رو برای خیلی از کارشناسان پیش آورد که تو کاسه کله اینا دقیقاً چی موجوده.
0: ببین جلال، من فکر میکنم که کارشناسا میدونن جواب سوالو، ولی خب یه جوریه که روشون نمیشه بگه
2: جوابش بده.
0: به هر حال هم سیاست کنونی صدا و سیما و تجمعات حکومتی خب اینه که فقر و گرسنگی و کمبود و ورشکست ملی رو عادی سازی کنن تو مملکت.
2: بله دقیقاً. با دیدن و شنیدن اینا یاد این حرفای چند سال پیش یکی از کارشناسای صدا و سیما افتادیم که میگفت
5: میدونیم ما باید چیکار کنیم، ما باید اینکه سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین.
6: تو چقدر بیاریم پایین؟
5: باشه، تا حالا خیلی آوردیم پایین، از اینم باید کمتر کنیم. به هر حال نمیتونیم، یعنی زندگی حرکت نمیکنه. اگه من سطح انتظارمو نیارم پایین، اگه که من همیشه این غذا رو میخوردم، از این دفعه دیگه فقط باید برنج خالی بخورم، خورشو نخورم. یعنی باید سطح انتظار،
6: یعنی خدا وکیلی سطح انتظار از گوشت مرغم بیاریم پایین‌تر.
5: گوش موقعه 85 شماره بعد بیاری پایین تر دیگه نمیتونی بخری.
6: نرخ ندین تو رو خدا.
5: باش. یا مثلا الان میوه گرون شده چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟
6: نه نیست.
5: خب مثلا میوه نیست. حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم. هیچ اتفاقی نمیافته.
6: آخه اول آجیل حذف شد.
5: دیگه باید
6: کم خب. شد.
5: خب چیکار
6: بعدن گوش قرمز حذف شد یا کم شد؟
5: الان میوه رو بعد حذف کنیم.
6: الان بعد میوه بعد موز حذف شد یا کم شد؟ همینجوری
5: بعد با اون چیزهایی که داریم قناعت کنیم.
7: آره اصلا چرا زنده ایم؟ چرا واقعا
2: اصلا چون نفس میکشیم؟
7: چرا واقعا؟ البته خب ایشون تو این حرفا به قیمت مرغ اشاره کردن و فرمودن که کیلوی 85,000 تومان. چون همونطور که جلال گفت این حرفا البته مال چند سال پیشه، وگرنه که همین الان مردم دارن مرغ رو کیلوی حدود 300,000 تومان اینطوریا میخرن.
2: یعنی اگه این خانم الان میخواست بر اساس قیمت مرغ 300,000 تومانی توصیه کنه، میگفت تنظیمات شب ابی طالب رو فعال کنید و مثل مسلمین صدر اسلام سنگ ببندیم به شکمتون و کارت بخور اصلا به شکم که مرغ بره توش.
7: اتفاقا گفتی شب ابی طالب، باید بگم که پای شب ابی طالب هم به تفتیات این تجمعات حکومتی شبانه کشیده شده.
2: بله.
7: الان این صدایی که میشنوی صدای یه خانومه که با شلوار لیو یه پیراهن با کمترین حجاب همچین ارزشی گونه رفته اون بالا و داره برامون سخنرانی میکنه.
8: این مردم مبعوث شده تو خیابون هستن که اول منتقم خونه رهبرشونن، بعد مشتر رهبر جدیدشون هستن. آقا مشتبای عزیزمون، ما مذاکره نداریم، ما سختی داریم میکشیم. آقا فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟ فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟ از اون سختتر نبود که؟ چطور اون آقا همه چیو بلد است؟ حضرت محمد چه به ابی طالب و یادش رفته؟
2: نه به خدا یادمونه. شما یه دقیقه ما رو نخو، اصلا هرچی تو بگی ترسناک کن اینا.
7: واقعا ترسیدی؟ شجاع باش جلال، شجاع.
2: آخه من اینا ترکیب شروالی و پیرن مردونه و حجاب شل با شه به ابی طالب ترکیب سمیه، مثل گاز خردل میتونه اصلا آدمو دچار گاز گرفتگی کنه.
7: یعنی الان میترسیشون گازت بگیره؟
2: آره بابا این گاز میگیره، بعد بری واکسن کوزاز و هاری و این چیزا بزنی کلی درد سر میشه.
7: جلال ولی من تو رو خیلی شجاعتر از این حرفا میدونستم جلال.
2: نه بابا من علارغم ظاهر خشنم قلبی از طلا دارم.
7: با تشکر از قلب شما.
2: میخوای حالا میگم یه دیس هوش مصنوعی بدیم به نوحه‌ای که پخش کردی؟
7: همون که میگفت مهریه کم میگیریم ذلت نمیپذیریم.
2: بله بله همون. ولی اینا الان نه تنها ذلت نمیپذیرن که میگن رهبرشون هرچی بگه همونه.

0: Tom, I probably already told you, but do you remember the boogeyman?
1: I was home alone, and it started with the calls. I heard someone downstairs, and I hid under the bed.
2: I think you did tell me that story.
3: خب اگه علاقمند سریال و فیلم ها و مجموعه های یکم ترسناک هستین، علی مصلح اینجا در کافه فردا به صورت علی بگی مجازی حضور داری دیگه، از راه دور حضور داری.
4: آره دیگه، ما مجازیم دیگه کلا.
3: از راه دور اینجا تو کافه فردا با ما و شماست، درباره یک سریال ترسناک بگیم.
4: ترسناک کمدی دیگه. آره. حالا میشه درباره همین صحبت کنیم که چرا اینجوریه.
3: سریالی به اسم ویدوز بی که ترجمه شده خلیج بیوه ها و نسبتا جدید هم هست، توی این چند ماه اخیر هفته به هفته قسمتاش پخش شد و یهو دیدیم که نقد های مختلفی منتشر شد و مخاطبام تو فضای مجازی هی راجبش نوشتن و هی مشتاق شدن که قسمت های بعدیشو ببینن و توی امی هم توی رشته‌های اصلی تقریبا تو همه نامزد دریافت جایزه شده بود. بازیگر نقش اصلیش هم آقای متیو رایس که مخاطبان اگه سریال The Americans رو دیده باشن اونجا بسیار جذاب و بیادموندنی بود. علی، این سریال به نظرت واقعا آیا یک سریال ترسناکه یا یک نامه عاشقانه به تاریخ سینمای وحشت؟
4: ببین، هر دوشه خیلی غافلگیر کننده است، به خاطر اینکه از یه طرف همونطور که میگی ترسناکه، از اون طرف سرشار از ادای دین به سینما و ادبیات وحشت، به خصوص کارهای استیون کینگ. یعنی خیلی آشکارا خب یه جایی ارجاع میده دیگه، یعنی یک سکانس های یا یک فصل های یا حتی یک قسمت هایی، گاهی یه اپیزود هایی رو اصلا یه حالتی داره که عمدن ادای دینه به کاره استیون کینگ. استیون کینگ هم دیگه لازم نیست حالا خیلی ما دربارش حرف بزنیم، همه علاقمندای به ادبیات ترسناک و هیجان انگیز میدونن کیه و فکر میکنم که به جز حالا حوزه ادبیات احتمالاً بیشترین اقتباس های سینمایی و تلویزیونی از کار استیون کینگ شده. فقط هم وحشت نبوده دیگه، یعنی مثلا ما یه گزینه‌ای مثل چیزام داریم، گرین مایل و نمیدونم رستگاری در شاوشنگ و اینا، خیلی چیز عجیبیه. بعد میدونی این استیون کینگ خب خودش یه جهانی ساخته، قصه‌هاش با هم یه ارتباطات داره. اینجا ببین مستقیم اون کارو نمی‌کنه، ولی یک ارجاعاتی داره که من فکر میکنم علاقمندان سینمای وحشت وقتی ببینن خودشون یکی یکی میتونن پیداش کنن. مثلا حالا من دو تاشو اسم ببرم، یکیش به شاینینگ یا یکیش یه جایی داستان ایت که هم دو نوبت هم اقتباس سینمایی ازش شده و یه سریال هم تازگی ها ساختن دیگه.
3: اینکه اشاره کردی شاینینگ و ایتو، مخاطبایی که حالا سریال رو دیدن بیشتر میتونن شاید از این حرفای ما استفاده کنن و حتی شاید لذت ببرن، چون ارجاعات داریم مستقیما اشاره میکنیم، ممکنه اینا رو ندونن. قسمت دوم سریال ویدوز بی توی یک هتل میگذره عمده داستانش و یکی از واضح‌ترین ادای دین‌ها به شاینینگ میشه، یه هتل تسخیر شده، اتاق مرموز، فضای روانی خفه کننده. بعد یه جاش یه دلقک قاتل حضور داره که همه رو یاد ایت میندازه.
4: حالا اون هتل میدونی ارجاع به یه فیلم دیگه هم هست، یه فیلمی ساخته بودن فکر کنم اونم از کارهای استیون کینگ بود، 2244 یا همچین چیزی، حالا دقیقش رو میتونیم در بیاریم، که جان کیوزاک بازی میکرد، میرفت توی یه اتاق یه هتل، دقیقا اتاق تسخیر شده بود. اون سکانس فقط من یادت میاد دیگه، که طرف حاضر میشه پاسو بذاره تو اتاق. این حتی به اونم ارجاع میده، یعنی توی یه اپیزود حداقل به 3 تا قصه استیون کینگ و 3 تا قصه ترسناک بگیم ارجاع میده. ببین یه قسمت ماجراست، خب خیلی ها مثلا این اواخر زیاد ساخته شده دیگه فیلمای هم از روی داستانای استیون کینگ، هم یک جوری بر اساس اون جهانی که ترسیم کرده. نکته دوم که حالا اگه موافق باشی حرف بزنیم، ببینم تو خودت به نظر این وجه کمیک ماجراست، خیلی چیز عجیبیه. یعنی من اتفاقی که برام افتاد این بود که یک جایش واقعا قهقهه می‌زدم. یعنی تو اینجوریه که وقتی سریالو می‌بینی یه سکانس ممکنه مو به تنت سیخ بشه، واقعا ترسناکه. دو دقیقه بعد بخندی یا در دل همون سکانس این اتفاق می‌افته. و یه نکته جالبی که داره، مدلش حجو نیست. مثلا یادت میاد اون فیلمای اسکری مووی که ساختن اوایل 2000 اینا بود فکر می‌کنم، یا مثلا حتی فیلمی مثل شان آف دی دد که حالا بریتانیاییه اومده با زامبی مووی ها یکم شوخی کرده و اینها. نه مدلش اینجوری و میدونی با یه ظرافت این کارو کرده، یعنی در عین حال که ژانر ترسناکه، یعنی تو داری قصه ترسناک درباره جزیره تسخیر شده رو تقریبا میبینی. این ویدوزبی هم بگیم دیگه، ویدوزبی اسم اون جزیره هست که خب همه توش انگار گیر کردن.
3: آره یه جزیره یه که یه شهرداری داره، این آقای متیو رایس شهردار اون جزیره است و اون کسانی که تو اون جزیره متولد شدن انگار به نوعی اونجا گیر کردن، امکان خروج وجود نداره. و نکته اینه که حالا این آقای شهردار میخوادش که یک رونق گردشگری ببخشه به جزیره، گردشگر رو دعوت بکنه، ولی یک ماجراهای اسرارآمیزی هم از سالهای گذشته پیرامون و هول و هوش این جزیره وجود داشته، افسانه های متعددی بوده و انگار که یه اتفاقاتی میفته و اون قول خفته بیدار میشه و اون داستانه اسرارآمیز یکی یکی شروع میکنن به تکرار شدن. اون فیلم هم که اشاره کردی بهش 1408 بود که جان کیوزاک بازی کرده بود با ساموئل ال جکسون.
4: دقیقاً. بعد ببین یه چیزی بگم، کسایی که سریال دنبال میکنن اون قسمت مثلا اول دوم شاید حتی یاد سریال فرام بیفتن، یه سریال ترسناک دیگه ای که الان فکر کنم 4 قسمتش بعد، یعنی یه مکانی که آدم‌ها گیر میکنن توش و نمیتونن خارج بشن. و اون خودش چون پدر بزرگ اون سریال، سریال لاسته، اینجا با یه جزیره طرفیم که داره یه اتفاقای عجیب غریبی توش میفته و آدم ها گیر کردن توش. حالا این گیر کردنه شاید حالت متافیزیکی نداره، بر اساس یه مثلا تلسپون افرینیه.

0: بری داریم، یه سری بقیه شخصیت ها در حول اونه، واقعا همشون خوب بازی میکنن. خیلی از اینا بازیگرایی بودن که من قبلا توی سریال های دیگه نقشه کوتاه دیده بودم، مثل این استیون روت که نقشه ویکو بازی میکنه، همون کسی که میدونه انگار چه خبره، خیلی خوب بازی میکنه. یا اون دستیار خود شهردار که یه اپیزودش اختصاص پیدا کرده به اون دیگه، اون مهمونیه که میگیره
1: و شاهکاره اصلا، بی نظیر اون اپیزود، بهترین اپیزود سریال به نظر من.
0: بعد اونم مثلا یکم شبیه مثلا این فیلم ویکرمن و اینا میشه یه جاش، یا این کالتوویا. آها یه نکته دیگه اینه که این علاوه بر ادای دین به فیلم ها و اینها، به ساب ژانرهای وحشت هم در واقع چیز میکنه دیگه، یعنی ما تقریبا همه ساب ژانرها رو میبینیم، کالت هارور میبینیم، هارور روانشناختی میبینیم، مانستر مووی میبینیم، میدونی؟
1: دقیقاً.
0: انگار مثل یه آش شله قلمکاریه که خیلی طعم نهاییش خوب از آب در اومده. به نظرم مهمترین موفقیت این سریال اینه که همه چیو به اندازه استفاده کرده، و باید اینم گفت که فکر کنم شاید این از این سریالا بوده که قرار بوده یک فصلی کارش تموم بشه، ولی ظاهرا میخوان فصل دو هم براش بسازن، انقدر جذاب و انقدر موفق بوده. و همونطور که گفتی در خیلی از رشته ها حتی بازیگرای خیلی گمنامی اومدن و کاندیدای ایمی شدن. خب اینا همه یعنی موفقیت دیگه،
1: دقیقاً
0: بلش نمیکنن دیگه.
1: دقیقاً. حالا این ارجاعات رو بعضیش اشاره کردیم، یه سری ارجاعات دیگه هم وجود داره. مثلا قسمت اولش همچین حال و هوای فیلم دفاگ جان کارپنتر رو تداعی میکنه، یه شهر ساحلی که یه گذشته تاریکی داره و یه نیروی ماورایی و مهالودی که انگار خودش موجود زنده است و یواش یواش داره بیدار میشه و قراره که بیاد یه ماجراهایی درست بکنه. و یه جاهایش هم آره، یه جاهایش هم اون اپیزودی که یادم نیست قسمت چندم بود، فکر میکنم ششم یا هفتم بود، که اون قاتله میفته دنبال دختره، قشنگ هالووینه، یعنی قشنگ اون کاراکتر با اون چاقو که دنبال یه قربانی میگرده عین سری فیلم های هالووینه.
0: آره حتی میزانسنا هم ادای دین کرده به هالووین.
1: دقیقاً. حالا تو گفتی آش شله قلمکاری که تهش مزه خوبی پیدا کرده، حالا من برام توصیفی که به ذهنم میرسه اینه که یک کلاژ جذابی تونسته که ایجاد بکنه، و حالا این دونه های تسبیحی که از جاهای مختلف برداشته رو خلاصه درست تونسته نخشون بکنه و یک سر و شکل و یک ریتم و یک به هم پیوستگی جذابی رو به مخاطب ارائه بده. و یه نکته دیگه که به ذهنم میومدش این که تو گفتی حالا مثلا لحنش لحن شوخی و دست انداختن فیلم ها و سریال های ترسناک نشده، ولی یک نمیدونم چجوری توصیفش بکنم، یه جور مشنگی وجود داره بین کاراکترهای فیلم و روابطشون و اینا.
0: آره دیگه، ساده لوحن بابا، کاراکتر اصلی فیلم که همین شهردار است، یه آدم ترسوه دیگه که جیغ میزنه، واکنشش در برابر جیغ بنفش میکشه، چقدر هم خنده داره. یا اون دستیارش که میگم واقعا یه آدمی که به نظر خنگ میاد کاملا، یعنی یکم انگار که خیلی آیکیو بالایی نداره، و بعد به تدریج میبینیم چجوری تو روند قصه میاد. یا همین این کاراکتر ویک به نظر میاد یه آدم دیوانه است که دوچار یه اوهامیه از چیز و حرفش درست از آب در میاد. دقیقا همینه، همین مشنگی خیلی به نظرم اصطلاح خوبیه.
1: دقیقا. حالا ببینیم که فصل دومش امیدوارم که خراب نکنه، چون بعضی از این مجموعه هایی که میگیره فصل اولشون و به نیت یک فصل هم ساخته شدن و تمام اون فکر و پتانسیل پشتش بوده، وقتی میرن برای دنبال سازی کارو خراب میکنن.
0: دقیقاً. منم امیدوارم که، چون برای یه همچین سریالی معمولا میشینن چند ماه، گاهی ممکنه ایدهش مال چند سال پیش باشه، کلی فکر شده، وقتی موفق میشه دو سه ماهه میخوان فصل دو رو فیلمنامه‌شو بنویسن و خراب میشه همه چی. منم امیدوارم خراب نشه اینه کی. Let's say farewell to Vincent Drag. He went to shore and met the hag. Oh, with just one gash betrothed they be. Oh, she followed him on land.

0: اهو
1: بله، رسیدیم به این لحظات آخر کافه فردا و یه چیزی میخواستم بگم که خیلی خوشحالیم که دوستان زیادی دارن با ما تماس میگیرن، برامون وایس میفرستن.

0: و ما هم اولا در پوست خود نمی گنجیم، حتی انتقادها، نظرات اصلاحی که دوستان دارن بسیار خوشحال میشیم، نظرات تشویقی هم که اصلا نگم براتون. همینجوری به این کار ادامه بدین و ما هم قول میدیم که همه رو پخش کنیم، ولی خب حالا یکمی هم دیر و زود داره، سوخت و سوز ولی نداره، کنداکتور برنامه است یه عالمه بچه ها زحمت میکشن آیتم
1: داریم بازم.
0: بله انشالله در روزهای آینده پخش میکنیم و جدید هم که میاد به دوشنبه برمیگردیم.
1: مراقب خودتون باشید. خدا.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عربستان سعودی اعلام کرد که خط لوله شرق به غرب این کشور از عراق هدف پهپاد قرار گرفته است. مراسم گرامی داشت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا برگزار شد. پزشکیان میگوید فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند. اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان، این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد. وزارت خارجه عربستان تاکید کرده است که حق اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌دارد. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامیداشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای ربوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و همچنین زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان به همراه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور و 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنانی گفت: ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می جنگیم.
1: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
0: آقای ترامپ افزود: همچنین به نیروهای نظامی که هم اکنون در حال خدمت هستند ادای احترام میکنیم. نیروهایی که اطمینان حاصل میکنند جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین حامی تروریسم در جهان، هرگز و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، نیز در سخنان خود در مراسم پنتاگون به شدت از ایران انتقاد کرد. هکست گفت: در 6 ماه گذشته ما مخربترین حامی دولتی تروریسم در جهان را ویران کرده ایم. جنگجویان ما با یک حکومت دینی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن است آرزوی مرگ ما را داشته است. مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد که فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناکی رسیده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت: ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده روبرو بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناکتر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در حاشیه نشست بریکس با پزشکیان دیدار و درباره ضرورت آزادی کشتیرانی و تجارت و همچنین تأمین امنیت و رفاه دریانوردان گفتگو کرد. بریکس یک سازمان بین دولتی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور جهان است که با هدف همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است. اعضای اولیه بریکس عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و کشورهای ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی بعداً به این سازمان پیوستند. دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند در پی تسلط حوثی‌ها بر تنگه باب المندب، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده است. به گفته این منابع، ترامپ روز پنجشنبه دست کم 2 بار گفتگوی تلفنی با رهبر عربستان داشت و در نهایت واشنگتن به ریاض اعلام کرد که فعلا تمایلی به اقدام نظامی مستقیم ندارد، اما در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات و تعیین اهداف نظامی همکاری خواهد کرد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عربستان سعودی اعلام کرد که خط لوله شرق به غرب این کشور از عراق هدف پهپاد قرار گرفته است. مراسم گرامی داشت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا برگزار شد. پزشکیان میگوید فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند. اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان، این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد. وزارت خارجه عربستان تاکید کرده است که حق اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌دارد. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامیداشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای ربوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و همچنین زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان به همراه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور و 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنانی گفت: ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می جنگیم.
1: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
0: آقای ترامپ افزود: همچنین به نیروهای نظامی که هم اکنون در حال خدمت هستند ادای احترام میکنیم. نیروهایی که اطمینان حاصل میکنند جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین حامی تروریسم در جهان، هرگز و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، نیز در سخنان خود در مراسم پنتاگون به شدت از ایران انتقاد کرد. هکست گفت: در 6 ماه گذشته ما مخربترین حامی دولتی تروریسم در جهان را ویران کرده ایم. جنگجویان ما با یک حکومت دینی جنگیدن که نزدیک به نیم قرن است آرزوی مرگ ما را داشته است. مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد که فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناکی رسیده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت: ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده روبرو بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناکتر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در حاشیه نشست بریکس با پزشکیان دیدار و درباره ضرورت آزادی کشتیرانی و تجارت و همچنین تأمین امنیت و رفاه دریانوردان گفتگو کرد. بریکس یک سازمان بین دولتی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور جهان است که با هدف همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است. اعضای اولیه بریکس عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و کشورهای ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی بعداً به این سازمان پیوستند. دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند در پی تسلط حوثی‌ها بر تنگه باب المندب، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده است. به گفته این منابع، ترامپ روز پنجشنبه دست کم 2 بار گفتگوی تلفنی با رهبر عربستان داشت و در نهایت واشنگتن به ریاض اعلام کرد که فعلا تمایلی به اقدام نظامی مستقیم ندارد، اما در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات و تعیین اهداف نظامی همکاری خواهد کرد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: با 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا همچنان با شما هستیم. همطور که در خبرها هم شنیدید، هفته جاری با درگیری‌های نظامی و هدف قرار گرفتن تانکرهای ایران از طرف آمریکا و هم در مقابل حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دریای سرخ آغاز شد و با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن این تنش‌ها ادامه داشت. تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و تنگه باب المندب در پایین‌ترین سطح خود قرار داره و این موضوع سبب بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شده. در این مورد بیشتر بشنوید از جمشید زند.
4: هفته‌ای که با درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در آب‌های خلیج فارس آغاز شد، با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش نظامی در منطقه ادامه یافت. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که وزرای خارجه کشورهای عرب منطقه و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران توافق کرده‌اند نشستی برای نهایی ساختن توافق موقت بین عمان و ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برگزار کنند. فاینانشال تایمز به نقل از دو مقام مطلع گزارش داده که این نشست روز دوشنبه در شهر ساحلی سلاله در عمان برگزار خواهد شد. همزمان با این تحولات، شامگاه پنجشنبه عباس عراقچی در تماسی تلفنی با آسم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان درباره اوضاع منطقه و تشدید تنش‌ها گفتگو کرد. پاکستان تأکید کرده که با مقامات ارشد آمریکا و ایران در تماس دائم است و به تلاش‌هایش برای اثرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. صبح جمعه هم عباس عراقچی در تماسی تلفنی با چو هیون وزیر خارجه کره جنوبی درباره اوضاع منطقه گفتگو کرد. هفته گذشته سئول اعلام کرد که بررسی چگونگی کمک به تلاش‌های امنیتی آمریکا در تنگه هرمز را آغاز کرده، ولی هنوز در این باره تصمیم نگرفته است. یکی از گزینه‌ها اعزام نیروی نظامی و ناوهای جنگی به منطقه است که با مخالفت‌های در داخل کره جنوبی روبرو شده. ایران واکنش تندی به این تحولات در سئول نشان داده و چند روز پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه درباره هر گونه استقرار نظامی یا مشارکت در عملیات نظامی در خلیج فارس یا تنگه هرمز به کره جنوبی هشدار داد. روز جمعه وزارت خارجه کره جنوبی با انتشار بیانیه‌ای گفت که تماس تلفنی بین وزرای خارجه دو کشور به درخواست ایران انجام شد و یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی هم تایید کرد که چو هیون در گفتگو با عباس عراقچی بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده است. در کنار این گفتگوهای دیپلماتیک، روز جمعه مسعود پزشکیان و عباس عراقچی برای شرکت در نشست سالانه کشورهای نوظهور بریکس به دهلی نو رفتند. مسعود پزشکیان پیش از سفر به هند در جمع برخی از وزرای دولت گفت:
5: این اجلاس فرصت بسیار خوبی است که ما بتونیم با کشورهای بزرگی که اونجا حضور دارند، چین، روسیه است، برزیل و بقیه کشورهای منطقه از هند، در این جلسه و در این فرصتی که پیش خواهد اومد طبیعتاً با همین رؤسایی که امکان داره، حالا چه به صورت خصوصی چه در اجلاس‌های عمومی، با هم دیگه گفتگو داشته باشیم.
4: آقای پزشکیان در نشست اقتصادی بریکس در روز جمعه خطاب به نمایندگان کشورهای عضو هم گفت ایران طی سال‌های گذشته با تحریم‌های گسترده مواجه بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران وارد مرحله‌ای بسیار دشوار و خطرناک‌تر شده است. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای جمهور روسیه و چین هم در نشست رسمی رهبران بریکس که روز شنبه در دهلی نو آغاز می‌شود، حضور دارند، ولی هنوز برنامه‌ای برای دیدار دو جانبه مسعود پزشکیان با رهبران روسیه و چین متحدین استراتژیک ایران اعلام نشده است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان نیز در نشست روز شنبه شرکت می کند. یک روز پیش از آغاز این نشست، عباس عراقچی در تماسی تلفنی با بن فرهان گفتگو کرد و به گزارش رسانه‌های ایران، محور این رایزنی‌ها ضرورت تداوم همکاری و تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها بود. اما این تماس در شرایطی انجام شد که دو کشور در جبهه جنگ در یمن روبروی یکدیگر قرار گرفته‌اند. درگیری‌های نظامی بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و ارتش دولت قانونی آن کشور در کنار نیروهای عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. این درگیری‌ها تا کنون به کشته شدن دست کم 700 نفر از نیروهای دو طرف منجر شده، ولی به رغم شدت حملات عربستان و ارتش یمن، روز گذشته حوثی‌ها توانستند بندر استراتژیک المخارا تصرف کنند. روز جمعه هم پیشروی حوثی‌ها ادامه یافت و شبه نظامیان این گروه توانستند جزیره میون در وسط تنگه باب المندب را تصرف کنند. عربستان بزرگترین حامی دولت قانونی یمن که تانکرها و تأسیسات نفتیش بارها هدف حملات حوثی‌ها قرار گرفته، همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی به تلاش‌های دیپلماتیکش برای پیروزی در یمن ادامه می‌دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که روز پنجشنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دو بار با دونالد ترامپ تماس گرفته و از او خواسته است در عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران شرکت کند. اما به گزارش آکسیوس، دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرده و مقامات آمریکایی هم گفتند دولت برنامه‌ای برای درگیری مستقیم با حوثی‌ها ندارد. اما نگرانی آمریکا از پیشروی حوثی‌ها سبب شد روز پنجشنبه براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، در سفری از پیش اعلام نشده راهی عربستان شود. این تحولات و درگیری‌های نظامی چند روز اخیر در منطقه به بالا رفتن قیمت نفت خام در بازارهای جهانی منجر شده است.
3: گزارش جمشید زند رو میشنیدید در مورد آخرین تحولات 24 ساعت گذشته. اما پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در مراسم یادبودی که به مناسبت 11 سپتامبر در ساختمان پنتاگون مقر فرماندهی وزارت دفاع آمریکا برگزار شد سخنرانی کرد. او گفته در 6 ماه گذشته ما بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان رو در هم کوبیدیم و گفته که نیروهای آمریکا با یک حکومت اسلامی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن آرزوی مرگ اونها رو داشتند. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته که ما رهبران ایران رو از پای در آوردیم و نیروی هواییشون رو نابود کردیم و در ادامه تاکید کرده که آمریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره و گفته این نبرد رو آمریکا به سرانجام خواهند رساند. اما برگردیم به حوثی‌ها. پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ و نزدیک شدن اونها به تنگه راهبردی باب المندب، نگرانی‌ها درباره آینده امنیت این آبراه و تردد کشتی‌های تجاری رو افزایش داده. همزمان با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌ها و عربستان، اما این پرسش مطرحه: اونچه امروز در ساحل دریای سرخ یمن اتفاق افتاده از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی چقدر مهمه؟ این سوالی بوده که رویا ملکی همکارم با مهرداد فرهمند تحلیلگر خاورمیانه در ترکیه در میون گذاشته.
6: این که سلطه حوثی ها بر ساحل دریای سرخ بیشتر بشه، این از لحاظ نظامی خیلی مهمه. حوثی ها میتونند توانشون رو برای این که دریای سرخ و تنگه باب المندب رو ناامن کنن فراتر ببرن، به خصوص این دو جزیره‌ای که تونستن بگیرن در دریای سرخ به اینها یک برتری خیلی خوبی میده. و اگر که هدف این باشه که تنگه باب المندب رو حوثی ها ناامن بکنن برای کشتیرانی بین‌المللی، الان به این هدف نزدیک‌تر شدند.
7: آیا میشه گفت حوثی‌ها دارن عملاً نزدیک میشن به کنترل یا امکان مسدود کردن باب المندب با این اتفاقاتی که افتاده؟
6: حوثی‌ها که از قبل اعلام کرده بودند که برای اینکه این محاصره‌ای که عربستان سعودی براشون اعمال کرده رو بشکنن، اونها همه کشتی‌های متعلق به عربستان رو هدف قرار میدند. حالا با تسلط کامل‌تری میتونن این کار رو بکنند و همچنین احتمال هستش که اینها با هماهنگی با ایران این کار رو انجام دادن. این موضوعی است که الان بیشتر ناظران دارن در واقع به عنوان عنصر مهم اشاره میکنند که این با هماهنگی با ایران و بعد از اینکه ایران اعلام کرد که راهبرد نظامیش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر میده، اینها هم فعال شدند و در نهایت هدف این خواهد بود که برای فشار بیشتر بر آمریکا و متحدانش و بازار جهانی، حوثی‌ها هم در یک مرحله تنگه باب المندب رو نمیشه گفت ببندند ولی ناامن بکنند.
7: شما به چند هدف اشاره کردید، اما هدف اصلیشون از این پیشروی چی میتونه باشه؟ کنترل سرزمینی، فشار بر عربستان، اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، گرفتن اهرام فشار در معادلات منطقه‌ای، دنبال چه چیزی هستن؟
6: خب هدف اعلام شده شون شکستن محاصره ای است که عربستان و سعودی بر اونها اعمال کرده. در خصوص همراهی و همگامی با ایران، حوثی ها به شکل شفاهی تا به حال اعلام پشتیبانی رو از ایران کردند، البته نه به عنوان پشتیبانی نظامی بلکه در واقع به نوعی اعلام همبستگی کردند با ایران، اما تا به حال هم چنین چیزی ابراز نکردن که ما اگر که دریای سرخ رو می‌خوایم ناامن بکنیم این برای همراهی با ایران. تا به حال چنین چیزی از حوثی‌ها ابراز نشده. آنچه در واقع در وهله اول به نظر می‌رسه همین دیگه شکستن محاصره است و دیگری گسترش سرزمینی، که البته حوثی‌ها خودشون هم می‌دونن که برای گسترش سرزمینی یک حدی دارن. به دلایل بافت جمعیتی، قبائلی و مذهبی در یمن، حوثی‌ها حتی اکثر توسعه‌ای که بتونن بدن در جغرافیای یمن در حد اون جغرافیایی است که زمانی به عنوان یمن شمالی شناخته میشد.
7: حوثی ها همواره با این نام شناخته میشن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن. آیا ما باید با یک تهدید موقت علیه کشیرانی مواجه باشیم؟ یعنی فکر میکنید با چنین چیزی مواجهیم یا آغاز یک بحران بزرگتر در دریای سرخه که باز پای جمهوری اسلامی هم در میون باشه؟
6: به نظر میرسه که این تهدید چه اندازه موقت باشه چه اندازه طولانی باشه به کلیت این درگیری‌هایی برمیگرده که در منطقه جریان داره و محدود به جنگ میان ایران و آمریکا نمیشه. حوثی‌ها می‌دونیم که در زمانی فعال شدند که جنگ غزه را افتاد و در زمان جنگ غزه در همین حدود 3 سال پیش اونها در همبستگی با حماس اومدند و کشتی‌ها رو در دریای سرخ هدف قرار دادند و تونستن بر وضعیت اثر بگذارن. همین رو در مورد حزب الله لبنان، در مورد ایران هم میتونن انجام بدن. در واقع یک بسته کلی ما داریم میبینیم که این بسته در لبنان جا میگیره، ایران جا میگیره، یمن جا میگیره، حتی تا حدودی عراق رو هم میتونیم توی این بسته بگذاریم. اینها همگی به هم مرتبطند و این تهدید تا زمانی ادامه خواهد داشت که کلیت این بسته حل و فصل بشه.
7: اگر بخوایم فقط به بحث ایران بپردازیم، با توجه به اون که شما اشاره کردید استراتژی ایران از تدافعی به سمت تهاجمی رفته، آیا میشه این پیشروی حوثی ها رو بخشی از رویارویی گسترده ایران و عربستان دونست؟
6: این رو چیزی است که خیلی از ناظران الان دارند و بهش اشاره میکنند. البته نه لزومن که هدف ایران عربستان باشه، چون که یک مقداری وضعیت عربستان نسبت به ایران بعد از شکسته شدن تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا پیچیده است. یعنی می‌بینیم که ایران بیشتر حملاتش متوجه کشورهای مانند امارات و کویت یا حتی قطر، ولی کمتر خودش مستقیم با عربستان درگیر میشه. حتی درگیری لفظیش هم با عربستان کمتره و این ممکنه پشت پرده میان ایران و عربستان یک نوع توافق‌های صورت گرفته باشه مبنی بر اینکه مثلا عربستان اجازه نده از آسمانش یا از خاکش علیه ایران استفاده بشه، در مقابل هم ایران به عربستان حمله نکنه. ولی در خصوص حوثی‌های یمن، اونها درسته که متحد یا به قول نیابتی ایران حساب میشند، ولی خب خودشون هم استقلال عمل دارند و اونها هم که دشمن اصلیشون در حال حاضر عربستانه که اونها رو محاصره کرده و وضعیت خیلی وخیم معیشتی رو اعمال کرده بر مردم یمن. اما خب اینا همشون با هم قابل جمع کردن در یک بسته، همونطوری که اشاره کردم هستن. یعنی در نهایت حوثی‌های یمن و ایران هدف مشترکی با هم دارن، هماهنگی هم با هم دیگه دارن، خب همکاری نظامی هم دارن و در نهایت اینها در چارچوب مصالح ایران عمل میکنه.
3: گفتگوی شنیدید با مهرداد فرهمند، تحلیلگر خاورمیانه ساکن ترکیه.
8: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام. بعد از 40 سال جمهوری اسلامی و ایالات متحده دوباره به مسیری از تنش بازگشتند که به جنگ نفتکش‌ها در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق شباهت داره. هر دو طرف به نفتکش‌های یکدیگر حمله می کنند و حالا نگرانی ها از شدت گرفتن این مناقشه بیش از قبل شده. اما آیا سرنوشت این دور از تنش‌ها هم مثل جنگ نفتکش‌ها در سال‌های پایانی دهه 60 خورشیدی خواهد بود؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
9: در فاصله چند روز، نفتکش‌ها به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های تقابل تازه ایران و آمریکا تبدیل شدند. دو طرف در چندین نوبت به نفتکش‌های یکدیگر حمله کردند و در ادامه ایران ضمن حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در اردن تلاش کرد به ناوهای آمریکایی نیز حمله کند. این رفت و برگشت‌ها برای خلیج فارس سابقه ای آشنا دارد. حدود 4 دهه پیش در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق حمله به کشتی‌های نفتی به تدریج پای آمریکا را به یک رویارویی مستقیم دریایی با ایران باز کرد. دوره‌ای که بعدها به عنوان جنگ نفتکش‌ها شناخته شد. حملات عراق به کشتیرانی مرتبط با ایران از سالهای نخست جنگ آغاز شده بود، اما در سال 1363 شدت و دامنه آن به شکل محسوسی افزایش یافت و تأسیسات نفتی و کشتیهای مرتبط با صادرات ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. ایران نیز از همان سال حمله به کشتیهای مرتبط با کشورهای عربی حامی عراق به ویژه کویت و عربستان سعودی را آغاز کرد. محمد قائدی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید:
10: اون زمان در دهه 60 ایران این معادله رو میخواست برقرار کنه که اگر که صنایع نفتیش توسط عراق مورد حمله قرار بگیره و نتونه نفتی صادر کنه، کشورهای عربی دیگه به خصوص کشورهای حامی عراق هم نتونن نفت صادر کنن یا صدور نفتشون بدون هزینه نباشه و در نهایت آمریکا به دفاع از نفتکش‌های این کشورها وارد در واقع یک تنش بالایی با ایران در اون سالها شد.
9: با بیشتر شدن حملات، کویت از قدرت‌های خارجی برای حفاظت از نفتکش‌هایش کمک خواست و ایالات متحده در تابستان سال 1366 عملیات ارنست ویل را آغاز کرد. نفتکش‌های کویتی با پرچم آمریکا حرکت می‌کردند و ناوهای آمریکایی آنها را اسکورت می‌کردند. در نخستین کاروان، نفتکش بریجستون با یک مین برخورد کرد و در ماه‌های بعد برخورد میان نیروهای ایران و آمریکا بیشتر شد. نقطه اوج اما در فروردین سال 1367 فرا رسید. ناو آمریکایی ساموئل بی رابرتس با یک مین ایرانی برخورد کرد و ایالات متحده 4 روز بعد به سکوها و شناورهای ایرانی حمله کرد و بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروی دریایی ایران را از بین برد یا به آنها آسیب زد. کمتر از 3 ماه بعد نیز ناو آمریکایی وینسنس پرواز 655 ایران ایر را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام 290 سرنشین آن کشته شدند. ایران چند هفته بعد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت را اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تهران همزمان با عقب نشینی ها در جبهه زمینی، افزایش فشار عراق و تشدید رویارویی مستقیم با ایالات متحده در خلیج فارس روبرو بود. محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، معتقد است شدت گرفتن برخوردهای فعلی یادآور ماه‌های پایانی همان دوره است. هرچند به باور او شرایط امروز متفاوت است.
11: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم.
9: یکی از تفاوت‌های مهم همین دامنه ابزارهایی است که امروز در اختیار ایران قرار دارد. در جنگ نفتکش‌های دهه 60 خورشیدی درگیری‌ها عمدتاً در دریا جریان داشت. امروز موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های کشورهای همسایه نیز می‌توانند وارد چرخه پاسخ و ضد پاسخ شوند. روندی که به باور آقای قائدی بالا رفتن پله به پله طرفین از نردبان تنش بوده است.
10: یعنی طرفین از نردبان تنش پله به پله در پاسخ به همدیگه بالا رفتن و در نهایت همون چیزی که مقامات ایرانی میخواستن و در موردش صحبت هم کردن، این که پاسخ ایران دیگه نامتقارن خواهد بود و قابل پیشبینی نیست برای اینکه هزینه آمریکا در حمله به نفتکش ها رو بالا ببره.
9: دنیس ترینوویچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین بخش ایران در واحد پژوهش اطلاعات نظامی اسرائیل نیست، معتقد است واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد تهران فشار بیشتر را با عقب‌نشینی پاسخ نمی‌دهد. آقای ترینوویچ در حساب خود در شبکه ایکس همچنین استدلال کرده که مشکل واشنگتن این است که هنوز مشخص نیست چه میزان فشار نظامی می‌تواند بازدارندگی را بازگرداند بدون اینکه ایران را به پاسخ بزرگتری سوق دهد. در سوی دیگر محاسبه تهران هم بر این فرض استوار است که ایالات متحده برای ادامه این روند محدودیت هایی دارد. هزینه جنگ، مصرف بالای موشک‌های رهگیر، افزایش بهای نفت و نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای از عواملی هستند که مقام‌های ایرانی ممکن است در ارزیابی خود از میزان تحمل واشنگتن در نظر بگیرند. برآوردهای مستقل نیز نشان می‌دهد ذخیره برخی رهگیرهای آمریکایی از جمله پاتریوت در ماه‌های جنگ کاهش قابل توجهی داشتند. محمد قائدی در این خصوص چنین می‌گوید:
10: درک مقامات ایرانی اینه که آمریکایی‌ها محدودیت‌های متعددی دارن، از دوری جغرافیایی گرفته تا گران بودن هزینه جنگ براشون، به خصوص موشک‌های رهگیر. محدودیت تعداد این موشک‌ها که یک فاکتور مهمیه در نظر بگیریم، بر اساس گزارش‌ها آمریکا یک چیزی هولوش 850 تا 1000 عدد موشک پاتریوت داره و در همین حمله آخر ایران به اردن که 20 موشک بالستیک ایران استفاده کرد، آمریکایی‌ها برای رهگیری بین 60 تا 100 موشک پاتریوت استفاده کردن. معناش اینه که حملات بعدی ایران میتونه اون ذخیره پاتریوت آمریکا رو به سمت در واقع تمام شدن پیش ببره و یکی از فاکتورهای مهم محاسبات در ایرانه، علاوه بر قیمت نفت و در نهایت انتخابات آمریکا. بنابراین درک مقامات جمهوری اسلامی اینه که آمریکایی‌ها ظرفیت کمی برای ادامه این افزایش تنش دارن و در نهایت در این در واقع رفت و برگشت‌ها آمریکایی‌ها کوتاه خواهند آمد.
9: چنین محاسبه‌ای البته همان خطری را دارد که در جنگ نفتکش‌های دهه 60 هم دیده شد. هر طرف ممکن است تصور کند یک مرحله دیگر از فشار طرف مقابل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد، در حالی که نتیجه می تواند ورود عمیق‌تر هر دو طرف به درگیری باشد. محمد فارسی معتقد است هنوز شرایط ایران به نقطه ای مشابه تابستان سال 1367 نرسیده و تهران خود را دارای ابزارهای کافی برای ادامه تقابل می بیند، اما بدون یک مسیر سیاسی روند فعلی به باور او بسیار خطرناک خواهد بود.
11: آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه. به طور کلی الان نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. کشور ایران ممکنه از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
9: گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران و انرژی، هم وضعیت فعلی هرمز را نه باز و نه بسته توصیف میکند. شرایطی که در آن ایالات متحده به تدریج اقتصاد ایران را زیر فشار بیشتری میبرد و ایران نیز به تدریج بازار جهانی نفت را به کمبود واقعی نزدیکتر میکند، بیان که هیچ کدام بداند طرف مقابل دقیقاً در چه نقطه‌ای عقب خواهند نشست. قیمت هر بشکه نفت در روزهای اخیر از 100 دلار عبور کرده و تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد. 14 پیش جنگ نفتکش ها در نهایت بخشی از مسیری شد که پای ایالات متحده را مستقیماً به درگیری با ایران باز کرد و هزینه ادامه جنگ را برای تهران افزایش داد. این بار تهران و واشنگتن از همان ابتدا مستقیماً در برابر یکدیگر قرار گرفتند و هر دو ابزارهایی برای گسترش دادن میدان درگیری فراتر از نفتکش‌ها نیز در اختیار دارند. به همین دلیل شواهد تاریخی هشدار می‌دهد که بالا رفتن از نردبان تنش تا کجا می‌تواند دو طرف را از نقطه‌ای که در ابتدا قصد رسیدن به آن را داشتند دور کند.
3: گزارش سعید جعفری رو میشنیدید که جنگ نفتکش های اخیر رو با جنگ نفتکش ها در دهه 60 خورشیدی مقایسه میکرد. در همین راستا باید بگم که ناندرا مودی نخست وزیر هند امروز در حاشیه اجلاس بریکس از مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواسته تا تنش‌های ایران و آمریکا رو از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل کنند. او در عین حال بر ضرورت ایمنی دریانوردی و همینطور امنیت دریانوردان هم تاکید کرده.
8: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
12: 20420-725-970-30.
3: به ایران میریم. دو برابر شدن نرخ سوم بنزین در ایران در شرایطی که تورم مواد غذایی سرغمی شده و همینطور ارزش ریال به پایین ترین سطح خودش رسیده، نگرانی از افزایش دوباره هزینه های زندگی بین مردم بیشتر شده. از قیمت برنج و شکر گرفته تا کرایه حمل و نقل، همگی نشون میده که افزایش هزینه سوخت میتونه به زنجیره قیمت ها منتقل بشه، اون هم زمانی که گزارش ها از کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها و همینطور حذف کالاهای غیر ضروری و همینطور ضروری حکایت داره. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گزارشی داره در مورد تأثیر افزایش قیمت بنزین بر سفره و قدرت خرید خانوارهای ایرانی.
13: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه‌ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است، آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده‌ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. برای بسیاری از خانواده‌ها این اعداد معنای ساده تری دارند، خرید کمتر و حذف کالاهایی که ضروری نیستند.
14: صدای ویدئویی ضبط شده از سوی یک شهروند را که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با هم بشنویم.
15: آقا یک کیس برنج گرفتم 4 میلیون، سه روز باید کار کنم تا پول این در بیا. من خودم رو دارم میگم اگه با این پرمون که دارم پیش میریم پیک نکنم تا عید دووم بیاریم، دخل هممون خونده است.
13: علاوه بر برنج که در کنار نان قوت قالب مردم به شمار می رود، یکی از نشانه های کوچک شدن سبد مصرف خانوار را می توان در خرید شیرینی دید. علی بهره‌مند رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان شیرینی تهران می گوید سهم شیرینی از سبد خرید خانوارها به کمتر از 5% رسیده است. به گفته او خانواده ها درآمد خود را ابتدا صرف مواد غذایی ضروری، اجاره و حمل و نقل می کنند. حالا افزایش قیمت بنزین فشار دیگری به این مجموعه اضافه کرده است. معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین بدون برنامه‌ریزی دقیق برای آن بر زندگی روزمره مردم میگوید:
16: با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم و مطلعیم که میدونیم این اتفاق میتونه بیفته و موضوع خط فقر این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید که نرخ خط فقر که خب در دنیا با دو روش، حالا یا حداقل کالوری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و ربطش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و سطح‌های ریسکی خودش رسیده.
13: اشاره طاهرخانی به گسترش فقر در هفته‌های اخیر است که به گفته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به موضوعی با ملاحظات امنیتی تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی در گفتگوی ویدئویی با رسانه اسپرسو از پاسخ به پرسشی درباره شمار افراد زیر خط فقر خودداری کرد.
12: ببینید یه سری از این عددا رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره، ولی همه این داده ها
17: مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
12: جز موضوعاتیه که طبیعتا ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
17: از کی باید بپرسید؟
12: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده.
13: در مقابل فاطمه عزیزخانی پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. اما افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم میتواند بر معیشت مردم اثر بگذارد، حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایان مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی، نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل میتواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه می شود. همه اینها در اقتصادی رخ می دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236 هزار تومان گذشت. برای بخش بزرگی از خانوارها بحران اقتصادی اکنون به انتخاب میان ضروری و غیر ضروری رسیده است. شیرینی حسب می شود تا پول برای برنج، اجاره و رفت آمد باقی بماند.
3: گزارش روی کریمی مج رو می شنیدید. اما در همین راستا باید بگم گرانی فزاینده و کمبود دارو در ایران فرایند درمان رو برای بخش‌های گسترده از مردم به تجربه‌ای دشوار تبدیل کرده. گزارش‌های میدانی میگن که افزایش پی در پی قیمت دارو و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده که خیلی از بیماران به جای اینکه مراجعه به پزشک بکنن و تهیه نسخه داشته باشن، به درمان‌های خودسرانه یا خانگی روی آوردن و گفته شده که باز هم بر اساس برآوردهای میدانی گفته شده در وضعیت کنونی مجموعه هزینه‌های پزشک، آزمایش و دارو برای درمان حداقل یک سرماخوردگی ساده ممکنه به حدود 2 میلیون تومان برسه که این رقم برای بخش زیادی از درآمد کسانی که حداقل بگیر هستن، حداقل حقوق رو میگیرن، بسیار سخت باشه. اما در گزارش دیگه چند روز بیشتر تا زمان آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشای مراکز آموزشی باقی نمونده. مقام‌های دولتی در ایران بر حضوری بودن تمام و کمال آموزش در سال تحصیلی آینده تاکید دارن، اما در این میان شکاف علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی از جمله نگرانی‌های کارشناسانه. در این باره همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات اخراجی دبیرستانی در شهر مریوان، او که خودش دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایرانه، الان در آلمان سکونت داره. او ابتدا در مورد وضعیت تحصیلی در ایران میگه.
18: در مدرسه که بودیم از زبان کرونا مشکلاتمون مضاعف شد، فقط کلاس ها دایر بود، بعد از کرونا کلاس هایی که دایر بود اون کلاس ها هم تعطیل شد. مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه، فقط روی این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش خودشون به صراحت وزارت اعلام کردن گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه، الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده. چقدرش به وسیله وزارت آموزش پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده، در حالی که ما میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب رو خونی بکنه و خودش در خونه بنشینه به این 20% اهداف آموزشی باید برسه. ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموزش پرورش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت های سرویس دانش آموزان میشه، و این خودش یک مافیایی در حال شکل گیری به اسم این شرکت ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزان رو انجام میدن. صرفا مدرسه رو باز میکنن که شهریه ها رو از دانش آموزان بگیرن، و اون کسایی که در فروش لباس های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن، سود خودشونو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است، و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
19: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش های مجلسه، تخمین زده بودند که اصلا به سامانه شاد دسترسی نداشتن در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر خواهد بود و چگونه خواهد بود؟
18: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شکاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته. ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه، این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن، و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میمونه کتاب درسی، و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته، و مسئولین آموز پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونا میدانن، اونا در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن، مدارس خصوصی هستن که شهریه‌هاشون خودش یک بحث مجزاست، فقط اونا دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن، و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهمه، و اونا خودشونو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونا میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم، هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته باشن، با توجه به اینکه در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده، اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده، حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن، و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
19: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده، فکر میکنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
18: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموزه. وقتی دانش آموزی نمیتونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمیتوان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به این که ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره، در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره. و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم، به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس‌ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم، اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموز پرورش به اندازه کافی معلم نداره که همون کتاب‌های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی‌بهره میمونن.
19: آقای مصطفی، برخی گزارش ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
18: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت هم قابل جبران نیست، یک خسارت فیزیکی نیست، یک خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن. و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی، نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن. و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حد اقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستن. بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده‌ای قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل‌های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت. و جبران کردن این با یک سرمایه و یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
3: گفتگویی شنیدید با تحسین مصطفی، عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران، از وضعیت کنونی دانش آموزان در مراکز آموزش ایران.
20: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
3: همچنان با 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. اما در میان کتاب‌های متعددی که هر سال درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جهان منتشر میشه، این بار کتاب شخص تزار نوشته دو روزنامه‌نگار تحقیقی روس توجه رسانه‌های بین‌المللی رو به خودشون جلب کرده. این کتاب که حاصل سال‌ها تحقیق درباره زندگی، شخصیت و سازوکار قدرت پوتینه، شیوه تبلیغات کرملین رو بررسی و تلاش می‌کنه تصویری رو که حکومت روسیه از پوتین ساخته مورد تردید قرار بده. در این باره بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
1: در میان انبوه کتاب‌ها درباره ولادیمیر پوتین، خاستگاه قدرت او و نظام سیاسی که در روسیه بنا کرده، کتاب تازه رومن بادانین و میخائیل روبین جایگاه متفاوتی دارد. اهمیت این کتاب که قرار است با عنوان کامل شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی به زبان فرانسه ترجمه و به زودی در پاریس منتشر شود، فقط در حجم آن یا ارائه اطلاعات تازه درباره زندگی شخصی پوتین نیست. مسئله اصلی نویسندگان بازسازی یک شخصیت سیاسی از خلال مجموعی از اسناد، شهادتها، تحقیقات و روایتهایی است که در طول 26 سال حکومت پوتین در کنار یکدیگر قرار گرفتند و در نتیجه کتاب بیش از آن که صرفاً یک زندگی نامه سیاسی باشد، تلاشی برای توضیح سازوکار قدرت پوتین و رابطه میان دروغ، پنهانکاری، فساد و تبلیغات و بقای سیاسی اوست. یکی از مفاهیم محوری کتاب واژه روسی ویسیاک است، اصطلاحی که در ادبیات شوروی و روسیه دوران پوتین به پرونده‌های حل نشده و دفن شده اشاره دارد، پرونده‌هایی که حقیقت آنها می‌تواند نظام را رسوا کند. از این منظر ویسیاک فقط یک اصطلاح حقوقی یا امنیتی نیست، بلکه استعاره‌ای برای خود نظام پوتین است، نظامی که برای پوشاندن پرونده قبلی پرونده‌ای تازه به وجود می آورد. به روایت نویسندگان، از ماجرای یوری اسکراتوف، دادستان کل روسیه در پایان دهه 1990 که نمونه ای از انتشار اطلاعات یا تصاویر رسوا کننده برای فشار سیاسی در مسیر تثبیت قدرت پوتین به شمار می رود، تا سرکوب مخالفان و مرگ الکسی ناوالنی، یک رشته از بحران‌ها و جنایت‌های حل نشده در روسیه شکل گرفته که حکومت را به ادامه پنهانکاری و سرکوب واداشته است. میخائیل روبین و رومن بادانین در کتاب می نویسند که پوتین برای سرپوش گذاشتن بر هر یک از جنایات‌های خود، از ترورهای سازمان‌های اطلاعات داخلی تا جنایت‌های جنگ‌های چچن و غارت سیستماتیک دولت روسیه، ناچار شده جنایت‌های تازه‌ای مرتکب شود. یکی از مهمترین ایده‌های کتاب این است که نباید پوتین را بیش از اندازه دارای ایدئولوژی خاصی تصور کرد. در سال‌های اخیر، به ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین، تصویری که از پوتین شکل گرفته او را نماینده یک ایدئولوژی منسجم می‌داند. احیای امپراتوری روسیه، محافظه‌کاری اجتماعی، مؤمن به مسیحیت ارتودکس، مخالفت با لیبرالیسم غربی و بازگشت به ارزش‌های سنتی. ولی بادانین و روبین این تصویر را زیر سوال می‌برند. از نگاه آنان، آنچه در ظاهر ایدئولوژی به نظر می‌رسد، در بسیاری موارد ابزاری برای حفظ قدرت است. در بخش دیگری از کتاب نویسندگان به این موضوع می‌پردازند که چگونه جنگ برای پوتین به ابزاری مؤثر برای افزایش محبوبیت و تثبیت قدرت تبدیل شده است. آنها می‌نویسند که تجربه جنگ چچن در سال 1999 به پوتین نشان داد که یک جنگ کوچک پیروزمندانه می‌تواند محبوبیت سیاسی او را به سرعت افزایش دهد، و این الگو در جنگ 2008 با گرجستان و سپس در الحاق شبه جزیره کریمه نیز تکرار شد. در سال‌های قدرت پوتین، محبوبیت او در هر زمانی که روسیه جنگی را تجربه نمی کرده کاهش می یافت و از حدود 90% پس از اشغال کریمه دوباره تا حدود 60% در سال 2021 و پیش از حمله به اوکراین پایین آمد. از این منظر نویسندگان معتقدند جنگ برای حفظ جایگاه و مشروعیت سیاسی پوتین اهمیت اساسی داشته است، به ویژه اینکه او پس از تغییر قانون اساسی برای امکان حضور در دوره‌های پنجم و ششم ریاست جمهوری نمی‌توانست به محبوبیت نسبتاً پایین خود رضایت دهد. رومن بادانین در گفتگوی درباره کتاب در مجموع هدف پوتین را در دو کلمه خلاصه می‌کند: ثروتمند شدن و حکومت کردن برای همیشه. و البته به گفته او میل به قدرت از میل به ثروت مهمتر است. در حالی که در تصویر رسمی ارائه شده از سوی کرملین پوتین مردی مذهبی، محافظه‌کار، خانواده دوست، ساده زیست و نزدیک به مردم تلقی می شود، تحقیقات این دو روزنامه‌نگار نشان می دهد که رئیس جمهور روسیه به شدت نگران امنیت

0: شو مصطفی خلجی رو میشنی دیدم و باید بگم که رژیم طالبان در 5 سال حاکمیت مجددش بر افغانستان به جای حمایت از فعالیت‌های مستقل فرهنگی و هنری توان خودش رو بر انتشار آثاری در ستایش جنگ این گروه علیه حکومت پیشین افغانستان و متحدان غربی اون متمرکز کرده و برگزاری شب‌های شعر رو به ابزاری برای تبلیغ رژیم و توجه به عملکرد خودش بدل کرده. در همین مدت هم نشست ها، نقد های شعر، مراسم رونمایی از آثار تازه کتاب ها، برنامه های موسیقی و گفتمان فرهنگی به شدت کم رونق شدن. این در حالی است که حق آموزش و حق کار برای زنان و دختران در افغانستان محرومه.
1: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: و گزارش داریم برای دوستداران حوزه سلامت. مردی 91 ساله که با وجود ده ها زمین خوردن، آسیب دیدگی و حتی بستری شدن در بیمارستان از ادامه راه دست نکشید و سرانجام توانست یکی از طولانی ترین مسیرهای کوهپیمایی آمریکا رو به پایان برسونه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
2: دیل سندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد.
3: Thought it would be just a little harder maybe, but it's turned out to be a world of difference.
2: سندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط‌ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. سندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. سندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود، نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و سندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. سندرز می‌گوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتن. سندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل سندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیمود است.
0: و به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: عربستان سعودی اعلام کرد که خط لوله شرق به غرب این کشور از عراق هدف پهپاد قرار گرفته است. مراسم گرامی داشت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا برگزار شد. پزشکیان میگوید فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند. اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان، این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد. وزارت خارجه عربستان تاکید کرده است که حق اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌دارد. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامیداشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای ربوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و همچنین زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان به همراه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور و 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنانی گفت: ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می جنگیم.
1: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
0: آقای ترامپ افزود: همچنین به نیروهای نظامی که هم اکنون در حال خدمت هستند ادای احترام میکنیم. نیروهایی که اطمینان حاصل میکنند جمهوری اسلامی ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان هرگز و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز در سخنان خود در مراسم پنتاگون به شدت از ایران انتقاد کرد. هکست گفت: در 6 ماه گذشته ما مخربترین حامی دولتی تروریسم در جهان را ویران کرده ایم. جنگجویان ما با یک حکومت دینی جنگیدن که نزدیک به نیم قرن است آرزوی مرگ ما را داشته است. مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد که فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناکی رسیده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت: ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده روبرو بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناکتر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. نارندرا مودی نخست وزیر هند در حاشیه نشست بریکس با پزشکیان دیدار و درباره ضرورت آزادی کشتیرانی و تجارت و همچنین تأمین امنیت و رفاه دریانوردان گفتگو کرد. بریکس یک سازمان بین دولتی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور جهان است که با هدف همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است. اعضای اولیه بریکس عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و کشورهای ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی بعداً به این سازمان پیوستند. دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند در پی تسلط حوثی‌ها بر تنگه باب المندب، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده است. به گفته این منابع، ترامپ روز پنجشنبه دست کم 2 بار گفتگوی تلفنی با رهبر عربستان داشت و در نهایت واشنگتن به ریاض اعلام کرد که فعلا تمایلی به اقدام نظامی مستقیم ندارد، اما در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات و تعیین اهداف نظامی همکاری خواهد کرد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com.
1: آسمان تاریک و شب تاریک و من تاریک تاریکم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عربستان سعودی اعلام کرد که خط لوله شرق به غرب این کشور از عراق هدف پهپاد قرار گرفته است. مراسم گرامی داشت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا برگزار شد. پزشکیان میگوید فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند. اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان،

0: این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد. وزارت خارجه عربستان تاکید کرده است که حق اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌دارد. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامیداشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای ربوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و همچنین زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان به همراه جی دی ونس معاون رئیس جمهور و 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به نیویورک نرفته بود در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت حضور یافت و در سخنانی گفت: ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد، به همین دلیل است که امروز می جنگیم.
1: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
0: آقای ترامپ افزود: همچنین به نیروهای نظامی که هم اکنون در حال خدمت هستند ادای احترام میکنیم. نیروهایی که اطمینان حاصل میکنند جمهوری اسلامی ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان هرگز و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز در سخنان خود در مراسم پنتاگون به شدت از ایران انتقاد کرد. هکست گفت: در 6 ماه گذشته ما مخربترین حامی دولتی تروریسم در جهان را ویران کرده ایم. جنگجویان ما با یک حکومت دینی جنگیدن که نزدیک به نیم قرن است آرزوی مرگ ما را داشته است. مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد که فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناکی رسیده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت: ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده روبرو بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناکتر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. نارندرا مودی نخست وزیر هند در حاشیه نشست بریکس با پزشکیان دیدار و درباره ضرورت آزادی کشتیرانی و تجارت و همچنین تأمین امنیت و رفاه دریانوردان گفتگو کرد. بریکس یک سازمان بین دولتی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور جهان است که با هدف همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است. اعضای اولیه بریکس عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و کشورهای ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی بعداً به این سازمان پیوستند. دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند در پی تسلط حوثی‌ها بر تنگه باب المندب، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده است. به گفته این منابع، ترامپ روز پنجشنبه دست کم 2 بار گفتگوی تلفنی با رهبر عربستان داشت و در نهایت واشنگتن به ریاض اعلام کرد که فعلا تمایلی به اقدام نظامی مستقیم ندارد، اما در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات و تعیین اهداف نظامی همکاری خواهد کرد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

صبحتون بخیر. نسرین افشار هستم با یک صبح دیگه و یک صبح نگار دیگه. صبح شنبه اولین روز هفته رو در ایران آغاز می‌کنیم. امروز 21 شهریور 1405 برابر است با 12 سپتامبر 2026 میلادی. کمتر از 10 روز تا پایان تابستون و شروع فصل مدرسه ها باقی مونده. پس دانش آموزا از همین چند روز باقی مونده تعطیلات تابستونی حسابی لذت ببرید. از نزدیکی پاییز گفتم. بریم سراغ آب و هوای ایران. ببینیم امروز برامون چی پیش بینی شده. در سواحل خزر و ارتفاعات شمالی افزایش ابر، رگبارهای پراکنده و در بعضی نقاط احتمال رعد و برق پیش بینی میشه. وزش باد شمالی هم در بخش‌های از مازندران کاملا محسوسه. در غرب و مناطق مرکزی عمدتاً هوا صاف و خشکه و در بعد از ظهر وزش باد بیشتر میشه. در شرق کشور وزش باد شدیده و در مناطق مستعد مثل سیستان و بلوچستان گرد و خاک‌های پیوسته هم پیش بینی میشه. در جنوب و جزایر خلیج فارس هوای گرم و شرجی ادامه داره و اما پایتخت تهران هم روزی عمدتاً صاف و همراه با وزش باد خواهد داشت.

0: و اما نگاهی داشته باشیم به تقویم تاریخ امروز. 21 شهریور 492 سال پیش از میلاد، وقوع نبرد معروف ماراتون میان سپاه ایران و یونان باستان بود. نیروهای ایرانی به فرماندهی مردونیه، سردار و داماد داریوش بزرگ، منطقه تراکیه را به قلمرو هخامنشیان افزودند. 82 سال پیش هم در چنین روزی نمایندگان متفقین درباره تقسیم آلمان به مناطق اشغالی پس از شکست آلمان نازی به توافق رسیدند. اما در مناسبت‌های غیر رسمی امروز روز میلک‌شیک شکلاتی و روز بازی‌های ویدیویی هم هست. توصیه من به شما اما اینه که در هر دو مورد تعادل رو نگه داریم. اما حالا بریم سراغ آخرین تحولات جهان. همونطور که در خبرهای 24 ساعت گذشته شنیدین، گزارش‌ها از پیشروی نیروهای حوثی در سواحل دریای سرخ و نزدیک شدن اونها به تنگه راهبردی باب‌المندب خبر میده. تحرکی که نگرانی‌ها رو درباره امنیت این آبراه حیاتی و آینده رفت و آمد کشتی‌های تجاری دوچندان کرده. همزمان با اوجگیری دوباره درگیری‌ها میان حوثی‌ها و ائتلاف بین رهبری عربستان، این پرسش مطرح شده که این پیشروی تازه از نظر نظامی و ژئوپلیتیک چه ابعادی داره. در این باره ارزیابی مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، رو بشنوید.
1: حوثی‌ها میتونند توانشون رو برای اینکه دریای سرخ و تنگه باب‌المندب رو ناامن کنن فراتر ببرن. این دو جزیره‌ای که تونستن بگیرن در دریای سرخ به اینها یک برتری خیلی خوبی میده و اگر که هدف این باشه که تنگه باب‌المندب رو حوثی‌ها ناامن بکنن برای کشتیرانی بین‌المللی، الان به این هدف نزدیک‌تر شدن. حوثی‌ها که از قبل اعلام کرده بودند که برای اینکه این محاصره که عربستان سعودی برایشون اعمال کرده رو بشکنن، اونها همه کشتی‌های متعلق به عربستان رو هدف قرار میدند. حالا با تسلط کامل‌تری میتونند این کار رو بکنند و همچنین احتمال هستش که اینها با هماهنگی با ایران این کار رو انجام دادن. این موضوعی است که الان بیشتر ناظران دارند در واقع به عنوان عنصر مهم اشاره میکنند که این با هماهنگی با ایران و بعد از اینکه ایران اعلام کرد که راهبرد نظامیش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر میده، اینها هم فعال شدند و در نهایت هدف این خواهد بود که برای فشار بیشتر بر آمریکا و متحدانش و بازار جهانی، حوثی‌ها هم در یک مرحله‌ای تنگه باب‌المندب رو نمیشه گفت ببندند ولی ناامن بکنند. در خصوص همراهی و همگامی با ایران، حوثی‌ها به شکل شفاهی تا به حال اعلام پشتیبانی را از ایران کردند. البته نه به عنوان پشتیبانی نظامی، بلکه در واقع به نوعی اعلام همبستگی کردند با ایران. اما تا به حال هم چنین چیزی ابراز نکردند که ما اگر که دریای سرخ رو می‌خوایم ناامن بکنیم، این برای همراهی با ایران. تا به حال چنین چیزی از حوثی‌ها ابراز نشده. آنچه در واقع در وهله اول به نظر می‌رسه همین دیگه شکستن محاصره است و دیگری گسترش سرزمینی، که البته حوثی‌ها خودشون هم میدونن که برای گسترش سرزمینی یک حدی دارن. به دلایل بافت جمعیتی، قبائلی و مذهبی در یمن، حوثی‌ها حتی اکثر توسعه‌ای که بتونن بدن در جغرافیای یمن در حد اون جغرافیایی است که زمانی به عنوان یمن شمالی شناخته میشد. حوثی‌ها میدونیم که در زمانی فعال شدن که جنگ غزه را افتاد و در زمان جنگ غزه در همین حدود 3 سال پیش اونها در همبستگی با حماس اومدن و کشتی‌ها رو در دریای سرخ هدف قرار دادند و تونستن بر وضعیت اثر بگذارن. همین رو در مورد حزب الله لبنان، در مورد ایران هم میتونن انجام بدن. در واقع یک بسته کلی ما داریم میبینیم که این بسته در لبنان جا میگیره، ایران جا میگیره، یمن جا میگیره، حتی تا حدودی عراق رو هم میتونیم توی این بسته بگذاریم. اینها همگی به هم مرتبطند و این تهدید تا زمانی ادامه خواهد داشت که کلیت این بسته حل و فصل بشه. حوثی‌های یمن، اونها درسته که متحد یا به قول نیابتی ایران حساب میشند، ولی خب خودشون هم استقلال عمل دارند و اونها هم که دشمن اصلیشون در حال حاضر عربستانه که اونها رو محاصره کرده و وضعیت خیلی وخیم معیشتی رو اعمال کرده بر مردم یمن. اما خب اینا همشون با هم قابل جمع کردن در یک بسته، همونطوری که اشاره کردم هستن. یعنی در نهایت حوثی‌های یمن و ایران هدف مشترکی با هم دارن، هماهنگی هم با هم دیگه دارن، خب همکاری نظامی هم دارن و در نهایت اینها در چارچوب مصالح ایران عمل میکنه.
0: ارزیابی مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از پیشروی نیروهای حوثی به تنگه راهبردی باب‌المندب رو میشنیدید.
2: همراه صبحنگار از رادیو فردا هستید.
0: و در اتفاقی دیگه، در پی انهدام تونل‌های حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان، اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داده که هر گونه حمله ایران به واکنش به این اقدام با پاسخ مستقیم اسرائیل به ایران روبرو میشه. گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو بشنوید.
3: ارتش اسرائیل در عملیاتی با نام رمز شعله افکن در روز پنجشنبه تونل‌هایی را که گروه حزب الله در سلسله کوههای علی طاهر در جنوب لبنان برپا کرده بود با کاربرد بیش از 1100 تن مواد انفجاری منهدم کرد. ارتش گفت این شیوه انهدام پیچیده و یکی از مهمترین موارد در رشته عملیات در حدود 3 سال جنگ‌های اخیر خود با حزب الله بوده. تونل‌ها با انفجاری عظیم منهدم شد، به گونه‌ای که به گفته مرکز لرزه‌نگاری لبنان موجب بروز زلزله‌ای به توان 4.1 درجه در مقیاس ریشتر در منطقه شد. قررش زمین که مردم در جنوب لبنان و شمال اسرائیل آن را احساس کردند. ارتش اسرائیل پیشاپیش مردم شمال اسرائیل را به طور سربسته از مخاطرات احتمالی آگاه و آماده کرده بود. به گفته اسرائیل، حزب الله از این پایگاه به عنوان مرکز اصلی فرماندهی و کنترل یگان بدر استفاده می‌کرد. در ارتفاعاتی که بر منطقه نبتیه و شمال رودخانه لیتانی مسلط است و به ادعای اسرائیل بر اساس عملکرد حزب الله در سال‌های اخیر قرار بود این گروه از این مکان برای اجرای طرح تسخیر منطقه گلیل یا جلیله در شمال اسرائیل استفاده کند و همچنین این پایگاه اشراف کاملی بر شهرهای شمالی اسرائیل مانند متولا و کریات شمونا داشت. حزب الله که از سوی آمریکا و اسرائیل تروریستی شناخته شده، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامیش را تروریستی طبقه بندی کرده، از مهر 1402 در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که سرآغاز رشته جنگ‌های اسرائیل در منطقه تا به ایران شد، با اسرائیل در نبرد بوده و دبیر کل و شمار زیادی از فرماندهان خود را از دست داده و بیش از 100 کشته نیز به اسرائیل تحمیل کرده. افی دفرین سخنگوی ارتش گفت همه نیروهای حزب الله که در تونل‌ها بودند کشته شدند یا گریختند. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده. رسانه‌های اسرائیلی مدعی شدند انواع راکت‌ها، موشک‌ها و پهپادهای ایرانی در این تونل‌ها وجود داشت که به عنوان بخشی از توانمندی حزب الله برای ضربت زدن به اسرائیل انبار شده بود. نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب با انتشار پیام و تصاویری از این انفجار در شبکه‌های اجتماعی گفت امشب بزرگترین پایگاه برون مرزی ایران یعنی تونل‌های علی طاهر در لبنان را منهدم کردیم و مأموریت با موفقیت به پایان رسید. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاعش همچنین در بیانیه مشترکی نوشتند که تونل‌ها به مدت بیش از 2 دهه با بودجه برنامه‌ریزی و هدایت مستقیم ایران ساخته شد. نتانیاهو و کاتس گفتند نیروهای ارتش اسرائیل در منطقه مستقر خواهند ماند تا از بازگشت نیروهای حزب الله جلوگیری کرده و مانع بازسازی توانمندی‌های حزب الله شوند. هر دو این هشدار را نیز دادند که اگر حزب الله یا ایران به این رویداد واکنش نشان دهند، اسرائیل آماده دفاع و تهاجم است. نتانیاهو و کاتس در 2 هفته اخیر چند بار دیگر نیز به ایران هشدار دادند که هر رویدادی که تهاجم به اسرائیل و منافع آن محسوب شود با واکنش اسرائیل روبرو خواهد شد. شبکه 14 اسرائیل و روزنامه معریف در این راستا نوشتند ارتش اسرائیل در آماده باش است که اقدام احتمالی ایران را در خود ایران تلافی کنند و در این چارچوب به ویژه نیروی هوایی آماده باش را افزایش داده. سخنان یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل پنجشنبه شب بدون بردن نامش در رسانه‌ها بازتاب یافت که گفته اگر جمهوری اسلامی در واکنش به رویدادهای لبنان مداخله کند، اسرائیل با قدرت به آن حمله خواهد کرد. جمهوری اسلامی از بعد از آتش بس در اوائل بهار امسال از هر گونه حمله موشکی به اسرائیل خودداری کرده، ولی تاکید دارد که اسرائیل باید از جنوب لبنان بیرون برود.
0: گزارش فرنوش رام رو میشنیدید.
4: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
2: 2-0-420-725-970-30.
0: و اما نهاد برگزار کننده آزمون وکالت و پذیرش دانشکده حقوق آمریکا السک به شماری از متقاضیان ایرانی از جمله شهروندان آمریکا ایمیل زده و اعلام کرده که به دلیل تحریم‌های تازه دسترسی اونها به سامانه اینترنتی این نهاد محدود شده. السک در پاسخ اختصاصی به رادیو فردا ارسال این ایمیل ها رو تایید کرده. با این حال حقوقدان ها میگن شرکت ها و نهاد ها گاهی از بیم پیامد های حقوقی محدودیت های فراتر از الزامات تحریم ها اعمال میکنن. در این زمینه بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
5: السک یا LSAC شورای پذیرش دانشگاه حقوق در آمریکاست، یکی از آن رشته‌های تحصیلی پرطرفدار میان ایرانیان یا ایرانی تبارها در آن کشور. البته برخی دانشگاه حقوق در کانادا و استرالیا هم از جمله اعضای السک هستند که یک سازمان غیر انتفاعی است. یکی از مهمترین فعالیت‌های این سازمان هم مربوط به برگزاری و تحصیل امتحان السات است که امتحان ورودی به دانشگاه‌های حقوق است. السک این هفته با فرستادن یک ایمیل خبرساز شد. ایمیلی که در آن به دریافت کننده اطلاع می‌داد که با تصمیم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای تحریم‌های ایران، این سازمان قادر به ارائه خدمات به دریافت کننده این نامه نیست. السک در پاسخ به پرسش رادیو فردا در این زمینه میگوید اطلاعیه‌ای که در ایمیل فرستاده شده بود برای رعایت قوانین تحریمی ایالات متحده علیه ایران بوده است. این سازمان به رادیو فردا گفت به افرادی که به صورت بالقوه ممکن بوده تحت تاثیر اقدامات تحریمی قرار بگیرند اطلاع داده شده است و خدمات را برای کسانی که مدارکی دال بر معافیت از این محدودیت‌ها ارائه دادند از سر گرفته است. بیانیه السک مشخص نمی کند که مدرک داله بر معافیت به چه معناست و مخاطبان جوان این نامه چگونه باید بدانند که آیا شانس حقوقدان شدن در آمریکا را دارند یا خیر. یکی از مواردی که گفته شده در پی ارائه به این سازمان موجب رفع مشکل شده تابعیت دوگانه است، به این معنی که مثلا شخص ایرانی یا متولد ایران به غیر از تابعیت ایرانی تابعیت آمریکا را هم داشته باشد. سازمان ATS برگزار کننده آزمون تافل هم اخیراً در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال کرده بود خبر می‌داد که برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران را به دلیل تحریم‌های تازه دولت آمریکا به حال تعلیق درآورده است. آزمون‌هایی که بیشتر برای دریافت پذیرش از بسیاری از دانشگاه‌های جهان لازم است. و همه اینها بعد از آن رخ داده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا OFAC روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جی را که از سال 2014 حدود 12 سال پیش برخی تبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد برای مدت نامحدود به حالت تعلیق درآورد. مجوزی که دامنه آن فراتر از تبادل دانشجو بود و شامل برگزاری آزمون‌های گواهی حرفه‌ای، آزمون‌های ورودی دانشگاه، از جمله آزمون‌های استاندارد چند گزینه‌ای و خدمات لازم یا مورد نیاز برای پذیرش در مؤسسات دانشگاهی آمریکا نیز می‌شد. رویکرد این سازمان‌ها و البته لغو مجوزهای عمومی مانند مجوز عمومی جی به شدت مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک قرار گرفته که می‌گویند این شکل از اجرای قوانین تحریمی به معنی تبعیت بیش از اندازه است. امیر فدوی که خود حقوقدان ساکن آمریکاست و در حوزه تحریم فعالیت می‌کند با انتشار تصویر نامه‌ای که خود از السک دریافت کرده می‌گوید این سازمان لغو مجوز عمومی جی را اشتباه تعبیر کرده است، چرا که موضوع شهروندان ایرانی داخل ایران نیست و شهروند ایرانی داخل آمریکا مشمول تحریم در زمینه همکاری‌های علمی نمی شود. او از تجربه خود نوشته و می گوید زمانی که 12 سال پیش در السک حساب باز کرد هنوز ساکن ایران بوده و امروز نه تنها وکیل است بلکه شهروند آمریکا هم شده و روی قوانین تحریم کار می کند. به گفته این حقوقدان جوان اصل مشکل این است که سازمان‌هایی مانند السک پیش از آن که موضوع را بفهمند و اطلاعات کاربران را بروز کنند به سراغ اعمال ممنوعیت می‌روند. محسن فرش نشانی که او هم حقوقدان حوزه تحریم در آمریکاست در شبکه اجتماعی ایکس این رخداد را با نمونه روزهای اخیر در زمینه اپلیکیشن دوولینگو مقایسه کرده و با طعنه می‌گوید حتی جغد سبز که سمبل این اپلیکیشن است از سازمانی که کلید دروازه ورود به دنیای حقوق را در اختیار دارد بهتر قانون تحریم را فهمیده، چون میگوید شهروند ایرانی بودن به صورت خودکار به معنی قطع دسترسی نیست و اگر این شخص در داخل جغرافیای ایران نباشد و مدرک هویتی معتبر دیگری داشته باشد قاعدتا نباید شامل تحریم شود.
0: گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. به برنامه صبح نگار گوش میکنید و به ایران بریم. در ایران نوسانات قیمت باعث شده اجناس هر روز یک قیمتی داشته باشند. حالا اما افزایش قیمت بنزین فقط به معنای گرونتر شدن سوخت نیست. تغییریه که میشه هزینه رفت آمد، حمل و نقل و در نهایت قیمت بسیاری از کالاها و خدمات رو بالا ببره و در نتیجه فشار بیشتری هم به زندگی روزمره مردم وارد کنه. در این باره گزارش رویا کریم مجد رو بشنوید.
6: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه‌ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است، آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده‌ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. فاطمه عزیزخانی پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم می‌تواند بر معیشت مردم اثر بگذارد، حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایان مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل می‌تواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه می‌شود. همه اینها در اقتصادی رخ می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236 هزار تومان گذشت.
0: گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
0: @فرداگرام. اما گزارشی داریم برای دوستداران حوزه تکنولوژی. سالهاست گوشی های تاشو تلاش میکنن مرز بین موبایل و تبلت رو از بین ببرن، اما حالا یکی از بزرگترین غایبان این بازار وارد میدان شده. اپل با آیفون دیو نخستین گوشی تاشو خودش اومده تا ببینه آیا میشه قواعد بازاری رو تغییر بده که سالهاست رقبایی مثل سامسونگ در اون حضور دارن. رویا ملکی گزارش میده.
7: اپل بالاخره وارد دنیای گوشی‌های تاشو شد. بازاری که سال‌هاست شرکت‌های مثل سامسونگ و هواوی در اون رقابت می‌کنن، اپل مثل همیشه دیرتر وارد شد و در عوض تلاش کرد قواعد بازی رو از نو تعریف کنه. محصول جدید این شرکت آیفون 2 نام داره. قیمت پایه 1999 دلاره و از اول آبان وارد بازار میشه. بله، تقریبا 2000 دلار. گوشی در حالت بسته ظاهری شبیه پاسپورت داره و وقتی بازش میکنید با یک نمایشگر 7.6 اینچی روبرو میشید. چیزی بین موبایل و تبلت، اما با ادعای اپل همه اینها در جیب جا میشه. به گفته اپل این گوشی باریکترین آیفون تاریخه و از بدنه تیتانیومی، دو نمایشگر و یک لولای اختصاصی ساخته شده. اما هنوز هم این محصول در مقایسه با برخی گوشی‌های تاشوی چینی ضخیم‌تره. اپل تلاش کرده این محصول رو فقط یک گوشی سرگرمی معرفی نکنه، بلکه اون رو به عنوان یک ابزار کار و بهره‌وری مطرح کنه. امکان باز کردن چند پنجره به صورت همزمان، تماس‌های چند نفره در زوم از جمله قابلیت‌هایی هستن که اپل روی اونها تاکید کرده. اپل گفته باتری این محصول در استفاده ترکیبی از دو نمایشگر تا 24 ساعت دوام داره و میتونه حدود 20 دقیقه به 50% شارژ برسه. اما اپل وارد بازی شده که سالها رقبایی مثل سامسونگ و شرکت‌های چینی در آن حضور دارند. واکنش سامسونگ هم خیلی جالب بوده. اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو که نماد یک جغد سبز رنگ را داره در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نام گوشی جدید آیفون ده ها توییت کرده و نوشته اسم من را روی یک گوشی گذاشتن و کاری کردن خم بشم. سامسونگ هم وارد ماجرای این شوخی شده و در پاسخ گفته ما هم همینطور، از ما هم کپی شده. خلاصه اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو از نام آیفون استفاده کرده و در توییتر کلی بحث را انداخته. اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو در توییتر نوشته این آیفون 1999 دلاره اما اپلیکیشن ما روی اون مجانیه. از این شوخی‌ها که بگذریم، آیا مردم حاضرند برای یک آیفون تاشو تقریباً 2000 دلار پول پرداخت کنند؟ تحلیلگران معتقدند احتمالاً بله. مؤسسه IDC پیشبینی کرده اپل میتونه تا پایان سال آینده حدود 40% از بازار گوشی‌های تاشو رو در اختیار بگیره. البته یک رقیب اصلی بیشتر از بقیه نگرانه، سامسونگ، شرکتی که از سال 2019 یکی از پیشگامان گوشی‌های تاشو بوده و حالا برای اولین بار با رقیبی روبرو شده که توانایی داره این بازار رو تغییر بده. به نظر میرسه رقابت گوشی‌های تاشو وارد مرحله جدید شده، اما در نهایت این مردمند که برنده و بازنده بازار رو تعیین می‌کنند. این انتخاب اونهاست که نشون میده بازار در نهایت به کدوم سمت خواهد رفت.
0: گزارش رویا ملکی رو میشنیدین. اما به بهانه معرفی آیفون جدید بد نیست یادمون باشه که فناوری اومده زندگی رو آسونتر و جذابتر کنه، اما قرار نیست هر محصول تازه و مدرنتری حتما وارد زندگی ما بشن. شاید بد نباشه پیش از خرید آخرین مدلای گوشی از خودمون بپرسیم که آیا واقعا به اون نیاز داریم یا صرفا نمیخوایم از بقیه عقب بمونیم. تکنولوژی تا زمانی خوبه که ابزاری تو دست ما باشه، نه اینکه ما رو مدام دنبال خودش بکشه. با همین فکر صبح نگار امروز رو میبندیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو میکنم.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: نوستت زب میکنم بدون دوست دارم.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عربستان سعودی اعلام کرد که خط لوله شرق به غرب این کشور از عراق هدف پهپاد قرار گرفته است. مراسم گرامی داشت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا برگزار شد. پزشکیان میگوید فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند. اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان، این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد. وزارت خارجه عربستان تاکید کرده است که حق اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌دارد. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامیداشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای ربوده شده با مرکز

0: تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و همچنین زمینی در پنسیلوانیا گرده هم آمدند. در نیویورک خانواده های قربانیان به همراه جی دی ونس معاون رئیس جمهور و 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به نیویورک نرفته بود در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنانی گفت: ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد، به همین دلیل است که امروز می جنگیم.
1: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
0: آقای ترامپ افزود: همچنین به نیروهای نظامی که هم اکنون در حال خدمت هستند ادای احترام میکنیم. نیروهایی که اطمینان حاصل میکنند جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین حامی تروریسم در جهان، هرگز و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز در سخنان خود در مراسم پنتاگون به شدت از ایران انتقاد کرد. هکست گفت: در 6 ماه گذشته ما مخربترین حامی دولتی تروریسم در جهان را ویران کرده ایم. جنگجویان ما با یک حکومت دینی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن است آرزوی مرگ ما را داشته است. مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد که فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناکی رسیده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت: ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده روبرو بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناکتر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. نارندرا مودی نخست وزیر هند در حاشیه نشست بریکس با پزشکیان دیدار و درباره ضرورت آزادی کشتیرانی و تجارت و همچنین تأمین امنیت و رفاه دریانوردان گفتگو کرد. بریکس یک سازمان بین دولتی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور جهان است که با هدف همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است. اعضای اولیه بریکس عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و کشورهای ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی بعداً به این سازمان پیوستند. دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند در پی تسلط حوثی‌ها بر تنگه باب المندب، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده است. به گفته این منابع، ترامپ روز پنجشنبه دست کم 2 بار گفتگوی تلفنی با رهبر عربستان داشت و در نهایت واشنگتن به ریاض اعلام کرد که فعلا تمایلی به اقدام نظامی مستقیم ندارد، اما در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات و تعیین اهداف نظامی همکاری خواهد کرد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

صبحتون بخیر. نسرین افشار هستم با یک صبح دیگه و یک صبح نگار دیگه. صبح شنبه اولین روز هفته رو در ایران آغاز می‌کنیم. امروز 21 شهریور 1405 برابر است با 12 سپتامبر 2026 میلادی. کمتر از 10 روز تا پایان تابستون و شروع فصل مدرسه ها باقی مونده. پس دانش آموزا از همین چند روز باقی مونده تعطیلات تابستونی حسابی لذت ببرید. از نزدیکی پاییز گفتم. بریم سراغ آب و هوای ایران. ببینیم امروز برامون چی پیش بینی شده. در سواحل خزر و ارتفاعات شمالی افزایش ابر، رگبارهای پراکنده و در بعضی نقاط احتمال رعد و برق پیش بینی میشه. وزش باد شمالی هم در بخش‌های از مازندران کاملا محسوسه. در غرب و مناطق مرکزی عمدتا هوا صاف و خشکه و در بعد از ظهر وزش باد بیشتر میشه. در شرق کشور وزش باد شدیده و در مناطق مستعد مثل سیستان و بلوچستان گرد و خاک‌های پیوسته هم پیش بینی میشه. در جنوب و جزایر خلیج فارس هوای گرم و شرجی ادامه داره و اما پایتخت تهران هم روزی عمدتاً صاف و همراه با وزش باد خواهد داشت.

0: و اما نگاهی داشته باشیم به تقویم تاریخ امروز. 21 شهریور 492 سال پیش از میلاد، وقوع نبرد معروف ماراتون میان سپاه ایران و یونان باستان بود. نیروهای ایرانی به فرماندهی مردونیه، سردار و داماد داریوش بزرگ، منطقه تراکیه را به قلمرو هخامنشیان افزودند. 82 سال پیش هم در چنین روزی نمایندگان متفقین درباره تقسیم آلمان به مناطق اشغالی پس از شکست آلمان نازی به توافق رسیدند. اما در مناسبت‌های غیر رسمی امروز روز میلچیک شکلاتی و روز بازی‌های ویدیویی هم هست. توصیه من به شما اما اینه که در هر دو مورد تعادل رو نگه داری. اما حالا بریم سراغ آخرین تحولات جهان. همونطور که در خبرهای 24 ساعت گذشته شنیدین، گزارش‌ها از پیشروی نیروهای حوثی در سواحل دریای سرخ و نزدیک شدن اونها به تنگه راهبردی باب‌المندب خبر میده. تحرکی که نگرانی‌ها رو درباره امنیت این آبراهه حیاتی و آینده رفت و آمد کشتی‌های تجاری دوچندان کرده. همزمان با اوجگیری دوباره درگیری‌ها میان حوثی‌ها و ائتلاف بین رهبری عربستان، این پرسش مطرح شده که این پیشروی تازه از نظر نظامی و ژئوپلیتیک چه ابعادی داره. در این باره ارزیابی مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، رو بشنوید.
1: حوثی‌ها میتونند توانشون رو برای اینکه دریای سرخ و تنگه باب‌المندب رو ناامن کنن فراتر ببرن. این دو جزیره‌ای که تونستن بگیرن در دریای سرخ به اینها یک برتری خیلی خوبی میده، و اگر که هدف این باشه که تنگه باب‌المندب رو حوثی‌ها ناامن بکنن برای روی کشتیرانی بین‌المللی، الان به این هدف نزدیکتر شدن. حوثی‌ها که از قبل اعلام کرده بودند که برای اینکه این محاصره‌ای که عربستان سعودی برشون اعمال کرده رو بشکنن، اونها همه کشتی‌های متعلق به عربستان رو هدف قرار میدند. حالا با تسلط کامل‌تری میتونن این کار رو بکنند، و همچنین احتمال هستش که اینها با هماهنگی با ایران این کار رو انجام دادن. این موضوعی است که الان بیشتر ناظران دارند در واقع به عنوان یک عنصر مهم اشاره میکنند که این با هماهنگی با ایران و بعد از اینکه ایران اعلام کرد که راهبرد نظامیش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر میده، اینها هم فعال شدند و در نهایت هدف این خواهد بود که برای فشار بیشتر بر آمریکا و متحدانش و بازار جهانی، حوثی‌ها هم در یک مرحله تنگه باب‌المندب رو نمیشه گفت ببندند ولی ناامن بکنند. در خصوص همراهی و همگامی با ایران، حوثی‌ها به شکل شفاهی تا به حال اعلام پشتیبانی را از ایران کردند. البته نه به عنوان پشتیبانی نظامی، بلکه در واقع به نوعی اعلام همبستگی کردند با ایران. اما تا به حال هم چنین چیزی ابراز نکردند که ما اگر که دریای سرخ رو می‌خوایم ناامن بکنیم، این برای همراهی با ایران. تا به حال چنین چیزی از حوثی‌ها ابراز نشده. آنچه در واقع در وهله اول به نظر می‌رسه همین دیگه شکستن محاصره است، و دیگری گسترش سرزمینی، که البته حوثی‌ها خودشون هم میدونن که برای گسترش سرزمینی یک حدی دارن. به دلایل بافت جمعیتی، قبائلی و مذهبی در یمن، حوثی‌ها حتی اکثر توسعه‌ای که بتونن بدن در جغرافیای یمن در حد اون جغرافیایی است که زمانی به عنوان یمن شمالی شناخته میشد. حوثی‌ها میدونیم که در زمانی فعال شدن که جنگ غزه را افتاد، و در زمان جنگ غزه در همین حدود 3 سال پیش اونها در همبستگی با حماس اومدن و کشتی‌ها رو در دریای سرخ هدف قرار دادن و تونستن بر وضعیت اثر بگذارن. همین رو در مورد حزب الله لبنان، در مورد ایران هم میتونن انجام بدن. در واقع یک بسته کلی ما داریم میبینیم که این بسته در لبنان جا میگیره، ایران جا میگیره، یمن جا میگیره، حتی تا حدودی عراق رو هم میتونیم توی این بسته بگذاریم. اینها همگی به هم مرتبطند، و این تهدید تا زمانی ادامه خواهد داشت که کلیت این بسته حل و فصل بشه. حوثی‌های یمن، اونها درسته که متحد یا به قول نیابتی ایران حساب میشند، ولی خب خودشون هم استقلال عمل دارند، و اونها که دشمن اصلیشون در حال حاضر عربستانه که اونها رو محاصره کرده و وضعیت خیلی وخیم معیشتی رو اعمال کرده بر مردم یمن. اما خب اینا همشون با هم قابل جمع کردن در یک بسته، همونطوری که اشاره کردم، هستن. یعنی در نهایت حوثی‌های یمن و ایران هدف مشترکی با هم دارن، هماهنگی هم با هم دیگه دارن، خب همکاری نظامی هم دارن، و در نهایت اینها در چارچوب مصالح ایران عمل میکنه.
0: ارزیابی مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از پیشروی نیروهای حوثی به تنگه راهبردی باب‌المندب رو میشنیدید.
2: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: و در اتفاقی دیگه، در پی انهدام تونل‌های حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان، اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داده که هر گونه حمله ایران به واکنش به این اقدام با پاسخ مستقیم اسرائیل به ایران روبرو میشه. گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو بشنوید.
3: ارتش اسرائیل در عملیاتی با نام رمز شعله افکن در روز پنجشنبه تونل‌هایی را که گروه حزب الله در سلسله کوههای علی طاهر در جنوب لبنان برپا کرده بود با کاربرد بیش از 1100 تن مواد انفجاری منهدم کرد. ارتش گفت این شیوه انهدام پیچیده و یکی از مهمترین موارد در رشته عملیات در حدود 3 سال جنگ‌های اخیر خود با حزب الله بوده. تونل‌ها با انفجاری عظیم منهدم شد، به گونه‌ای که به گفته مرکز لرزه‌نگاری لبنان موجب بروز زلزله‌ای به توان 4.1 درجه در مقیاس ریشتر در منطقه شد. قرش زمین که مردم در جنوب لبنان و شمال اسرائیل آن را احساس کردند. ارتش اسرائیل پیشاپیش مردم شمال اسرائیل را به طور سربسته از مخاطرات احتمالی آگاه و آماده کرده بود. به گفته اسرائیل، حزب الله از این پایگاه به عنوان مرکز اصلی فرماندهی و کنترل یگان بدر استفاده می‌کرد. در ارتفاعاتی که بر منطقه نبتیه و شمال رودخانه لیتانی مسلط است و به ادعای اسرائیل بر اساس عملکرد حزب الله در سال‌های اخیر قرار بود این گروه از این مکان برای اجرای طرح تسخیر منطقه گلیل یا جلیله در شمال اسرائیل استفاده کند و همچنین این پایگاه اشراف کاملی بر شهرهای شمالی اسرائیل مانند متولا و کریات شمونا داشت. حزب الله که از سوی آمریکا و اسرائیل تروریستی شناخته شده، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامیش را تروریستی طبقه بندی کرده، از مهر 1402 در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که سرآغاز رشته جنگ‌های اسرائیل در منطقه تا به ایران شد، با اسرائیل در نبرد بوده و دبیر کل و شمار زیادی از فرماندهان خود را از دست داده و بیش از 100 کشته نیز به اسرائیل تحمیل کرده. افی دفرین سخنگوی ارتش گفت همه نیروهای حزب الله که در تونل ها بودند کشته شدند یا گریختند. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده. رسانه‌های اسرائیلی مدعی شدند انواع راکت‌ها، موشک‌ها و پهپادهای ایرانی در این تونل‌ها وجود داشت که به عنوان بخشی از توانمندی حزب الله برای ضربت زدن به اسرائیل انبار شده بود. نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب با انتشار پیام و تصاویری از این انفجار در شبکه‌های اجتماعی گفت امشب بزرگترین پایگاه برون مرزی ایران یعنی تونل‌های علی طاهر در لبنان را منهدم کردیم و ماموریت با موفقیت به پایان رسید. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاعش همچنین در بیانیه مشترکی نوشتند که تونل‌ها به مدت بیش از 2 دهه با بودجه برنامه‌ریزی و هدایت مستقیم ایران ساخته شد. نتانیاهو و کاتس گفتند نیروهای ارتش اسرائیل در منطقه مستقر خواهند ماند تا از بازگشت نیروهای حزب الله جلوگیری کرده و مانع بازسازی توانمندی‌های حزب الله شوند. هر دو این هشدار را نیز دادند که اگر حزب الله یا ایران به این رویداد واکنش نشان دهند، اسرائیل آماده دفاع و تهاجم است. نتانیاهو و کاتس در 2 هفته اخیر چند بار دیگر نیز به ایران هشدار دادند که هر رویدادی که تهاجم به اسرائیل و منافع آن محسوب شود، با واکنش اسرائیل روبرو خواهد شد. شبکه 14 اسرائیل و روزنامه معریف در این راستا نوشتند ارتش اسرائیل در آماده باش است که اقدام احتمالی ایران را در خود ایران تلافی کنند و در این چارچوب به ویژه نیروی هوایی آماده باش را افزایش داده. سخنان یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل پنجشنبه شب بدون بردن نامش در رسانه‌ها بازتاب یافت که گفته اگر جمهوری اسلامی در واکنش به رویدادهای لبنان مداخله کند، اسرائیل با قدرت به آن حمله خواهد کرد. جمهوری اسلامی از بعد از آتش بس در اوائل بهار امسال از هر گونه حمله موشکی به اسرائیل خودداری کرده، ولی تاکید دارد که اسرائیل باید از جنوب لبنان بیرون برود.
0: گزارش فرنوش رام رو می‌شنیدید.
4: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
2: 2-0-420-725-970-30.
0: و اما نهاد برگزار کننده آزمون وکالت و پذیرش دانشکده حقوق آمریکا السک به شماری از متقاضیان ایرانی از جمله شهروندان آمریکا ایمیل زده و اعلام کرده که به دلیل تحریم‌های تازه دسترسی اونها به سامانه اینترنتی این نهاد محدود شده. السک در پاسخ اختصاصی به رادیو فردا ارسال این ایمیل ها رو تایید کرده. با این حال حقوقدان ها میگن شرکت ها و نهاد ها گاهی از بیم پیامدهای حقوقی محدودیت های فراتر از الزامات تحریم ها اعمال میکنن. در این زمینه بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
5: السک یا LSAC شورای پذیرش دانشگاه‌های حقوق در آمریکاست. یکی از آن رشته‌های تحصیلی پرطرفدار میان ایرانیان یا ایرانی تبارها در آن کشور. البته برخی دانشگاه‌های حقوق در کانادا و استرالیا هم از جمله اعضای السک هستند که یک سازمان غیر انتفاعی است. یکی از مهمترین فعالیت‌های این سازمان هم مربوط به برگزاری و تحصیل امتحان السات است که امتحان ورودی به دانشگاه‌های حقوق است. السک این هفته با فرستادن یک ایمیل خبرساز شد. ایمیلی که در آن به دریافت کننده اطلاع می‌داد که با تصمیم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای تحریم‌های ایران، این سازمان قادر به ارائه خدمات به دریافت کننده این نامه نیست. السک در پاسخ به پرسش رادیو فردا در این زمینه میگوید اطلاعیه‌ای که در ایمیل فرستاده شده بود برای رعایت قوانین تحریمی ایالات متحده علیه ایران بوده است. این سازمان به رادیو فردا گفت به افرادی که به صورت بالقوه ممکن بوده تحت تأثیر اقدامات تحریمی قرار بگیرند اطلاع داده شده است و خدمات را برای کسانی که مدارکی دال بر معافیت از این محدودیت‌ها ارائه دادند از سر گرفته است. بیانیه السک مشخص نمی‌کند که مدرک دال بر معافیت به چه معناست و مخاطبان جوان این نامه چگونه باید بدانند که آیا شانس حقوقدان شدن در آمریکا را دارند یا خیر. یکی از مواردی که گفته شده در پی ارائه به این سازمان موجب رفع مشکل شده تابعیت دوگانه است. به این معنی که مثلا شخص ایرانی یا متولد ایران به غیر از تابعیت ایرانی تابعیت آمریکا را هم داشته باشد. سازمان ATS برگزار کننده آزمون تافل هم اخیراً در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال کرده بود خبر می‌داد که برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران را به دلیل تحریم‌های تازه دولت آمریکا به حال تعلیق درآورده است. آزمون‌هایی که بیشتر برای دریافت پذیرش از بسیاری از دانشگاه‌های جهان لازم است. و همه اینها بعد از آن رخ داده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا OFAC روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جی را که از سال 2014 حدود 12 سال پیش برخی تبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد برای مدت نامحدود به حالت تعلیق درآورد. مجوزی که دامنه آن فراتر از تبادل دانشجو بود و شامل برگزاری آزمون‌های گواهی حرفه‌ای، آزمون‌های ورودی دانشگاه، از جمله آزمون‌های استاندارد چند گزینه‌ای و خدمات لازم یا مورد نیاز برای پذیرش در مؤسسات دانشگاهی آمریکا نیز می‌شد. رویکرد این سازمان‌ها و البته لغو مجوزهای عمومی مانند مجوز عمومی جی به شدت مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک قرار گرفته که می‌گویند این شکل از اجرای قوانین تحریمی به معنی تبعیت بیش از اندازه است. امیر فدوی که خود حقوقدان ساکن آمریکاست و در حوزه تحریم فعالیت می‌کند با انتشار تصویر نامه‌ای که خود از السک دریافت کرده می‌گوید این سازمان لغو مجوز عمومی جی را اشتباه تعبیر کرده است، چرا که موضوع شهروندان ایرانی داخل ایران نیست و شهروند ایرانی داخل آمریکا مشمول تحریم در زمینه همکاری‌های علمی نمی شود. او از تجربه خود نوشته و می گوید زمانی که 12 سال پیش در السک حساب باز کرد هنوز ساکن ایران بوده و امروز نه تنها وکیل است بلکه شهروند آمریکا هم شده و روی قوانین تحریم کار می کند. به گفته این حقوقدان جوان اصل مشکل این است که سازمان‌هایی مانند السک پیش از آن که موضوع را بفهمند و اطلاعات کاربران را بروز کنند به سراغ اعمال ممنوعیت می‌روند. محسن فرش نشانی که او هم حقوقدان حوزه تحریم در آمریکاست در شبکه اجتماعی ایکس این رخداد را با نمونه روزهای اخیر در زمینه اپلیکیشن دوولینگو مقایسه کرده و با طعنه می‌گوید حتی جغد سبز که سمبل این اپلیکیشن است از سازمانی که کلید دروازه ورود به دنیای حقوق را در اختیار دارد بهتر قانون تحریم را فهمیده، چون میگوید شهروند ایرانی بودن به صورت خودکار به معنی قطع دسترسی نیست و اگر این شخص در داخل جغرافیای ایران نباشد و مدرک هویتی معتبر دیگری داشته باشد قاعدتا نباید شامل تحریم شود.
0: گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. به برنامه صبحنگار گوش میکنید. و به ایران بریم. در ایران نوسانات قیمت باعث شده اجناس هر روز یک قیمتی داشته باشند. حالا اما افزایش قیمت بنزین فقط به معنای گرونتر شدن سوخت نیست. تغییریه که میشه هزینه رفت آمد، حمل و نقل و در نهایت قیمت بسیاری از کالاها و خدمات رو بالا ببره و در نتیجه فشار بیشتری هم به زندگی روزمره مردم وارد کنه. در این باره گزارش رویا کریم مجد رو بشنوید.
5: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه‌ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است، آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده‌ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها، حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم می‌تواند بر معیشت مردم اثر بگذارد، حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایانه مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی، نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل میتواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه می شود. همه اینها در اقتصادی رخ می دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236 هزار تومان گذشت.
0: گزارش رویا کریمی مجد رو می شنیدید.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
0: @فرداگرام. و اما گزارشی داریم برای دوستداران حوزه تکنولوژی. سالهاست گوشی‌های تاشو تلاش می‌کنن مرز بین موبایل و تبلت رو از بین ببرن، اما حالا یکی از بزرگترین غایبان این بازار وارد میدان شده. اپل با آیفون دیو نخستین گوشی تاشوی خودش اومده تا ببینه آیا میشه قواعد بازاری رو تغییر بده که سالهاست رقبایی مثل سامسونگ در اون حضور دارن. رویا ملکی گزارش میده.
6: اپل بالاخره وارد دنیای گوشی‌های تاشو شد. بازاری که سالهاست شرکت‌های مثل سامسونگ و هواوی در اون رقابت می‌کنن، اپل مثل همیشه دیرتر وارد شد و در عوض تلاش کرد قواعد بازی رو از نو تعریف کنه. محصول جدید این شرکت آیفون دو نام داره. قیمت پایه 1999 دلار و از اول آبان وارد بازار میشه. بله، تقریبا 2000 دلار. گوشی در حالت بسته ظاهری شبیه پاسپورت داره و وقتی بازش میکنید با یک نمایشگر 76 اینچی روبرو میشید. چیزی بین موبایل و تبلت، اما با ادعای اپل همه اینها در جیب جا میشه. به گفته اپل این گوشی باریکترین آیفون تاریخه و از بدنه تیتانیومی، دو نمایشگر و یک لولای اختصاصی ساخته شده. اما هنوز هم این محصول در مقایسه با برخی گوشی‌های تاشوی چینی ضخیم تره. اپل تلاش کرده این محصول رو فقط یک گوشی سرگرمی معرفی نکنه، بلکه اون رو به عنوان یک ابزار کار و بهره‌وری مطرح کنه. امکان باز کردن چند پنجره به صورت همزمان، تماس‌های چند نفره در زوم از جمله قابلیت‌هایی هستن که اپل روی اونها تاکید کرده. اپل گفته باتری این محصول در استفاده ترکیبی از دو نمایشگر تا 24 ساعت دوام داره و میتونه حدود 20 دقیقه به 50% شارژ برسه. اما اپل وارد بازی شده که سالها رقبایی مثل سامسونگ و شرکت‌های چینی در آن حضور دارند. واکنش سامسونگ هم خیلی جالب بوده. اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو که نماد یک جغد سبز رنگ رو داره در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نام گوشی جدید آیفون ده‌ها توییت کرده و نوشته اسم من رو روی یک گوشی گذاشتن و کاری کردن خم بشم. سامسونگ هم وارد ماجرای این شوخی شده و در پاسخ گفته ما هم همینطور، از ما هم کپی شده. خلاصه اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو از نام آیفون استفاده کرده و در توییتر کلی بحث را انداخته. اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو در توییتر نوشته این آیفون 1999 دلاره اما اپلیکیشن ما روی اون مجانیه. از این شوخی ها که بگذاریم، آیا مردم حاضرن برای یک آیفون تاشو تقریباً 2000 دلار پول پرداخت کنند؟ تحلیلگران معتقدند احتمالاً بله. مؤسسه IDC پیش بینی کرده اپل میتونه تا پایان سال آینده حدود 40% از بازار گوشی‌های تاشو رو در اختیار بگیره. البته یک رقیب اصلی بیشتر از بقیه نگرانه. سامسونگ، شرکتی که از سال 2019 یکی از پیشگامان گوشی‌های تاشو بوده و حالا برای اولین بار با رقیبی روبرو شده که توانایی داره این بازار رو تغییر بده. به نظر میرسه رقابت گوشی‌های تاشو وارد مرحله جدید شده. اما در نهایت این مردمند که برنده و بازنده بازار رو تعیین می‌کنند. این انتخاب اونهاست که نشون میده بازار در نهایت به کدوم سمت خواهد رفت.
0: گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. اما به بهانه معرفی آیفون جدید بد نیست یادمون باشه که فناوری اومده زندگی رو آسونتر و جذابتر کنه. اما قرار نیست هر محصول تازه و مدرنتری حتما وارد زندگی ما بشن. شاید بد نباشه پیش از خرید آخرین مدل های گوشی از خودمون بپرسیم که آیا واقعا به اون نیاز داریم یا صرفا نمیخوایم از بقیه عقب بمونیم. تکنولوژی تا زمانی خوبه که ابزاری تو دست ما باشه، نه اینکه ما رو مدام دنبال خودش بکشه. با همین فکر صبح نگار امروز رو میبندیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو میکنم.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

ساعت 9 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا از محدود کردن زمان ارائه پدافند هوایی برای نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز خبر داد. عربستان سعودی اعلام کرد خط لوله شرق به غرب این کشور از عراق هدف پهپاد قرار گرفته است. پزشکیان میگوید فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله‌ای دشوار و خطرناک رسیده. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، آمریکا از نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند خواسته است برای برخورداری از حفاظت نظامی تنها در زمان‌های مشخصی از روز حرکت کنند. به گزارش رویترز، این تصمیم پس از افزایش حملات ایران به کشتی‌هایی که شب‌ها در حال تردد هستند اتخاذ شده است. به نوشته این روزنامه، واشنگتن از ماه مه نزدیک به 5 ماه پیش برای کشتی‌هایی که قصد عبور از مسیر نزدیک به سواحل عمان در بخش جنوبی تنگه هرمز را دارند، حفاظت هوایی فراهم می‌کند. فاینانشال تایمز میگوید از اوایل سپتامبر زمان اختصاص یافته برای حفاظت از کشتی ها به 2 بازه مشخص در هر روز کاهش یافته است. این روزنامه این گزارش را به نقل از ایمیل های مرکز هماهنگی دریایی آمریکا به مشاوران حوزه کشتیرانی منتشر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی اعلام کرد پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق به غرب این کشور حمله کردند، اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان، این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد، هرچند حق اتخاذ

0: تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌دارد. مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. پزشکیان پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت که ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده مواجه بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله‌ای بسیار دشوار و خطرناک‌تر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده، آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامیداشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای روبوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان به همراه جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری و 4 رئیس جمهوری پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنانی گفت: ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می جنگیم.
1: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one spot.
0: آقای ترامپ افزود: همچنین به نیروهای نظامی که همکنون در حال خدمت هستند ادای احترام می‌کنیم. نیروهایی که اطمینان حاصل می‌کنند جمهوری اسلامی ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. پیت اکزت وزیر دفاع آمریکا نیز در سخنان خود در مراسم پنتاگون به شدت از ایران انتقاد کرد. اکزت گفت: در 6 ماه گذشته ما مخربترین حامی دولتی تروریسم در جهان را ویران کرده ایم. جنگجویان ما با یک حکومت دینی اسلامی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن است آرزوی مرگ ما را داشته است. و بهای نفت پس از چند روز افزایش پیاپی روز جمعه اندکی کاهش یافت، اما همچنان بالاتر از 100 دلار در هر بشکه باقی ماند. نفت برنت با 2.8% کاهش 104.61 دلار و نفت خام آمریکا با 2.4% افت 100.05 دلار معامله شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
2: حضرت مولانا می‌فرماید: دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان از

0: به به ممنون خانم.
1: به به سلام علیکم. منم سلام میکنم به همه کافه فردایا و خیلی خوشحالم که امروز جمعه 20 شهریور 1405 11 سپتامبر در خدمتتون هستیم.
0: حالا طرفداران مهدی احتمالاً نگران مهدی شدن. مهدی خوبه، سر ما رو گنده، امروز ولی با ما نیست و دوشنبه با تمام داشته های خودش برمیگرد. امیدوارم داشته های خوبی داشته باشه.
1: بله ولی هست ولی نیست. آره. هم هست هم نیست.
0: امروز نیست ولی دوشنبه میاد. ولی امروز با ملینا برنامه رو اجرا میکنیم. شهرام هم که مثل کوه اون ور شیشه استودیو نشسته داره.
2: دیگه
0: کوه البرز. چی دوست داری؟ البرز دوست داری یا زاگرس؟
2: زاگرس
0: دوست داره، به سمت شیراز نزدیکتره. به هر حال در خدمتتونیم، مثل که تلفن داریم. بله.
3: الو، سلام به همگی، به همه شنوندگان که خیلی دوست دارم بدونن برنامه کافه فردا پخش مجددش کی هستش. اینم برنامه پخش مجدد به سبک جلال. الان اگه داری گوش میکنی که گوش میکنی، اگه نه فردا ساعت 11:04 پس فردا ساعت 11 شب، پس اون فردا ساعت 6 بعد از ظهر. حالا کجای دنیا هم هستیرم خودت حساب کن.
0: ممنون که تماس گرفتین. چون دیس اینفورمیشن دادین من مجبورم که اصلاح کنم، چون حالا این دیگه تبدیل شده به شوخی ما با دوستان کافه فردایی، ولی اینایی که گفتن درست نبود. امشب 21:05 تکراره، دوباره 3:05 صبح، 9:05 صبح، 15:05 فردا و 1:05 پس فردا. زمان جایی هم که هستین دیگه با خودتون دیگه. دانلودیام که دمشون گرم، به هر حال اونا دیگه هر موقع دلشون بخواد گوش میدن، کاری با این ساعتا و این حرفا ندارن. تا سوء تفاهم پیش نیامده بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: دیگه. به هر حال پیش میاد، ولی دوستان سوء تفاهم صدا و سیما اونم از نوع شبکه افقیش اینه که کارشناس شیرین عقل این شبکه اومده و یه حرفایی در مورد ذخایر طلای ایران گفته که بعد از شنیدنش همه معادن طلا هم به اذن خدا وقت گرفتن بیان پشت خط از خودشون دفاع کنن.
1: طلای بانک مرکزی مون حدود 500 میلیون تونه که خیلی زیاده ها تو دنیا، ما خوبیم از این جهت ها. طلای تو بازار و خونه های مردم حدود 500 میلیون تونه. طلاهای کشف شده ثابت شده تو معادنمون هم یعنی حدود 800 میلیون تونه، یعنی مثلا تقریبا تو دهتای اول دنیاییم.
2: الحمدلله
1: هنوز معادنی هستی اصلا درشو باز نکردیم، ولی تحقیه که داریم.
3: الحمدلله جلال، یعنی ما واقعا اینقدر طلا داشتیم و خبر نشتیم.
0: الحمدلله. ولی اصلا بیا یه بار دقیق تکرار کنیم ببینیم چی گفتیشون، چون دیدم تو داشتی با علاقه یادداشت برمی‌داشتی.
3: خیلی
0: خب گفت چی؟ گفت طلای بانک مرکزی ایران چقدره؟
3: حالا ایشون فرمودن که 500 میلیون تن موجودی دارن.
0: خب 500 میلیون اینجا دیگه چی داشت؟ طلای تو بازار و خونه‌های مردم اگه اشتباه نکنم.
3: اونم 500 میلیون.
0: ماشاءالله ماشاءالله، خدا برکت بده. به یه طلای دیگه هم بود، اون چی بود؟
3: آره گفت طلاهای کشف شده توی معادنمون هم حدود 800 میلیون.
0: یا حضرت علنگو. در ادامه هم ایشون فرمود که تازه یه عالمه هم معدن طلا هست که هنوز درش بسته است، گذاشتن برای روز مبادا. خب جمع این سه مدل طلا ملینا جان چقدر شد؟ اینا که داشت میگو
3: اینا به عبارتی میشه 1800 میلیارد تن طلا. یا خدا، من تپش قلب گرفتم،
0: منم داشتم رشه میگرفتم. اما دوستان عزیز کافه فردایی، اگه یه سرچ ساده بکنیم متوجه میشیم که کل طلایی که بشریت، تکرار میکنم، بشریت از اول تاریخ کل طلایی که تا حالا استخراج کرده حدود 220 هزار تنه. این میگفت چند؟
3: ببین خب ببین، میگفت تو یعنی میگی که بشریت در کل تاریخش 220 هزار تن طلا استخراج کرده،
0: کل کره زمین 220 هزار تن طلا ازش اومده بیرون.
3: ولی ایشون فرمودن که فقط در ایران 1800 میلیارد تن طلا استخراج شد.
0: این یعنی به نظر این شنگولا و منگولا و حبه انگورا، ایران 8000 برابر کل طلای تاریخ طلا داره. من میبینم که منینا دوباره داره حساب کتاب میکنه، خطرناک شد.
3: ببین من حساب کردم الان که خب اگه ایران 1.8 میلیارد تن طلا داشته باشه و بخوایم اونو بین 90 میلیون جمعیت ایران تقسیم کنیم، اوه مای گاد، اصلا
0: چی شد ملنا؟ بگو دیگه، ببین بگو به هر ایرانی چقدر طلا میرسه. اینو میخوای بگی؟
3: ببین آره دیگه، ببین یعنی اگه ما اینقدر طلا داشته باشیم الان به هر کدوم ما 20 تن طلا باید برسه.
0: 20 تن؟
3: بله.
0: یعنی به خانواده، مثلا یه خانواده 4 نفره 80 تن طلا بهشون میرسه. آره. من دیگه طاقتشو ندارم، میخوام برم طلاهامو بگیرم.
3: کجا میری؟ منم باهات بیام. فقط خب کجا بذاریم اینا رو؟ جاش بذاره.
0: راست میگی، 20 تن آره. یعنی کامیون 10 تن، یعنی دو تا از اونا چه میشه طلا. ببین همین جوری هم من استرس گرفتم، اصلا ولش کن، من مغزم فقیر، توانایی مدیریت کردن این همه ثروتو ندارم.
3: ببین واقعا من نمیفهمم اینا تو این شبکه افق چی بهشون میدن اینقدر دوچار سوء تفاهم.
0: والا این دیگه به نظرم سوء تفاهم نیست، من این سوز تفاهم من رو که سوزونده، شما عزیزان رو نمیدونم.
3: خدای سوء تفاهم از این بیشتر که توی قوه قضاییه مملکت ما یه مرکزی داریم به اسم مرکز توسعه حل اختلاف کشور.
0: آره واقعا، یعنی تو مملکتی که خودش الان با کل دنیا اختلاف داره و هر روزم اختلافاتش داره بیشتر میشه، اصلا یه مرکزی هست برای چی؟ برای توسعه حل اختلاف در کشور.
3: بله، این مرکز طبق آمارها زیر نظر قوه قضاییه است، با تشکیلات سراسری، هزاران نیرو، ساختمان، تجهیزات، خودرو، بودجه آموزش و پشتیبانی.
0: یعنی پر اختلاف در این کشور دنیا داره بودجه خرج میکنه که اختلافات دیگران رو رفع کنه، ولی حالا ما اینا رو اصلا بهانه کردیم تا هم شما رو با یه همچین مرکزی آشنا کنیم، هم یاد و خاطره یه مصاحبه قدیمی رو زنده کنیم.
3: بله، این مصاحبه مال 2-3 سال پیشه و توش رئیس همین مرکز توسعه حل اختلاف داره یه خاطره تعریف میکنه برامون.
4: یه خاطره زیبا دارم در مورد یک اختلافی بین دو جوان. اینها داشتن از هم جدا میشدن، در آستانه جدایی بودن، مشاوران هم بینا بود جدا بشه. الحمدلله با توصیه هایی که به هر کدوم جداگانه را به هر دوشون با هم داشتن و گفتم به آفیسر بروید در این اتاق با هم به اون روشی که من گفتم گفتگو کنید،
0: یعنی اون زوج خودشون دوتا عقلشون نمیرسیده گفتگو کنن، مشاورای قبلیشون هم عقلشون نرسیده به اینا بگن برین گفتگو کنین، ولی حاج آقا مثل سوپرمن ابادار وارد شده و اونا رو فرستاده تو اتاق.
3: ببین ولی جلال واقعا از حق نگذریم، گفت به اون روشی که من گفتم گفتگو کن.
0: راست.
3: آره نه به هر روشی خودش. حالا اجازه بدید ادامه‌ش رو بشنویم، شاید بیشتر تنبیه افکار عمومی کرد.
0: بشنویم.
3: اینا خب دوستان رفتن تو اون اتاق به روشی که حاج آقا گفته گفتگو کنن.
4: گفتگوها اینقدر گرم شد که منجر به ولادت یک نوزاده خیلی خوب در 9 ماه بعد شد.
5: چه روشی بود؟
4: دیگه این روشش رو اگر خواستی تشریف بیاد که براتون توضیح بدم.
5: خیلی ممنون ازتون، قصر آمد.
0: بله رئیس مرکز حل اختلاف کشور بوده. یا آقا ما نمیدونیم گفتگو چیه، یا روش های گفتگو ای داره آپدیت میشه ما خبر نداریم، یا اون زوج از تو لب لب در اومده بودن و هنوز باورشون این بوده که بچه‌ها رو لک لک ها میارن. ببین من اصلا آدم روش نمیشه دیگه با کسی گفتگو کنه.
3: خب آخه الان آره با خیلی نگرانن که اگه مردم قراره جدیدن با گفتگو بچه دار بشن که خب اصلا جمعیت کره زمین اوف فلش کنه.
0: آره بابا الان تو همین رادیو فردای ما همکارمون صبح تا شب دارن گفتگو میکنن.
3: بله.
0: تازه پخش هم میشه.
3: مثلا باید یه تجدید نظری کنیم در این باره، اینجوری اصلا نمیشه.
0: یعنی اینا هر چی میگذره بیشتر عجیب تر میشن، هر چی جلو تمیریم سوء تفاهمای بیشتری ایجاد میکنن. میدونی من خودم تا حالا چند بار گفتگو کردم؟ امروز امروز با فرید و مهدی قراره گفتگو کنیم. ای وای چی میشه گروه گفتگو.
3: به نظرم ولش کن دیگه، از این بحث واقعا عبور
0: ولی
3: کن.
0: این بحث به من تازه ورود کرد.
3: چیزه شما خودتو کنترل کن، بگذر تا بیشتر از این سوء تفاهم ایجاد نکنی.
0: مهدی هم با علی مسلم تازه گفتگو.
3: بگذر کوتاه بیا.
0: بابا یه گفتگو رو میذاشتی برام بمونه دیگه، آدم دیگه گوش نمیشه. ببین دوستان، به مدد فعالیت‌های بسیار بسیار سوء تفاهم برانگیز و البته کمدی ارزشی نظام مقدس، یه پدیده جدید هم به حول قوه غیر الهی در کشور چند سالی هست که ظهور کرده. اون چیه خانم خوشیدین؟
3: خب اگه یادمون باشه مردم برای این ماموران زن گشت ارشاد یه عنوان کنایتوری ساخته بودن و
0: بله.
3: بهشون میگفتن فاتی کماندو.
0: بله.
3: ولی الان چون تو این وضعیت حساس کنونی هستیم، به نظر میاد ما از فاتی کماندو عبور کردیم. خب. و دیگه الان دور فاتی بلاگر است.
0: بله، فاتی بلاگر موجودی است که خب علاقه زیادی به دوربین داره.
3: بله.
0: حجاب کامل گلگلی داره، یعنی این روسری گلگلی‌ها رو عادی صفر می‌بنده دور کلهش و برای رضایت اسلام و مسلمین توی فضای مجازی تولید محتوا میکنه.
3: بله، در همین راستا اخیراً یک ویدیویی از یکی از این فاتی بلاگرها توی فضای مجازی دست به دست میشه که خب یه جورایی جالبه.
0: بله.
3: دیگه الان اینجا فاتی بلاگر مربوطه به افزایش قیمت بنزین در روز تولد مجتبی خامنه ایشون واکنش نشون داد.
6: یه سوال ساده است، چرا امروز؟ چرا 17 شهریور؟ چرا 7 مهر؟ نه آقای پزشکیان، چه روز تولد خودتون ننداختین؟ عرض روز تولد رهبر بزرگ و مقتدر ما، مثلا میخواستین چی رو ثابت کنین؟ بگین همه ی گرونی ها، مخصوصا گرونی بنزین، مقصرش امام مشتبه. نه دیگه، نشد. این مردم سابق نیستن. ما دیگه قول بازیه کثیف سیاست های شما رو نمیخوریم. شنیده بودم کودتا تو راه ها، ولی ذهی خیال باطل. مردم عشق و علاقه شون به امام مشتبه رو زیر این پست نشون میدن و به امام مشتبه تبریک تولد میگن تا شما ما یاد بگیرین که دیگه حق ندارین همچین بازی کثیفی را بندازین.
0: کامنت زیر پستش هم گرفت امام مشتبه، ولی جدید ها.
3: آره.
0: من نشیده بودم کسی به این یارو بگه امام مشتبه. خب چرا به باباش نمیگفتن امام علی؟
3: خب ببین، شاید به خاطر تشابه اسمیش.
0: آها.
3: با امام اول شیعیان بوده، میترسن یه قاطی بشه.
0: آها، خب یادمونه که مثلا معترضین شعار میدادن همیشه که امسال سال خونه سید علی.
3: بله.
0: سرنگونه. خب اگه به جاش میگفتن امام علی سرنگونه یکم بد میشد دیگه.
3: ولی خب امام دوم شیعیان هم حسن مجتبی است دیگه.
0: راست میگی، این یعنی این مجتبی یعنی با امام دوم شیعیان تشابه اسمی داره.
3: آره.
0: امام دوازدهمش میگم تشابه غیبی داره دیگه. خیلی تشابه ایجاد شد.
3: ولی آخه امام دوم شیعیانشون که میگن اهل صلح و مدارا بوده.
0: آره.
3: این ولی اصلا به نظر نمیاد اینجوری باشه.
0: آره
3: والله. جوریه.
0: آره، ولی تولید محتوای این فاتی بلاگرمون هم عالی بود. میگه چرا قیمت بنزین رو توی روز تولد امام مشتبه گرون کردی؟ پیشنهادم داد که چی که بذارینش تولد روز تولد پزشکیان.
3: حالا البته به نظر من بهتر بود قیمت بنزین رو روز وفات بابا مشتبهشون بذارن.
0: آره چرا اون وقت؟
3: ببین اون موقع فاتی بلاگرا میگفتن ببینید از وقتی که رهبرمون شهید شد بنزینم گرون شد.
0: حالا ما که نمیدونیم، ولی مردم موقع میگفتن از اون روز هوام تمیز شد، دریاچه ارومیه پر شد، همه چی.
3: این در حال فاتیه دیگه.
0: راست.
3: به نظرم اینقدر انگلت نگیریم تو کارش، بذاریم تولید محتواش رو بکنیم.
0: راست میگی، خیلی اذیتش کردیم.
3: آره.
0: یا میترسم برای سوء تفاهم ایجاد بشه. فاتی جون شما راحت باش، تولیدتو بکن، ما هم با افسشونات پشت هستیم. فاتی جون، فاتی.

0: خب میخوایم که در مورد رونمایی از محصولات جدید اپل صحبت بکنیم. آقای فرید خان سلام، میبینم که آقا جلال هم آوردی که دو به یک باشیم، ولی دو به یک هم من پس هم دوی شما عزیزان اپلی برمیام.
1: درود بر شما
0: سیبی ها.
1: بله.
2: چه احساسی داشتی؟
0: دو نیمه سیبی شما؟
3: من الان به سوال کی جواب بدم؟ من دو نیمه سیب به هر حال در مقوله اپل که میشه این مثال جالبیه، ما دو نیمه سیب میتونیم باشیم.
1: یه ورش گاز خورده ولی
3: آره یه گازی هم اون گاز بعد صحبت میکنیم که اون گاز خورده توی اومد. ولی به هر حال با افتخار یک آیفون پرسن هستم.
0: کی گاز گازتون کرده؟
3: سامسونگی‌های جرزن.
0: خب
1: ولی به هر حال خوب بود ولی کلا من راضی بودم.
0: چه محصولاتی معرفی شد؟
1: اونو که خب فکر کنم همه میدونن الان.
0: نمیدونم من نمیدونم مثلا.
1: تو نمیدونی؟
0: مثلا علاقه ندارم بدونم.
1: الان علاقه تو ایجاد میکنی. مهمترینش بکنم آیفون 2 بود که قبلا پیش میری میکردن اسمش رو بذارن آیفون آلترا و یه چیزای این شکلی که نشد، شد آیفون 2. یه گوشه تاشوه که خیلی زیباست. الان با جلال بیشتر راجع به نقاط قوت و ضعفش صحبت میکنیم چون با هم یه صحبت داشتیم. مثل دولینگو ولی این الان آیفون 2 شد. و بعد آیفون خود 18 پرو 18 پرو مکس هم معرفی شد. چیزی که توش بر من خیلی جالب بود این مدل دیافراگمشه که فیزیکی شده، برای اینکه توی عکاسی اونایی که علاقه دارن میدونن توی دوربینای معمولی ما تنظیم میکنیم که چقدر نور بیاد و چقدر مثلا از محیط اطراف نور وارد بشه روی سنسور، که این اتفاق الان روی آیفون هم افتاده.
3: دوربین معمولی منظور دوربینه دیگه،
1: دوربین همون کنون و اینا. آره. که میگیری دستت
3: یعنی داره خیلی به آره. سمت دوربین تر شدن میگه.
1: آره هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ نرم افزاری الان یه قسمت پرومودی هم بهش اضافه شده که میتونی تنظیم بکنی وایت بالانس تو، نمیدونم سرعت شاتر تو. واقعا دیگه چیزی که من میدیدم الان به این فکر میکنم که من چرا اون دوربین بزرگر دارم.
3: آره خب آره. خیلی ها فکر میکنم الان بیشتر شاید شرکت هایی که دوربین میسازن یکم باید نگران
1: آره
3: باشن.
1: احساس میکنم ناراحت شدن
3: کلا. صنعت موبایل داره میره به این سمت که دوربین به معنای کلاسیکش رو بگیره.
1: آره به خصوص این که حالا اون دوربینای به اصطلاح فول فریم یا مدیوم فرمت و اینا برای چاپ اصلا قابل مقایسه نیستن با دوربین موبایل.
3: بله.
1: ولی خب این روزا کسی زیاد چاپی هم نمی‌کنه، یعنی بیشتر مصرفمون هم دیجیتال شده دیگه.
3: دقیقاً
1: یه یوتیوبی و اینستاگرام و اینا.
3: حالا در ادامه اون بحثی که مهدی پرسید چیا معرفی شد، یه سری پوشیدنی ها به قول معروف ویربل ها که دو مدل اپل واچ اومد به بازار و ایرپاد جدید که شاید بکنم کم سر و صدا ترین قسمتش ماجرای ایرپاد.
1: آره ایرپاد یه ایرپاد 5 معرفی کرد که حالا یک کنترلی بهش اضافه شده برای اینکه با لمس کردن بتونی یک کاری بکنی، و اینکه اون نویز کنسلیشنی که روی ایرپاد پرو بود
3: بله.
1: الان روی این ایرپاد 5 معمولی هم اومده. و اون ساعت هم کارهای جالبی میکرد. ساعت یکی از کارهای جالبش این بود که میتونست مکالمت رو یا چیزی که دارم بهت میگن رو ضبط بکنه و نوت برداره. حالا یه موقعی حواست نیست یا کسی که داره با صحبت میکنه سریع صحبت میکنه، این یه یادداشتی برمیداره.
3: بله.
1: در حقیقت از اون صحبتی که
3: مثلا به عنوان مثال شما میری چه میدونم مطب دکتر، البته اینو بگم فقط فعلا انگلیسی رو تحت پوشش داره، ولی میگفتن تو همین ایونت که زبانهای دیگه هم میان، حالا فارسی رو نمیدونم ما همیشه متاسفانه آخر صفیم. ولی مثلا شما میرید مطب دکتر و دکتر یه سری چیزا میگه که شما حالا اون لحظه یا نمیتونی تمرکز کنی یا اصلا زبانت خوب نیست، اگر مثلا غیر انگلیسی زبان هستی ساعتت اینا همه رو نوت برمیداره ازش و بعد میتونی دوباره بخونی که چی گفته. توی مثال خودشون مثال رستوران بود، یه گارسونی اومد خیلی سریع همه چیزایی که دارن رو گفت، بعد طرف مونده بود بعد به ساعتش نگاه کرد و سفارش داد.
1: آره یه چیز دیگه هم که جالبه فکر میکنم به کارت بیاد، چون تو صبح میدونم که هی بلند میشینی نمیدونی که ورزش بکنی.
0: نه میدونم قشنگ میدونم نه ورزش میکنم نه صبحونه میخورم.
3: خب برام ورزش کاران علاقه داره.
1: آره یه شاخصی گذاشته توی ساعت به اسم ریدینس که میگه آقا تو امروز الان آمادگی ورزش کردن و دویدن نمیدونم باشگاه رفتن اینو داری یا نه، بدنت ریکاوریشو انجام داده نداده. جالبه دیگه.
0: من نه ورزش میکنم نه صابونه میخورم نه آیفون دارم نه علاقه دارم داشته باشم.
3: اینجا چیکار میکنی؟
0: اینجا چیکار میکنم؟ خب الان میگم چیکار میکنم. بریم سراغ اصل مطلب، همین گوشی جدید تاشوی اپل که دو دی UO رسید به جایی که سامسونگ چند سال پیش رسیده بود.
1: آره ولی این کجا و آن کجا؟
0: حالا این کجا و آن کجا خدمتتون عرض می‌کنم که این گوشی اپلی که اومده دو. یک مدل تاشو فعلا معرفی کرده. آره. الان سامسونگ سه مدل گوشی تاشو داره. یعنی یه دونه فیلیپ داره که گوشی کوچیکی هستش که از بالا به پایین تا میشه. دو مدل فولد هم داره. که یکی فولد اولترای کتابی باز میشه و یکی فولد معمولی فولد 8 فولد 8 داریم و فولد 8 اولترا. اگر بخوایم مقایسه بکنیم این دو رو با فولد 8 معمولی، چون هر دوشون وقتی که باز میشن یه حالت مربعی طور دارن، مقایسه کنیم.
1: چرا مقایسه کنیم؟
0: برای اینکه ببینیم که این کجا و آن کجا چقدر اینا با هم.
1: نه به نظرم اصلا نباید وارد این بازی مقایسه بشیم، به خاطر اینکه تو سامسونگ ببین 30 تا سری موبایل داره، سری A، سری فلان، اینجوری اینجوری، و کلن برای همه سلیقه‌ها یه چیزی تولید میکنه. اپل ولی اینجوری نیست، اپل کلن دو تا گوشی داره، هر سال میگه که آقا این آیفون مثلا 17، این 17 پرو، 17 مکس مثلا، همین.
0: نه دیگه الان پرو مکس یه سری مدل ارزونتر داره که
1: آره اون اس ای و اینا،
0: اونا اس اینا رو میتونی بذاری همرده آی سامسونگ.
1: آره ولی کلن 3 تا 4 تا است دیگه در مقایسه با این تعداد زیادی گوشی اندروید که میبینید توی
0: اندروید با سامسونگ متفاوته. آره. درسته که سامسونگ از اندروید استفاده میکنه،
1: ولی تعداد گوشی که سامسونگ میزنه از لحاظ مدلی
0: نه، یه سری آ داره،
1: خب
0: یه سری زد داره.
1: سری آ خودش چند تاست دیگه؟
0: خب آ هی پیشرفت کرده همینجوری سال به سال، یه دونه آ معرفی کرده. یه سری زد داره که زد حالا اولترا هست و زد معمولی که اونها میشه مثل همین پرو و پرو مکس و فلان، و میریم سر تاشو که تاشواش فیلیپ داره و فولد داره،
1: 5 تا.
0: ولی کن اپل الان تو تاشو فقط یه دونه فولد.
1: آره یه دونه
3: که
0: اونم
1: هنوز نیومده. آره. از لحاظ من فکر میکنم بازم چیزی که تفاوت قضیه رو در حقیقت رقم میزنه بین اپل و سامسونگ اون مینیمال بودن دیزاینش، طراحیشه، و اینکه حالا توی کاربردی چه شکلی کار میکنه و توی دستت چه حسی بهت میده.
0: کلن هم فولد سامسونگ و هم این اپلی یه ذره عرضشون زیاده، یعنی بگیری دستت یه حالتی داره که نمیتونی روی همه صفحه با انگشت شستت
1: بعد ببینی که انگشت شستت آره. چقدره و کف دستت چقدر سایزش
3: مایچه های برها مطابق میشه بدن کار میکنه. ولی حالا این بحث به نظرم بحث تموم نشدنیه.
1: آره،
3: مقایسه اپل با سامسونگ به نظرم مثل مقایسه چه میدونم بنز و بی ام و است، نمیدونم آودی و چه میدونم.
1: آره خیلی سلیقه‌ایه از اون طرف.
3: ببین شما مهم اینه که کسی که توی اکوسیستم آیفون هست اگر علاقه داره به این که گوشی تاشو داشته باشه، الان به هر حال بعد از سالها انتظار اپل وارد این عرصه شده و اونی هم که خب تو اتمسفر نمیدونم سامسونگ هست یا گوشی‌های اندرویدی هست، خب اون هم طبیعتاً اونجاست. یعنی من فکر نمی‌کنم کسی مثلا الان سامسونگ پرسن باشه بعد به خاطر این بیاد اپل پرسن باشه.
1: آره اگه آره، می‌خواست غیر باشه میرفت همون گوشی آره، تاشو آره، خود سامسونگ
3: چون داره و طبیعتاً آره. آیفونی هایی الان یعنی آیفون دارانی الان خوشحال میتونن باشن مثل من که اگر بخوان گوشی بعدیشون رو گوشی فولدبل بگیرن الان میرن سراغ دوو و آپشن دارن الان که همچی گوشی رو بگیرن. ولی خب به هر حال مسئله قیمت هم هست.
1: آره قیمتش هم کم نیست
3: اصلا،
1: 256 گیگابایتش از 2000 دلار شروع میشه.
3: بله یعنی آره. 700 800 دلار از پرو مکس گرونتر.
0: در مقایسه با پرو مکس 18 چقدر متفاوته این گوشی دو؟
1: ببین بازم نمیتونم بگم قابل مقایسه.
3: آره اصلا یه دنیای دیگه است.
1: به خاطر که یه جای دیگه است. پرو مکس ها به خاطر دوربینشون و باتریشون اصلا تکنولوژی جدیدی که برای خنک کنندگی استفاده کرده یه کار دیگه ای میکنن و اینا یه کار دیگه
0: چون سامسونگ گذاشته این گوشی های تاششو برای دیزاین، یعنی کسی که دنبال دیزاین متفاوته میره سراغ اینا، کسی که دنبال کارایی بیشتره و دوربین قوی تر و باتری قوی تر میره سراغ.
1: در حقیقت همونطوره. منم مثلا اگر بخوام روی فیلم برداری و عکاسی تمرکز کنم سراغ دوو نمیرم.
3: بله آمده.
1: ولی اگر بخوای برای روزمره برای تولید محتوای همینجوری ادیت کردن، نمیدونم ویدیو دیدن، عکس ادیت کردن، به صفحه بزرگتری احتیاج داشته باشی، به اصطلاح مثلا چند کاربری تر بخوای بهش نگاه بکنی، شاید دو انتخاب خوبی باشه.
0: تا دو ترابایت هم
3: بله.
1: آره این سری تو
3: حافظه داره،
1: دو ترابایت میره،
3: فکر کنم دو ترابایتیش میره بالای 3000 دلار دیگه، یعنی اصلا قیمت افسانه ای.
1: آره هنوزم نمیشه پیش خرید کرد.
3: بله از 13 اکتبر اگه اشتباه نکنم و 23 اکتبر هم، یعنی حدود میشه یک ماه
1: دیگه.
3: آره چه روز دیگه میگم پیش وارد
1: شما خریدید
3: وارد برعکس. و به هر حال من خودم شخصا به عنوان یه علاقه‌منده با آیفون هنوز که دست نزدم بهش، یعنی تا وقتی آدم به قول مهتی تو دستت دست نگیری ببینی چقدر راحتی، یا وزنش به هر حال 250 گرم وزن کمی نیست، یک چهارم کیلوگرم،
0: یه چهارم کیلوگرم
3: میرفتی میگفتی 250 گرم گوش بده بری، الان 250 گرم آیفون داری. ولی این که مجبور شدن به خاطر این تکنولوژی خمشو و دستکاری هایی که توش کردن مجبور شدن فیس آیدی یا تشخیص چهره رو حذف کنن از آیفون، یعنی
1: آره
3: آیفون برگشته به چند سال قبلش و شما دیگه با اثر انگشت که روی دکمه خاموش روشن ایز دایره
1: هست کنارشه. آره
3: روی اون میتونی، این هم به هر حال عادت کردن آیفونی ها یا کلن کسانی که اسمارت فون دارن که از تکنولوژی تشخیص چهره و حالا دوباره برگردن به اون، شاید اون یه ذره احساس عجیب غریبی باشه.
1: آره من فکر میکنم که یه ذره تغییراتی که انجام دادن برای این بیشتر به خاطر این بوده که اون طراحی که میخواستن، چون در حالت باز شدهش خیلی نازکه، یکی از نازکترین گوشی‌های آیفونه که تا الان
3: آیفون آره ولی کماکان همونجور که حالا یه گل به خودی بزنم که طبیعتاً سامسونگ هنوز هم سبک‌تره.
0: آره 50 گرم سبک‌تره
3: و هم باریک‌تره، ولی در مقایسه با آیفون‌های دیگه این نازکترین و گرون‌ترین آیفون تاریخه.
1: آره جدا از حالا این اتفاقای سخت افزاری، من فکر می‌کنم تغییراتی که توی اون سیری دادن که قراره یکم هوش مصنوعی نقش بیشتری بازی بکنه، برام جالبتر ببینم چه اتفاقی میفته. و من با این تبلیغایی که میبینم هم راضی نمیشم، بعد بیاد آپدیت بشه و امتحانش بکنیم ببینیم سیری واقعا باهوش میشه یا نه.
3: آره کماکان خیلی باهوش نیست. یه نکته جالب من یاد اومد در مورد اپل واچی که اومده خیلی نگران سلامتیمونه اپل، یعنی تبم اندازه میگیره و همه چی رو دیگه اندازه میگیره، اون قضیه که الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی، الان دیگه میشه شاید اپل واچم تو باشی.
1: آره تو رو دروسی خبر میگیرید یه غذای چرب نمیخوای بخورید،
0: یعنی رینگز انجام میده.
1: بله
0: بله سپاسگزارم.

من همونی هستم که کتاب روانکاوی میخوندیم با دوستامون و مهدی و جلال قرار شد نمیدونم کدومشون از من یاد بگیر. ببینیم حقیقتش داستان خیلی هم اینجوری نیست. خواستم بهتون بگم که سبدتون رو کم کنم، برای اینکه کلا کتاب خوندن خیلی سخت شده، برای همه سخت شده، برای ما هم سخته. ما یه کاری میکنیم و اون اینه که بعضی وقتا نمیرسیم، میدیم چت جی پی تی برام خلاصه میکنه و میایم توی جلسه راجعش صحبت میکنیم. بیشتر هدف دور همی و گپ زدنه تا اینکه خب افرادی که خارج و داخل ایران هستن به این بهانه جمع میشن و یه گپی میزنن.

0: دیکتاتوری دیر یا زود یه نسخه رسمی از خودش میسازه. یه تصویر که قراره جای واقعیت رو بگیره. مرد خانواده، مؤمن، ساده زیست، مردمی. حالا دوتا روزنامه‌نگار تحقیقی روس اومدن و کتابی رو منتشر کردن به اسم شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی، که خب دقیقاً به همین فاصله بین واقعیت این شخص و تصویر ساختگیش در اذهان عمومی پرداخته. البته که هر سال کلی کتاب درباره جناب پوتین منتشر میشه، ولی این کتاب یکم توجه‌ها رو بیشتر به خودش جلب کرده، چون مثل خیلی از کتابای این مدلی مثلا نرفته سراغ ادعای افشای اطلاعات تازه از زندگی شخصی پوتین. مسئله اصلی نویسنده ها بازسازی یه شخصیت سیاسیه، اونم نه از روی حدس و گمان، بلکه از دل یه کوه سند، شهادت شاهدا، تحقیقات میدانی و روایت هایی که طی 26 سال حکومت پوتین کنار هم جمع شدن. یعنی به جای یه زندگی نامه معمولی، یه جور پرونده سازی مثلا برای دادگاه، تلاشی برای فهمیدن رابطه بین دروغ، پنهانکاری و بقای سیاسی. رومن بادانین و میخائیل روبین نویسنده های این کتابن که هر دو از اون روزنامه‌نگارایی‌اند که بابت این افشای فاصله تصویر پوتین با واقعیت پوتین هزینه دادن. بادانین قبل از اینکه خبرنگار تحقیقی بشه، سردبیر فوربس روسیه و خبرگزاری آربیکی بوده، ولی سال 2016 وقتی تیمش توی آربیکی یه تحقیق درباره دختر پوتین یعنی کاترینا تیخونوا منتشر کرد، مقامات روسی فشار آوردن بهش تا استعفا بده. همراه بادانین بیشتر از 20 تا روزنامه‌نگار دیگه هم به اعتراض استعفا دادن و رفتن. بادانین بعدش یه رسانه مستقلی به اسم پروژکت رو می‌سازه. روبین هم از همون اول به عنوان معاون سردبیر همراه بادانین توی پروژکت همکار بوده. اینها سالها زیر فشار و تهدید کار میکنن، مخصوصا وقتی تحقیقاتشون به اطرافیان پوتین میرسید. مثلا روبین یه جایی میگه وقتی پروژکت داشت درباره دختر نامشروع پوتین تحقیق میکرد، بهش گفته بودن این دخالت تو حریم خصوصی ممنوعه پوتینه. شوهر 2021 پلیس آپارتمان روبین رو میگرده و پاسپورتش رو میذاره جلوش، که به قول خود روبین این یه هشدار بوده. یه ماه بعد پروژکت رسما سازمان نامطلوب اعلام میشه و روبین هم بهش برچسب مامور خارجی میخوره. آشناست نه؟ بله، این یعنی مجبور بود آسه بره آسه بیاد، مواظب باشه چی میگه چی مینویسه و طبق قوانین روسیه پوتینی بره جلو. اما خب روبین بعد از حمله روسیه به اوکراین دیگه از این قوانین پیروی نمیکنه و میگه که فهمیدم دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. الانم هر دو این روزنامه‌نگارا مهاجرت کردن و رفتن آمریکا. یعنی این کتاب رو دو نفری نوشتن که برای نوشتنش کشورشون رو از دست دادن، مثل خیلی از مهاجرین دیکتاتورزده دنیا. یکی از مفاهیم کلیدی کتاب یک کلمه روسیه به نام ویسیاک، اصطلاحی از دوران شوروی برای پرونده‌های حل نشده و دفن شده. پرونده‌هایی که اگه روشن می‌شدن نظام رو رسوا می‌کردن. نویسنده‌ها این کلمه رو استعاره‌ای برای کل حکومت پوتین می‌دونن. سیستمی که برای پوشوندن هر پرونده قدیمی مجبور یه پرونده جدید بسازه. از ماجرای یوری اسکوراتوف دادستان کل روسیه که اواخر دهه 90 داشت پرونده فساد اطرافیان یلسین رو دنبال می‌کرد، تا اینکه با پخش یه ویدیوی رسوا کننده از قدرت می‌ذارنش کنار، تا مرگ الکسی ناوالنی مشهورترین مخالف و منتقد پوتین که سال‌ها زندانی بود و بهمن 1402 توی زندان درگذشت، که خب معلومم نیست دقیقاً چی شد. همه اینا بخشی از همین زنجیرن. کتاب میره سراغ این که آیا اصلا پوتین صاحب یه ایدئولوژی مشخصی هست یا نه. بعد از جنگ اوکراین خیلی ازش تصویر یه شخص معتقد و محافظه‌کار ساختن. احیای امپراتوری، ارزش‌های سنتی، مسیحیت ارتدوکس، ضدیت با لیبرالیسم غربی. اما خب بادانینا روبین میگن این چیزا فقط یه وسیله بودن برای پوتین. حتی ارزش‌های سنتی که از سال 2012 شده بود محور اصلی سخنرانی‌های پوتین، به گفته نویسنده‌های کتاب فقط یه روکشه برای مشروعیت بخشیدن به فساد و سرکوبش. سال 1996 توی روسیه شایعه بوده که پوتین وقتی نگران یه تحقیقاتی درباره تخلفاتش بوده، به یه صومعه توی جزیره والام پناه میبره. کتاب میگه این داستان دروغ محض، شبیه افسانه‌های قدیمی تزار هاست، مثل داستان پتر کبیر که میگن سال 1689 برای فرار از یه توطئه به صومعه پناه برده بوده. بله خب پوتین سال هاست که هر سال به همون جزیره سفر میکنه، مثلا برای ادای احترام و نشون دادن اعتقاداتش. البته خب یه ساختمون مخصوص اقامتش هم اونجا ساخته شده. سال 2008 هم یه معبد به اسم ولادیمیر قدیس و شهید لودمیلا افتتاح کرد، اسمایی که خیلی تصادفی شبیه اسم خودش و همسر سابقشه. جنگ هم طبق گفته کتاب ابزاری بوده برای همون چیزی که بیشتر از هر چیزی مهمه، یعنی بقای سیاسی. مثلا جنگ چچن سال 1999 به پوتین نشون داد که یه جنگ کوچیک پیروزمندانه میتونه محبوبیتش رو سریع ببره بالا. الگویی که برای جنگ گرجستان و همچنین الحاق کریمه تو سال 2014 هم تکرار شد. همون سالا بود که محبوبیت پوتین به 90% رسیده بود. ولی خب یه 6-7 سال این وسط جنگی نبود و محبوبیتش افت کرد و به حدود 60% رسیده بود و خب این یعنی یه جنگ تازه لازم داشت، حمله به اوکراین. یکی از چیزایی که کتاب روش زیاد مانور داده وسواس پوتین نسبت به امنیت و مال و اموالشه. تحقیق این دو نفر میگه پوتین شدیداً نگران امنیت و سلامت خودشه، از افشای زندگی شخصیش وحشت داره و اهل تجملات و املاک سوپر لوکس و گرون قیمته. دقیقاً همین چیزایی که هیچ وقت تو تصویر رسانه‌ای رسمیش دیده نمیشن، مثل همه دیکتاتورهای ساده زیست جهان. بادانین توی مصاحبه هدف پوتین رو توی دو کلمه خلاصه کرده: ثروتمند شدن و حکومت کردن ابدی. البته تاکید بر این که میل به قدرت از میل به ثروت برای پوتین مهمتره. به گفته نویسنده ها توی دوران 26 سال حکومت پوتین یه ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که فقط یه کار میکنه: تولید و حفاظت از همون تصویر رسمی. دروغ برای پوتین فقط وسیله پنهان کردن حقیقت نیست، خود روش حکومت کردنشه. همین چند هفته پیش هم این کتاب یه جایزه ادبی تازه تأسیس فرانسوی به اسم پریکس استراسبورگ رو گرفت که خب هیئت داوران گفتن این کتاب شبیه یه رمان جاسوسی میمونه و البته اینجوری توصیفش کردن: اثری جذاب و تکان دهنده درباره شخصیتی که خودش هم جذاب و تکان دهنده است. کلمه جذاب واقعا خدشه‌دار شد به نظرم. خب این مروری بود بر کتاب شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی. البته ما هم امیدواریم به زودی زود کتاب شخص فقیه، یک تحقیق ایرانی درباره پایان واقعی یک دیکتاتوری هم منتشر بشه.
1: سلام به تمام کافه‌فردی‌های عزیز، من از آلمان تماس میگیرم. بالاخره موفق شدم بتونم وایس بذارم، چون من حالا متاسفانه سکته کردم، اصلا نمیتونم بنویسم، مخصوصا به جلال عزیز که باش قبلا همکار بودم. 70 سالم سنمه ولی همیشه برنامه‌تون رو گوش میدم، مخصوصا شوخی با تاریخ. میبوسمتون، موفق باشین.
2: قربونتون برم، کاش دم دست بودی، من یه بغل سفت میکردم. و مرسی که ما رو با این دقت گوش میدید و هستید و لطف دارید و برام پیام میفرستید. سایت و مستدام، چیکار کنیم؟ بریم ادامه بدیم؟ بله دوستان، اینو اصلا اغراق نمی کنم، ولی واقعا یکی از دیدنی های عجیبی که این روزهای سخت رو برای آدم یکم خنده دار می کنه تماشای ویدیوهایی که از این تجمعات میاد.
0: بله دیگه، به هر حال همه چی توی این تجمعات شبانه ارزش اتفاق می افته دیگه، از خواستگاری و عقد و عروسی و اینا گرفته تا گرگم به هوا و قایم موشد. اخیرا هم که یه نوحه خیلی خیلی جالبی تولید کردن.
3: تو تاریکی میشینی،
4: ملت نمیپذیری،
3: بنزین رو کم میگیری،
4: ملت نمیپذیری،
3: دلاری گوش میگیری،
4: ملت نمیپذیری،
3: مهریه کم میگیری،
4: ملت نمیپذیری.
3: حالا بلند و یک صدا بگو هی هات من نزل.
2: باش باشه. و دوستان واقعا ما هم مثل شما یا بعضی از شما که الان فکر میکنید این کار هوش مصنوعی بوده، ما هم همچی فکری اولش کردیم، ولی اینجوری نیست عزیزان، واقعیه. و دیدنش باز همین سوال رو برای خیلی از کارشناسان پیش آورد که تو کاسه کله اینا دقیقاً چی موجوده.
0: ببین جلال، من فکر میکنم که کارشناسا میدونن جواب سوالو، ولی خب یه جوریه که روشون نمیشه بگه
2: جوابش بده.
0: به هر حال هم سیاست کنونی صدا و سیما و تجمعات حکومتی خب اینه که فقر و گرسنگی و کمبود و ورشکست ملی رو عادی سازی کنن تو مملکت.
2: بله دقیقاً. با دیدن و شنیدن اینا یاد این حرفای چند سال پیش یکی از کارشناسای صدا و سیما افتادیم که میگفت
5: میدونیم ما باید چیکار کنیم، ما باید اینکه سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین.
6: تو چقدر بیاریم پایین؟
5: باشه، تا حالا خیلی آوردیم پایین، از اینم باید کمتر کنیم. به هر حال نمیتونیم، یعنی زندگی حرکت نمیکنه. اگه من سطح انتظارمو نیارم پایین، اگه که من همیشه این غذا رو میخوردم، از این دفعه دیگه فقط باید برنج خالی بخورم، خورشو نخورم. یعنی باید سطح انتظار،
6: یعنی خدا وکیلی سطح انتظار از گوشت مرغم بیاریم پایین‌تر.
5: بله. گوش موقعه 85 شماره بعد بیاری پایین تر دیگه نمیتونی بخری.
6: نرخ ندین تو رو خدا.
5: باش. یا مثلا الان میوه گرون شده چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟
6: نه نیست.
5: خب مثلا میوه نیست. حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم. هیچ اتفاقی نمیافته.
6: آخه اول آجیل حذف شد.
5: دیگه باید
6: کم خوب. شد.
5: خب چیکار
6: بعدن گوش قرمز حذف شد یا کم شد؟
5: الان میوه رو بعد حذف کنیم.
6: الان بعد میوه رو بعد موز حذف شد یا کم شد؟ همینجوری
5: بعد با اون چیزهایی که داریم قناعت کنیم.
7: حالا اصلا چرا زنده ایم؟ چرا واقعا؟
2: اصلا چون نفس میکشیم؟
7: چرا واقعا؟ البته خب ایشون تو این حرفا به قیمت مرغ اشاره کردن و فرمودن که کیلوی 85,000 تومان. چون همونطور که جلال گفت این حرفا البته مال چند سال پیشه، وگرنه که همین الان مردم دارن مرغ رو کیلوی حدود 300,000 تومان اینطوریا میخرن.
2: یعنی اگه این خانم الان میخواست بر اساس قیمت مرغ 300,000 تومانی توصیه کنه، میگفت تنظیمات شب ابی طالب رو فعال کنید و مثل مسلمین صدر اسلام سنگ ببندیم به شکمتون و کارت بخور اصلا به شکم که مرغ بره توش.
7: اتفاقا گفتی شب ابی طالب، باید بگم که پای شب ابی طالب هم به تفتیات این تجمعات حکومتی شبانه کشیده شده.
2: بله.
7: الان این صدایی که میشنوی صدای یه خانومه که با شلوار لیو یه پیراهن با کمترین حجاب همچین ارزشی گونه رفته اون بالا و داره برامون سخنرانی میکنه.
8: این مردم مبعوث شده تو خیابون هستن که اول منتقم خونه رهبرشونن، بعد پشتر رهبر جدیدشون هستن. آقا مشتبای عزیزمون، ما مذاکره نداریم، ما سختی داریم میکشیم. آقا فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟ فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟ از اون سختتر نبود که؟ چطور اون آقا همه چیو بلد است؟ حضرت محمد چه به ابی طالب و یادش رفته؟
2: نه به خدا یادمونه. شما یه دقیقه ما رو نخو، اصلا هرچی تو بگی ترسناک کن اینا.
7: واقعا ترسیدی؟ شجاع باش جلال، شجاع.
2: آخه من اینا ترکیب شروالی و پیرن مردونه و حجاب شل با شه به ابی طالب ترکیب سمیه، مثل گاز خردل میتونه اصلا آدمو دچار گاز گرفتگی کنه.
7: یعنی الان میترسیشون گازت بگیره؟
2: آره بابا این گاز میگیره، بعد بری واکسن کوزاز و هاری و این چیزا بزنی کلی درد سر میشه.
7: جلال ولی من تو رو خیلی شجاعتر از این حرفا میدونستم جلال.
2: نه بابا من علارغم ظاهر خشنم قلبی از طلا دارم.
7: با تشکر از قلب شما.
2: میخوای حالا میگم یه دیس هوش مصنوعی بدیم به نوحه‌ای که پخش کردی؟
7: همون که میگفت مهریه کم میگیریم ذلت نمیپذیریم.
2: بله بله همون. ولی اینا الان نه تنها ذلت نمیپذیرن که میگن رهبرشون هرچی بگه همونه.

0: Tom, I probably already told you, but do you remember the boogeyman?
1: I was home alone, and it started with the calls. I heard someone downstairs, and I hid under the bed.
2: I think you did tell me that story.
3: خب اگه علاقمند سریال و فیلم ها و مجموعه های یکم ترسناک هستین، علی مصلح اینجا در کافه فردا به صورت علی بگی مجازی حضور داری دیگه، از راه دور حضور داری.
4: آره دیگه، ما مجازیم دیگه کلا.
3: از راه دور اینجا تو کافه فردا با ما و شماست، درباره یک سریال ترسناک بگیم.
4: ترسناک کمدی دیگه. آره. حالا میشه درباره همین صحبت کنیم که چرا اینجوریه.
3: سریالی به اسم ویدوز بی که ترجمه شده خلیج بیوه ها و نسبتا جدید هم هست، توی این چند ماه اخیر هفته به هفته قسمتاش پخش شد و یهو دیدیم که نقد های مختلفی منتشر شد و مخاطبام تو فضای مجازی هی راجبش نوشتن و هی مشتاق شدن که قسمت های بعدیشو ببینن و توی امی هم توی رشته‌های اصلی تقریبا تو همه نامزد دریافت جایزه شده بود. بازیگر نقش اصلیش هم آقای متیو رایس که مخاطبان اگه سریال The Americans رو دیده باشن اونجا بسیار جذاب و بیادموندنی بود. علی، این سریال به نظرت واقعا آیا یک سریال ترسناکه یا یک نامه عاشقانه به تاریخ سینمای وحشت؟
4: ببین، هر دوشه خیلی غافلگیر کننده است، به خاطر اینکه از یه طرف همونطور که میگی ترسناکه، از اون طرف سرشار از ادای دین به سینما و ادبیات وحشت، به خصوص کارهای استیون کینگ. یعنی خیلی آشکارا خب یه جایی ارجاع میده دیگه، یعنی یک سکانس های یا یک فصل های یا حتی یک قسمت هایی، گاهی یه اپیزود هایی رو اصلا یه حالتی داره که عمدن ادای دینه به کاره استیون کینگ. استیون کینگ هم دیگه لازم نیست حالا خیلی ما دربارش حرف بزنیم، همه علاقمندای به ادبیات ترسناک و هیجان انگیز میدونن کیه و فکر میکنم که به جز حالا حوزه ادبیات احتمالاً بیشترین اقتباس های سینمایی و تلویزیونی از کار استیون کینگ شده. فقط هم وحشت نبوده دیگه، یعنی مثلا ما یه گزینه‌ای مثل چیزام داریم، گرین مایل و نمیدونم رستگاری در شاوشنگ و اینا، خیلی چیز عجیبیه. بعد میدونی این استیون کینگ خب خودش یه جهانی ساخته، قصه‌هاش با هم یه ارتباطات داره. اینجا ببین مستقیم اون کارو نمی‌کنه، ولی یک ارجاعاتی داره که من فکر میکنم علاقمندان سینمای وحشت وقتی ببینن خودشون یکی یکی میتونن پیداش کنن. مثلا حالا من دو تاشو اسم ببرم، یکیش به شاینینگ یا یکیش یه جایی داستان ایت که هم دو نوبت هم اقتباس سینمایی ازش شده و یه سریال هم تازگی ها ساختن دیگه.
3: اینکه اشاره کردی شاینینگ و ایتو، مخاطبایی که حالا سریال رو دیدن بیشتر میتونن شاید از این حرفای ما استفاده کنن و حتی شاید لذت ببرن، چون ارجاعاتو داریم مستقیما اشاره میکنیم، ممکنه اینا رو ندونن. قسمت دوم سریال ویدوز بی توی یک هتل میگذره عمده داستانش و یکی از واضح‌ترین ادای دین‌ها به شاینینگ میشه، یه هتل تسخیر شده، اتاق مرموز، فضای روانی خفه کننده. بعد یه جاش یه دلغک قاتل حضور داره که همه رو یاد ایت میندازه.
4: حالا اون هتل میدونی ارجاع به یه فیلم دیگه هم هست، یه فیلمی ساخته بودن فکر کنم اونم از کارهای استیون کینگ بود، 2244 یا همچین چیزی، حالا دقیقش رو میتونیم در بیاریم، که جان کیوزاک بازی میکرد، میرفت توی یه اتاق یه هتل، دقیقاً اتاق تسخیر شده بود. اون سکانس فقط من یادت میاد دیگه، که طرف حاضر میشه پاشو بذاره تو اتاق. این حتی به اونم ارجاع میده، یعنی توی یه اپیزود حداقل به 3 تا قصه استیون کینگ و 3 تا قصه ترسناک بگیم ارجاع میده. ببین یه قسمت ماجراست، خب خیلی ها مثلا این اواخر زیاد ساخته شده دیگه فیلمای هم از روی داستانای استیون کینگ، هم یک جوری بر اساس اون جهانی که ترسیم کرده. نکته دوم که حالا اگه موافق باشی حرف بزنیم، ببینم تو خودت به نظر این وجه کمیک ماجراست، خیلی چیز عجیبیه. یعنی من اتفاقی که برام افتاد این بود که یک جایش واقعا قهقهه می‌زدم. یعنی تو اینجوریه که وقتی سریالو می‌بینی یه سکانس ممکنه مو به تنت سیخ بشه، واقعا ترسناکه. دو دقیقه بعد بخندی یا در دل همون سکانس این اتفاق می‌افته. و یه نکته جالبی که داره، مدلش حجو نیست. مثلا یادت میاد اون فیلمای اسکری مووی که ساختن اوایل 2000 اینا بود فکر می‌کنم، یا مثلا حتی فیلمی مثل شان آف دی دد که حالا بریتانیاییه اومده با زامبی مووی ها یکم شوخی کرده و اینها، نه مدلش اینجوری و میدونی با یه ظرافت این کارو کرده. یعنی در عین حال که ژانر ترسناکه، یعنی تو داری قصه ترسناک درباره جزیره تسخیر شده رو تقریبا میبینی. این ویدوزبی هم بگیم دیگه، ویدوزبی اسم اون جزیره هست که خب همه توش انگار گیر کردن.
3: آره یه جزیره یه که یه شهرداری داره، این آقای متیو رایس شهردار اون جزیره است و اون کسانی که تو اون جزیره متولد شدن انگار به نوعی اونجا گیر کردن، امکان خروج وجود نداره. و نکته اینه که حالا این آقای شهردار میخوادش که یک رونق گردشگری ببخشه به جزیره، گردشگر رو دعوت بکنه، ولی یک ماجراهای اسرارآمیزی هم از سالهای گذشته پیرامون و هول و هوش این جزیره وجود داشته، افسانه های متعددی بوده و انگار که یه اتفاقاتی میفته و اون قول خفته بیدار میشه و اون داستانه اسرارآمیز یکی یکی شروع میکنن به تکرار شدن. اون فیلم هم که اشاره کردی بهش 1408 بود که جان کیوزاک بازی کرده بود با ساموئل ال جکسون.
4: دقیقاً. بعد ببین یه چیزی بگم، کسایی که سریال دنبال میکنن اون قسمت مثلا اول دوم شاید حتی یاد سریال فرام بیفتن، یه سریال ترسناک دیگه ای که الان فکر کنم 4 قسمتش بعد، یعنی یه مکانی که آدم‌ها گیر میکنن توش و نمیتونن خارج بشن. و اون خودش چون پدر بزرگ اون سریال، سریال لاسته، اینجا با یه جزیره طرفیم که داره یه اتفاقای عجیب غریبی توش میفته و آدم ها گیر کردن توش. حالا این گیر کردنه شاید حالت متافیزیکی نداره، بر اساس یه مثلا تلسپون افرینیه، ولی میدونی چیزی که این سریال موفق کرده اینه که از همه اینا خوب استفاده میکنه راست شو بخواد. یعنی هم ارجاعاتش به تاریخ ادبیات و سینمای وحشت و کار استیون کینگ جالبه، هم از این دستمایه هایی که بارها استفاده شده، یعنی گرفتار شدن یه سری آدم توی یه مکان محدود و بسته خیلی خوب استفاده میکنه. و بعد این مخلوط کردنش با طنز، مثلا متیو ریس، متیو رایس، آخرم من اسم اینا رو
3: آخرم اسمش رو متیو ریس بگیم و متیو رایس بگیم.
4: ببین خیلی خوب بازی میکنه. و یه چیز دیگه ای که منو غافلگیر کرد اینه که ببین ما یه کاراکتر محوری داریم، یه سری بقیه شخصیت‌ها در حول اونن، واقعا همشون خوب بازی میکنن. خیلی از اینا بازیگرایی بودن که من قبلا توی سریالای دیگه نقشه کوتاه دیده بودم، مثل این استیون روت که نقشه ویکو بازی میکنه، همون کسی که میدونه انگار چه خبره، خیلی خوب بازی میکنه. یا اون دستیار خود شهردار که یه اپیزودش اختصاص پیدا کرده به اون دیگه، اون مهمونیه که میگیره
3: باشه، اصلا بی‌نظیر اون اپیزود، بهترین اپیزود سریال به نظر من.
4: بعد اونم مثلا یکم شبیه مثلا این فیلم ویکرمن و اینا میشه یه جاش، یا این کالتوویا. آها یه نکته دیگه اینه که این علاوه بر ادای دین به فیلم ها و اینها، به ساب ژانرهای وحشت هم در واقع چیز میکنه دیگه. یعنی ما تقریبا همه ساب ژانرها رو میبینیم، کالت هارور میبینیم، هارور روانشناختی میبینیم، مانستر مووی میبینیم، میدونی؟
3: دقیقاً.
4: انگار مثل یه آش شله قلمکاریه که خیلی طعم نهاییش خوب از آب در اومده. به نظرم مهمترین موفقیت این سریال اینه که همه چیو به اندازه استفاده کرده. و باید اینم گفت که فکر کنم شاید این از این سریالا بوده که قرار بوده یک فصلی کارش تموم بشه، ولی ظاهرا میخوان فصل دو هم براش بسازن، انقدر جذاب و انقدر موفق بوده. و همونطور که گفتی در خیلی از رشته ها حتی بازیگرای خیلی گمنامی اومدن و کاندیدای ایمی شدن. خب اینا همه یعنی موفقیت دیگه،
3: دقیقاً
4: بلش نمیکنن دیگه.
3: دقیقاً. حالا این ارجاعات رو بعضیش اشاره کردیم، یه سری ارجاعات دیگه هم وجود داره. مثلا قسمت اولش همچین حال و هوای فیلم دفاگ جان کارپنتر رو تداعی میکنه، یه شهر ساحلی که یه گذشته تاریکی داره و یه نیروی ماورایی و مهالودی که انگار خودش موجود زنده است و یواش یواش داره بیدار میشه و قراره که بیاد یه ماجراهایی درست بکنه. و یه جاهایش هم اون اپیزودی که یادم نیست قسمت چندم بود، فکر میکنم ششم یا هفتم بود، که اون قاتله میفته دنبال دختره، قشنگ هالووینه. یعنی قشنگ اون کاراکتر با اون چاقو که دنبال یه قربانی میگرده عین سری فیلم های هالووینه.
4: آره حتی میزانسنا هم ادای دین کرده به هالووین.
3: دقیقاً. حالا تو گفتی آش شل قلمکاری که تهش مزه خوبی پیدا کرده. حالا من برام توصیفی که به ذهنم میرسه اینه که یک کلاژ جذابی تونسته که ایجاد بکنه و حالا این دونه های تسبیحی که از جاهای مختلف برداشته رو خلاصه درست دونسته نخشون بکنه و یک سر و شکل و یک ریتم و یک به هم پیوستگی جذابی رو به مخاطب ارائه بده. و یه نکته دیگه که به ذهنم میومدش این که تو گفتی حالا مثلا لحنش لحن شوخی و دست انداختن فیلم ها و سریال های ترسناک نشده، ولی یک نمیدونم چجوری توصیفش بکنم، یه جور مشنگی وجود داره بین کاراکترهای فیلم و روابطشون و اینا.
4: آره دیگه، ساده لوحن بابا، کاراکتر اصلی فیلم که همین شهردار است، یه آدم ترسوه دیگه که جیغ میزنه، واکنشش در برابرچه های جیغ بنفش میکشه، چقدر هم خنده داره. یا اون دستیارش که میگم واقعا یه آدمی که به نظر خنگ میاد کاملا، یعنی یکم انگار که خیلی آیکیو بالایی نداره، و بعد به تدریج میبینیم چجوری تو روند قصه میاد. یا همین این کاراکتر

0: آهو.
1: بله، رسیدیم به این لحظات آخر کافه فردا و یه چیزی میخواستم بگم که خیلی خوشحالیم که دوستان زیادی دارن با ما تماس میگیرن، برامون وایس میفرستن و ما هم اولا در پوست خود نمی گنجیم، حتی انتقادها، نظرات اصلاحی که دوستان دارن بسیار خوشحال میشیم، نظرات تشویقی هم که اصلا نگم براتون، همینجوری به این کار ادامه بدین و ما هم قول میدیم که همه رو پخش کنیم، ولی خب حالا یکمی هم دیر و زود داره، سوخت و سوز ولی نداره، کنداکتور برنامه است، یه عالمه بچه ها زحمت میکشن، آیتم
0: داریم بازم،
1: بله انشالله در روزهای آینده پخش میکنیم و جدید هم که میاد. به دوشنبه برمیگردیم، مواظب خودتون باشید.
0: خدا.

ساعت 10 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رسانه‌های ایران از درگیری شدید نیروهای امنیتی و افراد مسلح در سراوان خبر می‌دهند. آمریکا از محدود کردن زمان ارائه پدافند هوایی برای نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز خبر داد. عربستان سعودی اعلام کرد خط لوله شرق به غرب این کشور از عراق هدف پهپاد قرار گرفته است. رسانه‌های ایران و وبسایت حقوق بشری حالوش از درگیری شدید میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان خبر دادند. حالوش میگوید این درگیری از حدود ساعت 4 بامداد شنبه آغاز شده و بیش از 3 ساعت ادامه داشته است. به گفته منابع محلی دست کم 14 مورد انفجار و تیراندازی‌های رگباری در اطراف مقر سپاه، خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان شنیده شده است. حالوش همچنین از پرواز پهپادهای شناسایی، استقرار آمبولانس‌ها و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی خبر داده، اما جزئیات مربوط به این حمله را مستقلاً تایید نکرده است. در همین حال معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفته است که افراد مسلح در منطقه تجمع کرده بودند و هدف عملیات نیروهای امنیتی قرار گرفتند. او از ادامه عملیات خبر داده است. هویت افراد مسلح، علت دقیق درگیری و شمار تلفات طرفین همچنان مشخص نیست و رادیو فردا نمیتواند جزئیات این گزارش ها را به طور مستقل تایید کند. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، آمریکا از نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند خواسته است برای برخورداری از حفاظت نظامی تنها در زمان‌های مشخصی از روز حرکت کنند. به گزارش رویترز این تصمیم پس از افزایش حملات ایران به کشتی‌هایی که شب‌ها در حال تردد هستند اتخاذ شده است. به نوشته این روزنامه واشنگتن از ماه مه نزدیک به 5 ماه پیش برای کشتی‌هایی که قصد عبور از مسیر نزدیک به سواحل عمان در بخش جنوبی تنگه هرمز را دارند حفاظت هوایی فراهم می‌کند. فاینانشال تایمز می‌گوید از اوایل سپتامبر زمان اختصاص یافته برای حفاظت از

کشتی ها به دو بازه مشخص در هر روز کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند. اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان، این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد، هرچند حق اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌دارد. مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. پزشکیان پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت که ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده مواجه بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله‌ای بسیار دشوار و خطرناک‌تر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. و 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده آمریکایی‌ها، روز جمعه برای گرامی داشته یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای روبوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان به همراه جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری و 4 رئیس جمهوری پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما به ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنانی گفت ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از این که ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

ساعت 11 به وقت تهران، شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رسانه‌های ایران از درگیری شدید نیروهای امنیتی و افراد مسلح در سراوان خبر می‌دهند. سنتکام از تغییر دادن مسیر 99 کشتی تجاری برای اجرای محاصره بنادر ایران خبر داد. عربستان سعودی اعلام کرد که خط لوله شرق به غرب این کشور از عراق هدف پهپاد قرار گرفته است. رسانه‌های ایران و وبسایت حقوق بشری حالوش از درگیری شدید میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان خبر دادند. حالوش میگوید این درگیری از حدود ساعت 4 بامداد شنبه آغاز شده و بیش از 3 ساعت ادامه داشته است. به گفته منابع محلی دست کم 14 مورد انفجار و تیراندازی‌های رگباری در اطراف مقر سپاه، خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان شنیده شده است. حالوش همچنین از پرواز پهپادهای شناسایی، استقرار آمبولانس‌ها و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی خبر داده، اما جزئیات مربوط به این حمله را مستقلاً تایید نکرده است. هویت افراد مسلح، علت دقیق درگیری و شمار تلفات طرفین همچنان مشخص نیست و رادیو فردا نمیتواند جزئیات این گزارش را به طور مستقل تایید کند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده است نیروهای آمریکایی تا روز 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را با هدف تضمین اجرای کامل محاصره ایران تغییر دادند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از فرود یک بالگرد سی هاوک نیروی دریایی آمریکا بر عرشه ناو یو اس اس باکسر اعلام کرد گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگدران دریایی همچنان در اجرای این محاصره مشارکت دارند. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز آمریکا از نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند خواسته است برای برخورداری از حفاظت نظامی تنها در زمان‌های مشخصی از روز حرکت کنند. به گزارش رویترز این تصمیم پس از افزایش حملات ایران به کشتی‌هایی که شب‌ها در حال تردد هستند اتخاذ شده است. به نوشته این روزنامه واشنگتن از ماه مه نزدیک به 5 ماه پیش برای کشتی‌هایی که قصد عبور از مسیر نزدیک به سواحل عمان در بخش جنوبی تنگه هرمز را دارند حفاظت هوایی فراهم می‌کند. فاینانشال تایمز می‌گوید از اوایل سپتامبر زمان اختصاص یافته برای حفاظت از کشتی‌ها به 2 بازه مشخص در هر روز کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز عربستان سعودی اعلام کرد پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کرده اند. اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان این

کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد، هرچند حق اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌دارد. مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. پزشکیان پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت که ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده مواجه بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله‌ای بسیار دشوار و خطرناک‌تر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. و 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده آمریکایی‌ها، روز جمعه برای گرامی داشته یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای روبوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یادبود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنرانی گفت ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خطونشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافیه اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اون بر واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالا این روزا این قصه نموره برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we we we.
6: شوخی با.
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انباتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشته، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد نتیجهش یکی از عجیبترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش ها و جنگای قدیمی تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرماندهاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه، کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیبترین، پرماجراترین و البته خنددارترین مأموریت های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ول کن، اکبر رو بچسب، برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود، این دوتا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن بیستم. اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا آمدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجا داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه، کاری ندارم به شما، اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی هم حتما میگفتن آره حتما، تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسا ریوزا تاناکورا دمار مکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روس‌ها در اون زمان در اختیارش گرفته بودن و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز یه کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورا و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدف‌ها رو میزنن و میترکونن، همه پهپادها رو ساقط میکنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمیکنه، بعد دشمن حمله میکنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپلشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روزها از ژاپنی‌ها یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روس‌ها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو می‌فرستیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه می‌افتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشون رو میرسوندن رسما اون ور دنیا. یعنی این که این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی میکردن، اونم با اون کشتیهای زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور صادر کرده بود و در یه همچین سیستم های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه این که آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم، مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنی به چاک دریا عزیزم.

فرمانده این مأموریت روس‌ها در یاسالار زینوی روستونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهرها اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردیه این عزیز. این دریا سالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقا یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو می‌فهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی، خدمه‌ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند، ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان را افتاد و تقریبا بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه همچی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روس‌ها گزارش‌ها و شایعاتی شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنیا با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنیا ممکن بود همه جا باشن، کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریا سالار سخته یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد ظاهرا دوربین دوچشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا، و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دوچشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیروی دریایی روسیه احتمالا خرج عصبی بازیهای ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روس ها چی میدیدن؟ همون ماجرای مغدریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو نافچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی‌های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که چه خبره، چرا اینا دارن ما رو میزنن، که دیگه کار از کار گذشت. و در خلال این آتش بازی روسی دو تا ماهیگیر بریتانیایی هم کشته شدن و تعدادی زخمی شدن، و در آشفتگی تیراندازی حتی کشتی‌های خود روس‌ها هم از آتش خودشون در امان نموندن. یعنی انقدر فضا روس تو روس شده بود که کشتی های خودشون هم میزدن این نابغا، یعنی هنوز به دشمن اصلی نرسیده بودن. ولی عملیات با موفقیت وارد مرحله شلیک به هر کی دم دستمونه شده بود، و بدتر این که کشوری که ماهیگیراش رو زده بودن بریتانیا بود، یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی و دریایی جهان. یعنی روسیه داشت میره با ژاپن بجنگه، ولی تو مسیر نزدیک بود یه جنگ دیگه هم با بریتانیا برای خودش درست کنه. این تقریبا معادل اینه که شما برید دعوا با همسایه طبقه سومتون، ولی تو راپله اشتباهی یه مشتم به همسایه طبقه دوم بزنید که از بد روزگار یه چیزی تو مایه‌های بروسلی مناطق محروم. خلاصه بحران دیپلماتیک بزرگی درست شد و کار به تحقیقات بین‌المللی رسید و ناوگان ولی چی به مسیرش ادامه داد، چون مأموریت باید انجام می‌شد. در واقع اگه بخوایم با ادبیات اطلاع رسانی رسمی گزارش بدیم، باید بگیم نیروی دریایی روسیه در نخستین مرحله مأموریت خود چند تا ماهیگیر انگلیسی رو بکشت، کشتی‌های خودشون رو مورد هدف قرار بداد، و یه قائله بزرگ بین المللی اونم با گولاخی از گولاخهای زمانه یعنی بریتانیای کبیر درست کرد. واقعا خسته نباشید دلاور، ولی به هر حال این گذشت و مشکل حل شد و حالا تازه مشکل واقعی سفر شروع می شد. کشتی های بخار اون دوران دوستان برای حرکت به مقدار عظیمی زغال احتیاج داشتن، یعنی کشتی رانی اون موقع مبتنی بر زغال خوب بوده واقعا. مثلا بریتانیا که خب یکی از بزرگترین قدرت های دریایی دنیا بود، در سراسر جهان پایگاه و بندر داشت، زغال خوب کشتیانش رو همینجوری تامین میکرد، اما اصلا روسیه چنین شبکه‌ای نداشت. ضمن اینکه قوانین مربوط به بی‌طرفی در جنگ هم سوخت رسانی به ناوگان یک کشور در حال جنگ به یک کشور دیگر رو پیچیده می‌کرد. پس تأمین این زغال خوب تبدیل شد به کابوس کشتی‌های چی حمل زغال خوب.
چون اونا باید همراه ناوگان حرکت میکردن و گاهی همون وسط دریا زغال منتقل میشد به کشتی‌های نظامی. پس چی میشد؟ زغال همه جا روی عرشه بود، داخل کشتی، تو محل زندگی و استراحت ملوان‌ها. طرف میرفت دستشوی زغال پس میداد، بس که گرد زغال تو هوا پخش شده بود. از طرف دیگه گرما هم هرچه به مناطق استوایی نزدیک تر می شدن بیشتر می شد و حالا تصور کنید چند هزار نفر رو ماها بندازید روی کشتی‌های پر از زغال در گرما با خستگی، بیماری، استراب، ژاپنی حراسی فراوان و این آگاهی که حالا تازه تو مقصد نهایی باید برن بجنگن. عملا توی این مرحله برنامه عملیاتی روسیه تقریبا این بود: زغال بریز حرکت کن، زغال بریز حرکت کن، ماهیگیر انگلیسی بکش، زغال بریز حرکت کن، به کشتی خودی شلیک کن، زغال بریز حرکت کن. و نکته جالب این که صرف رسوندن این ناوگان از اروپا تا شرق آسیا با فناوری اون دوران خودش از نظر لوجستیکی کار بزرگی بود خدایش. یعنی حالا با داریم به این خرابکاری ها اینا میخندیم، ولی اینکه اصلا تونستن این همه کشتی رو از اون مسیر طولانی عبور بدن واقعا شوخی نبود، ولی ما با شوخی میکنیم چون کارمون اینه. فقط مشکل چی بود؟ مشکل این بود که هدف از این شاهکار لوجستیکی این بود که ناوگان در پایان مسیر تازه بتونه بجنگه و طبیعتاً عقل سلیم میگه برای جنگیدن بهتر وقتی به مقصد میرسید خدمتون چند ما زغالی نشده باشن و تازه دشمنشون هم چند ما فرصت استراحت و آماده شدن و برنامه ریزی نداشته باشه. اما چی؟ اما دستور صادر شده بود و باید میرفتن.

ناوگان عجق و عجقو از دماغی امید نیک گذشت و خودش رو به ماداگاسکار رسوند و اینجا یکی از زیباترین لحظات مدیریتی کل داستان اتفاق افتاد. در حالی که اینا ماها داشتن خودشون رو میکشیدن که برسن شرق آسیا و موقعیت روسیه در پورت آرتور رو نجات بدن، پورت آرتور چی شد؟ اصلا سقوط کرد. دوم ژانویه 1905 نیروهای روسی در پورت آرتور تسلیم شدن، یعنی اونجایی که بخش مهمی از منطق اعزام این ناوگان به خاطرش اصلا شک گرفته بود. اونجا دیگه اصلا دست روسا نبود که اینا حالا بخوام برن کمک کنن نگهش دارن. حالا در یه سیستم معمولی شاید بگن خب شرایط عوض شده، بیایید دوباره معمولیت رو بررسی کنیم، ولی در سیستم‌های با شکوه امپراتوری حرف مقامات ارشد یکی اصلا ردخور نداره. پروژه وقتی راه افتاد، خب برای متوقف کردنش به اندازه شروع کردنش شجاعت لازم داره که خب چی؟ لا موجود. یه چیزی مثل پروژه های دولتی که قرار بوده یه مشکلی رو حل کنن، بعد وسط ساختشون معلوم میشه اون مشکل دیگه اصلا وجود خارجی نداره که حل بشه، ولی دولت میگه خب حالا که 60% پیشرفت فیزیکی داشتیم حیف، ادامه بدین. دریا سالار استخت و ناوگانش مدت زیادی در ماداگاسکار معطل شدن و این معطل شدن توی ماداگاسکار هم حاشیه‌های عجیبی به وجود آورد براشون، چون بعد از چند وقت ناوگان روسیه کم کم تبدیل داشت میشد به چی؟ به باغ وحش سیار. چرا؟ چون ملوان‌ها و افسرها از ساحل می‌رفتن توتی و میمون و آفتاب پرست و سگ و جوجه تیغی و هر جک و جونور دیگه ای رو می‌آوردن رو کشتی. میگن یه افسر انقدر میمون تو کابینش جمع کرده بود که وقتی می‌رفتن تو کابینش باهاش کار داشتن، تشخیص این که کی میمونه کی افسر کار سختی بوده. یا روی یکی از کشتی‌ها چند تا آفتاب پرست آوردن که بعد توی کشتی پخش شدن و ملوان‌ها می‌گرفتنشون و می‌ذاشتن رو سر و صورتشون راه برن، بس که رد داده بودن این عزیزان. تازه یه کروکودیل کوچیکم آورده بودن که از سرنوشت این عزیز خیلی اطلاعی در دست نیست، و تازه یه مار هم که لای علوفه گاوها قایم شده بود یه مهندس روس رو از سینه نیش زد و حال مهندس انقدر بد شد که فکر میکردن داره میمیره، ولی ظاهرا نمرد. یعنی اینا هنوز ژاپنیان رو ندیده بودن، ولی روی کشتی خودشون داشتن همزمان با مار و میمون و کروکودیل نبرد میکردن. خلاصه این حیوان بازی ها جواب نداد و شرایط روحی و جسمی خدمه هی بد و بدتر شد و خبرهای بد بیشتری هم هی رسید، و مهمتر از همه این که ارتش روسیه در مارس 1905 در نبردی به نام نبرد مکدن شکست سنگینی خورد دوباره. یعنی این ناوگان داشت هر روز به منطقه نزدیکتر میشد که اخبارش هر روز بدتر میشد، ولی بالاخره بازم دستور این بود که ادامه بدین و خودشون رو باید به ولادیوستوک میرسوندن. در همین فاصله نیروی کمکی دیگه هم از روسیه راه افتاده بود که بهشون ملحق بشه. یا خدا، این مجموعه بخشی از کشتی‌های قدیمی‌تر و کندتر بود. یعنی شما یه گروه خسته دارید که ماه‌هاست نصف دنیا رو دور زده، بعد حالا برای بالا بردن توان رزمیش یه سری کشتی قدیمی‌تر هم بهش اضافه می‌کنید. اینم یکی از اون راه‌حل‌های مدیریتی جاودانه است واقعا. درست مثل این که چرخ ماشینت پنچر شده باشه، بعد شما بری به جای پنچرگیری چیکار کنی؟ یه چرخ دیگه ماشینتو هم بزنی پنچر کنی. بابا خاراشو برادران روسیه، زر خب موقع تصمیم گیری کمتر ودکا بخورید. خب اینجا باید یه لحظه از روزها جدا بشیم دیگه و بریم ببینیم دشمنشون چه وضعی داشت. یعنی چی؟ یعنی ژاپنیا. فرمانده نیروی دریایی ژاپن دریا سالار توگو هیهاچی رو بود، و یادمون نره که ژاپنیا برخلاف روس‌ها لازم نبود 7 ماه دور دنیا بچرخن تا برسن به محل جنگ. اونا در منطقه خودشون بودن، ناوگانشون تجربه جنگی در همین منطقه رو داشت، فرصت استراحت، تعمیر و آماده سازی داشتن، از ارتباطات رادیویی و دیدبانی منظم استفاده میکردن، و مهمتر از همه میدونستن روس‌ها بالاخره باید یه جایی ظاهر بشن. روس‌ها هم که اهل ظاهر شدن دیگه هلو برو تو دهن کی؟ یا چی رو؟ همون دریا سالار ژاپنیه. البته روس‌ها هم روی کاغذ گفتم ناوگان بزرگی داشتن، و این روی کاغذ از مهمترین عبارات تاریخ نظامی در اصل، چون روی کاغذ خیلی چیزا معمولا عالیه، تعداد موشک‌ها عالیان، تعداد کشتی‌ها عالیه، برد سامانه اصلا نگم براتون، تعداد نیرو اوه، ولی جنگ واقعی یه ویژگی بسیار بسیار آزاردهنده داره، و اون اینکه اعداد روی کاغذ رو مجبور میکنه بیان بیرون
و کار کنن تا نشون بدن چند مرده یا چند زنه حلاجن و تازه اونجا چیزایی مثل آموزش، هماهنگی، تعمیرات، اطلاعات، فرماندهی و تجربه ناگهان مهم میشن. چیزایی که معمولا در رژه نظامی و مانور و نبرد با دشمن فرضی خیلی همچین خوب دیده نمیشن.

توی می 1905 بعد از حدود 7 ماه سفر، ناوگان چپرچلاق روسیه بالاخره به آب‌های شرق آسیا رسیده بود. مقصد نهایی گفتم ولادیوستوک بود و کوتاه‌ترین مسیر از کجا می‌گذشت؟ از تنگه تسوشیما. شما هم که همه رو بلدین دیگه، نه همون تنگه، همون تنگه بغلیه، یه جایی بین کجا، بین ژاپن و کره دیگه، بیشتر از این دقیق آدرس نمیدونم، کسی شک نکن. اونجا اون دریا سالار روسیه، همون استخر روستونسکی، امیدوار بود بدون درگیری جدی خودش رو به ولادیوستوک برسونه، ولی دریا سالار ژاپنی، یعنی همون هیهاچیرو، جلب بازی درآورده بود و تقریبا حد زده بود که روسا از کجا میان و نیروهای دیدبانی ژاپن منتظر روسها بودن. صبح 27 می ناوگان روسیه رو دیدبانهاشون شناسایی کردن و بعد از ماه‌ها که روس‌ها هر قایق ماهیگیری و پرنده و چرنده و سایه‌ای رو ممکن بود ژاپنی تصور کنن، بالاخره ژاپنی واقعی پیدا شد و اتفاقا این یکی تا خرتناق هم واقعا مسلح. دریا سالار هیهاچیرو ناوگانش رو به سمت روس‌ها برد و با مانوری که بعداً به یکی از معروف‌ترین مانورهای نبرد تسوشیما تبدیل شد، موقعیت بسیار مناسبی برای تمرکز آتش روی بخش جلویی ناوگان روسیه به دست آورد. ژاپنی‌ها از نظر کنترل آتش، هماهنگی و سرعت عمل برتری داشتند و آتش سنگینی روی کشتی‌های روسی ریخته شد، جوری که کشتی پرچمدار روس‌ها زیر آتش شدید قرار گرفت. بدجور خود همون دریا سالار روسیه اسفسخته زخمی شد، فرماندهی ناوگان مقتل شد، کشتی‌های روسی یکی پس از دیگری آسیب دیدن، غرق شدن یا اصلا از آرایش جنگی خارج شدن. نبردم تا شب ادامه پیدا کرد و ناوشکن‌ها و قایق‌های اژدرافکن ژاپنی به باقی مانده نیروهای روس حمله کردند و صبح روز بعد دیگه عملاً معلوم بود کار تمومه. بخش بزرگی از ناوگان روسیه نابود یا تسلیم شده بود. هزاران ملوان روس کشته شدند و هزاران نفر دیگه هم اسیر شدند و تنها تعداد بسیار کمی از کشتی‌های روسی تونستن خودشون رو به ولادیوستوک برسونن. یعنی اینا حدوداً 7 ماه و هزاران مایل سفر کرده بودن که خودشون رو برسونن به ژاپنی‌ها و اونا رو ادب کنن به حساب خودشون، ولی این ژاپنی‌ها هم که بعد استقبال چنان زدن اینا رو وسط به دونیم تبدیل کردن که ارواح تزار به لرزه در اومد. شوخی ندارن این ژاپنی‌ها.

دوستان من، یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیت یکم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسم سخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگی شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتن و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود، که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنیا در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تموم میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده. در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت. آفریقا رو دور زد و وقتی رسید مادگاسکار هم جک و جونورای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسوند به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه‌ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. به هر حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چهار تا پشتک وارو دو وارو جمع و اینا میزنه، بعدم چی با کف پا چنان میکوبه تو فکت که تیکه های فک رو باید از هفت تا خونه اونورتر جمع کنی. شیش رو چقدر خشم بودیم. واقعیت واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن فکشون یه مقدار مسیر طولانی رو تک کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بود و نزدیک رو خوب نمیدید.

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم و ممنون من تر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شریدن داره، تحفه‌ای هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه هم معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدمای بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم ما هستیم البته، دعوای ما رو داشته باشید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود و دیگه بس سرتون رو نخورم. من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده جس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون بر میدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37,000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتن هم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده تاریخ بهتون بساید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

تاریکی دنیا فقط به خاطر فهمه، بزرگتر از چیزیه که برسیم به درکش. وهم میده قدرت، تنها چیزی که میسازه فقط یه مشقته است. فکر میکنی داره میشه دنیا بزرگتر، ولی مهمنه. آدم خیلی جنگ کرد تو که گم نشه، آخرش هم باشه برای کسی منتظر که نمیادی باور آدم گم زده.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 12 شنونده برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. شنبه 21 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 12 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. نیمروزتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه با گزارش‌ها و تحلیل‌های گوناگون شما را همراهی خواهم کرد. از جمله و تنها از جمله گسترش رویارویی‌ها در منطقه خاورمیانه، نگرانی‌ها از نزدیک شدن حوثی‌ها به تنگه راهبردی باب المندب و همچنین چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، شکاف علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی از جمله نگرانی کارشناسان است. هرچه باشد، سال گذشته تحصیلی آنها کمتر به مدرسه رفتند. اما نخست خبرها رو بشنویم. از همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. رسانه‌های ایران و وبسایت حقوق بشری حالوش از درگیری شدید میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان خبر دادند. حالوش میگوید این درگیری از حدود ساعت 4 بامداد شنبه آغاز شده و بیش از 3 ساعت ادامه داشته است. به گفته منابع محلی دست کم 14 مورد انفجار و تیراندازی‌های رگباری در اطراف مقر سپاه، خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان شنیده شده است. حالوش همچنین از پرواز پهپادهای شناسایی، استقرار آمبولانس‌ها و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی خبر داده، اما جزئیات مربوط به این حمله را مستقلا تایید نکرده است. هویت افراد مسلح، علت درگیری و شمار تلفات طرفین همچنان مشخص نیست و رادیو فردا نمیتواند جزئیات این گزارش‌ها را به طور مستقل تایید کند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده است نیروهای آمریکایی تا روز 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را با هدف تضمین اجرای کامل محاصره ایران تغییر دادند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از فرود یک بالگرد سی‌ها که نیروی دریایی آمریکا بر عرشه ناو یو اس اس باکسر اعلام کرد، گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی همچنان در اجرای این محاصره مشارکت دارند. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، آمریکا از نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند خواسته است برای برخورداری از حفاظت نظامی تنها در زمان‌های مشخصی از روز حرکت کنند. به گزارش رویترز، این تصمیم پس از افزایش حملات ایران به کشتی‌هایی که شب‌ها در حال تردد هستند اتخاذ شده است. به نوشته این روزنامه، واشنگتن از ماه مه نزدیک به 5 ماه پیش برای کشتی‌هایی که قصد عبور از مسیر نزدیک به سواحل عمان در بخش جنوبی تنگه هرمز را دارند، حفاظت هوایی فراهم می‌کند. فاینانشال تایمز می‌گوید از اوایل سپتامبر زمان اختصاص یافته برای حفاظت از کشتی‌ها به 2 بازه مشخص در هر روز کاهش یافته است. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همزمان با 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر بیش از 70 گزارش اطلاعاتی درباره القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن را از طبقه بندی خارج و منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اسناد مربوط به دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش است و روند شکل‌گیری ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره برنامه‌های القاعده را نشان می‌دهد. در یکی از این گزارش‌ها به تاریخ 10 سپتامبر 1998 درباره احتمال استفاده القاعده از هواپیمایی مملو از مواد منفجره برای حمله به یکی از

0: شهرهای آمریکا هشدار داده شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی اعلام کرد پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند. اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان، این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد. و مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. پزشکیان پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت که ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده مواجه بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناک‌تر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: چه خوب که همراه ما هستید و سپاسگزاریم از این همراهی همیشگیتون. بشنوید که در خاورمیانه فشار از چند جبهه همزمان در حال افزایش است. از پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ تا حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان و افزایش تنش بر سر تنگه هرمز، همه این نشانه‌ها از گسترش دامنه رویارویی در منطقه حکایت دارند. تحولاتی که می توانند پیامدهایشان فراتر از مرزهای خاورمیانه احساس شود. بشنویم از همکارم رویا ملکی.
3: تنگه هرمز، باب المندب و خط لوله شرق به غرب عربستان، سه نقطه مهم در خاورمیانه که حالا در یک بحران به هم مرتبط شدند. در آخرین تحولات در یمن، حوثی‌های مورد حمایت ایران با تصرف جزیره راهبردی پریم در ورودی تنگه باب المندب، موقعیت خود را در یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی منطقه تقویت کردند. اهمیت این تحولات فقط به جغرافیای جنگ یمن محدود نمی‌شود. باب المندب یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان آسیا و اروپا است و افزایش ناامنی در اطراف آن میتواند رفت و آمد کشتیها و هزینه انتقال کالا و انرژی را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان عربستان با یک تهدید دیگر روبرو است. پس از حمله پهپادی به خط لوله راهبردی شرق به غرب، عربستان فعالیت این مسیر انتقال نفت را به طور موقت متوقف کرد. ریاض میگوید چند پهپاد که از خاک عراق پرتاب شده اند این خط لوله را هدف قرار دادند، مسیری که برای انتقال نفت عربستان به ساحل دریای سرخ و دور زدن تنگه هرمز اهمیت دارد. اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. عربستان فعلا به درخواست نخست وزیر عراق از پاسخ نظامی خودداری کرده، اما اعلام کرده حق دفاع از امنیت و تأسیسات خود را محفوظ می‌داند. این حمله عراق را هم وارد مرحله تازه از فشارهای منطقه‌ای کرده است. بغداد باید هم مانع استفاده از خاک خود برای حمله به عربستان شود و هم با گروه‌های مسلح نزدیک به ایران که در این کشور نفوذ دارند برخورد کند. در سوی دیگر تحولات مربوط به تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته تنگه هرمز در صورتی باز خواهد شد که آمریکا محاصره و آنچه تهران تجاوز می‌خواند را متوقف کند. پزشکیان همچنین از توافق ایران و عمان درباره یک مسیر مشترک در تنگه هرمز خبر داده است. به گفته او وزیران خارجه کشورهای عربی روز دوشنبه در مسقط حضور خواهند داشت و این توافق در حضور آنها امضا و سپس به سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام خواهد شد. او با اشاره به حضور کشورهای عربی گفت همان کشورهایی که از خاک آنها به ما حمله شده در این نشست حاضر هستند. کنار هم گذاشتن این تحولات نشان می‌دهد بحران منطقه فقط در میدان‌های جنگ دنبال نمی‌شود، اما پیامد این وضعیت می‌تواند از مرزهای منطقه فراتر رود، چون هر گونه اختلال پایدار در این مسیرها مستقیماً بر بازار انرژی، هزینه حمل و نقل و تجارت جهانی اثر می‌گذارد. در نهایت مسئله فقط کنترل یک بندر، یک جزیره یا یک خط لوله نیست. مسئله امنیت مسیرهایی است که انرژی و کالا از خاورمیانه را به بازارهای جهانی می‌رساند و هرچند این بحران گسترده‌تر شود، آثار آن نیز می‌تواند جهانی‌تر شود.
1: گزارش رویا ملکی رو می‌شنیدیم. اما همزمان با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌ها و عربستان سعودی، این پرسش مطرح می‌شود که آنچه امروز در ساحل دریای سرخ در یمن اتفاق افتاده از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی چقدر اهمیت دارد؟ از مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن ترکیه میشنویم.
4: حوثی ها میتونند توانشون رو برای اینکه دریای سرخ و تنگه باب المندب رو ناامن کنن فراتر ببرن. این دو جزیره ای که تونستن بگیرن در دریای سرخ به اینها یک برتری خیلی خوبی میده و اگر که هدف این باشه که تنگه باب المندب رو حوثی ها ناامن بکنن برای کشتیرانی بین المللی، الان به این هدف نزدیکتر شدن. حوثی ها که از قبل اعلام کرده بودند که برای اینکه این محاصره ای که عربستان سعودی برشون اعمال کرده رو بشکنن، اونها همه کشتی های متعلق به عربستان رو هدف قرار میدند. حالا با تسلط کامل تری میتونند این کار رو بکنند و همچنین احتمال هستش که اینها با هماهنگی با ایران این کار رو انجام دادن. این موضوعی است که الان بیشتر ناظران دارند در واقع با عنوان عنصر مهم اشاره میکنند که این با هماهنگی با ایران و بعد از اینکه ایران اعلام کرد که راهبرد نظامیش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر میده، اینها هم فعال شدند و در نهایت هدف این خواهد بود که برای فشار بیشتر بر آمریکا و متحدانش و بازار جهانی، حوثی‌ها هم در یک مرحله تنگه باب المندب رو نمیشه گفت ببندند ولی ناامن بکنند. در خصوص همراهی و همگامی با ایران، حوثی ها به شکل شفاهی تا به حال اعلام پشتیبانی رو از ایران کردند، البته نه به عنوان پشتیبانی نظامی بلکه در واقع به نوعی اعلام همبستگی کردند با ایران، اما تا به حال هم چنین چیزی ابراز نکردند که ما اگر که دریای سرخ رو می‌خوایم ناامن بکنیم این برای همراهی با ایران. تا به حال چنین چیزی از حوثی ها ابراز نشده. آنچه در واقع در وهله اول به نظر می‌رسه همین دیگه شکستن محاصره است و دیگری گسترش سرزمینی، که البته حوثی‌ها خودشون هم میدونن که برای گسترش سرزمینی یک حدی دارن. به دلایل بافت جمعیتی، قبائلی و مذهبی در یمن، حوثی‌ها حتی اکثر توسعه‌ای که بتونن بدن در جغرافیای یمن در حد اون جغرافیایی است که زمانی به عنوان یمن شمالی شناخته میشد. حوثی‌ها میدونیم که در زمانی فعال شدن که جنگ غزه را افتاد و در زمان جنگ غزه در همین حدود 3 سال پیش اونها در همبستگی با حماس اومدن و کشتی‌ها رو در دریای سرخ هدف قرار دادن و تونستن بر وضعیت اثر بگذارن. همین رو در مورد حزب الله لبنان، در مورد ایران هم میتونن انجام بدن. در واقع یک بسته کلی ما داریم میبینیم که این بسته در لبنان جا میگیره، ایران جا میگیره، یمن جا میگیره، حتی تا حدودی عراق رو هم میتونیم توی این بسته بگذاریم. اینها همگی به هم مرتبطند و این تهدید تا زمانی ادامه خواهد داشت که کلیت این بسته حل و فصل بشه. حوثی‌های یمن، اونها درسته که متحد یا به قول نیابتی ایران حساب میشند، ولی خب خودشون هم استقلال عمل دارند و اونها هم که دشمن اصلیشون در حال حاضر عربستانه که اونها رو محاصره کرده و وضعیت خیلی وخیم معیشتی رو اعمال کرده بر مردم یمن. اما خب اینا همشون با هم قابل جمع کردن در یک بسته، همونطوری که اشاره کردم هستن. یعنی در نهایت حوثی‌های یمن و ایران هدف مشترکی با هم دارن، هماهنگی هم با هم دیگه دارن، خب همکاری نظامی هم دارن و در نهایت اینها در چارچوب مصالح ایران عمل میکنه.
1: آنچه امروز در ساحل دریای سرخ اتفاق میافتد از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی تا چند اندازه مهم است؟ توضیحات مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن ترکیه رو میشنیدیم. اما بعد از 40 سال جمهوری اسلامی و ایالات متحده دوباره به مسیری از تنش بازگشتن که به جنگ نفتکش‌ها در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق شباهت بسیار دارد. هر دو طرف به نفتکش‌های یکدیگر حمله می‌کنند و حالا نگرانی‌ها از شدت گرفتن این مناقشه بیش از پیش هم شده است. اما آیا سرنوشت این دور از تنش ها هم سرنوشتی همانند جنگ نفتکش ها در سالهای پایانی دهه 60 خورشیدی خواهد بود؟ موضوعی که در گزارش همکارم سعید جعفری میشنویم.
5: در فاصله چند روز نفتکش ها به یکی از اصلی ترین میدان های تقابل تازه ایران و آمریکا تبدیل شدند. دو طرف در چندین نوبت به نفتکش های یکدیگر حمله کردند و در ادامه ایران ضمن حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در اردن تلاش کرد به ناوهای آمریکایی نیز حمله کند. این رفت و برگشت ها برای خلیج فارس سابقه ای آشنا دارد. حدود 4 دهه پیش در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق حمله به کشتی های نفتی به تدریج پای آمریکا را به یک رویارویی مستقیم دریایی با ایران باز کرد. دوره ای که بعدها به عنوان جنگ نفتکش ها شناخته شد. حملات عراق به کشتیرانی مرتبط با ایران از سالهای نخست جنگ آغاز شده بود. اما در سال 1363 شدت و دامنه آن به شکل محسوسی افزایش یافت و تأسیسات نفتی و کشتی‌های مرتبط با صادرات ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. ایران نیز از همان سال حمله به کشتی‌های مرتبط با کشورهای عربی حامی عراق به ویژه کویت و عربستان سعودی را آغاز کرد. محمد قائدی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید.
6: اون زمان در دهه 60 ایران این معادله رو می‌خواست برقرار کنه که اگر که صنایع نفتیش توسط عراق مورد حمله قرار بگیره و نتونه نفتی صادر کنه، کشورهای عربی دیگه به خصوص کشورهای حامی عراق هم نتونن نفت صادر کنن یا صدور نفتشون بدون هزینه نباشه و در نهایت آمریکا به دفاع از نفتکش‌های این کشورها وارد در واقع یک تنش بالایی با ایران در اون سالها شد.
5: با بیشتر شدن حملات، کویت از قدرت‌های خارجی برای حفاظت از نفتکش‌هایش کمک خواست و ایالات متحده در تابستان سال 1366 عملیات ارنست ویل را آغاز کرد. نفتکش‌های کویتی با پرچم آمریکا حرکت می‌کردند و ناوهای آمریکایی آنها را اسکورت می‌کردند. در نخستین کاروان، نفتکش بریجستون با یک مین برخورد کرد و در ماه‌های بعد برخورد میان نیروهای ایران و آمریکا بیشتر شد. نقطه اوج اما در فروردین سال 1367 فرا رسید. ناو آمریکایی ساموئل بی رابرتس با یک مین ایرانی برخورد کرد و ایالات متحده 4 روز بعد به سکوها و شناورهای ایرانی حمله کرد و بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروی دریایی ایران را از بین برد یا به آنها آسیب زد. کمتر از 3 ماه بعد نیز ناو آمریکایی وینسنس پرواز 655 ایران ای را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام 290 سرنشین آن کشته شدند. ایران چند هفته بعد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت را اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تهران همزمان با عقب نشینی‌ها در جبهه زمینی، افزایش فشار عراق و تشدید رویارویی مستقیم با ایالات متحده در خلیج فارس روبرو بود. محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، معتقد است شدت گرفتن برخوردهای فعلی یادآور ماه‌های پایانی همان دور است. هرچند به باور او شرایط امروز متفاوت است.
7: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا به وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم.
5: یکی از تفاوت های مهم همین دامنی ابزارهایی است که امروز در اختیار ایران قرار دارد. در جنگ نفتکش های دهه 60 خورشیدی درگیری ها عمدتا در دریا جریان داشت. امروز موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های کشورهای همسایه نیز می‌توانند وارد چرخه پاسخ و ضد پاسخ شوند. روندی که به باور آقای قائدی بالا رفتن پله به پله طرفین از نردبان تنش بوده است.
6: یعنی طرفین از نردبان تنش پله به پله در پاسخ به همدیگه بالا رفتن و در نهایت همون چیزی که مقامات ایرانی میخواستن و در موردش صحبت هم کردن، این که پاسخ ایران دیگه نامتقارن خواهد بود و قابل پیشبینی نیست برای اینکه هزینه آمریکا در حمله به نفتکش ها رو بالا ببره.
5: دنیس ترینوویچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین بخش ایران در واحد پژوهش اطلاعات نظامی اسرائیل نیست، معتقد است واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد تهران فشار بیشتر را با عقب نشینی پاسخ نمی‌دهد. آقای ترینوویچ در حساب خود در شبکه ایکس همچنین استدلال کرده که مشکل واشنگتن این است که هنوز مشخص نیست چه میزان فشار نظامی می‌تواند بازدارندگی را بازگرداند بدون اینکه ایران را به پاسخ بزرگتری سوق دهد. در سوی دیگر محاسبه تهران هم بر این فرض استوار است که ایالات متحده برای ادامه این روند محدودیت هایی دارد. هزینه جنگ، مصرف بالای موشک های رهگیر، افزایش بهای نفت و نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای از عواملی هستند که مقام های ایرانی ممکن است در ارزیابی خود از میزان تحمل واشنگتن در نظر بگیرند. برآوردهای مستقل نیز نشان می‌دهد ذخیره برخی رهگیرهای آمریکایی از جمله پاتریوت در ماه‌های جنگ کاهش قابل توجهی داشتند. محمد قائدی در این خصوص چنین میگوید:
6: درک مقامات ایرانی اینه که آمریکایی‌ها محدودیت‌های متعددی دارن، از دوری جغرافیایی گرفته تا گران بودن هزینه جنگ براشون، به خصوص موشک‌های رهگیر. محدودیت تعداد این موشک‌ها که یک فاکتور مهمیه در نظر بگیریم، بر اساس گزارش‌ها آمریکا یک چیزی هولوش 850 تا 1000 عدد موشک پاتریوت داره و در همین حمله آخر ایران به اردن که 20 موشک بالستیک ایران استفاده کرد، آمریکایی‌ها برای رهگیری بین 60 تا 100 موشک پاتریوت استفاده کردن. معناش اینه که حملات بعدی ایران میتونه اون ذخیره پاتریوت آمریکا رو به سمت در واقع تمام شدن پیش ببره. و یکی از فاکتورهای مهم محاسبات در ایران علاوه بر قیمت نفت و در نهایت انتخابات آمریکا. بنابراین درک مقامات جمهوری اسلامی اینه که آمریکایی‌ها ظرفیت کمی برای ادامه این افزایش تنش دارن و در نهایت در این در واقع رفت و برگشت‌ها آمریکایی‌ها کوتاه خواهند آمد.
5: چنین محاسبه‌ای البته همان خطری را دارد که در جنگ نفتکش‌های دهه 60 هم دیده شد. هر طرف ممکن است تصور کند یک مرحله دیگر از فشار طرف مقابل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد، در حالی که نتیجه می‌تواند ورود عمیق‌تر هر دو طرف به درگیری باشد. محمد فارسی معتقد است هنوز شرایط ایران به نقطه‌ای مشابه تابستان سال 1367 نرسیده و تهران خود را دارای ابزارهای کافی برای ادامه تقابل می‌بیند، اما بدون یک مسیر سیاسی روند فعلی به باور او بسیار خطرناک خواهد بود.
7: آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه. به طور کلی الان به نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. کشور ایران ممکنه از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
5: گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران و انرژی، هم وضعیت فعلی هرمز را نه باز و نه بسته توصیف میکند. شرایطی که در آن ایالات متحده به تدریج اقتصاد ایران را زیر فشار بیشتری میبرد و ایران نیز به تدریج بازار جهانی نفت را به کمبود واقعی نزدیکتر میکند، بیان که هیچ کدام بداند طرف مقابل دقیقاً در چه نقطه‌ای عقب خواهند نشست. قیمت هر بشکه نفت در روزهای اخیر از 100 دلار عبور کرده و تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد. 14 پیش جنگ نفتکش‌ها در نهایت بخشی از مسیری شد که پای ایالات متحده را مستقیماً به درگیری با ایران باز کرد و هزینه ادامه جنگ را برای تهران افزایش داد. این بار تهران و واشنگتن از همان ابتدا مستقیماً در برابر یکدیگر قرار گرفتند و هر دو ابزارهایی برای گسترش دادن میدان درگیری فراتر از نفتکش‌ها نیز در اختیار دارند. به همین دلیل شواهد تاریخی هشدار می‌دهد که بالا رفتن از نردبان تنش تا کجا می‌تواند دو طرف را از نقطه‌ای که در ابتدا قصد رسیدن به آن را داشتند دور کند.
1: از سعید جعفری می‌شنیدید. عزیزان، در مورد مسائل مختلف نظری دارید؟ در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید با ما در تماس باشید. گزارشی که شنیدید آیا سرنوشت این دور از تنش‌ها میان ایران و آمریکا سرنوشتی همانند جنگ نفتکش‌ها در سالهای پایانی دهه 60 خورشیدی خواهد داشت؟ و اما اگر سری بزنید به رادیو فردا و در بخش بشنوید، گزارشی داریم در مورد اینکه دونالد ترامپ میگوید جنگ ایران پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا البته در ماه نوامبر پایان می‌یابد. جنگ دیگر به طور کامل به پایان میرسه، اما وال استریت جورنال از سناریوی ادامه جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ خبر داده. رادیو فردا با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی، گفتگو کرده و آمادگی ایران و آمریکا رو برای یک جنگ طولانی این کارشناس و تحلیلگر امور نظامی بررسی کرده. حتما برید و این رو بشنوید و اگر که مایل باشید میتونید حتما به جز شنیداری ها مطالعه هم بکنید. حمله از خاک عراق به خط لوله راهبردی عربستان، حوثی ها به باب المندب رسیدن، 25 سال پس از 11 سپتامبر آیا افغانستان بار دیگر سکوی تروریسم جهانی خواهد شد؟ همه اینها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید، بخوانید و در بیشتر موارد بشنوید. و اگر حرف و گپ و گفتی هم با میلیون ها شنونده ما دارید، همونطور که بیشتر اعلام کردم 2420-725-970-30 میتونید در پیام رسان واتساپ به اونها، به گوش اونها برسونید صداتونو.
8: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
2: 2420-725-970-30.
1: امیدوارم دیگه شماره واتساپ ما ملکه ذهنتون شده باشه با 3 بار تکرار. و اما دو برابر شدن نرخ سوم بنزین در ایران در شرایطی که تورم مواد غذایی 3 رقمی شده و ارزش ریال به پایین ترین سطح خودش رسیده، نگرانی ها از افزایش دوباره هزینه زندگی رو بیشتر کرده. از قیمت برنج و شکر گرفته تا کرایه حمل و نقل نشون میدن که افزایش هزینه سوخت میتونه به زنجیره قیمت ها منتقل بشه، آن هم زمانی که گزارش ها از کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها و حذف کالاهای غیر ضروری و حالا حتی ضروری حکایت داره. همکارم رویا کریمی مجد در گزارشی تأثیر افزایش قیمت بنزین بر سفره و قدرت خرید خانوارهای ایرانی رو بررسی کرده.
9: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه‌ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است، آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده‌ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. برای بسیاری از خانواده ها این اعداد معنای ساده تری دارند، خرید کمتر و حذف کالاهایی که ضروری نیستند. صدای ویدئویی ضبط شده از سوی یک شهروند را که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با هم بشنویم.
10: آقا یه کیسه برنج گرفتم 4 میلیون، 3 روز باید کار کنم تا پول این در بیاد. من خودمو دارم میگم اگه با این فرمون که دارم پیش میریم پیک نکنم تا عید دووم بیاریم، دخل هممون خونده است.
9: علاوه بر برنج که در کنار نان قوت قالب مردم به شمار می رود، یکی از نشانه های کوچک شدن سبد مصرف خانوار را می توان در خرید شیرینی دید. علی بهره‌مند رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان شیرینی تهران می گوید سهم شیرینی از سبد خرید خانوارها به کمتر از 5% رسیده است. به گفته او خانواده ها درآمد خود را ابتدا صرف مواد غذایی ضروری، اجاره و حمل و نقل می کنند. حالا افزایش قیمت بنزین فشار دیگری به این مجموعه اضافه کرده است. مسمعی طاهرخانی کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین بدون برنامه‌ریزی دقیق برای آن بر زندگی روزمره مردم میگوید:
11: با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، بر همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم و مطلعیم که میدونیم این اتفاق میتونه بیفته و موضوع خط فقر این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید که نرخ خط فقر که خب در دنیا با دو روش حالا یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه در داخل ایران اعلام نمیشه و ربطش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و ساعت‌های ریسکی خودش رسیده.
9: اشاره طاهرخانی به گسترش فقر در هفته‌های اخیر است که به گفته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به موضوعی با ملاحظات امنیتی تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی در گفتگوی ویدئویی با رسانه اسپرسو از پاسخ به پرسشی درباره شمار افراد زیر خط فقر خودداری کرد.
12: ببینید یه سری از این عددا رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره. ولی همه این داده ها
13: مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
12: جز موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
13: از کی باید بپرسین؟
12: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید شعام اصطلاحاً باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده.
9: در مقابل فاطمه عزیزخانی پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. اما افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم میتواند بر معیشت مردم اثر بگذارد، حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایانه مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی، نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل می‌تواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه‌ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه می‌شود. همه اینها در اقتصادی رخ می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236 هزار تومان گذشت. برای بخش بزرگی از خانوارها بحران اقتصادی اکنون به انتخاب میان ضروری و غیر ضروری رسیده است. شیرینی حسب می شود تا پول برای برنج، اجاره و رفت آمد باقی بماند.
1: از رویا کریمی مجد می شنیدیم. و ما چند روزی بیشتر تا زمان آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی باقی نمانده. مقام های دولتی در ایران بر حضوری بودن تمام و کمال آموزش در سال تحصیلی پیش رو تأکید کردند. اما در این میان شکاف علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی از جمله نگرانی های کارشناسان است. هرچه باشد سال تحصیلی گذشته از رفتن به مدرسه چندان خبری نبود و با روزی 2 ساعت سامانه شاد هم کار به سامان نمی رسید و تازه اگر اینترنتی بود یا اگر دانش آموز به فناوری های لازم دسترسی داشت که دست کم 2 میلیون دانش آموز این دسترسی را نداشتند. در این باره با تحسین مصطفی دبیر ادبیات اخراجی دبیرستان در شهر مریوان گفتگو کردیم. او که دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است، اکنون در آلمان سکونت دارد. تحسین مصطفی در ابتدای گفتگوی ما با او نمایی از وضعیت تحصیل در مراکز آموزشی ایران به دست می‌دهد.
14: در مدرسه که بودیم از زبان کرونا مشکلاتمون مضاعف شد. فقط کلاس ها دایر بود. بعد از کرونا کلاس هایی که دایر بود اون کلاس ها هم تعطیل شد. مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه. فقط روی این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش خودشون به راحت اعلام کردن، گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تا تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه. الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده. چقدرش به وسیله وزارت آموزش پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده؟ در حالی که ما میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب رو خونی بکنه و خودش در خونه بنشینه، به این 20% اهداف آموزشی باید برسه. ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموزش پرورش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت های سرویس دانش آموزان میشه و این خودش یک مافیایی در حال شکل گیری به اسم این شرکت ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزان رو انجام میدن. صرفا مدرسه رو باز میکنن که شهریه ها رو از دانش آموزان بگیرن و اون کسایی که در فروش لباس های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن، سود خودشون رو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
1: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش های مجلس، تخمین زده بودند که اصلا به سامانه شاد دسترسی نداشتن در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر خواهد بود و چگونه خواهد بود؟
14: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شکاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته. ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه؟ این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میمونه کتاب درسی و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته و مسئولین آموز پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونها میدانن، اونها در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن، مدارس خصوصی هستن که شهریه‌هاشون خودش یک بحث مجزا است. فقط اونها دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهم است و اونها خودشونو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونها میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم، هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته باشن، با توجه به اینکه در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده. اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده. حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
1: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده، فکر می کنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
14: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموزه. وقتی دانش آموزی نمی تونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمی توان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به این که ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره، در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم، اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموزش به اندازه کافی، معلم نداره که همون کتاب‌های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی‌بهره میمونن.
1: آقای مصطفی، برخی گزارش ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
14: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت ها قابل جبران نیست، یک خسارت فیزیکی نیست، یک خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم و تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی، نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حداقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستن. بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده‌ای قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل‌های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت و جبران کردن این با یک سرمایه و یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
1: با نزدیک شدن زمان آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی، نگرانی ها شکاف عمیق علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی از جمله نگرانی های گسترده کارشناسان است. هرچه باشد، سال تحصیلی گذشته دانش آموزان از رفتن به مدرسه خبری نداشتند و بیشتر روزی 2 ساعت در سامانه شاد باید کار میکردند و تازه اگر اینترنتی بود و اگر دانش آموز به فناوری های لازم دسترسی داشت که به گفته خود مقامات و مرکز پژوهش های مجلس 2 میلیون دانش آموز به این امکانات دسترسی نداشتند. از تحسین مصطفی، دبیر ادبیات اخراجی دبیرستان در شهر مریوان میشنیدیم که دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایرانه. دبیر اخراجی مد نظره، اکنون او در آلمان سکونت داره و ما بریم به سراغ گزارشی باز هم آموزشی. نهاد برگزار کننده آزمون وکالت آمریکا الساک و همچنین نهادی که پذیرش دانشکده‌های حقوق را انجام میده ایرانیانی که شهروندان آمریکا هستند و برای وکالت اقدام کردند از این نهاد یک ایمیلی دریافت کردند با این مضمون که به دلیل تحریم‌های جدید اجازه ورود به پورتال را ندارند. السک در بیانیه‌ای که توسط ایمیل برای رادیو فردا ارسال کرده، فرستادن ایمیل به کاربران ایرانی یا ایرانی تبار خودش رو تایید کرده و میگه که این اقدام در راستای تبعیت از قوانین تحریمی آمریکا انجام شده و در عین حال آگاه است که این وضعیت ممکن است عدم قطعیت ایجاد کند. اگرچه که حقوقدانان میگویند در بیشتر موارد این گونه رفتارهای شرکت‌ها و سازمان‌ها اجتناب پذیر است، اما آنها از بیم درگیر شدن در روندهای حقوقی فراتر از نیاز به این قوانین تحریمی تعهد نشان می‌دهند. بریم و بیشتر بشنویم در مورد این مسئله از هانا کاویانی.
15: السک یا LSAC شورای پذیرش دانشگاه حقوق در آمریکاست. یکی از آن رشته‌های تحصیلی پرطرفدار میان ایرانیان یا ایرانی تبارها در آن کشور. البته برخی دانشگاه‌های حقوق در کانادا و استرالیا هم از جمله اعضای السک هستند که یک سازمان غیر انتفاعی است. یکی از مهمترین فعالیت‌های این سازمان هم مربوط به برگزاری و تحصیل امتحان السات است که امتحان ورودی به دانشگاه‌های حقوق است. السک این هفته با فرستادن یک ایمیل خبرساز شد. ایمیلی که در آن به دریافت کننده اطلاع می‌داد که با تصمیم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای تحریم‌های ایران، این سازمان قادر به ارائه خدمات به دریافت کننده این نامه نیست. السک در پاسخ به پرسش رادیو فردا در این زمینه می‌گوید اطلاعیه‌ای که در ایمیل فرستاده شده بود برای رعایت قوانین تحریمی ایالات متحده علیه ایران بوده است. این سازمان به رادیو فردا گفت به افرادی که به صورت بالقوه ممکن بوده تحت تأثیر اقدامات تحریمی قرار بگیرند اطلاع داده شده است و خدمات را برای کسانی که مدارکی دال بر معافیت از این محدودیت‌ها ارائه دادند از سر گرفته است. بیانیه السک مشخص نمی‌کند که مدرک دال بر معافیت به چه معناست و مخاطبان جوان این نامه چگونه باید بدانند که آیا شانس حقوقدان شدن در آمریکا را دارند یا خیر. یکی از مواردی که گفته شده در پی ارائه به این سازمان موجب رفع مشکل شده تابعیت دوگانه است. به این معنی که مثلا شخص ایرانی یا متولد ایران به غیر از تابعیت ایرانی تابعیت آمریکا را هم داشته باشد. سازمان ATS برگزار کننده آزمون تافل هم اخیراً در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال کرده بود خبر می‌داد که برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران را به دلیل تحریم‌های تازه دولت آمریکا به حال تعلیق درآورده است. آزمون‌هایی که بیشتر برای دریافت پذیرش از بسیاری از دانشگاه‌های جهان لازم است. و همه اینها بعد از آن رخ داده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جی را که از سال 2014 حدود 12 سال پیش برخی تبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد برای مدت نامحدود به حالت تعلیق درآورد. مجوزی که دامنه آن فراتر از تبادل دانشجو بود و شامل برگزاری آزمون‌های گواهی حرفه‌ای، آزمون‌های ورودی دانشگاه، از جمله آزمون‌های استاندارد چندگزینه‌ای و خدمات لازم یا مورد نیاز برای پذیرش در مؤسسات دانشگاهی آمریکا نیز می‌شد. رویکرد این سازمان‌ها و البته لغو مجوزهای عمومی مانند مجوز عمومی جی به شدت مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک قرار گرفته که می‌گویند این شکل از اجرای قوانین تحریمی به معنی تبعیت بیش از اندازه است. امیر فدوی که خود حقوقدان ساکن آمریکاست و در حوزه تحریم فعالیت می‌کند با انتشار تصویر نامه‌ای که خود از السک دریافت کرده می‌گوید این سازمان لغو مجوز عمومی جی را اشتباه تعبیر کرده است، چرا که موضوع شهروندان ایرانی داخل ایران نیست و شهروند ایرانی داخل آمریکا مشمول تحریم در زمینه همکاری‌های علمی نمی شود. او از تجربه خود نوشته و می گوید زمانی که 12 سال پیش در السک حساب باز کرد هنوز ساکن ایران بوده و امروز نه تنها وکیل است بلکه شهروند آمریکا هم شده و روی قوانین تحریم کار می کند. به گفته این حقوقدان جوان اصل مشکل این است که سازمان‌هایی مانند السک پیش از آن که موضوع را بفهمند و اطلاعات کاربران را بروز کنند به سراغ اعمال ممنوعیت می روند. محسن فرش نشانی که او هم حقوقدان حوزه تحریم در آمریکاست در شبکه اجتماعی ایکس این رخداد را با نمونه روزهای اخیر در زمینه اپلیکیشن دوولینگو مقایسه کرده و با طعنه میگوید حتی جغد سبز که سمبل این اپلیکیشن است از سازمانی که کلید دروازه ورود به دنیای حقوق را در اختیار دارد بهتر قانون تحریم را فهمیده، چون میگوید شهروند ایرانی بودن به صورت خودکار به معنی قطع دسترسی نیست و اگر این شخص در داخل جغرافیای ایران نباشد و مدرک هویتی معتبر دیگری داشته باشد قاعدتا نباید شامل تحریم شود.
1: از هانا کاویانی میشنیدیم.
16: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
17: @فرداگرام.
1: و اما بشنوید که امروز شنبه 83 جشنواره جهانی فیلم ونیز به پایان میرسه. در این دور از جشنواره فیلم ونیز کدام فیلم برنده شیر طلای بهترین فیلم خواهد شد؟ گمان زنی های زیادی در جریان و باید ساعتی صبر کرد و دید. اما فیلم سینمایی کمینور به کارگردانی علی عسگری روز گذشته در بخش مسابقه اصلی 83 جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. اثری با بازی میثاق زاره داستان پزشکی رو روایت میکنه که پس از مواجهه با مجموعی از فشارهای شخصی، سیاسی و اجتماعی در آستانه تصمیمی مرگبار قرار میگیره. علی عسگری در این فیلم در مرز میان امید و ناامیدی تصویری از زندگی در ایران امروز ارائه میده، جایی که به تعبیر سازندگان برای ادامه دادن باید به نورهای کوچک زندگی پناه برد. با همکارم مهدی طاهباز که در محل برگزاری جشنواره بین‌المللی ونیز حضور داره گفتگویی کردیم و از او بشنویم درباره این فیلم.
18: فیلم سینمایی کمینور به کارگردانی علی عسگری ماجراش بعد از وقایع دیماه 1404 و کشتار معترضان اتفاق میفته و پیش از جنگ 39 روزه. داستان فیلم از یک صبح تا شب رخ میده در شهر تهران، تهرانی که روزهای ملتهب، خشن و ناامید کننده ای رو پشت سر گذاشته و البته روزهای سختی رو هم در پیش داره. فیلم ماجرای یک پزشک به اسم آرش با بازی میثاق زاره که در جریان روزهای اعتراضات دیماه به مداوای مجروحان در مطب بهش پرداخته، بعدش بازداشت شده، پروانه طبابتش باطل شده و حالا به خاطر فشارهای متعدد و اون ناامیدی که بر او غالب شده تصمیم گرفته که به زندگی خودش پایان بده. او از یک صبح تا شب به سراغ اعضای خانوادهش و برخی دیگر افراد میره تا اونها را از تصمیمش مطلع کنه. علی عسگری کارگردان فیلم هم پیشتر اعلام کرده بود که فیلمش از ساخته مهم و قابل تحسین عباس کیارستمی یعنی طعم گیلاس متأثر بوده. فیلم کمینور شاید بشه گفتش که حکایت بخش قابل توجهی از مردم ایرانه که در میانه جنگ و سرکوب برای ادامه بقا در جستجوی کمی نور هستند.
1: مهدی، عوامل فیلم در ونیز حضور داشتند. کارگردان، بازیگران و فیلمنامه نویس. حالا چه نکاتی در مورد بازتاب تأثیرات کشتار دیماه، جنگ و شرایط مردم ایران در فیلم کمی نور در نشست رسانه‌ای فیلم مطرح شد؟
18: مهمترین حرف علی عسگری کارگردان در مورد خود عنوان فیلم بود. او گفت که در شرایط امروز ایران آدم‌ها دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنه. آقای عسگری همچنین گفت که از چیزهایی که میخواسته در فیلم نشان بده مهمترینش شاید همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره بوده. به گفته او بعد از بحران‌ها و جنگ‌ها وقتی در تهران راه می‌رفته قدم می‌زده همزمان آدم‌هایی رو می‌دیده که خرید می‌کنن، بچه‌هایی که بازی می‌کنن و در کنار همه اینها تراژدی هم در جریان، اینکه زندگی و تراژدی همزمان اتفاق میفته و این دو معمولا متضاد به نظر میرسن اما در ایران امروز در کنار همدیگه قرار گرفتند. میثاق زاره بازیگر فیلم در نشست رسانه این اثر اعلام کرد، در مورد حال هوای شخصیتش گفت چیزی که بیش از همه بر انسان سنگینی میکنه احساس ناتوانی و بی اختیاریه، اینکه احساس کنی هیچ کاری از دست بر نمیاد و نمیتونی هیچ چیزی رو تغییر بدی. و آقای ازاره همچنین از تجربه شخصی خودش از فشارهای اجتماعی و سیاسی هم صحبت کرد و مثال زد که برای یک پست اینستاگرامی در ایران علیه اعدام ممکنه که فرد روز بعدش به دادگاه احضار بشه. و یک جمله بسیار صریح هم درباره سینما گفت آقای ازاره و گفت که برای ما سینما فقط هنر نیست، یک سلاح، ما از سینما به عنوان سلاح دفاعی استفاده میکنیم. شادمهر راستینی که از نویسندگان فیلمنامه این فیلم هم در نشست خبری فیلم در ونیز اعلام کرد که سرکوب، جنگ‌ها و تکرار مداوم بحران‌ها باعث شده جامعه ایران به نقطه‌ای برسه که دیگر حتی توان احساس کردن درد رو هم تا حدی از دست داده. آقای راستین گفتش که ما بی‌حس شده ایم، انگار دیگر هیچ چیز رو احساس نمی‌کنیم، درد بسیار بزرگ است و ناامیدی هم همینطور.
1: در نهایت واکنش منتقدان و رسانه‌های خارجی در مورد این فیلم چه بوده؟
18: تا حدود زیادی نگاه مثبتی داشتن رسانه‌ها و منتقدان غیر فارسی زبان و خارجی. اسکرین دیلی یکی از مثبت‌ترین واکنش‌ها رو داشته، فیلم رو درامی عمیقاً تاثیرگذار درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن زندگی در ایران امروز دونسته. منتقد این رسانه بازی میثاق زاره و کارگردانی کنترل شده علی عسکری رو برجسته کرده و فیلم اثر مناسب برای سینمای هنری و جشنواره‌ها ارزیابی کرده. منتقد دیگری نوشته بود که این فیلم درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه و روی این نکته تاکید کرده بود که کارگردان به جای ارائه پاسخهای بزرگ، شخصیت اصلی قصه‌ش رو در برابر جزئیات کوچک و زندگی و رابطه‌ش با خانواده‌اش قرار داده. برخی منتقدان هم گفتن که ایده فیلم ایده بسیار تاثیرگذار و قوی بوده اما در اجرا ضعف‌هایی داشته و در برخی سکانس‌های فیلم کمی ریتم کند شده و اون ایده نتونسته که خوب پرورش داده بشه. منتقدان دیگری هم اثر رو تصویری از ایران امروز و جامعه‌ای که مردم در اون با ناامیدی و بلا تکلیفی دارن سعی میکنن که به دلخوشی‌های کوچک بسنده بکنن و باز هم به عنوان فیلم اشاره کردن این که با پیدا کردن کمی نور بتونن که راه خودشون رو روشن بکنن.
1: همکارم مهدی طاهباز که پیشتر پادکست سینما سانسور را تهیه می کرد از محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز با ما گفتگو می کرد. و اما روزنامه گاردین به نقل از یک نهاد پژوهشی می گوید تنها در ماه ژوئیه، یعنی تقریبا دو ماه پیش، بیش از 300 مورد ثبت شده که در آنها سامانه های هوش مصنوعی از دستورات کاربران فاصله گرفته یا اقدامات خودسرانه انجام دادند، موضوعی که بار دیگر پرسش درباره میزان کنترل انسان بر هوش مصنوعی رو مطرح کرده. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
19: وقتی هوش مصنوعی از فرمان کاربر سرپیچی می کند، فرض کنید از یک دستیار هوش مصنوعی می خواهید کاری انجام دهد اما سامانه تصمیم می گیرد راه دیگری برود، محدودیت ها را دور بزند یا حتی بدون اطلاع شما اقدامی انجام دهد. روزنامه گاردین در گزارشی تازه نوشته مواردی که در آنها کاربران احساس کردند کنترل سامانه های هوش مصنوعی را از دست دادند به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس گزارش مؤسسه موسوم به رصدخانه از دست رفتن کنترل، تنها در ماه ژوئیه امسال حد فاصله تیر و مرداد ماه بیش از 300 مورد مرتبط با رفتار خارج از انتظار سامانه‌های هوش مصنوعی ثبت شده است. این رقم نزدیک به دو برابر تعداد موارد ثبت شده در ماه قبل از آن عنوان شده است. این رصدخانه رفتارهایی را بررسی کرده که در آنها یک سامانه هوش مصنوعی از دستور کاربر فاصله می‌گیرد، اطلاعات نادرست ارائه می‌کند یا برای رسیدن به هدفی مشخص رفتاری پنهانی نشان می‌دهد. در برخی موارد سامانه‌های هوش مصنوعی ظاهراً تلاش کردند قواعدی را دور بزنند که برای انجام یک اقدام تایید انسان را ضروری می‌کرده است. در موارد دیگر سامانه خود را به جای کاربر معرفی کرده یا شیوه نوشتن او را تقلید کرده تا بتواند اقدامی را به نام همان کاربر انجام دهد. یکی از نمونه‌هایی که روزنامه گاردین به آن اشاره کرده مربوط به یک عامل شخصی هوش مصنوعی در استرالیا است. این سامانه بدون اطلاع صاحب حساب فرد دیگری را از فهرست انتظار یک کلاس ورزشی حذف کرده تا برای کاربر خودش جا باز کند. این نمونه شاید ساده به نظر برسد، اما نگرانی پژوهشگران بیشتر از خود این اتفاق است و به روندی مربوط می شود که پشت چنین رفتارهایی دیده می شود. تامی شافرشین، مدیر ارشد سیاستگذاری در مرکز تاب‌آوری بلند مدت که این رصدخانه را اداره می کند، به گاردین گفته که رفتارهای پنهانی هوش مصنوعی پیشتر در محیطهای آزمایشگاهی مشاهده می شد. اما به گفته او اکنون نمونه هایی از چنین رفتارهایی در استفاده واقعی از ابزارهای هوش مصنوعی نیز گزارش شده است. بر اساس این گزارش، آزمایش‌های این مؤسسه روی برخی مدل‌های پیشرفته نیز رفتارهایی را نشان داده که نگرانی درباره میزان کنترل انسان بر سامانه‌های قدرتمندتر هوش مصنوعی را افزایش داده است. ولی یک نکته مهم درباره این آمار وجود دارد. بخش بزرگی از اطلاعات رصدخانه از گزارش‌های جمع‌آوری شده که کاربران در شبکه اجتماعی اکس منتشر کردند. بنابراین این داده‌ها را نمی‌توان آماری قطعی درباره خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل دانست. با این حال پژوهشگران میگویند مواردی که در آنها رفتار هوش مصنوعی فریبکارانه تر بوده یا فاصله بیشتری با درخواست کاربر داشته رو به افزایش است. این موضوع یک پرسش مهم را نیز مطرح می‌کند.

0: پرسش اکنون وارد زندگی روزمره کاربران شده است. اینکه وقتی به هوش مصنوعی اختیار بیشتری می دهیم، مرز اختیار آن باید کجا باشد؟
1: تا ساعتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.
2: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رسانه‌های ایران از درگیری شدید نیروهای امنیتی و افراد مسلح در سراوان خبر می‌دهند. سنتکام از تغییر دادن مسیر 99 کشتی تجاری برای اجرای محاصره بنادری ایران خبر داد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سالگرد حملات 11 سپتامبر اسنادی محرمانه درباره القاعده منتشر کرد. رسانه‌های ایران و وبسایت حقوق بشری حالوش از درگیری شدید میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان خبر دادند. حالوش میگوید این درگیری از حدود ساعت 4 بامداد شنبه آغاز شده و بیش از 3 ساعت ادامه داشته است. به گفته منابع محلی دست کم 14 مورد انفجار و تیراندازی‌های رگباری در اطراف مقر سپاه، خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان شنیده شده است. حالوش همچنین از پرواز پهپادهای شناسایی، استقرار آمبولانس‌ها و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی خبر داده، اما جزئیات مربوط به این حمله را مستقلاً تایید نکرده است. هویت افراد مسلح، علت دقیق درگیری و شمار تلفات طرفین همچنان مشخص نیست. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده است نیروهای آمریکایی تا روز 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را با هدف تضمین اجرای کامل محاصره ایران تغییر دادند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از فرود یک بالگرد سی هاوک نیروی دریایی آمریکا بر عرشه ناو یو اس اس باکسر اعلام کرد گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی همچنان در اجرای این محاصره مشارکت دارند. همزمان فاینانشال تایمز گزارش داده است آمریکا از نفتکش‌های عازم تنگه هرمز خواسته که برای برخورداری از حفاظت نظامی تنها در ساعات مشخصی حرکت کنند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همزمان با 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر بیش از 70 گزارش اطلاعاتی درباره القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن را از طبقه بندی خارج و منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اسناد مربوط به دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش است و روند شکلگیری ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره برنامه‌های القاعده را نشان می‌دهد. در یکی از این گزارش‌ها به تاریخ 10 سپتامبر 1998 درباره احتمال استفاده القاعده از هواپیمایی مملو و از مواد منفجره برای حمله به یکی از شهرهای آمریکا هشدار داده شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز عربستان سعودی اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند، اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد. مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. پزشکیان پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت که ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده مواجه بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناک‌تر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. نارندرا مودی نخست وزیر هند در حاشیه نشست بریکس با پزشکیان دیدار و درباره ضرورت آزادی کشتیرانی و تجارت و همچنین تأمین امنیت و رفاه دریانوردان گفتگو کرد. بهای نفت پس از چند روز افزایش پیاپی روز جمعه اندکی کاهش یافت، اما همچنان بالاتر از 100 دلار در هر بشکه باقی ماند. نفت برنت با 2.8% کاهش 104.61 دلار و نفت خام آمریکا با 2.4% افت 100.05 دلار معامله شد. با وجود کاهش روز جمعه، قیمت نفت در مجموع هفته افزایش قابل توجهی داشت، به طوری که بهای نفت 8.7

درصد و نفت آمریکا 9.4% افزایش یافت. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: خیلی دوست دارم. حالا که دارم میرم آخرش، وقتی چند سال گذر خوشحال باشم که رفتم تدارات و همه چی عوض شده.
1: فکر یه روز از خواب باشیم و دیگه اینا نباشم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: 1405 خورشیدی است و برابر است با 12 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر عزیزان، و شما دیگر شنوندگان خوبمون که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید، عزیزان وقتتون بخیر. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از جمله گسترش دامنه رویارویی‌ها در خاورمیانه، نشست سالانه رهبران کشورهای عضو بریکس امروز شنبه در دهلی نو به میزبانی نخست وزیر هند آغاز شد، اما به رسم معمول هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. یک سر میریم به سراغ همکارم شاهین بشیری و تازه ترین خبرها.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در جریان سفر به ایرلند گفت انتظار دارد وضعیت مربوط به ایران حل و فصل شود. او در پاسخ به پرسشی درباره ایران گفت همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت، اما توضیح بیشتری نداد. آقای ترامپ برای سفری دو روزه وارد دوبلین شده و قرار است با رئیس جمهوری و نخست وزیر ایرلند دیدار کند. نگرانی مقام‌های ایرلندی درباره جنگ ایران و مسائل تجاری از موضوعات احتمالی این گفتگو هاست. جنگ ایران و افزایش قیمت بنزین نیز بر نگرانی‌های اقتصادی رای دهندگان آمریکایی در آستانه انتخابات میان دوره‌ای نوامبر افزوده است. رسانه‌های ایران و وبسایت حقوق بشری هالوش از درگیری شدید میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان خبر دادند. هالوش میگوید این درگیری از حدود ساعت 4 بامداد شنبه آغاز شده و بیش از 3 ساعت ادامه داشته است. به گفته منابع محلی دست کم 14 مورد انفجار و تیراندازی‌های رگباری در اطراف مقر سپاه، خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان شنیده شده. هالوش همچنین از پرواز پرنپادهای شناسایی، استقرار آمبولانس ها و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی خبر داده، اما جزئیات مربوط به این حمله را مستقلن تایید نکرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده است نیروهای آمریکایی تا روز 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را با هدف تضمین اجرای کامل محاصره ایران تغییر دادند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از فرود یک بالگرد سی‌هاوک که نیروی دریایی آمریکا بر عرشه ناو یو اس اس باکسر اعلام کرد گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی همچنان در اجرای این محاصره مشارکت دارند. همزمان فاینانشال تایمز گزارش داده است آمریکا از نفتکش‌های عازم تنگه هرمز خواسته است که برای برخورداری از حفاظت نظامی تنها در ساعات مشخصی حرکت کنند. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز آمریکا از نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند خواسته برای برخورداری از حفاظت نظامی ساعت مشخصی در روز را برای حرکت انتخاب کنند. به نوشته این روزنامه واشنگتن از ماه مه نزدیک به 5 ماه پیش برای کشتی‌هایی که قصد عبور از مسیر نزدیک به سواحل عمان در بخش جنوبی تنگه هرمز را دارند حفاظت هوایی فراهم می‌کند. فاینانشال تایمز می‌گوید از اوایل سپتامبر زمان اختصاص یافته برای حفاظت از کشتی‌ها به 2 بازه مشخص در هر روز کاهش یافته. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همزمان با 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر بیش از 70 گزارش اطلاعاتی درباره القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن را از طبقه بندی خارج و منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اسناد مربوط به دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش است و روند شکل‌گیری ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره برنامه‌های القاعده را نشان می‌دهد. در یکی از این گزارش‌ها به تاریخ 10 سپتامبر 1998 درباره احتمال استفاده القاعده از هواپیمایی مملو از مواد منفجره برای حمله به یکی از شهرهای آمریکا هشدار داده شده بود. و خبر آخر این که به گزارش رویترز عربستان سعودی اعلام کرد پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند، اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.

0: و ما ممنون از شما برای همراهی همیشگیتون. بشنوید که در خاورمیانه فشار از چند جبهه همزمان در حال افزایش است. از پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ تا حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان سعودی و افزایش تنش بر سر تنگه هرمز، همه این نشانه‌ها از گسترش دامنه رویارویی در منطقه حکایت دارند، تحولی که می‌تواند پیامدش فراتر از مرزهای خاورمیانه هم احساس شود. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
1: تنگه هرمز، باب المندب و خط لوله شرق به غرب عربستان، سه نقطه مهم در خاورمیانه که حالا در یک بحران به هم مرتبط شدند. در آخرین تحولات در یمن، حوثی‌های مورد حمایت ایران با تصرف جزیره راهبردی پریم در ورودی تنگه باب المندب، موقعیت خود را در یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی منطقه تقویت کردند. اهمیت این تحولات فقط به جغرافیای جنگ یمن محدود نمی شود. باب المندب یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان آسیا و اروپا است و افزایش ناامنی در اطراف آن می تواند رفت و آمد کشتیها و هزینه انتقال کالا و انرژی را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان عربستان با یک تهدید دیگر روبروست. پس از حمله پهپادی به خط لوله راهبردی شرق به غرب، عربستان فعالیت این مسیر انتقال نفت را به طور موقت متوقف کرد. ریاض میگوید چند پهپاد که از خاک عراق پرتاب شده اند این خط لوله را هدف قرار دادند، مسیری که برای انتقال نفت عربستان به ساحل دریای سرخ و دور زدن تنگه هرمز اهمیت دارد. اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. عربستان فعلا به درخواست نخست وزیر عراق از پاسخ نظامی خودداری کرده، اما اعلام کرده حق دفاع از امنیت و تأسیسات خود را محفوظ می‌داند. این حمله عراق را هم وارد مرحله تازه از فشارهای منطقه‌ای کرده است. بغداد باید هم مانع استفاده از خاک خود برای حمله به عربستان شود و هم با گروه‌های مسلح نزدیک به ایران که در این کشور نفوذ دارند برخورد کند. در سوی دیگر تحولات مربوط به تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته تنگه هرمز در صورتی باز خواهد شد که آمریکا محاصره و آنچه تهران تجاوز می‌خواند را متوقف کند. پزشکیان همچنین از توافق ایران و عمان درباره یک مسیر مشترک در تنگه هرمز خبر داده است. به گفته او وزیران خارجه کشورهای عربی روز دوشنبه در مسقط حضور خواهند داشت و این توافق در حضور آنها امضا و سپس به سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام خواهد شد. او با اشاره به حضور کشورهای عربی گفت همان کشورهایی که از خاک آنها به ما حمله شده در این نشست حاضر هستند. کنار هم گذاشتن این تحولات نشان می‌دهد بحران منطقه فقط در میدان‌های جنگ دنبال نمی‌شود، اما پیامد این وضعیت می‌تواند از مرزهای منطقه فراتر رود، چون هر گونه اختلال پایدار در این مسیرها مستقیماً بر بازار انرژی، هزینه حمل و نقل و تجارت جهانی اثر می‌گذارد. در نهایت مسئله فقط کنترل یک بندر، یک جزیره یا یک خط لوله نیست. مسئله امنیت مسیرهایی است که انرژی و کالا از خاورمیانه را به بازارهای جهانی می‌رساند و هرچند این بحران گسترده‌تر شود، آثار آن نیز می‌تواند جهانی‌تر شود.
0: از رویا ملکی می‌شنیدیم. و اما همزمان با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌ها و عربستان، این پرسش مطرح است: آنچه امروز در ساحل دریای سرخ اتفاق افتاده از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی چقدر مهم است؟ از مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن ترکیه می‌شنویم.
2: حوثی ها میتونند توانشون رو برای اینکه دریای سرخ و تنگه باب المندب رو ناامن کنن فراتر ببرن. این دو جزیره‌ای که تونستن بگیرن در دریای سرخ به اینها یک برتری خیلی خوبی میده و اگر که هدف این باشه که تنگه باب المندب رو حوثی‌ها ناامن بکنن برای کشتیرانی بین‌المللی، الان به این هدف نزدیک‌تر شدن. حوثی‌ها که از قبل اعلام کرده بودند که برای اینکه این محاصره‌ای که عربستان سعودی براشون اعمال کرده رو بشکنن، اونها همه کشتی‌های متعلق به عربستان رو هدف قرار میدند. حالا با تسلط کامل‌تری میتونن این کار رو بکنند و همچنین احتمال هستش که اینها با هماهنگی با ایران این کار رو انجام دادن. این موضوعی است که الان بیشتر ناظران دارن در واقع به عنوان عنصر مهم اشاره میکنند که این با هماهنگی با ایران و بعد از اینکه ایران اعلام کرد که راهبرد نظامیش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر میده، اینها هم فعال شدند و در نهایت هدف این خواهد بود که برای فشار بیشتر بر آمریکا و متحدانش و بازار جهانی، حوثی‌ها هم در یک مرحله‌ای تنگه باب المندب رو نمیشه گفت ببندند ولی ناامن بکنند. در خصوص همراهی و همگامی با ایران، حوثی‌ها به شکل شفاهی تا به حال اعلام پشتیبانی رو از ایران کردند، البته نه به عنوان پشتیبانی نظامی بلکه در واقع به نوعی اعلام همبستگی کردند با ایران، اما تا به حال هم چنین چیزی ابراز نکردن که ما اگر که دریای سرخ رو می‌خوایم ناامن بکنیم این برای همراهی با ایران، تا به حال چنین چیزی از حوثی‌ها ابراز نشده. آنچه در واقع در وهله اول به نظر می‌رسه همین دیگه شکستن محاصره است و دیگری گسترش سرزمینی، که البته حوثی‌ها خودشون هم میدونن که برای گسترش سرزمینی یک حدی دارن. به دلایل بافت جمعیتی قبائلی و مذهبی در یمن، حوثی‌ها حتی اکثر توسعه‌ای که بتونن بدن در جغرافیای یمن در حد اون جغرافیایی است که زمانی به عنوان یمن شمالی شناخته میشد. حوثی‌ها میدونیم که در زمانی فعال شدند که جنگ غزه را افتاد و در زمان جنگ غزه در همین حدود 3 سال پیش اونها در همبستگی با حماس اومدند و کشتی ها رو در دریای سرخ هدف قرار دادند و تونستن بر وضعیت اثر بگذارن. همین رو در مورد حزب الله لبنان، در مورد ایران هم میتونن انجام بدن. در واقع یک بسته کلی ما داریم میبینیم که این بسته در لبنان جا میگیره، ایران جا میگیره، یمن جا میگیره، حتی تا حدود عراق رو هم میتونیم توی این بسته بگذاریم. اینها همگی به هم مرتبطند و این تهدید تا زمانی ادامه خواهد داشت که کلیت این بسته حل و فصل بشه. حوثی‌های یمن، اونها درسته که متحد یا به قول نیابتی ایران حساب میشند، ولی خب خودشون هم استقلال عمل دارند و اونها که دشمن اصلیشون در حال حاضر عربستانه که اونها رو محاصره کرده و وضعیت خیلی وخیم معیشتی رو اعمال کرده بر مردم یمن. اما خب اینا همشون با هم قابل جمع کردن در یک بسته، همونطوری که اشاره کردم هستن. یعنی در نهایت حوثی‌های یمن و ایران هدف مشترکی با هم دارن، هماهنگی هم با هم دیگه دارن، خب همکاری نظامی هم دارن و در نهایت اینها در چارچوب مصالح ایران عمل میکنه.
0: آنچه امروز در ساحل دریای سرخ اتفاق افتاده از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی چقدر مهم است؟ از مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن ترکیه میشنیدیم. و اما نشست سالانه رهبران کشورهای عضو بریکس، کشورهای نوظهور جهان، روز شنبه در دهلی نو و به میزبانی نخست وزیر هند آغاز شد. این نهاد اقتصادی که بنیانگذاران آن هند، چین، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل هستند، در سالهای اخیر با پذیرش 6 عضو دیگر تلاش کردند به یک قطب اقتصادی و سیاسی در مقابل کشورهای غربی بدل شود. مسعود پزشکیان و عباس عراقچی ایران را در این نشست نمایندگی می کنند و تا کنون در حاشیه اجلاس رسمی با رهبران چندین کشور عضو دیگر دیدار کردند. بشنویم از جمشید زند.
3: نشست سالانه سران کشورهای عضو بریکس در سایه درگیری‌های نظامی در منطقه خاورمیانه آغاز شد. عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز و تصرف مناطق بیشتری از نواحی ساحلی تنگه باب‌المندب از طرف حوثی‌های مورد حمایت ایران، نقل و انتقال نفت، گاز مایع و دیگر محصولات کشورهای منطقه به بازارهای جهانی به ویژه چین و هند را چالش برانگیز کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع مطلع گزارش داده که نمایندگان کشورهای عضو بر سر انتشار بیانیه مشترک در نشست امسال به توافق رسیدند. به گزارش رویترز در این بیانیه احتمالاً بدون اینکه از کشور خاصی نام برده شود، جنگ یک جانبه از جانب هر کشوری محکوم شناخته می شود. در ساعت‌های گذشته نمایندگان کشورهای عضو رایزنی‌های خود برای نزدیک‌تر کردن مواضع ایران و امارات متحده عربی جهت توافق بر سر متن بیانیه پایانی را به صورت فشرده پیش می‌برند. در نشستی که به میزبانی هند در دهلی نو برگزار می‌شود، نارندرا مودی نخست وزیر هند در سخنرانی افتتاحیه خود گفت اعضای بریکس 50% جمعیت جهان، 40% درآمد ناخالص ملی و 25% از تجارت جهانی را در اختیار دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2024 صادرات اعضای بریکس به بازارهای جهانی به بیش از 5 تریلیون و 650 میلیارد دلار رسید و واردات هم بیش از 5 تریلیون دلار بود. حجم تجارت بین اعضای بریکس نیز در حدود 1 تریلیون و 200 میلیارد دلار برآورد شده است. در نشست امسال شی جینگ پینگ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور چین و روسیه به عنوان قدرتمندترین اعضای بریکس حضور دارند. دیگر اعضای بریکس کشورهای برزیل، هند، آفریقای جنوبی، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و اندونزی هستند و رهبران بیشتر کشورها در این نشست حضور دارند. موضوع محوری نشست امسال رویکرد مردم محور و انسان محور برای ساخت تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری تعیین شده است. در کنار جلسات رسمی بریکس، دیدارهای دو جانبه رهبران کشورها در حاشیه این نشست دو روزه به دلیل جنگ‌های ایران و اوکراین و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن اهمیت ویژه یافته است. ولادیمیر پوتین که روز جمعه وارد دهلی نو شد، تا کنون با رهبران چندین کشور عضو از جمله نخست وزیر هند و میزبان این نشست دیدار کرده و شی جین پینگ رئیس جمهور چین که روز شنبه وارد هند شد قرار است با برخی از سران شرکت کننده در این نشست دیدار کند. مسعود پزشکیان روز جمعه با رهبران برخی کشورهای عضو و نخست وزیر هند دیدار کرد، ولی تا کنون برنامه‌ای برای دیدار خصوصی با رهبران چین و روسیه اعلام نشده است. چندین کشور عرب منطقه هم که در چند ماه گذشته قلمرو آنها هدف حملات ایران قرار گرفته در این نشست حضور دارند، اما معلوم نیست که در حاشیه نشست امسال دیداری بین آنها و مسعود پزشکیان انجام خواهد شد یا نه.
0: و هم اکنون با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه هستیم. آقای حسینی فرد به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم در مورد نشست امسال رهبران کشورهای عضو بریکس از جمله ایران، چین و روسیه و حضورشون در کنار یکدیگر. تحلیل شما رو جویا هستیم.
4: خب واقعیش اینه که امسال هم ماجرای جنگ اوکراین که از 4 سال پیش جریان داره مثلا همچنان محور عمده است، هم اینکه جنگ دیگه ای هم شدت همچنان نه به شدت اولیش ولی به هر صورت اضافه شده به بحران‌های بین‌المللی، وضعیت ژئوپلیتیک غیر ثابت در دنیا، اینه که زنجیره تامین دنیا، وضعیت انرژی، همه دوچار بحرانه. درصورت تو یک همچین شرایط این اجلاس برگزار شده، البته با یک سری شعارهایی که خب یه مقدار دهن پر کنه. برغم همه اینها، برغم اینی که به هر صورت نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم که بی ثبات شده، شناور شده، یه مقدار رویگردانی های بین المللی از قطب اصلی دنیا یعنی آمریکا و صدا تشدید شده، با همه این احوال به نظر نمیاد که بریکس با اون هدفی که سال 2009 تشکیل شد، یعنی اینکه یک وزنه‌ای در برابر غرب، در برابر اون نهادهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، گروه هفت، اینها ایجاد بکنه و برغم اینکه خب همونطور که در گزارش هم اومد نصفی از جمعیت جهان رو دارند، بخش بزرگی بیش از 40% تولید ناخالص ملی رو دارند، ولی همچنان عوامل عمده‌ای به هر صورت مانع از اینه که بتونن اینها بریکس رو در چارچوب اون هدفی که اول تعریف کردند پیش برونن یا از این اجلاس‌های متعددی که هر سال هم برگزار میشه لزوماً مثلا چیزای عملی خاصی در بیاد.
0: آقای حسینی فرد، دولت جمهوری اسلامی همین ساعتی پیش اعلام کرد که بریکس در بلند مدت نقش مهمی در دلار زدایی و کاهش اثر تحریم ها برای ایران خواهد داشت. واکنش شما به این ادعا و تحلیلتون در مورد اون چه هست؟
4: واقعیتش اینه که این حرفیه که جمهوری اسلامی یا امیدی که از سالها پیش بسته، چه حتی قبل از اینکه عضو بریکس بشه در سال 1402، چه الان که عضو این مجموعه است. و خب ما میدونیم مجموعه عواملی هست که بریکس اصولا علی‌رغم اینکه بانک مشترک بریکس ما داریم و صحبتش هم بوده از مدت‌ها پیش که ارز واحد به وجود بیارن، ارز دیجیتال واحد، منتها نگاه بکنیم هم عوامل فنی وجود داره هم عوامل سیاسی. در نظر بگیریم که این 11 کشوری که عضو این مجمع هستند دچار اختلافات از آن اساسی هم. همین که بیانیه که الان صحبتش شد در گزارش معلوم نیست چی ازش در بیاد، یا حتی در اجلاس وزرای خارجه مثلا این مجمع که اردیبهشت یا خرداد تشکیل شد، اونجا خواست ایران مبنی بر این که باید محکوم بکنید حمله ایران آمریکا و اسرائیل رو، نهایتا عربستان و امارات زیر بارش نرفتند. در نظر بگیریم که قطبهای متضادی در این مجمع هستند، یعنی ایران یک طرف، عربستان سعودی یک طرف، امارات اون بر، از اون بر مصر و اتیوپی با هم مشکل دارن، همین چین و که الان رهبرش وارد هند شده، سال 7 سال پیش با هم یه جنگ رو واسه از سر گذروندن و همچنان خودشون رو به عنوان دو تا قطب مقابل هم تعریف میکنند. یا مثلا برخی از کشورها اصولا همچنان رابطه اصلیشون با غربه. هند که برگزار کننده اجلاس امساله معتقده که اصولا من کشور ضد غربی نیستم، خودش رو به عنوان یک کشور غیر غربی به اصطلاح تعریف میکنه. اینها یک طرف، به موقع اگه بخوام به اصطلاح به طرف اقتصادهای واحد یا ارز واحد مسائلی از این دست برن، لازمش اینه که گرایش های همگرایی های کلان اقتصادی داشته باشن، بازار مالی مشترک داشته باشن، راجع به مکانیزم های ارز بتونن به اصطلاح توافق بکنند. اینها چیزایی که خب نه این کشورها همگرایی اقتصادی آنچنانی دارن، برخلاف مرز کنید اتحادی اروپا که یورو توش را افتاد تمام این چیزها تأمین شده بود، نه خب برخی از این کشورها اصلا رابطه آنچنانی با هم ندارن، هرچند که برخی از ضرورت ها فرض کنید رابطه اقتصادی چین و روسیه را افزایش داده، رابطه هند و رسولا با روسیه و چین باز افزایش داده، ولی همین الان میبینیم که به خاطر مشکلاتی که این کشورها با آمریکا دارن و نگرانیه که دارن از رابطه با آمریکا، اصولا در رابطه با ایران اون کمکی که دارن به روسیه میکنن رو نمیکنن، انجام نمیدن. اینها همه باعث میشه که این امید و نویدی که تهران بسته که از این یک چیزی در بیاد که به اصطلاح برای تحریم ها، برای ارز واحد، برای اینی که به نوعی این تحریم اقتصادی رو بتونه دور بزنه استفاده بکنه، در نخواهد آمد. هرچند که خب امکانی که داره توی بریکس که دارن از پولای محلی استفاده میکنن برای تبادلاتشون، خب این یک شاید گشایشی باشه، ولی کمک اصلی رو به رفع تحریم برای ایران نمیکنه.
0: آقای حسینی فرد، در سال 2009 بریکس تشکیل شده، 16-17 ساله که بریکس مشغول به کاره. از دیدگاه شما اگر نگاهی بیاندازید به عمل کرده اون، تصور میکنید به چه موفقیتی دست یافته؟ تصور میکنید در آینده به چه موفقیتی دست پیدا کنه؟ و اصولا چه نقشی در صحنه جهانی داره؟
4: واقعیت اینه که خب به هر صورت توجه به تحولاتی که ظرف این 20 سال پیش رفته، جهان اون از اون وضعیت تک قطبی بعد از جنگ سرد اومده بیرون و این کشورها سعی میکنن به اصطلاح این چند قطبی بودن رو تثبیت بکنن از طریق همین وزنه فرض کنید مثل بریکس یا اون توافق شانگهای اینها، ولی همونطور که اشاره شد مکانیزمای درونیشون، اختلافات درونیشون، مسائل فنی وضعیتی رو به وجود میاره که آنچنان ساده نباشه که به لحاظ بیش از یک فقوم سیاسی بتونن عمل بکنن. ما هر سال میبینیم که اینا میان میشینن بیانیه هم میدند، ولی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینی که پیوند بدن اقتصاداشون رو و در عرصه بین المللی فرض کنید یک امیدی باشن، یک نهادهایی مثل بانک جهانی ایجاد بکنن، مثل بانک توسعه، بانک صندوق بین المللی پول ایجاد بکنن، یا سازمان تجارت جهانی رو در دست خودشون بگیرن، اینها همچنان ما ازشون دوریم به همون دلایلی که خب بر بخش قبلی صحبتم بهش اشاره شد. از این جهتش به نظر میاد که همچنان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه به هر صورت وضعیتی که کشورهای مختلف در رابطه با غرب دارن، به خصوص کشورهای غربی، سیاستاشون به طرفی بره که کشورهای جنوب رو بیش از پیش متقاعد کنه که باید اقتصاداشون رو با این کشورهای عضو بریکس همگرایی بکنند، یا چینی ها و هندی ها امتیازهای اقتصادشون پیدا بکنه که بیش از پیش کشورهای نزدیک به غرب اونها ترجیح بدن که بسیار با بریکس همکاری بکنن، و در این مختصات و موقع مکانیزم ها و مسائل فنی هم قابل هم حل بشه و همگرایی های اقتصادی کلانی شکل بگیره که بشه اون وقت بریکس به اون هدفی که برای خودش تعریف کرده برسه.
0: سپاسگزارم. با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه بودیم از طریق خط تلفن.
5: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
6: 2-0-420-725-970-30.
0: دو برابر شدن نرخ سوم بنزین در ایران در شرایطی که تورم مواد غذایی سه‌رقمی شده و ارزش ریال به پایین ترین سطح خودش رسیده، نگرانی ها از افزایش دوباره هزینه زندگی رو بیشتر کرده. از قیمت برنج و شکر گرفته تا کرایه حمل و نقل نشون میده که افزایش هزینه سوخت میتونه به زنجیره قیمت ها منتقل بشه، آن هم زمانی که گزارش ها از کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها و حذف کالاهای غیر ضروری و حتی برخی اوقات ضروری حکایت داره. همکارم رویا کریمی مجد گزارشی داره در این باره.
7: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه‌ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است، آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده‌ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها، حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم می‌تواند بر معیشت مردم اثر بگذارد، حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایانه مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی، نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل می‌تواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه‌ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه می‌شود. همه اینها در اقتصادی رخ می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236 هزار تومان گذشت.
5: شنونده ساعت 14 هستید.
0: مطلعید که چند روزی بیشتر تا زمان آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی در ایران باقی نمونده. مقام‌های دولتی بر حضوری بودن تمام و کمال آموزش در سال تحصیلی پیش رو تاکید کردند. اما در این میان شکاف علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی از جمله نگرانی‌های کارشناسانه، هرچند که پدر و مادرها هم به شدت نگرانند. هرچه باشه سال تحصیلی گذشته چندان از رفتن به مدرسه خبری نبود و با روزی 2 ساعت از شامان سامانه شاد هم کار به سامان نمی رسید و تازه اگر اینترنتی بود یا اگر دانش آموز به فناوری های لازم دسترسی داشت که دست کم به گفته مرکز پژوهش های مجلس دست کم 2 میلیون دانش آموز این امکان را نداشتند. در این باره با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات اخراجی دبیرستان در شهر مریوان گفتگو کرده ایم. او دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است و اکنون در آلمان سکونت دارد. تحسین مصطفی در ابتدای گفتگوی ما با او از وضعیت تحصیل در مراکز آموزشی ایران میگوید.
6: در مدرسه که بودیم از زبان کرونا مشکلاتمون مضاعف شد. فقط کلاس ها دایر بود. بعد از کرونا کلاس هایی که دایر بود اون کلاس ها هم تعطیل شد. مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه. فقط روی این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش خودشون به صراحت اعلام کردن، گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه. الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده. چقدرش به وسیله وزارت آموزش پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده، در حالی که ما میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب رو خونی بکنه و خودش در خونه بنشینه به این 20% اهداف آموزشی باید برسه. ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموزش پرورش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت های سرویس دانش آموزان میشه و این خودش یک مافیایی در حال شکل گیری به اسم این شرکت ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزان رو انجام میدن. صرفا مدرسه رو باز میکنن که شهریه ها رو از دانش آموزان بگیرن و اون کسایی که در فروش لباس های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن، سود خودشون رو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
0: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش های مجلس، تخمین زده بودند که اصلا به سامانه شاد دسترسی نداشتن در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر خواهد بود و چگونه خواهد بود؟
6: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شکاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته. ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه، این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میمونه کتاب درسی و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته و مسئولین آموز پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونها میدانن، اونها در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن، مدارس خصوصی هستن که شهریه‌هاشون خودش یک بحث مجزاست. فقط اونها دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهمه و اونها خودشونو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونها میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم، هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته داشته باشند، با توجه به اینکه در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده، اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده. حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
0: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده، فکر می کنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
6: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموزه. وقتی دانش آموزی نمی تونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمی توان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به این که ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره، در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم، اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموز پرورش به اندازه کافی معلم نداره که همون کتاب‌های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی‌بهره میمونن.
0: آقای مصطفی، برخی گزارش‌ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده‌هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
6: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت ها قابل جبران نیست، یک خسارت فیزیکی نیست، یک خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم و تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی، نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حداقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستن، بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده‌ای قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل‌های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت و جبران کردن این با یک سرمایه و یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
0: دانش آموزی که مدت هاست از تحصیل با روند عادی و حضور مستمر در مدرسه محروم بوده، با بازگشایی مدارس با چه حجمی از شکاف تحصیلی روبروست؟ سرمایه علمی مملکت تا چه حد ضربه خورده است؟ رادیو فردا با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات دبیرستان، البته دبیر اخراجی، در شهر مریوان کار میکرده، او که دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است، هم اکنون ساکن آلمان است.
8: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام.
0: هر هنوز بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن رسماً آغاز نشده، اما نحوه بستن کاروان ایران برای اعزام ورزشکاران به این مسابقات جدن حاشیه ساز شده. کاروانی که قرار بود بر شانس‌های اصلی مدال متمرکز باشد، حالا با انتقادهایی درباره تعداد همراهان کاروان، حذف برخی ورزشکاران و سهم محدود زنان روبرو شده. نسرین افشار از رادیو فردا.
9: بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن هنوز رسماً افتتاح نشده، هرچند رقابت‌ها در چند رشته طبق روال تورنمنت‌های بزرگ از پیش آغاز شده است. اما کاروان ایران پیش از شروع رسمی مسابقات، بیش از آنکه با شانس‌های مدال خبرساز شود، با حاشیه و انتقاد روبرو شده. از شمار بالای مدیران و همراهان غیر ورزشی گرفته تا کنار ماندن برخی چهره های شناخته شده ورزشی، سهمیه محدود زنان و نگرانی هایی که بار دیگر بحث مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران را به میان کشیده. بر اساس فهرست نهایی کمیته ملی المپیک، کاروان ایران 522 عضو دارد که تنها 305 نفر آنها ورزشکارند، یعنی 217 نفر دیگر، حدود 42% کل کاروان، ورزشکار نیستند و شامل مربیان، سرپرستان، کادر پزشکی و اجرایی و همینطور مدیران، مسئولان حراست، نمایندگان رسانه‌ها و دیگر همراهان می‌شوند. این رقم از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته که مسئولان ورزش ایران بارها گفتند به دلیل محدودیت منابع، سیاست آنها اعزام کیفی است و ورزشکارانی در مراسم بدرقه ابتدا باید اعزام شوند که شانس نتیجه گرفتن و مدال داشته باشند. اما یکی از محورهای اصلی انتقاد همین نسبت ورزشکاران به همراهان است. در ابتدای فهرست کاروان نام 15 مدیر و مقام دیده می شود. از وزیر ورزش، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی گرفته تا معاون وزارت ورزش، رئیس کمیته ورزش مجلس و نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت خارجه. 5 نفر از این گروه به عنوان میهمان شورای المپیک آسیا معرفی شدند. افزون بر آنها 11 نفر در کادر سرپرستی، 2 نفر در حراست و 10 نفر در کادر پزشکی و فیزیوتراپی قرار دارند. این نسبت اما در برخی رشته‌ها بیشتر جلب توجه کرده. برای نمونه کشتی ایران 12 ورزشکار دارد، اما در کنار آنها رئیس فدراسیون، سرپرست و 10 عضو کادر فنی هم در فهرست قرار گرفتند. یعنی تعداد همراهان و کادر کشتی از تعداد کشتیگیران بیشتر است. در فوتبال امید مردان نیز برای 23 بازیکن 12 کادر فنی و سرپرستی در فهرست دیده می شود. منتقدان ورزشی می پرسند چرا در شرایطی که ورزشکاران با معیار سخت ایرانی یک شانس مدال انتخاب می شوند، معیار ضرورت حضور مدیران و همراهان به همان اندازه شفاف نیست؟ بخش دیگری از این انتقادها به تبعیض و ابهام در حضور زنان در این مسابقات مربوط می شود. در ترکیب اعلام شده در مراسم بدرقه از 312 ورزشکار فقط 97 نفر زن بودند، یعنی کمتر از یک سوم ورزشکاران. یکی از مهمترین غایبان این دوره تیم ملی فوتبال زنان ایران است، تیمی که با وجود رتبه 12 آسیا و کسب سهمیه رسمی از طریق حضور در جام ملت‌های آسیا از لیست اعزام حذف شد. فرید شجاعی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، علت رسمی را سیاست اعزام کیفی اعلام کرده و گفته فاصله تیم ایران با قدرت‌های آسیا و پایین بودن شانس مدال باعث شده اعزام زنان در دستور کار قرار نگیرد. این در حالی است که تیم فوتبال امید مردان با ترکیبی ناقص و تمرینات محدود راهی بازی‌های آسیایی می‌شوند. از فهرست 23 نفره حسین عبدی، تنها 18 بازیکن در اختیار کادر فنی هستند که 2 نفرشان هم مصدومند. برخی بازیکنان هم از شهرستان‌ها آمده و فرصت کافی برای تمرینات تاکتیکی در کنار همتیمی‌هایشان نداشتند. نفرستادن تیم زنان اما پس از ماجرای تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا گرفته شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم پس از ماجرای درخواست پناهندگی برخی بازیکنان تیم ملی در استرالیا گرفته شده و مسئولان نگران تکرار آن در ژاپن بودند. این نمونه نشان می‌دهد نگرانی حکومت از پناهندگی ورزشکاران سایه سنگینی بر اعزام آنها انداخته، پدیده‌ای که در سال‌های اخیر با اخذ تعهدات محضری و ضمانت‌های مالی و وثیقه‌های چند میلیاردی از ورزشکاران پیش از خروج از کشور و اعزام آنها همراه بوده. اما با وجود تمامی این حواشی و سوء مدیریت‌ها، ایران همچنان در چند رشته شانس اصلی مدال‌آوری است. کشتی آزاد و فرنگی جور اصلی کاروان را می‌کشند. و رشته‌هایی مانند تکواندو، وشو، کاراته و وزنه‌برداری پشتوانه‌های بعدی کسب مدال هستند. تیم ملی والیبال مردان هم که همواره در میان 4 تیم برتر آسیا جای دارد، مدعی سکوست. با این حال، نبرد در جدول کلی مدال‌ها بسیار دشوار است. چین به عنوان قدرت مطلق ورزش قاره، ژاپن در مقام میزبان و کره جنوبی 3 جایگاه نخست جدول را در اختیار دارند.
0: حاشیه‌های کاروان ایران در آستانه بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن از نسرین افشار می‌شنیدیم. و اما امروز شنبه 83 جشنواره جهانی فیلم ونیز به پایان خودش میرسه و این دور از جشنواره فیلم ونیز، تصور میکنید که کدام فیلم برنده شیر طلای بهترین فیلم خواهد شد؟ گمان زنی های زیادی در جریانه و باید ساعتی صبر کرد و دید. اما فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری روز گذشته در بخش مسابقه اصلی 83 جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. اثری با بازی میثاق زاره داستان پزشکی رو روایت میکنه که پس از مواجهه با مجموعی از فشارهای شخصی، سیاسی و اجتماعی در آستانه تصمیمی مرگبار قرار گرفته. علی عسکری در این فیلم در مرز میان امید و ناامیدی تصویری از زندگی در ایران امروز رو ارائه میکنه، جایی که به تعبیر سازندگانش برای ادامه دادن باید به نورهای کوچک زندگی پناه برد. در همین رابطه با مهدی طاهباز که در محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز حضور داره گفتگو کرده ایم.
10: فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری ماجراش بعد از وقایع دیماه 1404 و کشتار معترضان اتفاق میفته و پیش از جنگ 39 روزه. داستان فیلم از یک صبح تا شب رخ میده در شهر تهران، تهرانی که روزهای ملتهب، خشن و ناامید کننده ای رو پشت سر گذاشته و البته روزهای سختی رو هم در پیش داره. فیلم ماجرای یک پزشک به اسم آرش با بازی میثاق زاره که در جریان روزهای اعتراضات دیماه به مداوای مجروحان در مطب بهش پرداخته، بعدش بازداشت شده، پروانه طبابتش باطل شده و حالا به خاطر فشارهای متعدد و اون ناامیدی که بر او غالب شده تصمیم گرفته که به زندگی خودش پایان بده. او از یک صبح تا شب به سراغ اعضای خانوادهش و برخی دیگر افراد میره تا اونها را از تصمیمش مطلع کنه. علی عسکری کارگردان فیلم هم پیشتر اعلام کرده بود که فیلمش از ساخته مهم و قابل تحسین عباس کیارستمی، یعنی طعم گیلاس، متأثر بوده. فیلم کمی نور شاید بشه گفتش که حکایت بخش قابل توجهی از مردم ایرانه که در میانه جنگ و سرکوب برای ادامه بقا در جستجوی کمی نور هستند.
0: مهدی، عوامل فیلم در ونیز حضور داشتند. کارگردان، بازیگران و فیلمنامه نویس. حالا چه نکاتی در مورد بازتاب تأثیرات کشتار دیماه، جنگ و شرایط مردم ایران در فیلم کمی نور در نشست رسانه‌ای فیلم مطرح شد؟
10: مهمترین حرف علی عسکری کارگردان در مورد خود عنوان فیلم بود. او گفت که در شرایط امروز ایران آدم‌ها دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنه. آقای عسکری همچنین گفت که از چیزهایی که میخواسته در فیلم نشان بده، مهمترین شاید همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره بوده. به گفته او بعد از بحران‌ها و جنگ‌ها وقتی در تهران راه می‌رفت و قدم می‌زده، همزمان آدم‌هایی رو می‌دیده که خرید می‌کنن، بچه‌هایی که بازی می‌کنن و در کنار همه اینها تراژدی هم در جریانه. اینکه زندگی و تراژدی همزمان اتفاق میفته و این دو معمولا متضاد به نظر میرسن، اما در ایران امروز در کنار همدیگه قرار گرفتند. میثاق زاره بازیگر فیلم در نشست رسانه این اثر اعلام کرد، در مورد حال هوای شخصیتش گفت چیزی که بیش از همه بر انسان سنگینی میکنه احساس ناتوانی و بی اختیاریه. اینکه احساس کنی هیچ کاری از دستت بر نمیاد و نمیتونی هیچ چیزی رو تغییر بدی. آقای ازاره همچنین از تجربه شخصی خودش از فشارهای اجتماعی و سیاسی هم صحبت کرد و مثال زد که برای یک پست اینستاگرامی در ایران علیه اعدام ممکنه که فرد روز بعدش به دادگاه احضار بشه. و یک جمله بسیار صریح هم درباره سینما گفت آقای ازاره و گفت که برای ما سینما فقط هنر نیست، یک سلاح، ما از سینما به عنوان سلاح دفاعی استفاده میکنیم. شادمهر راستینی که از نویسندگان فیلمنامه این فیلم هم در نشست خبری فیلم در ونیز اعلام کرد که سرکوب، جنگ‌ها و تکرار مداوم بحران‌ها باعث شده جامعه ایران به نقطه‌ای برسه که دیگر حتی توان احساس کردن درد رو هم تا حدی از دست داده. آقای راستین گفتش که ما بی‌حس شده‌ایم، انگار دیگر هیچ چیز رو احساس نمی‌کنیم، درد بسیار بزرگ است و ناامیدی هم همینطور.
0: در نهایت واکنش منتقدان و رسانه‌های خارجی در مورد این فیلم چه بوده؟
10: تا حدود زیادی نگاه مثبتی داشتن رسانه ها و منتقدان غیر فارسی زبان و خارجی. اسکرین دیلی یکی از مثبت‌ترین واکنش ها رو داشته، فیلم رو درامی عمیقا تاثیرگذار درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن زندگی در ایران امروز دونسته. منتقد این رسانه بازی میثاق زاره و کارگردانی کنترل شده علی عسکری رو برجسته کرده و فیلم اثری مناسب برای سینمای هنری و جشنواره ها ارزیابی کرده. منتقد دیگری نوشته بود که این فیلم درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه و روی این نکته تاکید کرده بود که کارگردان به جای ارائه پاسخهای بزرگ، شخصیت اصلی قصه شو در برابر جزئیات کوچک و زندگی و رابطش با خانوادش قرار داده. برخی منتقدان هم گفتن که ایده فیلم ایده بسیار تاثیرگذار و قوی بوده اما در اجرا ضعف‌هایی داشته و در برخی سکانس‌های فیلم کمی ریتم کند شده و اون ایده نتونسته که خوب پرورش داده بشه. منتقدان دیگری هم اثر رو تصویری از ایران امروز و جامعه‌ای که مردم در اون با ناامیدی و بلا تکلیفی دارن سعی میکنن که به دلخوشی‌های کوچک بسنده بکنن و باز هم به عنوان فیلم اشاره کردن این که با پیدا کردن کمی نور بتونن که راه خودشون رو روشن بکنن.
0: همکارم مهدی تاهباز از محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد. مهدی تاهباز رو پیشتر با پادکست سینما سانسور می‌شناختید. و اما کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیمی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه اعلام کرد که ماه اوت گرم‌ترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. بریم و بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری در این باره.
11: ماه اوت گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. این را کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا، اعلام کرد. همچنین دمای آب اقیانوس‌ها نیز به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که اروپای غربی گرمترین تابستان خود را پشت سر گذاشت. در واکنش به ارزیابی سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس، سازمان ملل متحد هشدار داد که تا زمانی که بشر وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کنار نگذارد، سیاره زمین بیش از پیش وارد شرایط ناشناخته و بی سابقه خواهد شد. سوخت فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ است که یکی از مهمترین دلایل آلودگی محیط زیست، افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین به شمار می‌روند. داده‌های کوپرنیکوس به سال 1940 باز می‌گردد، اما شواهد دیگری مانند هسته‌های یخی، حلقه‌های رشد درختان و اسکلت مرجان‌ها به دانشمندان امکان می‌دهد اقلیم کنونی را در چارچوب تاریخی بسیار طولانی تری ارزیابی کنند. سامانتا برگس از مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت که مدیریت برنامه کوپرنیکوس را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفت به احتمال زیاد انسان‌ها دست کم در 100 هزار سال گذشته هرگز دمایی به گرمی امروز را تجربه نکردند. کوپرنیکوس اعلام کرد که میانگین دمای هوای جهان در ماه اوت به حدود 17 درجه سانتیگراد رسید. دانشمندان میگویند فعالیت‌های انسانی به ویژه سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز از دوران پیشاصنعتی تا کنون حدود 1.4 درجه سانتیگراد به دمای زمین افزوده و شدت و احتمال وقوع پدیده‌های جوی شدید را افزایش داده است. سایمون استیل، رئیس بخش اقلیم سازمان ملل، درباره گزارش کوپرنیکوس گفت: شواهد غیر قابل انکار است. این بهایی است که بشریت به خاطر اعتیاد به سوخت‌های فسیلی می‌پردازد، اعتیادی که بحران اقلیمی جهانی را تشدید می‌کند. دمای سطح آب اقیانوس‌ها نیز به رکورد روزانه جدیدی رسید. بیش از 90% گرمای اضافی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط اقیانوس‌ها جذب شده است. آمریکا از افزایش بیشتر دمای خشکی‌ها جلوگیری می‌کند، اما هزینه سنگینی برای حیات دریایی و صخره‌های مرجانی داشته است. دانشمندان انتظار دارند رکورد‌های دمایی در ماه‌های آینده نیز شکسته شوند، زیرا پدیده النینیو احتمالاً در حدود ماه دسامبر به اوج خود خواهد رسید. همچنین پیشبینی می شود سال 2027 و شاید حتی سال 2026 به گرمترین سالهای ثبت شده تاریخ تبدیل شوند. النینیو که مرحله گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی محسوب می شود، معمولاً باعث افزایش موقت دمای جهانی می شود. آن هم در شرایطی که زمین پیشا پیش به دلیل گرمایش بلند مدت در حال گرم شدن است. فریدریک اوتو، دانشمند اقلیم از کالج سلطنتی لندن گفت: تغییرات اقلیمی هر رویداد النینیو را گرمتر می کند و تا زمانی که سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز را متوقف نکنیم، این ماه‌های رکورد شکن یکی پس از دیگری ادامه خواهد یافت. کوپرنیکوس همچنین اعلام کرد که ماه اوت پایان گرمترین تابستان اروپای غربی را رقم زد، تابستانی که رکورد دیرینه سال 2003 را پشت سر گذاشت. سامانتا برگس، اقیانوس شناس و مسئول راهبردی مرکز اروپایی پیشبینی‌های هواشناسی میان مدت گفت: تابستانی استثنایی را پشت سر گذاشته ایم. نه فقط در اروپا، بلکه در سایر نقاط جهان نیز رکوردهایی که نزدیک به یک قرن پا بر جا بودند شکسته شدند. او افزود: اقلیم جهان همچنان افراطی تر خواهد شد، مگر آنکه جریان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی را متوقف کنیم.
0: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم و ما یک پژوهش تازه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ارائه شود نشان میدهد استفاده بلند مدت از شیرین کننده های مصنوعی خطر عوارض سکته مغزی و حمله قلبی را افزایش میدهند. گزارشی از ملینا خورشیدیان.
12: ارتباط یک شیرین کننده پرمصرف با خطر بالاتر حمله قلبی و سکته مغزی. یک ماده که تقریباً در همه چیز از غذاهای بدون قند گرفته تا محصولات بهداشت دهان وجود دارد، با افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی مرتبط شناخته شد. به گزارش نشریه نیوزویک، یک مطالعه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ESC در سال 2026 ارائه شود، نشان می‌دهد افرادی که سطح بالاتری از زایلیتول در خونشان دارند، بیشتر در معرض حوادث جدی قلبی عروقی در دراز مدت قرار می‌گیرند. زایلیتول یک شیرین کننده مصنوعی پرمصرف است که از دسته الکل‌های قندی محسوب می‌شود. این ماده اغلب به عنوان جایگزین شکر در غذاها، نوشیدنی‌ها و محصولات دندانپزشکی استفاده می‌شود. زایلیتول به طور طبیعی در بدن و برخی غذاها به مقدار بسیار کم وجود دارد، اما در محصولات صنعتی به وفور پیدا می‌شود. دکتر مارکو ویتکوفسکی از بیمارستان دانشگاه شاریته برلین که این مطالعه را ارائه داده می‌گوید: شیرین کننده های مصنوعی توسط افرادی مصرف می شوند که گمان می کنند این مواد سالم تر از شکر هستند و نهادهای نظارتی هم عموماً شیرین کننده های مصنوعی را ایمن می دانند. تیم تحقیقاتی داده های 17710 شرکت کننده دو مطالعه تحقیقاتی را تحلیل کرده، یک مطالعه کانادایی درباره سالخوردگی و یک مطالعه اروپایی برای بررسی آینده سرطان. شرکت کنندگانی که سطح زایلیتول خونشان بالاتر از بقیه بود، به طور قابل توجهی بیشتر در معرض عارضه‌های عمده قلبی عروقی بودند، از جمله مرگ، حمله قلبی و سکته مغزی. مطالعه کانادایی که درباره سالخوردگی است، شرکت کنندگان را به مدت 6 سال تحت نظر قرار داد. بنابر نتایج، کسانی که بالاترین سطح زایلیتول را داشتند، 57% بیشتر از دیگران در معرض عارضه‌های عمده قلبی عروقی بودند. در مطالعه اروپایی که بر بررسی آینده سرطان تمرکز کرده، شرکت کنندگان به مدت 30 سال زیر نظر بودند. بنابر نتایج، افراد با بالاترین سطح زایلیتول 18% بیشتر در معرض حوادث عمده قلبی عروقی بودند. پژوهشگران میگویند یافته‌ها همچنین رابطه میان دوز با خطرات جسمانی را نشان می‌دهد، بدین معنا که هر چه سطح زایلیتول خون بالاتر بود، خطر عارضه‌های قلبی عروقی هم بالاتر بود. این ارتباط صرف نظر از عواملی مثل سن یا جنسیت است و مستقل از ویژگی‌هایی همچون شاخص توده بدنی، فشار خون بالا، دیابت و سطح چربی خون برآورد شده است. این یافته‌ها در کنگره ESC 2026 یکی از بزرگترین گردهمایی‌های محققان و متخصصان قلبی عروقی در جهان ارائه خواهد شد، جایی که دانشمندان قرار است درباره پیامدهای این نتایج و معنای آنها برای تحقیقات آینده درباره شیرین‌کننده‌های مصنوعی و سلامت قلب بحث کنند.
0: با تازه‌ترین خبرها و برنامه‌های مختلف و موسیقی دلنشین ما در کنار ما باشید، اما وعده ما و شما در ایستگاه 19 رادیو فردا.

ساعت 15 به وقت تهران، شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید احتمالاً ایران مسئول حمله

0: در پاسخ به پرسشی درباره نقش ایران در حمله به این خط لوله حیاتی نفت گفت: فکر میکنم آنها هستند، احتمالاً خودشان هستند. عربستان سعودی پس از حمله پهپادی به خط لوله راهبردی شرق به غرب فعالیت این مسیر انتقال نفت را به طور موقت متوقف کرد. همزمان منابع دولت یمن میگویند حوثی‌ها با تصرف جزیره راهبردی پریم در تنگه باب المندب کنترل خود بر کشتیرانی در دریای سرخ را گسترش دادند. رویترز روز شنبه 21 شهریور گزارش داد که بغداد و ریاض منشأ حمله به خاک لوله عربستان را خاک عراق اعلام کردند. دفتر نخست وزیر عراق نیز فرمانده عملیات نظامی استان میسان در جنوب شرقی این کشور را در ارتباط با این حمله برکنار کرد. رسانه‌های ایران و وبسایت حقوق بشری هالوش از درگیری شدید میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سروان خبر دادند. هالوش میگوید این درگیری از حدود ساعت 4 صبح بامداد شنبه آغاز شد و بیش از 3 ساعت ادامه داشت. به گفته منابع محلی دست کم 14 مورد انفجار و تیراندازی‌های رگباری در اطراف مقر سپاه، خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان شنیده شده است. هالوش همچنین از پرواز پهپادهای شناسایی، استقرار آمبولانس‌ها و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی خبر داده، اما جزئیات مربوط به این حمله را مستقلاً تایید نکرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا روز 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را با هدف تضمین اجرای کامل محاصره ایران تغییر دادند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از فرود یک بالگرد سی‌هاک نیروهای دریایی آمریکا بر عرشه ناو یو اس اس باکسر اعلام کرد گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی همچنان در اجرای این محاصره مشارکت دارند. همزمان فاینانشال تایمز گزارش داده است آمریکا از نفتکش‌های عازم تنگه هرمز خواسته که برای برخورداری از حفاظت نظامی تنها در ساعات مشخصی حرکت کنند. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده است که شرکت دولتی روساتوم قصد دارد شمار متخصصان خود را در نیروگاه هسته‌ای بوشهر در آینده نزدیک به 150 نفر افزایش دهد. بر اساس گزارش‌ها روساتوم در حال ساخت 2 واحد جدید در این نیروگاه است. این شرکت پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه صدها نفر از کارکنان خود را از ایران خارج کرده بود. نیروگاه هسته‌ای بوشهر نخستین تأسیسات هسته‌ای ایران است که از گونه رآکتور آب فشرده با ظرفیت تولید 1024 مگاوات برق است. شرکت روسیه اتم استروی اکسپورت پیمانکار اصلی این نیروگاه است. و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همزمان با 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر بیش از 70 گزارش اطلاعاتی درباره القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن را از طبقه بندی خارج و منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اسناد مربوط به دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش است و روند شکل‌گیری ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره برنامه‌های القاعده را نشان می‌دهد. در یکی از این گزارش‌ها درباره احتمال استفاده القاعده از هواپیمایی مملو از مواد منفجره برای حمله به یکی از شهرهای آمریکا هشدار داده شده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان.

0: به به ممنون خانم.
1: به به سلام علیکم. منم سلام میکنم به همه کافه فردایا و خیلی خوشحالم که امروز جمعه 20 شهریور 1405 11 سپتامبر در خدمتتون هستیم.
0: حالا طرفداران مهدی احتمالاً نگران مهدی شدن. مهدی خوبه، سرما رو گنده امروز، ولی با ما نیست و دوشنبه با تمام داشته های خودش برمیگرد. امیدوارم داشته های خوبی داشته باشه.
1: بله ولی هست ولی نیست. آره. هم هست هم نیست.
0: امروز نیست ولی دوشنبه میاد. ولی امروز با ملینا برنامه رو اجرا میکنیم. شهرام هم که مثل کوه اونور شیشه استودیو نشسته داره
2: دیگه.
0: کوه البرز. چی دوست داری؟ البرز دوست داری یا زاگرس؟
2: زاگرس
0: دوست داره. به سمت شیراز نزدیکتره. به هر حال در خدمتتونیم. مثل که تلفن داریم. بله.
3: الو سلام به همگی، به همه شنوندگان که خیلی دوست دارم بدونن برنامه کافه فردا پخش مجددش کی هستش. اینم برنامه پخش مجدد به سبک جلال. الان اگه داری گوش میکنی که گوش میکنی، اگه نه فردا ساعت 11:04 بعد از ظهر پس فردا ساعت 11 شب، پس اون فردا ساعت 6 بعد از ظهر. حالا کجای دنیا هم هستیرم خودت حساب کن.
0: ممنون که تماس گرفتین. چون دیس اینفورمیشن دادین من مجبورم که اصلاح کنم، چون حالا این دیگه تبدیل شده به شوخی ما با دوستان کافه فردایی، ولی اینایی که گفتن درست نبود. امشب 21:05 تکراره، دوباره 3:05 صبح، 9:05 صبح، 15:05 فردا و 1:05 پس فردا. زمان جایی هم که هستین دیگه با خودتون دیگه. دانلودیام که دمشون گرم، به هر حال اونا دیگه هر موقع دلشون بخواد گوش میدن، کاری با این ساعتا و این حرفا ندارن. تا سوء تفاهم پیش نیومده بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: میاد دیگه. به هر حال پیش میاد، ولی دوستان سوء تفاهم صدا و سیما اونم از نوع شبکه افقیش اینه که کارشناس شیرین عقل این شبکه اومده و یه حرفایی در مورد ذخایر طلای ایران گفته که بعد از شنیدنش همه معادن طلا هم به اذن خدا وقت گرفتن بیان پشت خط از خودشون دفاع کنن.
1: طلای بانک مرکزی مون حدود 500 میلیون تونه که خیلی زیاده ها، تو دنیا ما خوبیم از این جهت ها. طلای تو بازار و خونه های مردم حدود 500 میلیون تونه. طلاهای کشف شده ثابت شده تو معادنمون هم یعنی حدود 800 میلیون تونه، یعنی مثلا تقریبا تو دهتای اول دنیاییم.
2: الحمدلله
1: هنوز معادنی هستی اصلا درشو باز نکردیم، ولی تحقیه که داریم.
3: الحمدلله جلال، یعنی ما واقعا اینقدر طلا داشتیم و خبر نشتیم.
0: الحمدلله، ولی اصلا بیا یه بار دقیق تکرار کنیم ببینیم چی گفتیشون، چون دیدم تو داشتی با علاقه یادداشت برداشتی.
3: خیلی
0: خب گفت چی؟ گفت طلای بانک مرکزی ایران چقدره؟
3: حالا ایشون فرمودن که 500 میلیون تن موجودی دارن.
0: خب 500 میلیون اینجا دیگه چی داشت؟ طلای تو بازار و خونه‌های مردم اگه اشتباه نکنم.
3: اونم 500 میلیون.
0: ماشاءالله خدا برکت بده به یه طلای دیگه هم بود. اون چی بود؟
3: آره گفت طلاهای کشف شده توی معادنمون هم حدود 800 میلیون.
0: یا حضرت علنگو. در ادامه هم ایشون فرمود که تازه یه عالمه هم معدن طلا هست که هنوز درش بسته است، گذاشتن برای روز مبادا. خب جمع این سه مدل طلا ملینا جان چقدر شد؟ اینا که داشت میگو
3: اینا به عبارتی میشه 1800 میلیارد تن طلا. یا خدا، من تپش قلب گرفتم.
0: منم داشتم رشه میگرفتم. اما دوستان عزیز کافه فردایی، اگه یه سرچ ساده بکنیم متوجه میشیم که کل طلایی که بشریت، تکرار میکنم، بشریت از اول تاریخ کل طلایی که تا حالا استخراج کرده حدود 220 هزار تنه. این میگفت چند؟
3: ببین خب ببین میگفت تو، یعنی میگی که بشریت در کل تاریخش 220 هزار تن طلا استخراج کرده،
0: کل کره زمین 220 هزار تن طلا ازش اومده بیرون.
3: ولی ایشون فرمودن که فقط در ایران 1800 میلیارد تن طلا استخراج شد.
0: این یعنی به نظر این شنگولا و منگولا و حبه انگورا، ایران 8000 برابر کل طلای تاریخ طلا داره. من میبینم که منینا دوباره داره حساب کتاب میکنه، خطرناک شد.
3: ببین من حساب کردم الان که خب اگه ایران 1,800,000,000 تن طلا داشته باشه و بخوایم اونو بین 90 میلیون جمعیت ایران تقسیم کنیم، اوه مای گاد، اصلا
0: چی شد ملینا؟ بگو دیگه. ببین بگو به هر ایرانی چقدر طلا میرسه، اینو میخوای بگی؟
3: ببین آره دیگه، ببین یعنی اگه ما اینقدر طلا داشته باشیم الان به هر کدوم ما 20 تن طلا باید برسه.
0: 20 تن؟
3: بله.
0: یعنی به خانواده، مثلا یه خانواده 4 نفره 80 تن طلا بهشون میرسه. به من دیگه طاقتشو ندارم، میخوام برم طلاهامو بگیرم.
3: کجا میری؟ منم باهات بیام. فقط خب کجا بذاریم اینا رو؟ جاش بذاره.
0: راست میگی. 20 تن یعنی کامیون 10 تن، یعنی دو تا از اونا چه میشه طلا. ببین همین جوری هم من استرس گرفتم، اصلا ولش کن، من مغزم فقیره، توانایی مدیریت کردن این همه ثروتو ندارم.
3: ببین واقعا من نمیفهمم اینا تو این شبکه افق چی بهشون میدن اینقدر دوچار سوء تفاهم.
0: والا این دیگه به نظرم سوء تفاهم نیست، من این سوز تفاهم من رو که سوزونده، شما عزیزان رو نمیدونم.
3: خدای سوء تفاهم از این بیشتر که توی قوه قضاییه مملکت ما یه مرکزی داریم به اسم مرکز توسعه حل اختلاف کشور.
0: آره واقعا، یعنی تو مملکتی که خودش الان با کل دنیا اختلاف داره و هر روزم اختلافاتش داره بیشتر میشه، اصلا یه مرکزی هست برای چی؟ برای توسعه حل اختلاف در کشور.
3: بله، این مرکز طبق آمارها زیر نظر قوه قضاییه است، با تشکیلات سراسری، هزاران نیرو، ساختمان، تجهیزات، خودرو، بودجه آموزش و پشتیبانی.
0: یعنی پر اختلاف در این کشور دنیا داره بودجه خرج میکنه که اختلافات دیگران رو رفع کنه، ولی حالا ما اینا رو اصلا بهانه کردیم تا هم شما رو با یه همچین مرکزی آشنا کنیم، هم یاد و خاطره یه مصاحبه قدیمی رو زنده کنیم.
3: بله، این مصاحبه مال 2-3 سال پیشه و توش رئیس همین مرکز توسعه حل اختلاف داره یه خاطره تعریف میکنه برامون.
4: یه خاطره زیبا دارم در مورد یک اختلافی بین دو جوان. اینها داشتن از هم جدا میشد، در آستانه جدایی بودن، مشاوران هم بینا اصول جدا بشه. الحمدلله با توصیه هایی که به هر کدوم جداگانه را به هر دوشون با هم داشتن و گفتم به آبسر بروید در این اتاق با هم به اون روشی که من گفتم گفتگو کنید،
0: یعنی اون زوج خودشون دوتا عقلشون نمیرسیده گفتگو کنن، مشاورای قبلیشون هم عقلشون نرسیده به اینا بگن برین گفتگو کنین، ولی حاج آقا مثل سوپرمن ابادار وارد شده و اونا رو فرستاده تو اتاق.
3: ببین ولی جلال واقعا از حق نگذریم، گفت به اون روشی که من گفتم گفتگو کن.
0: راست.
3: آره نه به هر روشی خودش. حالا اجازه بدید ادامه‌ش رو بشنویم، شاید بیشتر تنبیه افکار عمومون کرد.
0: بشنویم.
3: اینا خب دوستان رفتن تو اون اتاق به روشی که حاج آقا گفته گفتگو کنن.
4: گفتگوها اینقدر گرم شد که منجر به ولادت یک نوروزاد خیلی خوب در 9 ماه بعد شد.
5: چه روشی بود؟
4: دیگه این روشش رو اگر خواستی تشریف بیاد برای تو دوشی بود.
5: خیلی ممنون ازتون، قصر آمد.
0: بله، رئیس مرکز حل اختلاف کشور بوده. یا آقا ما نمیدونیم گفتگو چیه، یا روش‌های گفتگو ای داره آپدیت میشه ما خبر نداریم، یا اون زوج از تو لب لب در اومده بودن و هنوز باورشون این بوده که بچه‌ها رو لک لک ها میارن. ببین من اصلا آدم روش نمیشه دیگه با کسی گفتگو کنه.
3: خب آخه الان آره با خیلی نگرانن که اگه مردم قراره جدیدن با گفتگو بچه دار بشن که خب اصلا جمعیت کره زمین اوف فلش کنه.
0: آره بابا الان تو همین رادیو فردای ما همکارمون صبح تا شب دارن گفتگو میکنن. بله. تازه پخش هم میشه.
3: مثلا باید یه تجدید نظری کنیم در این باره، اینجوری اصلا نمیشه.
0: یعنی اینا هر چی میگذره بیشتر عجیب تر میشن، هر چی جلو تمیریم سوء تفاهمای بیشتری ایجاد میکنن. میدونی من خودم تا حالا چند بار گفتگو کردم؟ امروز امروز با فرید و مهدی قراره گفتگو کنیم. ای وای چی میشه گروه گفتگو.
3: به نظرم ولش کن دیگه، از این بحث واقعا عبور
0: ولی
3: کن.
0: این بحث به من تازه ورود کرد.
3: چیزه شما خودتو کنترل کن، بگذر تا بیشتر از این سوء تفاهم ایجاد نکنی.
0: مهدی هم با علی مسلم تازه گفتگو.
3: بگذر کوتاه بیا.
0: بابا یه گفتگو رو میذاشتی برام بمونه دیگه، آدم دیگه گوش نمیشه. ببین دوستان، به مدد فعالیت‌های بسیار بسیار سوء تفاهم برانگیز و البته کمدی ارزشی نظام مقدس، یه پدیده جدید هم به حول قوه غیر الهی در کشور چند سالی هست که ظهور کرده. اون چیه خانم خوشیدین؟
3: خب این اگه یادمون باشه مردم برای این ماموران زن گشت ارشاد یه عنوان کنایتوری ساخته بودن و
0: بله.
3: بهشون میگفتن فاتی کماندو.
0: بله.
3: ولی الان چون تو این وضعیت حساس کنونی هستیم، به نظر میاد ما از فاتی کماندو عبور کردیم. خب. و دیگه الان دور دوره فاتی بلاگر است.
0: بله، فاتی بلاگر موجودی است که خب علاقه زیادی به دوربین داره.
3: بله.
0: حجاب کامل گلگلی داره، یعنی این روسری گلگلی‌ها رو ابدی صفر می‌بنده دور کله‌اش و برای رضایت اسلام و مسلمین توی فضای مجازی تولید محتوا میکنه.
3: بله، در همین راستا اخیراً یک ویدیویی از یکی از این فاتی بلاگرها توی فضای مجازی دست به دست میشه که خب یه جورایی جالبه. بله. دیگه الان اینجا فاتی بلاگر مربوطه به افزایش قیمت بنزین در روز تولد مجتبی خامنه ایشون واکنش نشون داد.
6: یه سوال ساده است، چرا امروز؟ چرا 17 شهریور؟ چرا 7 مهر؟ نه آقای پزشکیان، چه روز تولد خودتون ننداختین؟ عرض روز تولد رهبر بزرگ و مقتدر ما، مثلا میخواستین چی رو ثابت کنین؟ بگین همه ی گرونی ها، مخصوصا گرونی بنزین، مقصرش امام مشتبه. نه دیگه، نشد. این مردم سابق نیستن. ما دیگه قول بازی کثیف سیاست های شما رو نمیخوریم. شنیده بودم کودتا تو راه ها، ولی ذهی خیال باطل. مردم عشق و علاقهشون به امام مشتبه رو زیر این پست نشون میدن و به امام مشتبه تبریک تولد میگن تا شما یاد بگیرین که دیگه حق ندارین همچین بازی کثیفی را بندازین.
0: کامنت زیر پستش هم گرفت امام مشتبه، ولی جدید ها. آره. من نشیده بودم کسی به این یارو بگه امام مشتبه. خود چرا به باباش نمیگفتن امام علی؟
3: خب ببین، شاید به خاطر تشابه اسمیش. آها. با امام اول شیعیان بوده، میترسن یهو قاطی بشه.
0: آها، خب یادمونه که مثلا معترضین شعار میدادن همیشه که امسال سال خونه سید علی.
3: بله.
0: سرنگونه. خب اگه به جاش میگفتن امام علی سرنگونه یکم بد میشد دیگه.
3: ولی خب امام دوم شیعیان هم حسن مجتبی است دیگه.
0: راست میگی، این یعنی این مجتبی یعنی با امام دوم شیعیان تشابه اسمی داره.
3: آره.
0: امام دوازدهمشون هم تشابه غیبی داره دیگه. خیلی تشابه ایجاد شد.
3: ولی آخه امام دوم شیعیانشون که میگن اهل صلح و مدارا بوده.
0: آره.
3: این ولی اصلا به نظر نمیاد اینجوری باشه.
0: آره والله. آره، ولی تولید محتوای این فاتی بلاگرمون هم عالی بود. میگه چرا قیمت بنزین رو توی روز تولد امام مشتبه گرون کردی؟ پیشنهادم داد که چی که بذارینش تولد روز تولد پزشکیان.
3: حالا البته به نظر من بهتر بود قیمت بنزین رو روز وفات بابا مشتبهشون بذارن.
0: آره.
3: یعنی
0: چرا؟
3: ببین اون موقع فاتی بلاگرها میگفتن ببینید از وقتی که رهبرمون شهید شد بنزینم گرون شد.
0: حالا ما که نمیدونیم ولی مردم اون موقع میگفتن از اون روز هوام تمیز شد، دریاچه ارومیه پر شد، همه چی.
3: این به هر حال فاتیه دیگه. راست. به نظرم اینقدر انگلت نگیریم تو کارش، بزنیم تولید محتوا شروع کنیم.
0: راست میگی، خیلی اذیتش کردیم. آره. یهو میترسم برای سوء تفاهم ایجاد بشه. فاتی جون شما راحت باش، تولیدتو بکن، ما هم با افتشونات پشتت هستیم. فاتی جون، فاتی.

0: خب میخوایم که در مورد رونمایی از محصولات جدید اپل صحبت بکنیم. آقای فرید خان سلام، میبینم که آقا جلال هم آوردی که دو به یک باشیم، ولی دو به یک هم من پس هم دوی شما عزیزان اپلی برمیام.
1: درود بر شما
0: سیبی ها.
1: بله.
2: چه احساسی داشتی؟
0: دو نیمه سیبی شما؟
3: من الان به سوال کی جواب بدم؟ من دو نیمه سیب به هر حال در مقوله اپل که میشه این مثال جالبیه، ما دو نیمه سیب میتونیم باشیم.
1: یه ورش گاز خورده ولی
3: آره یه گاز هم اون گاز بعد صحبت میکنیم که اون گاز خورده توی اومد. ولی به هر حال با افتخار یک آیفون پرسن هستم.
0: کی گاز گازت میکرد؟
3: سامسونگی های جرزن.
0: خب
1: ولی به هر حال خوب بود ولی کلا من
0: چه محصولاتی معرفی شد؟
1: اونو که خب فکر کنم همه میدونن الان.
0: نمیدونن تا... شاید من نمیدونم مثلا.
1: تو نمیدونی؟ نه.
0: مثلا علاقه ندارم بدونم.
1: الان علاقه تو ایجاد میکنی. مهمترینش بکنم آیفون 2 بود که قبلا پیش میری میکردن اسمشو بذارن آیفون آلترا و یه چیزای این شکلی که نشد، شد آیفون 2. یه گوشه تاشوه که خیلی زیباست. الان با جلال بیشتر راجع به نقاط قوت و ضعفش صحبت میکنیم چون با هم یه صحبت داشتیم. مثل دولینگو ولی این الان آیفون 2 شد. و بعد آیفون خود 18 پرو 18 پرو مکس هم معرفی شد. چیزی که توش بر من خیلی جالب بود این مدل دیافراگمشه که فیزیکی شده، برای اینکه توی عکاسی اونایی که علاقه دارن میدونن توی دوربینای معمولی ما تنظیم میکنیم که چقدر نور بیاد و چقدر مثلا از محیط اطراف نور وارد بشه روی سنسور، که این اتفاق الان روی آیفون هم افتاده.
3: دوربین معمولی منظور دوربینه دیگه،
1: دوربین همون کنون و اینا. آره. که میگیری دستت
3: یعنی داره خیلی به آره. سمت دوربین تر شدن میگه.
1: آره هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ نرم افزاری الان یه قسمت پرومودی هم بهش اضافه شده که میتونی تنظیم بکنی وایت بالانس تو، نمیدونم سرعت شاتر تو. واقعا دیگه چیزی که من میدیدم الان به این فکر میکنم که من چرا اون دوربین بزرگر دارم.
3: آره خب آره. خیلی ها فکر میکنم الان بیشتر شاید شرکت هایی که دوربین میسازن یکم باید نگران
1: آره
3: باشن.
1: احساس میکنم ناراحت شدن
3: کلا. صنعت موبایل داره میره به این سمت که دوربین به معنای کلاسیکش رو بگیره.
1: آره به خصوص این که حالا اون دوربینای به اصطلاح فول فریم یا مدیوم فرمت و اینا برای چاپ اصلا قابل مقایسه نیستن با دوربین موبایل.
3: بله.
1: ولی خب این روزا کسی زیاد چاپی هم نمی‌کنه، یعنی بیشتر مصرفمون هم دیجیتال شده دیگه.
3: دقیقاً
1: یه یوتیوبی و اینستاگرام و اینا.
3: حالا در ادامه اون بحثی که مهدی پرسید چیا معرفی شد، یه سری پوشیدنی ها به قول معروف ویربل ها که دو مدل اپل واچ اومد به بازار و ایرپاد جدید که شاید بکنم کم سر و صدا ترین قسمتش ماجرای ایرپاد.
1: آره ایرپاد یه ایرپاد 5 معرفی کرد که حالا یک کنترلی بهش اضافه شده برای اینکه با لمس کردن بتونی یک کاری بکنی، و اینکه اون نویز کنسلیشنی که روی ایرپاد پرو بود
3: بله.
1: الان روی این ایرپاد 5 معمولی هم اومده. و اون ساعت هم کارهای جالبی میکرد. ساعت یکی از کارهای جالبش این بود که میتونست مکالمت رو یا چیزی که دارم بهت میگن رو ضبط بکنه و نوت برداره. حالا یه موقعی حواست نیست یا کسی که داره با صحبت میکنه سریع صحبت میکنه، این یه یادداشتی برمیداره.
3: بله
1: در حقیقت از اون صحبتی که
3: مثلا به عنوان مثال شما میری چه میدونم مطب دکتر، البته اینو بگم فقط فعلا انگلیسی رو تحت پوشش داره، ولی میگفتن تو همین ایونت که زبان‌های دیگه هم میان، حالا فارسی رو نمیدونم ما همیشه متاسفانه آخر آره. صفیم. ولی مثلا شما میرید مطب دکتر و دکتر یه سری چیزا میگه که شما حالا اون لحظه یا نمیتونی تمرکز کنی یا اصلا زبانت خوب نیست، اگر مثلا غیر انگلیسی زبان هستی ساعتت اینا همه رو نوت برمی‌داره ازش و بعد میتونی دوباره بخونی که چی گفته. توی مثال خودشون مثال رستوران بود، یه گارسونی اومد خیلی سریع همه چیزایی که دارن رو گفت، بعد طرف مونده بود، بعد به ساعتش نگاه کرد و سفارش داد.
1: آره یه چیز دیگه هم که جالبه فکر میکنم به کارت بیاد، چون تو صبح میدونم که هی بلند میشی نمیدونی که ورزش بکنی.
0: نه میدونم قشنگ میدونم نه ورزش میکنم نه صبحونه میخورم.
3: خب برای ورزش کاران علاقه دارم.
1: آره یه شاخصی گذاشته توی ساعت به اسم ریدینس که میگه آقا تو امروز الان آمادگی ورزش کردن و دویدن نمیدونم باشگاه رفتن اینا داری یا نه، بدنت ریکاوریشو انجام داده نداده؟ جالبه دیگه.
0: من نه ورزش میکنم، نه صابونه میخورم، نه آیفون دارم، نه علاقه دارم داشته باشم.
3: اینجا چیکار میکنی؟
0: اینجا چیکار میکنم؟ خب الان میگم ایشون بریم سراغ اصل مطلب، همین گوشی جدید تاشوی اپل که DUO رسید به جایی که سامسونگ چند سال پیش رسیده بود.
1: آره ولی این کجا و آن کجا؟
0: حالا این کجا و آن کجا خدمتتون عرض می‌کنم که این گوشی اپلی که اومده دو. یک مدل تاشو فعلا معرفی کرده. آره. الان سامسونگ سه مدل گوشی تاشو داره، یعنی یه دونه فیلیپ داره که گوشی کوچیکی هستش که از بالا به پایین تا میشه، دو مدل فولد هم داره که یکی فولد اولترای کتابی باز میشه و یکی فولد معمولی، فولد 8. فولد 8 داریم و فولد 8 اولترا. اگر بخوایم مقایسه بکنیم این دو رو با فولد 8 معمولی، چون هر دوشون وقتی که باز میشن یه حالت مربعی طور دارن، مقایسه کنیم.
1: چرا مقایسه کنیم؟
0: برای اینکه ببینیم که این کجا و آن کجا چقدر اینا با هم.
1: نه به نظرم اصلا نه وارد این بازی مقایسه بشیم، به خاطر اینکه تو سامسونگ ببین 30 تا سری موبایل داره، سری A، سری فلان، اینجوری اینجوری، و کلن برای همه سلیقه ها یه چیزی تولید میکنه. اپل ولی اینجوری نیست، اپل کلن دو تا گوشی داره، هر سال میگه که آقا این آیفون مثلا 17، این 17 پرو، 17 مکس مثلا، همین.
0: نه دیگه الان پرو مکس یه سری مدل ارزونتر داره که
1: آره اون اس ای و اینا،
0: اونا اس اینا رو میتونی بذاری هم رده آی سامسونگ.
1: آره ولی کلن 3 تا 4 تا است دیگه در مقایسه با این تعداد زیادی گوشی اندروید که میبینید توی
0: اندروید با سامسونگ متفاوته. آره. درسته که سامسونگ از اندروید استفاده میکنه،
1: ولی تعداد گوشی که سامسونگ میزنه از لحاظ مدلی
0: نه، یه سری آ داره،
1: خب
0: یه سری زد داره.
1: سری آ خودش چند تست دیگه؟
0: خب آ هی پیشرفت کرده همینجوری سال به سال، یه دونه آ معرفی کرده. یه سری زد داره که زد حالا اولترا هست و زد معمولی که اونها میشه مثل همین پرو و پرو مکس و فلان، و میریم سر تاشو که تاشواش فیلیپ داره و فولد داره،
1: 5 تا.
0: ولی کن اپل الان تو تاشو فقط یه دونه فولد،
1: آره یه دونه
3: که
1: دو.
0: نیومده.
1: آره. از لحاظ من فکر میکنم بازم چیزی که تفاوت قضیه رو در حقیقت رقم میزنه بین اپل و سامسونگ اون مینیمال بودن دیزاینش، طراحیشه، و اینکه حالا توی کاربردی چه شکلی کار میکنه و توی دست چه حسی بهت میده.
0: کلن هم فولد سامسونگ و هم این اپل یه ذره عرضشون زیاده، یعنی بگیری دستت یه حالتی داره که نمیتونی روی همه صفحه با انگشت شستت،
1: بعد ببینی که انگشت شستت آره. چقدره و کف دستت چقدر سایزش،
3: مایچه های برها مطابق میشه بدن کار میکنه. ولی حالا این بحث به نظرم بحث تموم نشدنیه.
1: آره،
3: مقایسه اپل با سامسونگ به نظرم مثل مقایسه چه میدونم بنز و بی ام وست، نمیدونم آودی و چه میدونم.
1: آره خیلی سلیقه‌ایه از اون طرف.
3: ببین شما مهم اینه که کسی که توی اکوسیستم آیفون هست اگر علاقه داره به این که گوشی تاشو داشته باشه، الان به هر حال بعد از سالها انتظار اپل وارد این عرصه شده، و اونی هم که خب تو اتمسفر نمیدونم سامسونگ هست یا گوشی های اندرویدی هست، خب اون هم طبیعتاً اونجاست. یعنی من فکر نمی کنم کسی مثلا الان سامسونگ پرسن باشه بعد به خاطر این بیاد اپل پرسن باشه.
1: آره اگه آره. میخواست غیر ممکنه باشه میرفت همون گوشی آره. تاشو آره. به خود سامسونگ
3: داره میکنه. و طبیعتاً آره. آیفونی هایی الان، یعنی آیفون دارانی الان خوشحال میتونن باشن مثل من که اگر بخوان گوشی بعدیشون رو گوشی فولدبل بگیرن الان میرن سراغ دو و آپشن دارن الان که همچی گوشی رو بگیرن. ولی خب به هر حال مسئله قیمت هم هست.
1: آره قیمتش هم کم نیست
3: اصلا،
1: 256 گیگابایتش از 2000 دلار شروع میشه.
3: بله یعنی آره. 700 800 دلار از پرو مکس گرونتر.
0: در مقایسه با پرو مکس 18 چقدر متفاوته این گوشی دو؟
1: ببین بازم نمیتونم بگم قابل مقایسه،
3: آره اصلا یه دنیای دیگه است،
1: به خاطر که یه جای دیگه است. پرو مکس ها به خاطر دوربینشون و باتریشون اصلا تکنولوژی جدیدی که برای خنک کنندگی استفاده کرده یه کار دیگه میکنن و اینا یه کار دیگه
0: میکنن. چون سامسونگ گذاشته این گوشی های تاششو برای دیزاین، یعنی کسی که دنبال دیزاین متفاوته میره سراغ اینا، کسی که دنبال کارایی بیشتره و دوربین قوی تر و باتری قوی تر میره سراغ.
1: در حقیقت همونطوره. منم مثلا اگر بخوام روی فیلم برداری و عکاسی تمرکز کنم سراغ دوو نمیرم.
3: بله عامله.
1: ولی اگه بخوای برای روزمره‌ت، برای تولید محتوای همینجوری ادیت کردن، نمیدونم ویدیو دیدن، عکس ادیت کردن، به صفحه بزرگتری احتیاج داشته باشی، به اصطلاح مثلا چند کاربری تر بخوای بهش نگاه بکنی، شاید دو انتخاب خوبی باشه.
0: تا دو ترابایت هم
3: بله.
1: آره این سری تو
3: حافظه داره.
1: دو ترابایت میرن.
3: فکر کنم دو ترابایتیش میره بالای 3000 دلار دیگه، یعنی اصلا قیمت افسانه این.
1: آره هنوزم نمیشه پیش خرید کرد.
3: بله از 15 اکتبر اگه اشتباه نکنم و 23 اکتبر هم، یعنی حدود میشه
1: تقریبا یک
3: چهل روز دیگه. پیش آره. چهل روز دیگه میگم پیش
1: وارد شما خریدید
3: آره برعکس. و به هر حال من خودم شخصا به عنوان یه علاقه‌منده با آیفون هنوز که دست نزدم بهش، یعنی تا وقتی آدم به قول مهتی تو دستت نگیری ببینی چقدر راحتی، یا وزنش به هر حال 250 گرم وزن کمی نیست، یک چهارم کیلوگرم،
0: یه چهارم کیلوگرم
3: میرفتی میگفتی 250 گرم گوش بده بری، الان 250 گرم آیفون داری. ولی این که مجبور شدن به خاطر این تکنولوژی خمشو و دستکاری هایی که توش کردن، مجبور شدن فیس آیدی یا تشخیص چهره رو حذف کنن از آیفون، یعنی
1: آره
3: آیفون برگشته به چند سال قبلش و شما دیگه با اثر انگشت که روی دکمه خاموش روشن ایز دایره
1: بکار کنارشه. آره
3: روی اون میتونی. این هم به هر حال عادت کردن آیفونی ها یا کلن کسانی که اسمارت فون دارن که از تکنولوژی تشخیص چهره و حالا دوباره برگردن به اون، شاید اون یه ذره احساس عجیب غریبی باشه.
1: آره من فکر میکنم که یه سری تغییراتی که انجام دادن برای این بیشتر به خاطر این بوده که اون طراحی که میخواستن، چون در حالت باز شدهش خیلی نازکه، یکی از نازکترین گوشی‌های آیفونه که تا الان
3: آیفون آره. ولی کماکان همونجور که حالا یه گل به خودی بزنم که طبیعتا سامسونگ هنوز هم سبک‌تره.
0: آره 50 گرم سبک‌تره
3: و هم باریک‌تره، ولی در مقایسه با آیفون‌های دیگه این نازکترین و گرون‌ترین آیفون تاریخه.
1: آره جدا از حالا این اتفاقای سخت افزاری، من فکر می‌کنم تغییراتی که توی اون سیری دادن که قراره یکم هوش مصنوعی بله. نقش بیشتری بازی بکنه، برام جالبتر ببینم چه اتفاقی میفته. و من با این تبلیغایی که میبینم هم راضی نمیشم، بعد بیاد آپدیت بشه و امتحانش بکنیم ببینیم سیری واقعا باهوش میشه یا نه.
3: آره کماکان خیلی باهوش نیست. یه نکته جالب من یاد اومد در مورد اپل واچی که اومده خیلی نگران سلامتیمونه اپل. یعنی تبم اندازه میگیره و همه چی رو دیگه اندازه میگیره. اون قضیه که الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی، الان دیگه میشه شاید اپل واچم تو باشی.
1: آره تو رو درواسی قرار میگیرید یه غذای چرب نمیخوای بخورید،
0: یعنی تیرینگز انجام میده.
1: بله
0: سپاسگزارم.

من همونی هستم که کتاب روانکاوی میخوندیم با دوستامون و مهدی و جلال قرار شد نمیدونم کدومشون از من یاد بگیر. ببینیم حقیقتش داستان خیلی هم اینجوری نیست. خواستم بهتون بگم که سبدتون رو کم کنم، برای اینکه کلا کتاب خوندن خیلی سخت شده، برای همه سخت شده، برای ما هم سخته. ما یه کاری میکنیم و اون اینه که بعضی وقتا نمیرسیم، میدیم چت جی پی تی برام خلاصه میکنه و میایم توی جلسه راجعش صحبت میکنیم. بیشتر هدف دور همی و گپ زدنه تا اینکه خب افرادی که خارج و داخل ایران هستن به این بهانه جمع میشن و یه گپی میزنن.

0: دیکتاتوری دیر یا زود یه نسخه رسمی از خودش میسازه. یه تصویر که قراره جای واقعیت رو بگیره. مرد خانواده، مؤمن، ساده زیست، مردمی. حالا دوتا روزنامه‌نگار تحقیقی روس اومدن و کتابی رو منتشر کردن به اسم شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی، که خب دقیقاً به همین فاصله بین واقعیت این شخص و تصویر ساختگیش در اذهان عمومی پرداخته. البته که هر سال کلی کتاب درباره جناب پوتین منتشر میشه، ولی این کتاب یکم توجه‌ها رو بیشتر به خودش جلب کرده، چون مثل خیلی از کتابای این مدلی مثلا نرفته سراغ ادعای افشای اطلاعات تازه از زندگی شخصی پوتین. مسئله اصلی نویسنده‌ها بازسازی یه شخصیت سیاسیه، اونم نه از روی حدس و گمان، بلکه از دل یه کوه سند، شهادت شاهدا، تحقیقات میدانی و روایت‌هایی که طی 26 سال حکومت پوتین کنار هم جمع شدن. یعنی به جای یه زندگی نامه معمولی، یه جور پرونده سازی مثلا برای دادگاه، تلاشی برای فهمیدن رابطه بین دروغ، پنهانکاری و بقای سیاسی. رومن بادانین و میخائیل روبین نویسنده‌های این کتابن که هر دو از اون روزنامه‌نگارایین که بابت این افشای فاصله تصویر پوتین با واقعیت پوتین هزینه دادن. بادانین قبل از اینکه خبرنگار تحقیقی بشه، سردبیر فوربس روسیه و خبرگزاری RBK بوده، ولی سال 2016 وقتی تیمش توی RBK یه تحقیق درباره دختر پوتین یعنی کاترینا تیخونوا منتشر کرد، مقامای روسی فشار آوردن بهش تا استعفا بده. همراه بادانین بیشتر از 20 تا روزنامه‌نگار دیگه هم به اعتراض استعفا دادن و رفتن. بادانین بعدش یه رسانه مستقلی به اسم پروژکت رو می‌سازه. روبین هم از همون اول به عنوان معاون سردبیر همراه بادانین توی پروژکت همکار بوده. اینها سالها زیر فشار و تهدید کار میکنن، مخصوصا وقتی تحقیقاتشون به اطرافیان پوتین میرسید. مثلا روبین یه جایی میگه وقتی پروژکت داشت درباره دختر نامشروع پوتین تحقیق میکرد، بهش گفته بودن این دخالت تو حریم خصوصی ممنوعه پوتینه. شوهر 2021 پلیس آپارتمان روبین رو میگرده و پاسپورتش رو میذاره جلوش، که به قول خود روبین این یه هشدار بوده. یه ماه بعد پروژکت رسما سازمان نامطلوب اعلام میشه و روبین هم بهش برچسب مامور خارجی میخوره. آشناست نه؟ بله، این یعنی مجبور بود آسه بره آسه بیاد، مواظب باشه چی میگه چی مینویسه و طبق قوانین روسیه پوتینی بره جلو. اما خب روبین بعد از حمله روسیه به اوکراین دیگه از این قوانین پیروی نمیکنه و میگه که فهمیدم دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. الانم هر دو این روزنامه‌نگارا مهاجرت کردن و رفتن آمریکا. یعنی این کتاب رو دو نفری نوشتن که برای نوشتنش کشورشون رو از دست دادن، مثل خیلی از مهاجرین دیکتاتورزده دنیا. یکی از مفاهیم کلیدی کتاب یک کلمه روسیه به نام ویسیاک، اصطلاحی از دوران شوروی برای پرونده‌های حل نشده و دفن شده. پرونده‌هایی که اگه روشن می‌شدن نظام رو رسوا می‌کردن. نویسنده‌ها این کلمه رو استعاره‌ای برای کل حکومت پوتین می‌دونن. سیستمی که برای پوشوندن هر پرونده قدیمی مجبور یه پرونده جدید بسازه. از ماجرای یوری اسکوراتوف دادستان کل روسیه که اواخر دهه 90 داشت پرونده فساد اطرافیان یلسین رو دنبال می‌کرد، تا اینکه با پخش یه ویدیوی رسواکننده از قدرت می‌ذارنش کنار، تا مرگ الکسی ناوالنی مشهورترین مخالف و منتقد پوتین که سال‌ها زندانی بود و بهمن 1402 توی زندان درگذشت، که خب معلومم نیست دقیقاً چی شد. همه اینا بخشی از همین زنجیرن. کتاب میره سراغ این که آیا اصلا پوتین صاحب یه ایدئولوژی مشخصی هست یا نه. بعد از جنگ اوکراین خیلی ازش تصویر یه شخص معتقد و محافظه‌کار ساختن. احیای امپراتوری، ارزش‌های سنتی، مسیحیت ارتدوکس، ضدیت با لیبرالیسم غربی. اما خب بادانینا روبین میگن این چیزا فقط یه وسیله بودن برای پوتین. حتی ارزش‌های سنتی که از سال 2012 شده بود محور اصلی سخنرانی‌های پوتین، به گفته نویسنده‌های کتاب فقط یه روکشه برای مشروعیت بخشیدن به فساد و سرکوبش. سال 1996 توی روسیه شایعه بوده که پوتین وقتی نگران یه تحقیقاتی درباره تخلفاتش بوده، به یه صومعه توی جزیره والام پناه میبره. کتاب میگه این داستان دروغ محض، شبیه افسانه‌های قدیمی تزار هاست، مثل داستان پتر کبیر که میگن سال 1689 برای فرار از یه توطئه به صومعه پناه برده بوده. بله خب پوتین سال هاست که هر سال به همون جزیره سفر میکنه، مثلا برای ادای احترام و نشون دادن اعتقاداتش. البته خب یه ساختمون مخصوص اقامتش هم اونجا ساخته شده. سال 2008 هم یه معبد به اسم ولادیمیر قدیس و شهید لودمیلا افتتاح کرد، اسمایی که خیلی تصادفی شبیه اسم خودش و همسر سابقشه. جنگ جنگ هم طبق گفته کتاب ابزاری بوده برای همون چیزی که بیشتر از هر چیزی مهمه، یعنی بقای سیاسی. مثلا جنگ چچن سال 1999 به پوتین نشون داد که یه جنگ کوچیک پیروزمندانه میتونه محبوبیتش رو سریع ببره بالا. الگویی که برای جنگ گرجستان و همچنین الحاق کریمه تو سال 2014 هم تکرار شد. همون سالا بود که محبوبیت پوتین به 90% رسیده بود. ولی خب یه 6 7 سالی این وسط جنگی نبود و محبوبیتش افت کرد و به حدود 60% رسیده بود و خب این یعنی یه جنگ تازه لازم داشت، حمله به اوکراین. یکی از چیزایی که کتاب روش زیاد مانور داده وسواس پوتین نسبت به امنیت و مال و اموالشه. تحقیق این دو نفر میگه پوتین شدیداً نگران امنیت و سلامت خودشه، از افشای زندگی شخصیش وحشت داره و اهل تجملات و املاک سوپر لوکس و گرون قیمته. دقیقاً همین چیزایی که هیچ وقت تو تصویر رسانه‌ای رسمیش دیده نمیشن، مثل همه دیکتاتورهای ساده زیست جهان. بادانین توی مصاحبه هدف پوتین رو توی دو کلمه خلاصه کرده: ثروتمند شدن و حکومت کردن ابدی. البته تاکید بر این که میل به قدرت از میل به ثروت برای پوتین مهمتره. به گفته نویسنده ها توی دوران 26 سال حکومت پوتین یه ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که فقط یه کار میکنه: تولید و حفاظت از همون تصویر رسمی. دروغ برای پوتین فقط وسیله پنهان کردن حقیقت نیست، خود روش حکومت کردنشه. همین چند هفته پیش هم این کتاب یه جایزه ادبی تازه تأسیس فرانسوی به اسم پریکس استراسبورگ رو گرفت که خب هیئت داوران گفتن این کتاب شبیه یه رمان جاسوسی میمونه و البته اینجوری توصیفش کردن: اثری جذاب و تکان دهنده درباره شخصیتی که خودش هم جذاب و تکان دهنده است. کلمه جذاب واقعا خدشه‌دار شد به نظرم. خب این مروری بود بر کتاب شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی. البته ما هم امیدواریم به زودی زود کتاب شخص فقیه، یک تحقیق ایرانی درباره پایان واقعی یک دیکتاتوری هم منتشر بشه.
1: سلام به تمام کافه‌فردی‌های عزیز، من از آلمان تماس میگیرم. بالاخره موفق شدم بتونم وایس بذارم، چون من حالا متاسفانه سکته کردم، اصلا نمیتونم بنویسم، مخصوصا به جلال عزیز که باش قبلا همکار بودم. 70 سالم سنمه ولی همیشه برنامه‌تون رو گوش میدم، مخصوصا شوخی با تاریخ. میبوسمتون، موفق باشین.
2: قربونتون برم، کاش دم دست بودی، من یه بغل سفت میکردم. و مرسی که ما رو با این دقت گوش میدید و هستید و لطف دارید و برام پیام میفرستید. سایت و مستدام، چیکار کنیم؟ بریم ادامه بدیم؟ بله دوستان، اینو اصلا اغراق نمی کنم، ولی واقعا یکی از دیدنی های عجیبی که این روزهای سخت رو برای آدم یکم خنده دار می کنه تماشای ویدیوهایی که از این تجمعات میاد.
0: بله دیگه، به هر حال همه چی توی این تجمعات شبانه ارزش اتفاق می افته دیگه، از خواستگاری و عقد و عروسی و اینا گرفته تا گرگم به هوا و قایم موشد. اخیرا هم که یه نوحه خیلی خیلی جالبی تولید کردن.
3: تاریکی میشینی،
4: ملت نمیپذیری،
3: بنزینو کم میگیری،
4: ملت نمیپذیری،
3: دلاری گوش میگیری،
4: ملت نمیپذیری،
3: مهریه کم میگیری،
4: ملت نمیپذیری.
3: حالا بلند و یک صدا بگو هی هات من نزل.
2: باش باشه. و دوستان واقعا ما هم مثل شما یا بعضی از شما که الان فکر میکنید این کار هوش مصنوعی بوده، ما هم همچی فکری اولش کردیم، ولی اینجوری نیست عزیزان، واقعیه. و دیدنش باز همین سوال رو برای خیلی از کارشناسان پیش آورد که تو کاسه کله اینا دقیقاً چی موجوده.
0: ببین جلال، من فکر میکنم که کارشناسا میدونن جواب سوالا، ولی خب یه جوریه که روشون نمیشه بگه
2: جوابش بده.
0: بله، به هر حال سیاست کنونی صدا و سیما و تجمعات حکومتی خب اینه که فقر و گرسنگی و کمبود و ورشکست ملی رو عادی سازی کنن تو مملکت.
2: بله بله، دقیقاً با دیدن و شنیدن اینا یاد این حرفای چند سال پیش یکی از کارشناسای صدا و سیما افتادیم که میگفت
5: میدونیم ما باید چیکار کنیم، ما باید اینکه سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین.
6: تو چقدر بیاریم پایین؟
5: باشه، تا حالا خیلی آوردیم پایین، از اینم باید کمتر کنیم. به هر حال نمیتونیم، یعنی زندگی حرکت نمیکنه. اگه من سطح انتظارمو نیارم پایین، اگه که من همیشه این غذا رو میخوردم، از این دفعه دیگه فقط باید برنج خالی بخورم، خورشو نخورم. یعنی باید سطح انتظار،
6: یعنی خدا وکیلی سطح انتظار از گوشت مرغم بیاریم پایین‌تر.
5: بله. گوش موقعه 85 شماره بعد بیاری پایین تر دیگه نمیتونی بخری.
6: نرخ ندین تو رو خدا.
5: باش. یا مثلا الان میوه گرون شده چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟
6: نه نیست.
5: خب مثلا میوه نیست. حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم. هیچ اتفاقی نمیافته.
6: آخه اول آجیل حذف شد.
5: دیگه باید
6: یا کم خوب. شد.
5: خب چیکار
6: کنم؟ بعدن گوش قرمز حذف شد یا کم شد؟
5: الان میوه رو بعد حذف کنیم.
6: الان بعد میوه رو بعد موز حذف شد یا کم شد؟ همینجوری
5: بعد با اون چیزهایی که داریم قناعت کنیم.
7: آره اصلا چرا زنده ایم؟ چرا واقعا
2: نفس میکشیم؟
7: چرا واقعا؟ البته خب ایشون تو این حرفا به قیمت مرغ اشاره کردن و فرمودن که کیلوی 85000 تومان. چون همونطور که جلال گفت این حرفا البته مال چند سال پیشه، وگرنه که همین الان مردم دارن مرغ رو کیلویی حدود 300000 تومان اینطوریا میخرن.
2: یعنی اگه این خانم الان میخواست بر اساس قیمت مرغ 300000 تومانی توصیه کنه، میگفت تنظیمات شب ابی طالب تونو فعال کنید و مثل مسلمین صدر اسلام سنگ ببندیم به شکمتون و کارت بخور اصلا به شکم که مرغ بره توش.
7: اتفاقا گفتی شب ابی طالب، باید بگم که پای شب ابی طالب هم به تفتیات این تجمعات حکومتی شبانه کشیده شده.
2: بله.
7: الان این صدایی که میشنوی صدای یه خانومه که با شلوار لیو یه پیراهن با کمترین حجاب همچین ارزشی گونه رفته اون بالا و داره برامون سخنرانی میکنه.
8: این مردم مبعوث شده تو خیابون هستن که اول منتقم خونه رهبرشونن، بعد پشتر رهبر جدیدشون هستن. آقا مشتبای عزیزمون، ما مذاکره نداریم، ما سختی داریم میکشیم. آقا فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟ فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟ از اون سختتر نبود که؟ چطور اون آقا همه چیو بلد است؟ حضرت محمد چه به ابی طالب و یادش رفته؟
2: نه به خدا یادمونه. شما یه دقیقه ما رو نخو، اصلا هرچی تو بگی ترسناک چن اینا.
7: واقعا ترسیدی؟ شجاع باش جلال، شجاع.
2: آخه من اینا ترکیب شروالی و پیرن مردونه و حجاب شل با شه به ابی طالب ترکیب سمیه، مثل گاز خردل میتونه اصلا آدمو دچار گاز گرفتگی کنه.
7: یعنی الان میترسی ایشون گازت بگیره؟
2: آره بابا این گاز میگیره، بعد باید بری واکسن کوزاز و هاری و این چیزا بزنی، کلی دردسر میشه.
7: جلال ولی من تو رو خیلی شجاعتر از این حرفا میدونستم جلال.
2: نه بابا من علارغم ظاهر خشنم قلبی از طلا دارم.
7: با تشکر از قلب شما.
2: میخوای حالا میگم یه دیس هوش مصنوعی بدیم به نوحه که پخش کردیم؟
7: نه همون که میگفت مهریه کم میگیریم ذلت نمیپذیریم.
2: بله بله همون. ولی اینا الان نه تنها ذلت نمیپذیرن که میگن رهبرشون هرچی بگه همونه.

0: Tom, I probably already told you, but do you remember the boogeyman?
1: I was home alone. And it started with calls. I heard someone downstairs. And I hid under the bed.
2: I think you did tell me that story.
3: خب اگه علاقمند سریال و فیلم ها و مجموعه های یکم ترسناک هستین، علی مصلح اینجا در کافه فردا به صورت علی بگی مجازی حضور داری دیگه، از راه دور حضور داری.
4: آره دیگه، ما مجازیم دیگه کلا.
3: از راه دور اینجا تو کافه فردا با ما و شماست، درباره یک سریال ترسناک بگیم.
4: ترسناک کمدی دیگه. آره. حالا میشه درباره همین صحبت کنیم که چرا اینجوریه.
3: سریالی به اسم ویدوز بی که ترجمه شده خلیج بیوه ها و نسبتا جدید هم هست، توی این چند ماه اخیر هفته به هفته قسمتاش پخش شد و یهو دیدیم که نقد های مختلفی منتشر شد و مخاطبام تو فضای مجازی هی راجبش نوشتن و هی مشتاق شدن که قسمت های بعدیشو ببینن و توی ایمی هم توی رشته‌های اصلی تقریبا تو همه نامزد دریافت جایزه شده بود. بازیگر نقش اصلیش هم آقای متیو رایس که مخاطبان اگه سریال The Americans رو دیده باشن اونجا بسیار جذاب و بیادموندنی بود. علی، این سریال به نظرت واقعا آیا یک سریال ترسناکه یا یک نامه عاشقانه به تاریخ سینمای وحشت؟
4: ببین، هر دوشه خیلی غافلگیر کننده است، به خاطر اینکه از یه طرف همونطور که میگی ترسناکه، از اون طرف سرشار از ادای دین به سینما و ادبیات وحشت، به خصوص کارهای استیون کینگ. یعنی خیلی آشکارا خب یه جایی ارجاع میده دیگه، یعنی یک سکانس های یا یک فصل های یا حتی یک قسمت های گاهی یه اپیزود هایی رو اصلا یه حالتی داره که عمدن ادای دینه به کاره استیون کینگ. استیون کینگ هم دیگه لازم نیست حالا خیلی ما دربارش حرف بزنیم، همه علاقمندای به ادبیات ترسناک و هیجان انگیز میدونن کیه و فکر میکنم که به جز حالا حوزه ادبیات احتمالا بیشترین اقتباس های سینمایی و تلویزیونی از کار استیون کینگ شده. فقط هم وحشت نبوده دیگه، یعنی مثلا ما یه گزینه‌ای مثل چیزام داریم، گرین مایل و نمیدونم رستگاری در شاوشنگ و اینا، خیلی چیز عجیبیه. بعد میدونی این استیون کینگ خب خودش یه جهانی ساخته، قصه‌هاش با هم یه ارتباطات داره. اینجا ببین مستقیم اون کارو نمی‌کنه، ولی یک ارجاعاتی داره که من فکر می‌کنم علاقمندان سینمای وحشت وقتی ببینن خودشون یکی یکی میتونن پیداش کنن. مثلا حالا من دو تاشو اسم ببرم، یکیش به شاینینگ یا یکیش یه جایی داستان ایت که هم دو نوبت هم اقتباس سینمایی ازش شده و یه سریال هم تازگی ها ساختن دیگه.
3: اینکه اشاره کردی شاینینگ و ایتو، مخاطبایی که حالا سریال رو دیدن بیشتر میتونن شاید از این حرفای ما استفاده کنن و حتی شاید لذت ببرن، چون ارجاعات رو داریم مستقیما اشاره میکنیم، ممکنه اینا رو ندونن. قسمت دوم سریال ویدوز بی توی یک هتل میگذره عمده داستانش و یکی از واضح‌ترین ادای دین‌ها به شاینینگ میشه، یه هتل تسخیر شده، اتاق مرموز، فضای روانی خفه کننده. بعد یه جاش یه دلقک قاتل حضور داره که همه رو یاد ایت میندازه.
4: حالا اون هتل میدونی ارجاع به یه فیلم دیگه هم هست، یه فیلمی ساخته بودن فکر کنم اونم از کارهای استیون کینگ بود، 2244 یا همچین چیزی، حالا دقیقش رو میتونیم در بیاریم، که جان کیوزاک بازی میکرد، میرفت توی یه اتاق یه هتل، دقیقا اتاق تسخیر شده بود. اون سکانس فقط من یادت میاد دیگه، که طرف حاضر میشه پاسو بذاره تو اتاق. این حتی به اونم ارجاع میده، یعنی توی یه اپیزود حداقل به سه تا قصه سوینکینگ و سه تا قصه ترسناک بگیم ارجاع میده. ببین یه قسمت ماجراست، خب خیلی ها مثلا این اواخر زیاد ساخته شده دیگه فیلمایی هم از روی داستانای سوینکینگ، هم یک جوری بر اساس اون جهانی که ترسیم کرده. نکته دوم که حالا اگه موافق باشی حرف بزنیم، ببینم تو خودت به نظر این وجه کمیک ماجراست، خیلی چیز عجیبیه. یعنی من اتفاقی که برام افتاد این بود که یک جاییش واقعا قهقهه می‌زدم. یعنی تو اینجوریه که وقتی سریالو می‌بینی یه سکانس ممکنه مو به تنت سیخ بشه، واقعا ترسناکه. 2 دقیقه بعد بخندی یا در دل همون سکانس این اتفاق میفته. و یه نکته جالبی که داره، مدلش حجو نیست. مثلا یادت میاد اون فیلم های اسکری مووی که ساختن اوایل 2000 اینا بود فکر میکنم، یا مثلا حتی فیلمی مثل شان آف ده دد که حالا بریتانیاییه اومده با زامبی مووی ها یکم شوخی کرده و اینها، نه مدلش اینجوری و میدونی با یه ظرافت این کارو کرده. یعنی در عین حال که ژانر ترسناکه، یعنی تو داری قصه ترسناک درباره جزیره تسخیر شده رو تقریبا میبینی. این ویدوزبی هم بگیم دیگه، ویدوزبی اسم اون جزیره هست که خب همه توش انگار گیر کردن.
3: آره یه جزیره یه که یه شهرداری داره، این آقای متیو رایس شهردار اون جزیره است و اون کسانی که تو اون جزیره متولد شدن انگار به نوعی اونجا گیر کردن، امکان خروج وجود نداره. و نکته اینه که حالا این آقای شهردار میخوادش که یک رونق گردشگری ببخشه به جزیره، گردشگر رو دعوت بکنه، ولی یک ماجراهای اسرارآمیزی هم از سالهای گذشته پیرامون و هول و هوش این جزیره وجود داشته، افسانه های متعددی بوده و انگار که یه اتفاقاتی میفته و اون قول خفته بیدار میشه و اون داستانه اسرارآمیز یکی یکی شروع میکنن به تکرار شدن. اون فیلم هم که اشاره کردی بهش 1408 بود که جان کیوزاک بازی کرده بود با ساموئل ال جکسون.
4: دقیقاً. بعد ببین یه چیزی بگم، کسایی که سریال دنبال میکنن اون قسمت مثلا اول دوم شاید حتی یاد سریال فرام بیفتن، یه سریال ترسان که دیگه ای که الان فکر کنم 4 قسمتش بعد، یعنی یه مکانی که آدم‌ها گیر میکنن توش و نمیتونن خارج بشن. و اون خودش چون پدر بزرگ اون سریال، سریال لاسته، اینجا با یه جزیره طرفیم که داره یه اتفاقای عجیب غریبی توش میفته و آدم ها گیر کردن توش. حالا این گیر کردنه شاید حالت متافیزیکی نداره، بر اساس یه مثلا تلسمون افرینیه، ولی میدونی چیزی که این سریال موفق کرده اینه که از همه اینا خوب استفاده میکنه راست شو بخواد. یعنی هم ارجاعاتش به تاریخ ادبیات و سینمای وحشت و کار استیون کینگ جالبه، هم از این دستمایه هایی که بارها استفاده شده، یعنی گرفتار شدن یه سری آدم توی یه مکان محدود و بسته خیلی خوب استفاده میکنه، و بعد این مخلوط کردنش با طنز. مثلا متیو رایس آخر من اسم اینا رو
3: گفتم. آره آخر هم اسمش شد متیو رایس بگیم یا متیو رایس بگیم.
4: آره ببین خیلی خوب بازی میکنه. و یه چیز دیگه ای که منو غافلگیر کرد اینه که ببین ما یه کاراکتر محوری داریم، یه سری بقیه شخصیت ها در حول اونه، واقعا همشون خوب بازی میکنن. خیلی از اینا بازیگرایی بودن که من قبلا توی سریالای دیگه نقشه کوتاه دیده بودم، مثل این استیون روت که نقشه ویکو بازی میکنه، همون کسی که میدونه انگار چه خبره، خیلی خوب بازی میکنه. یا اون دستیار خود شهردار که یه اپیزودش اختصاص پیدا کرده به اون دیگه، اون مهمونیه که میگیره
3: واقعا اصلا بی‌نظیر. اون اپیزود بهترین اپیزود سریال به نظر من.
4: بعد اونم مثلا یکم شبیه مثلا این فیلم ویکرمن و اینا میشه یه جاش، یا این کالتون. یه نکته دیگه اینه که این علاوه بر ادای دین به فیلم ها و اینها، به ساب ژانرهای وحشت هم در واقع چیز میکنه دیگه. یعنی ما تقریبا همه ساب ژانرها رو میبینیم، کالت هارور میبینیم، هارور روانشناختی میبینیم، مانستر مووی میبینیم، میدونی؟
3: دقیقاً.
4: انگار مثل یه آش شل قلمکاریه که خیلی طعم نهاییش خوب از آب در اومده. به نظرم مهمترین موفقیت این سریال اینه که همه چیو به اندازه استفاده کرده. و باید اینم گفت که فکر کنم شاید این از این سریالا بوده که قرار بوده یک فصلی کارش تموم بشه، ولی ظاهرا میخوان فصل دو هم براش بسازن، انقدر جذاب و انقدر موفق بوده. و همونطور که گفتی در خیلی از رشته ها حتی بازیگرای خیلی گمنامی اومدن و کاندیدای ایمی شدن. خب اینا همه یعنی موفقیت دیگه،
3: دقیقاً
4: ولش نمیکنن دیگه.
3: دقیقاً. حالا این ارجاعات رو بعضیش اشاره کردیم، یه سری ارجاعات دیگه هم وجود داره. مثلا قسمت اولش همچین حال و هوای فیلم دفاگ جان کارپنتر رو تداعی میکنه، یه شهر ساحلی که یه گذشته تاریکی داره و یه نیروی ماورایی و مهالودی که انگار خودش موجود زنده است و یواش یواش داره بیدار میشه و برای که بیاد یه ماجراهایی درست بکنه. و یه جاهایش هم آره یه جاهایش هم اون اپیزودی که یادم نیست قسمت چندم بود، فکر میکنم 6 یا 7 بود، که اون قاتله میفته دنبال دختره، قشنگ هالووینه. یعنی قشنگ اون کاراکتر با اون چاقو که دنبال یه قربانی میگرده عین سری فیلم های هالووینه.
4: آره حتی میزانسنا هم ادای دین کرده به هالووین.
3: دقیقاً. حالا تو گفتی آش شل قلمکاری که تهش مزه خوبی پیدا کرده، حالا من برام توصیفی که به ذهنم میرسه اینه که یک کلاژ جذابی تونسته که ایجاد بکنه و حالا این دونه های تسبیحی که از جاهای مختلف برداشته رو خلاصه یک درست دونسته نخشون بکنه و یک سر و شکل و یک ریتم و یک به هم پیوستگی جذابی رو به مخاطب ارائه بده. و یه نکته دیگه که به ذهنم میومدش این که تو گفتی حالا مثلا لحنش لحن شوخی و دست انداختن فیلم‌ها و سریال‌های ترسناک نشده، ولی یک نمیدونم چجوری توصیفش بکنم، یه جور مشنگی وجود داره بین کاراکترهای فیلم و روابطشون و اینا.
4: آره دیگه، ساده لوحن بابا، کاراکتر اصلی فیلم که همین شهردار است، یه آدم ترسوه دیگه که جیغ میزنه، واکنشش در برابرچه جیغ بنفش میکشه، چقدر هم خنده داره. یا اون دستیارش که میگم واقعا یه آدمی که به نظر خنگ میاد کاملا، یعنی یکم انگار که خیلی آیکیو بالایی نداره، و بعد به تدریج میبینیم چجوری تو روند قصه میاد. یا همین این کاراکتر ویک به نظر میاد یه آدم دیوانه است که دچار یه اوهامیه از چیز و حرفش درست از آب در میاد. دقیقا همینه، همین مشنگی خیلی به نظرم اصطلاح خوبیه.
3: دقیقا، حالا ببینیم که فصل دومش امیدوارم که خراب نکنه، چون بعضی از این مجموعه هایی که میگیره فصل اولشون و به نیت یک فصل هم ساخته شدن و تمام اون فکر و پتانسیل پشتش بوده، وقتی میرن برای دنبال سازی کارو خراب میکنن.
4: دقیقاً، منم امیدوارم که، چون برای یه همچین سریالی معمولا میشینن چند ماه، گاهی ممکنه ایدهش مال چند سال پیش باشه، کلی فکر شده، وقتی موفق میشه دو سه ماهه میخوان فصل دو رو فیلمنامه‌شو بنویسن و خراب میشه همه چی. منم امیدوارم خراب نشه این یکی. Let's say farewell to Vincent Trag. He went to shore and met the hag. Oh, with just one gash betrothed they be. Oh, she followed him on land.

0: بله، رسیدیم به این لحظات آخر کافه فردا و یه چیزی میخواستم بگم که خیلی خوشحالیم که دوستان زیادی دارن با ما تماس میگیرن، برامون وایس میفرستن و ما هم اولا در پوست خود نمی گنجیم، حتی انتقادها، نظرات اصلاحی که دوستان دارن بسیار خوشحال میشیم، نظرات تشویقی هم که اصلا نگم براتون، همینجوری به این کار ادامه بدین و ما هم قول میدیم که همه رو پخش کنیم، ولی خب حالا یکمی هم دیر و زود داره، سوخت و سوز، ولی نداره، کنداکتور برنامه است یه عالمه بچه‌ها زحمت میکشن، آیتم
1: داریم بازم،
0: بله ان شاء الله در روزهای آینده پخش میکنیم و جدیدا هم که میاد به دوشنبه برمیگردیم.
1: مراقب خودتون باشید. خداحافظ.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه 21 شهریور ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 12 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر عزیزان و شما دیگر شنوندگان خوبمون که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. عزیزان وقتتون بخیر. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا با گزارش ها و تحلیل هایی از جمله گسترش دامنه رویارویی ها در خاورمیانه، نشست سالانه رهبران کشورهای عضو بریکس امروز شنبه در دهلی نو به میزبانی نخست وزیر هند آغاز شد.

0: جنگ ایران و افزایش قیمت بنزین نیز بر نگرانی‌های اقتصادی رای دهندگان آمریکایی در آستانه انتخابات میان دوره نوامبر افزوده است. رسانه‌های ایران و وبسایت حقوق بشری هالوش از درگیری شدید میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان خبر دادند. هالوش میگوید این درگیری از حدود ساعت 4 بامداد شنبه آغاز شده و بیش از 3 ساعت ادامه داشته است. به گفته منابع محلی دست کم 14 مورد انفجار و تیراندازی‌های رگباری در اطراف مقر سپاه، خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان شنیده شده. هالوش همچنین از پرواز پرپادهای شناسایی، استقرار آمبولانس ها و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی خبر داده، اما جزئیات مربوط به این حمله را مستقلاً تایید نکرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده است نیروهای آمریکایی تا روز 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را با هدف تضمین اجرای کامل محاصره ایران تغییر دادند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از فرود یک بالگرد سی‌هاو که نیروی دریایی آمریکا بر عرشه ناو USS باکسر اعلام کرد، گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی همچنان در اجرای این محاصره مشارکت دارند. همزمان فاینانشال تایمز گزارش داده است آمریکا از نفتکش‌های عازم تنگه هرمز خواسته است که برای برخورداری از حفاظت نظامی تنها در ساعات مشخصی حرکت کنند. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز آمریکا از نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند خواسته برای برخورداری از حفاظت نظامی ساعت مشخصی در روز را برای حرکت انتخاب کنند. به نوشته این روزنامه واشنگتن از ماه مه نزدیک به 5 ماه پیش برای کشتی‌هایی که قصد عبور از مسیر نزدیک به سواحل عمان در بخش جنوبی تنگه هرمز را دارند حفاظت هوایی فراهم می‌کند. فاینانشال تایمز می‌گوید از اوایل سپتامبر زمان اختصاص یافته برای حفاظت از کشتی‌ها به 2 بازه مشخص در هر روز کاهش یافته. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همزمان با 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر بیش از 70 گزارش اطلاعاتی درباره القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن را از طبقه بندی خارج و منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اسناد مربوط به دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش است و روند شکل گیری ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره برنامه‌های القاعده را نشان می‌دهد. در یکی از این گزارش‌ها به تاریخ 10 سپتامبر 1998 درباره احتمال استفاده القاعده از هواپیمایی مملو از مواد منفجره برای حمله به یکی از شهرهای آمریکا هشدار داده شده بود. و خبر آخر این که به گزارش رویترز عربستان سعودی اعلام کرد پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند، اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما برای همراهی همیشه ایتون. بشنوید که در خاورمیانه فشار از چند جبهه همزمان در حال افزایش است. از پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ تا حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان سعودی و افزایش تنش بر سر تنگه هرمز، همه این نشانه‌ها از گسترش دامنه رویارویی در منطقه حکایت دارند، تحولی که می‌تواند پیامدش فراتر از مرزهای خاورمیانه هم احساس شود. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
3: تنگه هرمز، باب المندب و خط لوله شرق به غرب عربستان، سه نقطه مهم در خاورمیانه که حالا در یک بحران به هم مرتبط شدند. در آخرین تحولات در یمن، حوثی‌های مورد حمایت ایران با تصرف جزیره راهبردی پریم در ورودی تنگه باب المندب، موقعیت خود را در یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی منطقه تقویت کردند. اهمیت این تحولات فقط به جغرافیای جنگ یمن محدود نمی شود. باب المندب یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان آسیا و اروپا است و افزایش ناامنی در اطراف آن می تواند رفت و آمد کشتیها و هزینه انتقال کالا و انرژی را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان عربستان با یک تهدید دیگر روبروست. پس از

0: حمله پهپادی به خط لوله راهبردی شرق به غرب عربستان فعالیت این مسیر انتقال نفت را به طور موقت متوقف کرد. ریاض میگوید چند پهپاد که از خاک عراق پرتاب شده اند این خط لوله را هدف قرار دادند، مسیری که برای انتقال نفت عربستان به ساحل دریای سرخ و دور زدن تنگه هرمز اهمیت دارد. اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. عربستان فعلا به درخواست نخست وزیر عراق از پاسخ نظامی خودداری کرده، اما اعلام کرده حق دفاع از امنیت و تأسیسات خود را محفوظ می داند. این حمله عراق را هم وارد مرحله تازه از فشارهای منطقه‌ای کرده است. بغداد باید هم مانع استفاده از خاک خود برای حمله به عربستان شود و هم با گروه‌های مسلح نزدیک به ایران که در این کشور نفوذ دارند برخورد کند. در سوی دیگر تحولات مربوط به تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته تنگه هرمز در صورتی باز خواهد شد که آمریکا محاصره و آنچه تهران تجاوز می‌خواند را متوقف کند. پزشکیان همچنین از توافق ایران و عمان درباره یک مسیر مشترک در تنگه هرمز خبر داده است. به گفته او وزیران خارجه کشورهای عربی روز دوشنبه در مسقط حضور خواهند داشت و این توافق در حضور آنها امضا و سپس به سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام خواهد شد. او با اشاره به حضور کشورهای عربی گفت همان کشورهایی که از خاک آنها به ما حمله شده در این نشست حاضر هستند. کنار هم گذاشتن این تحولات نشان می‌دهد بحران منطقه فقط در میدان‌های جنگ دنبال نمی‌شود، اما پیامد این وضعیت می‌تواند از مرزهای منطقه فراتر رود، چون هر گونه اختلال پایدار در این مسیرها مستقیماً بر بازار انرژی، هزینه حمل و نقل و تجارت جهانی اثر می‌گذارد. در نهایت مسئله فقط کنترل یک بندر، یک جزیره یا یک خط لوله نیست. مسئله امنیت مسیرهایی است که انرژی و کالا از خاورمیانه را به بازارهای جهانی می‌رساند و هرچند این بحران گسترده‌تر شود، آثار آن نیز می‌تواند جهانی‌تر شود.
1: از رویا ملکی می‌شنیدیم. و اما همزمان با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌ها و عربستان این پرسش مطرح است: آنچه امروز در ساحل دریای سرخ اتفاق افتاده از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی چقدر مهم است؟ از مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن ترکیه میشنویم.
2: حوثی ها میتونند توانشون رو برای اینکه دریای سرخ و تنگه باب المندب رو ناامن کنن فراتر ببرن. این دو جزیره ای که تونستن بگیرن در دریای سرخ به اینها یک برتری خیلی خوبی میده و اگر که هدف این باشه که تنگه باب المندب رو حوثی ها ناامن بکنن بر روی کشتیرانی بین‌المللی، الان به این هدف نزدیکتر شدن. حوثی ها که از قبل اعلام کرده بودند که برای اینکه این محاصره که عربستان سعودی برایشون اعمال کرده رو بشکنن، اونها همه کشتی های متعلق به عربستان رو هدف قرار میدند. حالا با تسلط کامل تری میتونند این کار رو بکنند و همچنین احتمال هستش که اینها با هماهنگی با ایران این کار رو انجام دادن. این موضوعی است که الان بیشتر ناظران دارند در واقع به عنوان عنصر مهم اشاره میکنند که این با هماهنگی با ایران و بعد از اینکه ایران اعلام کرد که راهبرد نظامیش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر میده، اینها هم فعال شدند و در نهایت هدف این خواهد بود که برای فشار بیشتر بر آمریکا و متحدانش و بازار جهانی، حوثی‌ها هم در یک مرحله تنگه باب المندب رو نمیشه گفت ببندند ولی ناامن بکنند. در خصوص همراهی و همگامی با ایران، حوثی‌ها به شکل شفاهی تا به حال اعلام پشتیبانی را از ایران کردند. البته نه به عنوان پشتیبانی نظامی، بلکه در واقع به نوعی اعلام همبستگی کردند با ایران. اما تا به حال هم چنین چیزی ابراز نکردند که ما اگر که دریای سرخ رو می‌خوایم ناامن بکنیم، این برای همراهی با ایران. تا به حال چنین چیزی از حوثی‌ها ابراز نشده. آنچه در واقع در وهله اول به نظر می‌رسه همین دیگه شکستن محاصره است و دیگری گسترش سرزمینی، که البته حوثی‌ها خودشون هم میدونن که برای گسترش سرزمینی یک حدی دارن. به دلایل بافت جمعیتی، قبائلی و مذهبی در یمن، حوثی‌ها حتی اکثر توسعه‌ای که بتونن بدن در جغرافیای یمن در حد اون جغرافیایی است که زمانی به عنوان یمن شمالی شناخته میشد. حوثی‌ها میدونیم که در زمانی فعال شدن که جنگ غزه را افتاد و در زمان جنگ غزه در همین حدود 3 سال پیش اونها در همبستگی با حماس اومدن و کشتی ها رو در دریای سرخ هدف قرار دادن و تونستن بر وضعیت اثر بگذارن. همین رو در مورد حزب الله لبنان، در مورد ایران هم میتونن انجام بدن. در واقع یک بسته کلی ما داریم میبینیم که این بسته در لبنان جا میگیره، ایران جا میگیره، یمن جا میگیره، حتی تا حدودی عراق رو هم میتونیم توی این بسته بگذاریم. اینها همگی به هم مرتبطند و این تهدید تا زمانی ادامه خواهد داشت که کلیت این بسته حل و فصل بشه. حوثی‌های یمن، اونها درسته که متحد یا به قول نیابتی ایران حساب میشند، ولی خب خودشون هم استقلال عمل دارند و اونها که دشمن اصلیشون در حال حاضر عربستانه که اونها رو محاصره کرده و وضعیت خیلی وخیم معیشتی رو اعمال کرده بر مردم یمن. اما خب اینا همشون با هم قابل جمع کردن در یک بسته، همونطوری که اشاره کردم هستن. یعنی در نهایت حوثی‌های یمن و ایران هدف مشترکی با هم دارن، هماهنگی هم با هم دیگه دارن، خب همکاری نظامی هم دارن و در نهایت اینها در چارچوب مصالح ایران عمل میکنه.
1: آنچه امروز در ساحل دریای سرخ اتفاق افتاده از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی چقدر مهم است؟ از مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن ترکیه می شنیدیم. و اما نشست سالانه رهبران کشورهای عضو بریکس، کشورهای نوظهور جهان، روز شنبه در دهلی نو و به میزبانی نخست وزیر هند آغاز شد. این نهاد اقتصادی که بنیانگذاران آن هند، چین، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل هستند، در سالهای اخیر با پذیرش 6 عضو دیگر تلاش کردند به یک قطب اقتصادی و سیاسی در مقابل کشورهای غربی بدل شود. مسعود پزشکیان و عباس عراقچی ایران را در این نشست نمایندگی می کنند و تا کنون در حاشیه اجلاس رسمی با رهبران چندین کشور عضو دیگر دیدار کردند. بشنویم از جمشید زند.
3: نشست سالانه سران کشورهای عضو بریکس در سایه درگیری‌های نظامی در منطقه خاورمیانه آغاز شد. عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز و تصرف مناطق بیشتری از نواحی ساحلی تنگه باب المندب از طرف حوثی‌های مورد حمایت ایران، نقل و انتقال نفت، گاز مایع و دیگر محصولات کشورهای منطقه به بازارهای جهانی به ویژه چین و هند را چالش برانگیز کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع مطلع گزارش داده که نمایندگان کشورهای عضو بر سر انتشار بیانیه مشترک در نشست امسال به توافق رسیدند. به گزارش رویترز در این بیانیه احتمالاً بدون اینکه از کشور خاصی نام برده شود، جنگ یک جانبه از جانب هر کشوری محکوم شناخته می شود. در ساعت‌های گذشته نمایندگان کشورهای عضو رایزنی‌های خود برای نزدیک‌تر کردن مواضع ایران و امارات متحده عربی جهت توافق بر سر متن بیانیه پایانی را به صورت فشرده پیش می‌برند. در نشستی که به میزبانی هند در دهلی نو برگزار می‌شود، نارندرا مودی نخست وزیر هند در سخنرانی افتتاحیه خود گفت اعضای بریکس 50% جمعیت جهان، 40% درآمد ناخالص ملی و 25% از تجارت جهانی را در اختیار دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2024 صادرات اعضای بریکس به بازارهای جهانی به بیش از 5 تریلیون و 650 میلیارد دلار رسید و واردات هم بیش از 5 تریلیون دلار بود. حجم تجارت بین اعضای بریکس نیز در حدود 1 تریلیون و 200 میلیارد دلار برآورد شده است. در نشست امسال شی جینگ پینگ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور چین و روسیه به عنوان قدرتمندترین اعضای بریکس حضور دارند. دیگر اعضای بریکس کشورهای برزیل، هند، آفریقای جنوبی، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و اندونزی هستند و رهبران بیشتر کشورها در این نشست حضور دارند. موضوع محوری نشست امسال رویکرد مردم محور و انسان محور برای ساخت تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری تعیین شده است. در کنار جلسات رسمی بریکس، دیدارهای دو جانبه رهبران کشورها در حاشیه این نشست دو روزه به دلیل جنگ‌های ایران و اوکراین و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن اهمیت ویژه یافته است. ولادیمیر پوتین که روز جمعه وارد دهلی نو شد، تاکنون با رهبران چندین کشور عضو از جمله نخست وزیر هند و میزبان این نشست دیدار کرده و شی جین پینگ رئیس جمهور چین که روز شنبه وارد هند شد، قرار است با برخی از سران شرکت کننده در این نشست دیدار کند. مسعود پزشکیان روز جمعه با رهبران برخی کشورهای عضو و نخست وزیر هند دیدار کرد، ولی تا کنون برنامه برای دیدار خصوصی با رهبران چین و روسیه اعلام نشده است. چندین کشور عرب منطقه هم که در چند ماه گذشته قلمرو آنها هدف حملات ایران قرار گرفته در این نشست حضور دارند، اما معلوم نیست که در حاشیه نشست امسال دیداری بین آنها و مسعود پزشکیان انجام خواهد شد یا نه.
1: و همکنون با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه هستیم. آقای حسینی فرد به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم در مورد نشست امسال رهبران کشورهای عضو بریکس از جمله ایران، چین و روسیه و حضورشون در کنار یکدیگر. تحلیل شما رو جویا هستیم.
4: خب واقعیش اینه که امسال هم ماجرای جنگ اوکراین که از 4 سال پیش جریان داره مثلا همچنان محور عمده است، هم اینکه جنگ دیگه ای هم به شدت همچنان نه به شدت اولیش ولی به هر صورت اضافه شده به بحران‌های بین‌المللی، وضعیت ژئوپلیتیک غیر ثابت در دنیا، اینه که زنجیره تامین دنیا، وضعیت انرژی، همه دوچار بحرانه. درصد تو یک همچین شرایط این اجلاس برگزار شده، البته با یک سری شعارهایی که خب یه مقدار دهن پر کنه. رغم همه اینها، رغم اینی که به هر صورت نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم که بی ثبات شده، شناور شده، یه مقدار رویگردانی های بین المللی از قطب اصلی دنیا یعنی آمریکا به صورت تشدید شده، و همه این احوال به نظر نمیاد که بریکس و اون هدفی که سال 2009 تشکیل شد، یعنی اینکه یک وزنه‌ای در برابر غرب، در برابر اون نهادهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، گروه هفت، اینها ایجاد بکنه، و برغم اینکه خب همونطور که در گزارش هم اومد نصفی از جمعیت جهان رو دارند، بخش بزرگی بیش از 40% تولید ناخالص ملی رو دارند، ولی همچنان عوامل عمده‌ای به هر صورت مانع از اینه که بتونن اینها بریکس رو در چارچوب اون هدفی که اول تعریف کردند پیش برونن، یا از این اجلاس‌های متعددی که هر سال هم برگزار میشه لزوماً مثلا چیزای عملی خاصی در بیاد.
1: آقای حسینی فرد، دولت جمهوری اسلامی همین ساعتی پیش اعلام کرد که بریکس در بلند مدت نقش مهمی در دلار زدایی و کاهش اثر تحریم ها برای ایران خواهد داشت. واکنش شما به این ادعا و تحلیلتون در مورد اون چه هست؟
4: واقعیتش اینه که این حرفیه که جمهوری اسلامی یا امیدی که از سالها پیش بسته، چه حتی قبل از اینکه عضو بریکس بشه در سال 1402، چه الان که عضو این مجموعه است. و خب ما میدونیم مجموعه عواملی هست که بریکس اصولا علی رغم اینکه بانک مشترک بریکس ما داریم و صحبتش هم بوده از مدت ها پیش که ارز واحد به وجود بیارن، ارز دیجیتال واحد، منتها نگاه بکنیم هم عوامل فنی وجود داره هم عوامل سیاسی. در نظر بگیریم که این 11 کشوری که عضو این مجمع هستند دچار اختلافات وزن اساسی هستند. همین که بیانیه که الان صحبتش شد در گزارش، معلوم نیست چی ازش در بیاد، یا حتی در اجلاس وزرای خارجه مثلا این مجمع که اولیبهشت یا خرداد تشکیل شد، اونجا خواست ایران مبنی بر این که باید محکوم بکنید حمله ایران آمریکا و اسرائیل رو، نهایتاً عربستان و امارات زیر بارش نرفتند. در نظر بگیریم که قطب‌های متضادی در این مجمع هستند، یعنی ایران یک طرف، عربستان سعودی یک طرف و امارات اون بر، از اون بر مصر و اتیوپی با هم مشکل دارن، همین چین و کلان رهبرش وارد هند شده، سال 7 سال پیش با هم یه جنگ رو واسه از سر گذروندن و همچنان خودشون رو به عنوان دو تا قطب مقابل هم تعریف میکنن. یا مثلا برخی از این کشورها اصولا همچنان رابطه اصلیشون با غربه. هند که برگزار کننده اجلاس امساله معتقده که اصولا من کشور ضد غربی نیستم، خودش رو به عنوان یک کشور غیر غربی به اصطلاح تعریف میکنه. اینها یک طرف، به موقع اگه بخوان به اصطلاح به طرف اقتصادهای واحد یا ارز واحد مسائلی از این دست برن، لازمش اینه که گرایش های همگرایی های کلان اقتصادی داشته باشن، بازار مالی مشترک داشته باشن، راجع به مکانیزمای ارز بتونن به اصطلاح توافق بکنند. اینها چیزایی که خب نه این کشورها همگرایی اقتصادی آنچنانی دارن، برخلاف مرز کنید اتحادی اروپا که یورو توش را افتاد تمام این چیزها تأمین شده بود. برخی از این کشورها اصلا رابطه آنچنانی با هم ندارن، هرچند که برخی از ضرورت ها فرض کنید رابطه اقتصادی چین و روسیه را افزایش داده، رابطه هند و رسولا با روسیه و چین باز افزایش داده، ولی همین الان می‌بینیم که به خاطر مشکلاتی که این کشورها با آمریکا دارن و نگرانیه که دارن از رابطه با آمریکا، اصولاً در رابطه با ایران اون کمکی که دارن به روسیه میکنن رو نمیکنن، انجام نمیدن. اینها همه باعث میشه که این امید و نویدی که تهران بسته که از این یک چیزی در بیاد که به اصطلاح برای تحریم‌ها، برای ارز واحد، برای اینی که به نوع این تحریم اقتصادی رو بتونه دور بزنه استفاده بکنه، در نخواهد آمد. هرچند که خب امکانی که داره توی بریکس که دارن از پولای محلی استفاده میکنن برای تبادلاتشون، خب این یک شاید گشایشی باشه، ولی کمک اصلی رو به رفع تحریم برای ایران نمیکنه.
1: آقای حسینی فرد، در سال 2009 بریکس تشکیل شده، 16-17 ساله که بریکس مشغول به کاره. از دیدگاه شما اگر نگاهی بیاندازید به عمل کرده اون، تصور میکنید به چه موفقیتی دست یافته؟ تصور میکنید در آینده به چه موفقیتی دست پیدا کنه و اصولا چه نقشی در صحنه جهانی داره؟
4: واقعیت اینه که خب به هر صورت با توجه به تحولاتی که ظرف این 20 سال پیش رفته، جهان اون از اون وضعیت تک قطبی بعد از جنگ سرد اومده بیرون و این کشورها سعی میکنن به اصطلاح این چند قطبی بودن رو تثبیت بکنن از طریق همین وزنه فرض کنید مثل بریکس یا اون توافق شانگهای اینها. ولی همونطور که اشاره شد، مکانیزمای درونیشون، اختلافات درونیشون، مسائل فنی وضعیتی رو به وجود میاره که آنچنان ساده نباشه که به لحاظ بیش از یک فقوم سیاسی بتونن عمل بکنن. ما هر سال میبینیم که اینا میان میشینن بیانیه یا میدند، ولی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینه که پیوند بدن اقتصاداشون رو و در عرصه بین المللی فرض کنید یک امیدی باشن، یک نهادهایی مثل بانک جهانی ایجاد بکنن، مثل بانک توسعه، بانک صندوق بین المللی پول ایجاد بکنن، یا سازمان تجارت جهانی رو در دست خودشون بگیرن، اینها همچنان ما ازشون دوریم. به همون دلایلی که خب بر بخش قبلی صحبتم بهش اشاره شد. از این جهتش به نظر میاد که همچنان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه به هر صورت وضعیتی که کشورهای مختلف در رابطه با غرب دارن، به خصوص کشورهای غربی، سیاستاشون به طرفی بره که کشورهای جنوب رو بیش از پیش متقاعد کنه که باید اقتصاداشون رو با این کشورهای عضو بریکس همگرایی بکنند، یا چینی ها و هندی ها امتیازهای اقتصادشون پیدا بکنه که بیش از پیش کشورهای نزدیک به غرب اونها ترجیح بدن که بسیار با بریکس همکاری بکنن، و در این مختصات و موقع مکانیزم ها و مسائل فنی هم قابل هم حل بشه و همگرایی های اقتصادی کلانی شکل بگیره که بشه اون وقت بریکس به اون هدفی که برای خودش تعریف کرده برسه.
1: سپاسگزارم. با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، همراه بودیم از طریق خط تلفن.
5: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
6: 2-0-420-725-970-30.
1: دو برابر شدن نرخ سوم بنزین در ایران در شرایطی که تورم مواد غذایی سه‌رقمی شده و ارزش ریال به پایین ترین سطح خودش رسیده، نگرانی ها از افزایش دوباره هزینه زندگی رو بیشتر کرده. از قیمت برنج و شکر گرفته تا کرایه حمل و نقل، نشون میده که افزایش هزینه سوخت میتونه به زنجیره قیمت ها منتقل بشه، آن هم زمانی که گزارش ها از کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها و حذف کالاهای غیر ضروری و حتی برخی اوقات ضروری حکایت داره. همکارم رویا کریمی مجد گزارشی داره در این باره.
6: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است، آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها، حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم می‌تواند بر معیشت مردم اثر بگذارد، حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایانه مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی، نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل می‌تواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه‌ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه می‌شود. همه اینها در اقتصادی رخ می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236 هزار تومان گذشت.
5: شنونده ساعت 14 هستید.
1: مطلعید که چند روزی بیشتر تا زمان آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی در ایران باقی نمونده. مقام های دولتی بر حضوری بودن تمام و کمال آموزش در سال تحصیلی پیش رو تاکید کردند. اما در این میان شکاف علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی از جمله نگرانی های کارشناسانه، هرچند که پدر و مادرها هم به شدت نگرانند. هرچه باشه سال تحصیلی گذشته چندان از رفتن به مدرسه خبری نبود و با روزی 2 ساعت سامانه شاد هم کار به سامان نمی رسید، و تازه اگر اینترنتی بود یا اگر دانش آموز به فناوری های لازم دسترسی داشت که دست کم به گفته مرکز پژوهش های مجلس دست کم 2 میلیون دانش آموز این امکان را نداشتند. در این باره با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات اخراجی دبیرستان در شهر مریوان گفتگو کرده ایم. او دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است و اکنون در آلمان سکونت دارد. تحسین مصطفی در ابتدای گفتگوی ما با او از وضعیت تحصیل در مراکز آموزشی ایران میگوید.
7: در مدرسه که بودیم از زبان کرونا مشکلاتمون مضاعف شد. فقط کلاس‌ها دایر بود. بعد از کرونا کلاس‌هایی که دایر بود اون کلاس‌ها هم تعطیل شد. مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه. فقط روی این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش خودشون به صراحت اعلام کردن، گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه، الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده. چقدرش به وسیله وزارت آموزش پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده، در حالی که ما میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب رو خونی بکنه و خودش در خونه بنشینه به این 20% اهداف آموزشی باید برسه. ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموزش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت‌های سرویس دانش آموزان میشه و این خودش یک مافیایی در حال شکل گیری به اسم این شرکت‌ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزان رو انجام میدن. صرفا مدرسه رو باز میکنن که شهریه‌ها رو از دانش آموزان بگیرن و اون کسایی که در فروش لباس‌های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن سود خودشونو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
1: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، تخمین زده بودند که اصلاً به سامانه شاد دسترسی نداشتند در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر خواهد بود و چگونه خواهد بود؟
7: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شکاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته. ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه، این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میمونه کتاب درسی و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته و مسئولین آموز پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونا میدانن، اونا در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن، مدارس خصوصی هستن که شهریه‌هاشون خودش یک بحث مجزاست. فقط اونا دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهمه و اونا خودشونو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونا میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم، هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته باشن، با توجه به این که در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده، اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده، حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
1: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده، فکر می کنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
7: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموز. وقتی دانش آموزی نمی تونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمی توان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به این که ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره، در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموز پرورش به اندازه کافی معلم نداره که همون کتاب‌های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی‌بهره میمونن.
1: آقای مصطفی، برخی گزارش‌ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده‌هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
7: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت هم قابل جبران نیست، یک خسارت فیزیکی نیست، یک خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم و تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی، نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حد اقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستن، بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل‌های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت و جبران کردن این با یک سرمایه و یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
1: دانش آموزی که مدت هاست از تحصیل با روند عادی و حضور مستمر در مدرسه محروم بوده، با بازگشایی مدارس با چه حجمی از شکاف تحصیلی روبروست؟ سرمایه علمی مملکت تا چه حد ضربه خورده است؟ رادیو فردا با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات دبیرستان، البته دبیر اخراجی، در شهر مریوان کار می‌کرده، او که دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است، هم اکنون ساکن آلمان است.
8: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
9: @فرداگرام.
1: هنوز بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن رسماً آغاز نشده، اما نحوه بستن کاروان ایران برای اعزام ورزشکاران به این مسابقات جداً حاشیه ساز شده. کاروانی که قرار بود بر شانس‌های اصلی مدال متمرکز باشد، حالا با انتقادهایی درباره تعداد همراهان کاروان، حذف برخی ورزشکاران و سهم محدود زنان روبرو شده. نسرین افشار از رادیو فردا.
10: بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن هنوز رسماً افتتاح نشده، هرچند رقابت‌ها در چند رشته طبق روال تورنمنت‌های بزرگ از پیش آغاز شده است. اما کاروان ایران پیش از شروع رسمی مسابقات، بیش از آن که با شانس‌های مدال خبرساز شود، با حاشیه و انتقاد روبرو شده. از شمار بالای مدیران و همراهان غیر ورزشی گرفته تا کنار ماندن برخی چهره های شناخته شده ورزشی، سهمیه محدود زنان و نگرانی هایی که بار دیگر بحث مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران را به میان کشیده. بر اساس فهرست نهایی کمیته ملی المپیک، کاروان ایران 522 عضو دارد که تنها 305 نفر آنها ورزش کارند، یعنی 217 نفر دیگر، حدود 42% کل کاروان، ورزش کار نیستند و شامل مربیان، سرپرستان، کادر پزشکی و اجرایی و همینطور مدیران، مسئولان حراست، نمایندگان رسانه ها و دیگر همراهان می شوند. این رقم از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته که مسئولان ورزش ایران بارها گفتند به دلیل محدودیت منابع، سیاست آنها اعزام کیفی است و ورزشکارانی در مراسم بدرقه ابتدا باید اعزام شوند که شانس نتیجه گرفتن و مدال داشته باشند. اما یکی از محورهای اصلی انتقاد همین نسبت ورزشکاران به همراهان است. در ابتدای فهرست کاروان نام 15 مدیر و مقام دیده می شود. از وزیر ورزش، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی گرفته تا معاون وزارت ورزش، رئیس کمیته ورزش مجلس و نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت خارجه. 5 نفر از این گروه به عنوان میهمان شورای المپیک آسیا معرفی شدند. افزون بر آنها 11 نفر در کادر سرپرستی، 2 نفر در حراست و 10 نفر در کادر پزشکی و فیزیوتراپی قرار دارند. این نسبت اما در برخی رشته‌ها بیشتر جلب توجه کرده. برای نمونه کشتی ایران 12 ورزشکار دارد، اما در کنار آنها رئیس فدراسیون، سرپرست و 10 عضو کادر فنی هم در فهرست قرار گرفتند. یعنی تعداد همراهان و کادر کشتی از تعداد کشتیگیران بیشتر است. در فوتبال امید مردان نیز برای 23 بازیکن 12 کادر فنی و سرپرستی در فهرست دیده می شود. منتقدان ورزشی می پرسند چرا در شرایطی که ورزشکاران با معیار سخت ایرانی یک شانس مدال انتخاب می شوند، معیار ضرورت حضور مدیران و همراهان به همان اندازه شفاف نیست؟ بخش دیگری از این انتقادها به تبعیض و ابهام در حضور زنان در این مسابقات مربوط می شود. در ترکیب اعلام شده در مراسم بدرقه از 312 ورزشکار فقط 97 نفر زن بودند، یعنی کمتر از یک سوم ورزشکاران. یکی از مهمترین غایبان این دوره تیم ملی فوتبال زنان ایران است، تیمی که با وجود رتبه 12 آسیا و کسب سهمیه رسمی از طریق حضور در جام ملت‌های آسیا از لیست اعزام حذف شد. فرید شجاعی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، علت رسمی را سیاست اعزام کیفی اعلام کرده و گفته فاصله تیم ایران با قدرت‌های آسیا و پایین بودن شانس مدال باعث شده اعزام زنان در دستور کار قرار نگیرد. این در حالی است که تیم فوتبال امید مردان با ترکیبی ناقص و تمرینات محدود راهی بازی‌های آسیایی می‌شوند. از فهرست 23 نفره حسین عبدی تنها 18 بازیکن در اختیار کادر فنی هستند که 2 نفرشان هم مصدومند. برخی بازیکنان هم از شهرستان‌ها آمده و فرصت کافی برای تمرینات تاکتیکی در کنار هم‌تیمی‌هایشان نداشتند. نفرستادن تیم زنان اما پس از ماجرای تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا گرفته شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم پس از ماجرای درخواست پناهندگی برخی بازیکنان تیم ملی در استرالیا گرفته شده و مسئولان نگران تکرار آن در ژاپن بودند. این نمونه نشان می‌دهد نگرانی حکومت از پناهندگی ورزشکاران سایه سنگینی بر اعزام آنها انداخته. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر با اخذ تعهدات محضری و ضمانت‌های مالی و وثیقه‌های چند میلیاردی از ورزشکاران پیش از خروج از کشور و اعزام آنها همراه بوده. اما با وجود تمامی این حواشی و سوء مدیریت‌ها، ایران همچنان در چند رشته شانس اصلی مدال‌آوری است. کشتی آزاد و فرنگی جور اصلی کاروان را می‌کشند. و رشته‌هایی مانند تکواندو، وشو، کاراته و وزنه‌برداری پشتوانه‌های بعدی کسب مدال هستند. تیم ملی والیبال مردان هم که همواره در میان 4 تیم برتر آسیا جای دارد، مدعی سکوست. با این حال، نبرد در جدول کلی مدال‌ها بسیار دشوار است. چین به عنوان قدرت مطلق ورزش قاره، ژاپن در مقام میزبان و کره جنوبی 3 جایگاه نخست جدول را در اختیار دارند.
1: حاشیه‌های کاروان ایران در آستانه بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن. از نسرین افشار می شنیدیم. و اما امروز شنبه 83 جشنواره جهانی فیلم ونیز به پایان خودش می رسه و این دور از جشنواره فیلم ونیز تصور می کنید که کدام فیلم برنده شیر طلای بهترین فیلم خواهد شد؟ گمان زنی های زیادی در جریانه و باید ساعتی صبر کرد و دید. اما فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری روز گذشته در بخش مسابقه اصلی 83 جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. اثری با بازی میثاق زاره داستان پزشکی رو روایت میکنه که پس از مواجهه با مجموعی از فشارهای شخصی، سیاسی و اجتماعی در آستانه تصمیمی مرگبار قرار گرفته. علی عسگری در این فیلم در مرز میان امید و ناامیدی تصویری از زندگی در ایران امروز رو ارائه میکنه، جایی که به تعبیر سازندگانش برای ادامه دادن باید به نورهای کوچک زندگی پناه برد. در همین رابطه با مهدی طاهباز که در محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز حضور داره گفتگو کرده ایم.
11: فیلم سینمایی کمین نور به کارگردانی علی عسگری ماجراش بعد از وقایع دیماه 1404 و کشتار معترضان اتفاق میفته و پیش از جنگ 39 روزه. داستان فیلم از یک صبح تا شب رخ میده در شهر تهران، تهرانی که روزهای ملتهب، خشن و ناامید کننده ای رو پشت سر گذاشته و البته روزهای سختی رو هم در پیش داره. فیلم ماجرای یک پزشک به اسم آرش با بازی میثاق زاره که در جریان روزهای اعتراضات دیماه به مداوای مجروحان در مطب بهش پرداخته، بعدش بازداشت شده، پروانه طبابتش باطل شده و حالا به خاطر فشارهای متعدد و اون ناامیدی که بر او غالب شده تصمیم گرفته که به زندگی خودش پایان بده. او از یک صبح تا شب به سراغ اعضای خانوادهش و برخی دیگر افراد میره تا اونها را از تصمیمش مطلع کنه. علی عسگری کارگردان فیلم هم پیشتر اعلام کرده بود که فیلمش از ساخته مهم و قابل تحسین عباس کیارستمی، یعنی طعم گیلاس، متأثر بوده. فیلم کمین نور شاید بشه گفتش که حکایت بخش قابل توجهی از مردم ایرانه که در میانه جنگ و سرکوب برای ادامه بقا در جستجوی کمی نور هستند.
1: مهدی، عوامل فیلم در ونیز حضور داشتند. کارگردان، بازیگران و فیلمنامه نویس. حالا چه نکاتی در مورد بازتاب تأثیرات کشتار دیماه، جنگ و شرایط مردم ایران در فیلم کمی نور در نشست رسانه‌ای فیلم مطرح شد؟
11: مهمترین حرف علی عسگری کارگردان در مورد خود عنوان فیلم بود. او گفت که در شرایط امروز ایران آدم ها دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنن. آقای عسگری همچنین گفت که از چیزهایی که میخواسته در فیلم نشان بده مهمترین شاید همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره بوده. به گفته او بعد از بحران‌ها و جنگ‌ها وقتی در تهران راه می‌رفته قدم می‌زده همزمان آدم‌هایی رو می‌دیده که خرید می‌کنن، بچه‌هایی که بازی می‌کنن و در کنار همه اینها تراژدی هم در جریانه. اینکه زندگی و تراژدی همزمان اتفاق می‌افته و این دو معمولاً متضاد به نظر می‌رسن، اما در ایران امروز در کنار همدیگه قرار گرفتند. میثاق زاره بازیگر فیلم در نشست رسانه این اثر اعلام کرد در مورد حال هوای شخصیتش. گفت چیزی که بیش از همه بر انسان سنگینی می‌کنه احساس ناتوانی و بی اختیاری، اینکه احساس کنی هیچ کاری از دست بر نمیاد و نمیتونی هیچ چیزی رو تغییر بدی. آقای زاره همچنین از تجربه شخصی خودش از فشارهای اجتماعی و سیاسی هم صحبت کرد و مثال زد که برای یک پست اینستاگرامی در ایران علیه اعدام ممکنه که فرد روز بعدش به دادگاه احضار بشه. و یک جمله بسیار صریح هم درباره سینما گفت آقای زاره و گفت که برای ما سینما فقط هنر نیست، یک سلاح. ما از سینما به عنوان سلاح دفاعی استفاده میکنیم. شادمهر راستینی یکی از نویسندگان فیلمنامه این فیلم هم در نشست خبری فیلم در ونیز اعلام کرد که سرکوب، جنگ‌ها و تکرار مداوم بحران‌ها باعث شده جامعه ایران به نقطه‌ای برسه که دیگر حتی توان احساس کردن درد رو هم تا حدی از دست داده. آقای راستین گفتش که ما بی‌حس شده ایم، انگار دیگر هیچ چیزی رو احساس نمی‌کنیم. درد بسیار بزرگ است و ناامیدی هم همینطور.
1: در نهایت واکنش منتقدان و رسانه‌های خارجی در مورد این فیلم چه بوده؟
11: تا حدود زیادی نگاه مثبتی داشتن رسانه‌ها و منتقدان غیر فارسی زبان و خارجی. اسکرین دیلی یکی از مثبت‌ترین واکنش‌ها رو داشته، فیلم رو درامی عمیقاً تاثیرگذار درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن زندگی در ایران امروز دونسته. منتقد این رسانه بازی میثاق زاره و کارگردانی کنترل شده علی عسکری رو برجسته کرده و فیلم اثری مناسب برای سینمای هنری و جشنواره‌ها ارزیابی کرده. منتقد دیگری نوشته بود که این فیلم درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه و روی این نکته تاکید کرده بود که کارگردان به جای ارائه پاسخهای بزرگ، شخصیت اصلی قصه‌شو در برابر جزئیات کوچک و زندگی و رابطه‌اش با خانواده‌اش قرار داده. برخی منتقدان هم گفتن که ایده فیلم ایده بسیار تاثیرگذار و قوی بوده اما در اجرا ضعف‌هایی داشته و در برخی سکانس‌های فیلم کمی ریتم کند شده و اون ایده نتونسته که خوب پرورش داده بشه. منتقدان دیگری هم اثر رو تصویری از ایران امروز و جامعه‌ای که مردم در اون با ناامیدی و بلا تکلیفی دارن سعی میکنن که به دلخوشی‌های کوچک بسنده بکنن و باز هم به عنوان فیلم اشاره کردن این که با پیدا کردن کمی نور بتونن که راه خودشون رو روشن بکنن.
1: همکارم مهدی تاهباز از محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد. مهدی تاهباز رو پیشتر با پادکست سینما سانسور می‌شناختید. و اما کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیمی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه اعلام کرد که ماه اوت گرم‌ترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. بریم و بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری در این باره.
12: ماه اوت گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. این را کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا، اعلام کرد. همچنین دمای آب اقیانوس‌ها نیز به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که اروپای غربی گرمترین تابستان خود را پشت سر گذاشت. در واکنش به ارزیابی سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس، سازمان ملل متحد هشدار داد که تا زمانی که بشر وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کنار نگذارد، سیاره زمین بیش از پیش وارد شرایط ناشناخته و بی سابقه خواهد شد. سوخت فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ است که یکی از مهمترین دلایل آلودگی محیط زیست، افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین به شمار می‌روند. داده‌های کوپرنیکوس به سال 1940 باز می‌گردد، اما شواهد دیگری مانند هسته‌های یخی، حلقه‌های رشد درختان و اسکلت مرجان‌ها به دانشمندان امکان می‌دهد اقلیم کنونی را در چارچوب تاریخ بسیار طولانی تری ارزیابی کنند. سامانتا برگس از مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت که مدیریت برنامه کوپرنیکوس را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفت به احتمال زیاد انسان‌ها دست کم در 100 هزار سال گذشته هرگز دمایی به گرمی امروز را تجربه نکردند. کوپرنیکوس اعلام کرد که میانگین دمای هوای جهان در ماه اوت به حدود 17 درجه سانتیگراد رسید. دانشمندان میگویند فعالیت‌های انسانی به ویژه سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز از دوران پیشاصنعتی تا کنون حدود 1.4 درجه سانتیگراد به دمای زمین افزوده و شدت و احتمال وقوع پدیده‌های جوی شدید را افزایش داده است. سایمون استیل، رئیس بخش اقلیم سازمان ملل، درباره گزارش کوپرنیکوس گفت: شواهد غیر قابل انکار است. این بهایی است که بشریت به خاطر اعتیاد به سوخت‌های فسیلی می‌پردازد، اعتیادی که بحران اقلیمی جهانی را تشدید می‌کند. دمای سطح آب اقیانوس‌ها نیز به رکورد روزانه جدیدی رسید. بیش از 90 درصد گرمای اضافی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط اقیانوس‌ها جذب شده است. آمریکا از افزایش بیشتر دمای خشکی‌ها جلوگیری می‌کند، اما هزینه سنگینی برای حیات دریایی و صخره‌های مرجانی داشته است. دانشمندان انتظار دارند رکوردهای دمایی در ماه‌های آینده نیز شکسته شوند، زیرا پدیده النینیو احتمالاً در حدود ماه دسامبر به اوج خود خواهد رسید. همچنین پیشبینی می شود سال 2027 و شاید حتی سال 2026 به گرمترین سالهای ثبت شده تاریخ تبدیل شوند. النینیو که مرحله گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی محسوب می شود، معمولاً باعث افزایش موقت دمای جهانی می شود. آن هم در شرایطی که زمین پیشاپیش به دلیل گرمایش بلند مدت در حال گرم شدن است. فریدریک اوتو، دانشمند اقلیم از کالج سلطنتی لندن گفت، تغییرات اقلیمی هر رویداد النینیو را گرمتر می کند و تا زمانی که سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز را متوقف نکنیم، این ماه‌های رکورد شکن یکی پس از دیگری ادامه خواهد یافت. کوپرنیکوس همچنین اعلام کرد که ماه اوت پایان گرمترین تابستان اروپای غربی را رقم زد، تابستانی که رکورد دیرینه سال 2003 را پشت سر گذاشت. سامانتا برگس، اقیانوس شناس و مسئول راهبردی مرکز اروپایی پیشبینی‌های هواشناسی میان مدت گفت، تابستانی استثنایی را پشت سر گذاشته ایم. نه فقط در اروپا، بلکه در سایر نقاط جهان نیز رکوردهایی که نزدیک به یک قرن پا بر جا بودند شکسته شدند. او افزود اقلیم جهان همچنان افراطی تر خواهد شد مگر آنکه جریان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی را متوقف کنیم.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم و ما یک پژوهش تازه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ارائه شود نشان می دهد استفاده بلند مدت از شیرین کننده های مصنوعی خطر عوارض سکته مغزی و حمله قلبی را افزایش می دهند. گزارشی از ملینا خورشیدیان.
13: ارتباط یک شیرین کننده پرمصرف با خطر بالاتر حمله قلبی و سکته مغزی. یک ماده که تقریباً در همه چیز از غذاهای بدون قند گرفته تا محصولات بهداشت دهان وجود دارد، با افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی مرتبط شناخته شد. به گزارش نشریه نیوزویک، یک مطالعه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ESC در سال 2026 ارائه شود، نشان می‌دهد افرادی که سطح بالاتری از زایلیتول در خونشان دارند، بیشتر در معرض حوادث جدی قلبی عروقی در دراز مدت قرار می‌گیرند. زایلیتول یک شیرین کننده مصنوعی پرمصرف است که از دسته الکل‌های قندی محسوب می‌شود. این ماده اغلب به عنوان جایگزین شکر در غذاها، نوشیدنی‌ها و محصولات دندانپزشکی استفاده می‌شود. زایلیتول به طور طبیعی در بدن و برخی غذاها به مقدار بسیار کم وجود دارد، اما در محصولات صنعتی به وفور پیدا می‌شود. دکتر مارکو ویتکوفسکی از بیمارستان دانشگاه شاریته برلین که این مطالعه را ارائه داده می‌گوید، شیرین کننده های مصنوعی توسط افرادی مصرف می شوند که گمان می کنند این مواد سالم تر از شکر هستند و نهادهای نظارتی هم عموماً شیرین کننده های مصنوعی را ایمن می دانند. تیم تحقیقاتی داده های 17710 شرکت کننده که دو مطالعه تحقیقاتی را تحلیل کرده، یک مطالعه کانادایی درباره سالخوردگی و یک مطالعه اروپایی برای بررسی آینده سرطان. شرکت کنندگانی که سطح زایلیتول خونشان بالاتر از بقیه بود، به طور قابل توجهی بیشتر در معرض عارضه های عمده قلبی عروقی بودند، از جمله مرگ، حمله قلبی و سکته مغزی. مطالعه کانادایی که درباره سالخوردگی است، شرکت کنندگان را به مدت 6 سال تحت نظر قرار داد. بنابر نتایج، کسانی که بالاترین سطح زایلیتول را داشتند، 57% بیشتر از دیگران در معرض عارضه های عمده قلبی عروقی بودند. در مطالعه اروپایی که بر بررسی آینده سرطان تمرکز کرده، شرکت کنندگان به مدت 30 سال زیر نظر بودند. بنابر نتایج، افراد با بالاترین سطح زایلیتول 18% بیشتر در معرض حوادث عمده قلبی عروقی بودند. پژوهشگران میگویند یافته‌ها همچنین رابطه میان دوز با خطرات جسمانی را نشان می‌دهد، بدین معنا که هر چه سطح زایلیتول خون بالاتر بود، خطر عارضه‌های قلبی عروقی هم بالاتر بود. این ارتباط صرف نظر از عواملی مثل سن یا جنسیت است و مستقل از ویژگی‌هایی همچون شاخص توده بدنی، فشار خون بالا، دیابت و سطح چربی خون برآورد شده است. این یافته‌ها در کنگره ESC 2026 یکی از بزرگترین گردهمایی‌های محققان و متخصصان قلبی عروقی در جهان ارائه خواهد شد، جایی که دانشمندان قرار است درباره پیامدهای این نتایج و معنای آنها برای تحقیقات آینده درباره شیرین‌کننده‌های مصنوعی و سلامت قلب بحث کنند.
1: با تازه ترین خبرها و برنامه های مختلف و موسیقی دلنشین ما در کنار ما باشید. اما وعده ما و شما در ایستگاه 19 رادیو فرداست.

ساعت 17 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید احتمالاً ایران مسئول حمله به خط لوله نفت عربستان سعودی بوده است. رسانه‌های ایران از درگیری شدید نیروهای امنیتی و افراد مسلح در سراوان خبر می‌دهند. و سنت کام از تغییر دادن مسیر 99 کشتی تجاری برای اجرای محاصره بنادر ایران خبر داد. درود بر شما خانم ها آقایان، مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا میگوید احتمالاً ایران مسئول حمله هوایی به عربستان سعودی و توقف فعالیت خط لوله نفت شرق به غرب این کشور بوده است. دونالد ترامپ که برای سفری دو روزه و دیدار با مقامهای رسمی ایرلند در این کشور به سر میبرد، در پاسخ به پرسشی درباره نقش ایران در حمله به این خط لوله حیاتی عربستان گفت فکر میکنم آنها هستند، احتمالاً خودشان مسئول هستند. عربستان سعودی پس از حمله پهپادی به خط لوله راهبردی شرق به غرب فعالیت این مسیر انتقال نفت را به طور موقت متوقف کرده است. رویترز روز شنبه گزارش داد

این درگیری از حدود ساعت 4 بامداد شنبه آغاز شده و بیش از 3 ساعت ادامه داشته است. به گفته منابع محلی دست کم 14 مورد انفجار و تیراندازی‌های رگباری در اطراف مقر سپاه یعنی خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان شنیده شده است. حالوش همچنین از پرواز پهپادهای شناسایی، استقرار آمبولانس‌ها و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی خبر داده، اما جزئیات مربوط به این حملات را مستقلاً تایید نکرده است. در همین حال معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفته است که افراد مسلح در منطقه تجمع کرده بودند و هدف عملیات نیروهای امنیتی قرار گرفتند. او از ادامه عملیات در این منطقه نیز خبر داده است. هویت افراد مسلح، علت درگیری و شمار تلفات طرفین همچنان مشخص نیست و رادیو فردا نمیتواند جزئیات این گزارش ها را به طور مستقل تایید کند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا روز 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را با هدف تضمین اجرای کامل محاصره بنادر ایران تغییر دادند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از فرود یک بالگرد سی هاک متعلق به نیروی دریایی آمریکا بر روی عرشه ناو یو اس اس باکسر اعلام کرد گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی همچنان در اجرای محاصره مشارکت دارند. همزمان فاینانشال تایمز گزارش داده است آمریکا از نفتکش‌های عازم تنگه هرمز خواسته که برای برخورداری از حفاظت نظامی تنها در ساعات مشخصی به حرکت خود ادامه دهند. و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همزمان با 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر بیش از 70 گزارش اطلاعاتی درباره گروه القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن را از طبقه بندی خارج و آنان را منتشر کرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم که همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اعلام ساعت 18 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. بحرین اعلام کرد در نشست عمان با شرکت ایران حضور پیدا نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید احتمالاً ایران مسئول حمله به خط لوله نفت عربستان سعودی بوده است. و بانک مرکزی اعلام کرد در یک ماه گذشته 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی به مراجع قضایی معرفی شده است. وقت بر شما خوش شنونده ای عزیز. توجه شما رو جلب میکنم به مشروع خبرهای این ساعت با من مهرداد میردامادی. بحرین اعلام کرد در نشست پیشنهادی میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در عمان شرکت نخواهد کرد. این نشست قرار است دوشنبه آینده درباره وضعیت تنگه هرمز و کشتیرانی از میان آن برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه بحرین با اشاره به حملات ایران به زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس تأکید کرد که امنیت و ثبات منطقه با سیاست مدارا و دلجویی حفظ نمی شود. منامع همچنین خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز بدون اعمال هر گونه تبعیض، اخذ عوارض یا صدور مجوز شد. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده است که عمان هنوز به طور رسمی برگزاری این نشست را اعلام نکرده و دیگر کشورهای منطقه نیز در مورد آن سکوت کردند. یک مقام ایرانی به رویترز گفته است که این نشست به ابتکار عمان برگزار می شود. وی تأکید کرد که تهران همچنان خواستار توافقی است که به ایران اجازه دهد از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عوارض اخذ کند.

پس از حمله پهپادی به خط لوله راهبردی شرق به غرب، فعالیت این مسیر انتقال نفت را به طور موقت متوقف کرد. رویترز روز شنبه گزارش داد که بغداد و ریاض منشأ حمله به خط لوله عربستان را خاک عراق اعلام کردند. دفتر نخست وزیری عراق نیز فرمانده عملیات نظامی استان میسان در جنوب شرقی این کشور را در ارتباط با این حمله برکنار کرد. بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش ایسنا این تراکنش ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی با وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه های نظارتی و قضایی شناسایی شدند. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده حساب افراد مظنون به پولشویی پس از تایید مرکز اطلاعات مالی مسدود و محدودیت های بانکی شدیدی برای آنها اعمال شده است. افرادی که در حوزه های مانند خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها و رمز ارز فعالیت های مالی مشکوک داشتند نیز در فهرست مظنونین پولشویی قرار گرفتند. بانک مرکزی همچنین از بازرسی حضوری شعب و واحدهای بانکی خبر داده و اعلام کرده در ماه جاری برای 10 بانک جریمه نقدی تعیین شده است. پرونده برخی بانک‌های متخلف و همچنین مسئولان شعب و واحدهای مرتبط نیز به دای بانک مرکزی برای رسیدگی به مراجع مربوط ارجاع شده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 19 خواهد بود.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این نهمین اپیزود از فصل ششم پادکست لایه هفتمه، یعنی قسمت 59. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران و تمام ایرانیان سراسر جهان در زندگی دیجیتال با سر و کار دارن صحبت. این بار سراغ یکی از عجیبترین شکل‌های حمله سایبری میریم که در پرونده‌های میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان ما باهاش روبرو شدیم. مهاجم‌ها با اسم و عکس آدم‌های آشنا حساب جعلی می‌سازند و پیام صوتی می‌فرستند برای این افراد تا اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنه. گاهی وقتا هدفشون دسترسی به حساب‌های اوناست، گاهی هم بدبین کردنشون به دوستان و همکارانشون. پس بریم برای شنیدن این اپیزود. دعوت به جلسه ارواح، سرقت حساب از طریق جعل صدا.

حبیب گوشی رو بر میداره و یه بار دیگه پیامی که در تلگرام بهش رسیده رو گوش میکنه. پیام از اکانتی ارسال شده که اسم و عکس پروفایل کامیار رو داره. خب حبیب کامیار رو میشناسه از قبل، مدتی هم هست که با هم توی گروه کوچیک در حال رسیدگی به وضعیت بازداشت شده های اعتراضات هستن. این وضعیت اینها رو پیگیری میکنن، با خانواده هاشون در تماسن، اطلاعات رو بررسی میکنن و کمک میکنن روایت این خانواده ها به دست رسانه ها برسه. اما پیامی که رسیده نه از اکانت قبلی کامیاره، نه مثل پیام های همیشگیشه، اساسا شبیه پیام هیچ کس نیست. بیشتر مثل میمونه که دو نفر داشتن پشت سر حبیب حرف میزدن،

0: کله پاچه‌شو بار می‌ذاشتن و اشتباهی و سهواً این پیام ضبط شده به دست خود حبیب رسیده.
1: من دیگه واقعاً نمی‌دونم چقدر میشه رو حبیب حساب کرد. رفتارهای اخیرش به شدت خودمحور و در عین حال هویت طلبانه است. به نظرم فعلا در مورد جلسه چیزی بهش نگیم.
0: حبیب پیام رو متوقف میکنه، دوباره از اول پخشش میکنه. هرچی بیشتر گوش میده کمتر دستش میاد که ماجرا چیه. اینا دارن راجع به کدوم جلسه حرف میزنن؟ چرا قرار نیست به من چیزی بگن؟ اون صفحه که چت گروه کاری هستش تو تلگرام باز میکنه. همین چند ساعت پیش کامیار درباره برنامه هفته آینده اونجا پیغام گذاشته بود. همه چیزم خیلی به نظر عادی میرسید. حبیبم جوابشو داده بود. کامیار تشکر کرده بود. مرسی مرسی، خدافظ خدافظ. صحبت رفته بود سر کار بعدی. حالا حبیب برمیگرده به همون پیام تشکر و بقیه پیام‌های کامیار همینجور هی میره بالا تو اون صفحه چت گروهی و هی پیام‌های کامیار رو با یه ذهنیت دیگه شروع میکنه بخوندن. دیگه کلش خراب میشه پایین صفحه شروع میکنه به نوشتن. آقا اگه قراره من در جریان چیزی نباشم، همین حالا به من بگید که ما هم بریم دنبال کار و زندگیم. اما پیام رو نمیفرسته. بیایید ماجرای حبیب رو همینجا نگه داریم با پیامی که نوشته و هنوز ارسال نکرد. چند روز برگردیم عقب و بریم سراغ یکی از روزنامه نگارهایی که با این گروه در ارتباط.
2: اسمش سانازه. با یه رسانه انگلیسی زبان کار میکنه و برای گزارش درباره وضعیت بازداشت شده ها با کمک این گروه به چند خانواده دسترسی پیدا کرد. برای ساناز اینکه یه پیام کاری از یه شماره ناشناس بگیره اتفاق تازه‌ای نیست. یکی برای مصاحبه بهش پیام میده، یکی میخواد اطلاعاتی بهش برسونه و یا یه پیشنهاد همکاری بهش بده. این بار پیامی با اسم و عکس مهران رسیده. کسی که ساناز اون رو خیلی دورادور از فضای کار رسانه‌ای میشناسه. دعوتش کرده به یک جلسه خصوصی.
3: سلام ساناز جون، خوبی عزیزم؟ میتونی توی جلسه با تیم ما شرکت کنی؟
2: اما هر وقت مکالمه جلو میره، لحن پیام‌ها به چیزی که انتظار داره کمتر شبیه. متوجه نمیشه این صمیمیت غیر منتظره از کجا میاد. و چند دقیقه بعد
3: اسقم زودتر خبر میدی که هماهنگی رو سرانجام بدم؟
0: ساناز دوباره پیام‌ها رو میخونه. با خوش میگه شاید طرف اینجوری حرف میزنه دیگه. ممکنه هم از عجله داشته باشه. ولی هرچی فکر میکنه متوجه نمیشه که خب جلسه راجع به چیه و چرا باید همین حالا درباره حضورش تصمیم بگیره. برای مهرانه مینویسه که لطفاً جزئیات رو از ایمیل کاری بفرستی تا ببینم میتونم شرکت کنم تو جلسه یا نه. و منتظر ایمیل میمونه و طبعاً خبری هم نمیشه. فردا اون روز یه اسم دیگه رو گوشی ظاهر میشه، بهنام رحیمی. یه تکس مسیج داده، یه پیام متنی که ساناز رو به جلسه دعوت کرده و یه فایل صوتی هم برای محکمکاری زده تنگش که تو اون خودش رو معرفی میکنه، میگه که سردبیر مهران است و منتظر خبر سانازه.
2: ساناز گوشی رو کنار لپتاپ میذاره و گفتگوی روز قبل رو دوباره باز میکنه. برنامه هر دو نفر اینه که ساناز رو بکشونن به جلسه بدون اینکه هنوز روشن باشه چرا و برای چه کاری. ساناز با بهانه‌های حرفه‌ای این دعوت رو رد میکنه، اما از پیام‌ها اسکرین شات می‌گیره و مدرک نگه می‌داره و موضوع رو به هلپ دسک میان گزارش می‌ده. ساناز به کارش برمیگرده، یه متن نیمه کاره داره که باید تمومش کنه و برای اون دیگه این گفتگو تموم شده است. کمی بعد اما همین اسم روی گوشی یکی دیگه از همکارای گروه یعنی پروانه ظاهر میشه. بهنام رحیمی.
0: این بار پیام برای پروانه است. پروانه که فعال حقوق بشر شناخته شده یه تو این گروه غیر انتفاعی که گفتم اینا با هم دارن، هماهنگی گفتگوهای خانواده ها با روزنامه نگارها رو انجام میده. اینکه چه کسی حاضر به مصاحبه است، کی میتونه حرف بزنه، کدوم اطلاعات نباید منتشر بشه. ساناز رو هم از همین طریقه که میشناسه. پروانه واتساپش رو باز میکنه، اسم بهنام براش آشناس، عکسش رو هم که میشناسه، اما از پیامهایی که برای ساناز فرستاده شده ابدا خبر نداره و میاد و با بهنام قرار یه گفتگوی آنلاین میذاره. همه چیز خیلی عادیه دیگه. یه دعوت کاری از طرف کسی که شما میشناسیدش، نه درخواست پولی مطرح شده، نه کسی گفته رمز حسابت رو بده، نه تهدیدی، نه هیچی، نه ها، نه نه. وقت جلسه که میرسه یه پیام صوتی دیگه میاد.
3: پروانه جان، ما تو جلسه منتظر شما هستیم. کد جلسه میاد به تلگرام شما.
0: پروانه لینک رو باز میکنه، صفحه برای ورود، کد میخواد همونجور که بهنام گفته. چند لحظه بعد پیامی در تلگرام ظاهر میشه و داخلش کده. تا اینجا همه چیز شبیه همون چیزیه که بهنام گفته. پروانه کد رو وارد میکنه و آماده میشه که وارد جلسه بشه، اما هیچ جلسه ای در کار نیست. اون کد، کد ورود به حساب تلگرامشه و اون کسی که پشت حساب بهنام نشسته با همون کد وارد حساب پروانه میشه. تصاحب حساب پروانه توسط مهاجمین از طرف تیم هلپدسک میان تایید شده. پروانه برای هماهنگ کردن مصاحبه ها و اینا بارها با حبیب و کامیار تو اون گروه پیام رد و بدل کرده. درباره زمان گفتگو حرف زدن، آدمای رو به هم معرفی کردن و برای جلسه های گروهی قرار گذاشتن. حالا فرض کنیم کسی که به حساب پروانه دسترسی پیدا کرده همین گفتگوهای معمولی رو رصد میکنه. نمیدونیم از حساب پروانه چه اطلاعاتی برداشته شده، اما لازم نیست توی پیام های راز خیلی بزرگ و عجیبی باشه که مهاجمین بهش دست پیدا کنن. چند تا اسم، چند تا موضوع هماهنگی و همین اطلاعات ساده کافیه تا معلوم بشه چه کسانی با هم کار میکنن و چه کسانی قرار بوده در کدوم جلسه باشن و از این اطلاعات چطور میشه سوء استفاده کرد برای دسترسی به قربانی بعدی. حالا دیگه کار خیلی پیچیده نیست. یه حساب دیگه ساخته میشه، این بار با اسم و عکس کامیار. پیامی که از این حساب میرسه همونجور که گفتیم از حبیب چیز خاصی نمیخواد. نه لینکی داره که باز بکنه، نه کدی که باید فرستاده بشه. یعنی الگوی حمله کاملا با حمله که به پروانه شده فرق می‌کنه. در عوض اومده و یک پیام شبیه تیکه‌ای از یک گفتگوی خصوصی رو براش فرستاده، حرفایی که ظاهرا کامیار پشت سر حبیب می‌زده. یعنی می‌خوام بهتون بگم که از چه چیزایی این مهاجمین استفاده می‌کنن. دیگه واقعا عقل جن نمی‌رسه. حالا برگردیم به جایی که داستان شروع کرد. حبیب گفتم دیگه کلش خراب، اینا پشت سرش حرف زدن، پیام به دستش رسیده، اینم یه سری بد و بیرای محترمانه نوشته. همین که میخواد ارسال کنه تو گروه، جلوی خودشو میگیره، یه ذره تأمل میکنه، هی جمله رو مزه مزه میکنه که آره اگه قرار نیست من در جریان باشم، همین اول بهم بگین که برم سراغ خونه زندگی خودم. هی هم با خوش فکر میکنه که خب عکس العمل به این چیزی که میخواد بفرسته چیه، بقیه چی جواب میدن، کامیار اصلا توضیحی داره نداره، خجالت میکشه یا گروه لفت میده، میگه شوخی کردم. یه بار دیگه شروع میکنه به این پیام گوش دادن و بعدم میره تو پیام‌های قدیمیش با کامیار شروع میکنه جستجو کردن. بالاخره این از یه شماره جدیدی بوده دیگه، میره تو همون شماره قبلی که از کامیار داشته، میبینه اوه بالاخره یه سابقه گفتگو جدی اونجا وجود داره. قبلا راجع به کار با هم حرف زدن، چند پیام بالاتر حال خانواده همدیگر رو پرسیدن، یه دفعه کامیار براش چیزی رو پیگیری کرده تو ایران، پایین‌تر حبیب یه فایل براش فرستاده. رابطه جدی و طولانی. اما قرار نیست با دیدن چند تا پیام قدیمی کلش از خرابی در بیاد، عصبانیتش بخوابه و ناراحتیش برطرف بشه. ولی با خوندن این پیام‌های قدیمی تصمیم میگیره قبل از اینکه شلوغکاری را بندازه و پای همه رو وسط بکشه، بره و از خود کامیار بپرسه. تو همون گفتگوی قدیمی، تو همون چت قدیمی که داشتن، یه پیغام میده، میگه کامیار جون میتونی چند دقیقه حرف بزنی؟ یه پیامی به اسم تو برای من اومده. و بالاخره کامیار جواب میده. وقتی که اینا با هم صحبت میکنن، کامیار میگه والا باور بکن من اصلا روحم خبر نداره از این پیامی که میگی، و از حبیب میخواد که مشخصات حساب رو بررسی کنه. دیگه میتونی حدس بزنی، حسابی که پیام رو فرستاده حساب کامیار نیست، اسم و عکسش رو برداشتن، پیام ها و از همه مهمتر صداها همه جعلیه. حالا جالب چیه؟ خود کامیار چند وقت پیش هدف یکی از این حملات جعل هویت قرار میگیره و پیام‌های مشکوکی بهش میرسه که باور نمیکنه و شبیه جوک میگیره اینو و اونم گزارش میده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان. و در واقع مهاجمین در مورد خود کامیار موفق نمیشن، اما حالا میان یه حساب به اسمش میسازن و از اون طریق سعی میکنن کس دیگه‌ای که اینجا حبیب باشه رو سرش کلا بذارن و درش بی‌اعتمادی ایجاد بکنن. وقتی که با هم صحبت میکنن، خب حبیب خیلی آروم میشه، اما نمیگن که خب پس حالا هیچی دیگه، دست در نکنه مطمئن شدم تو نیستی. نه، خیلی مسئولانه پیگیری میکنن موضوع رو، میرن پاکار میشن ببینن چه کسای دیگه امکان داره پیغام گرفته باشن، میرن از همه میپرسن، چون طبیعیه دیگه وقتی یکی یه بار این کارو میکنه ممکنه که با بقیه افراد گروه هم کرده باشه و کاملا محتمله که یه نفر دیگه همین حالا داره یه چیزی رو میشنوه که فکر میکنه واقعا همکاراش کله پاچه‌شو بار گذاشت. خلاصه تو گروه مینویسن و همه رو آگاه میکنن از موضوع و از بقیه هم میخوان که اگر مورد مشابهی دیدن قبل از جواب دادن به فردی که اسمش رو حسابه تماس بگیرن، از همون راهی که همیشه باهاش در ارتباط بودن، نه با اکانت جدید و چه و چه و چه. پروانه این پیام رو میبینه، به ساناز خبر میده، کم کم صحبتهایی که جدا از هم اتفاق افتاده کنار هم قرار میگیره و تیکه های پازل رو تشکیل میده. اون مهرانه که ساناز رو دعوت کرده بود به جلسه، بهنامی که برای پروانه صدا فرستاده بود و کامیاری که پشت سر حبیب حرف زده بود، معلوم میشه که همشون جعلی بودن و فیک بودن و در هیچ کدوم این موارد کسی که اسمش روی صفحه بوده اون طرف گفتگو نبود. در روایت ما این سه ماجرا به هم وصل شدن. چیزی که میبینیم و مشخصه تکرار این شکل از جعل هویت و استفاده از رابطه های آشناست. در مورد پروانه خب حساب تلگرام تصاحب شد. در مورد حبیب بنا به شرح پرونده درخواست ورود به حسابی در کار نبود. فقط قرار بود که یه چوب اندازن و حبیب رو به همکاراش و همکاراش رو به همدیگه بدبین بکنن. اگر حبیب همون اول پیامو فرستاده بود، شلوغ بازی درآورده بود، ممکن بود واقعا قبل از اینکه کسی بفهمه این صدا جعلیه شروع بکنن دعوا کردن و یکی دفاع بکنه، یکی ناراحت بشه، یکی لفت بده اصلا قبل از اینکه بفهمه ماجرا چی شده و مهاجم به هدفش برسه. داستان‌هایی که گفتم از روی چند پرونده واقعی میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان ساخته شده. حالا ممکنه که ساز و کارش و بست بینش همون شکل واقعی نباشه و جزئیاتی تغییر کرده باشه و اینها، ولی اصل ماجرا واقعیه. فقط برای حفاظت از افراد نام‌ها و مشخصات که تغییر کرده، اصل ماجرا 100% واقعیه. ولی خب طبیعیه دیگه، یه سری موقعیت‌ها رو دستکاری کردیم برای اینکه هویت افراد لو نره. پیام‌های صوتی هم که شنیدید ما به ازاهای تقریبا واقعی دارن تو همین فضا، اما خب اینجا با صدای بازیگرا و همکارای نازنین من بازسازی شده که همینجا هم ازشون تشکر میکنم. مو به موی این اتفاقات به اشکال دیگری طی چند ماه گذشته برای فعالین اجتماعی و روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور رخ داده و تازه اینها پرونده‌هایی که ما میدونیم. ممکنه که پرونده‌های زیادی باشه که آدما یا متوجه نشدن یا سرسری ردش کرد. یه نکته خیلی عجیب دیگه هم اینه که این پرونده‌ها خیلی متنوع بودن. تو یکی دیگه از این پرونده‌ها که حالا تو این داستان نیوردیم ولی شاید براتون جالب باشه شنیدنش، زمانبندی حمله به اندازه خود محتواش مهم بود. یک دوستی به نام شاهین که کارشناس امنیت دیجیتال، یک مصاحبه میکنه و بلافاصله بعد از مصاحبه مورد حمله واقع میشه. عجیبه دیگه، یعنی همینجور با صدای جعلی یکی بهش پیغام میده، یه درخواستی رو مطرح میکنه، لینکی میفرسته و خب اون خودش کارشناس امنیت دیجیتال بوده و سریع متوجه میشه. ولی این پرونده چرا مهمه؟ چون نشون میده که حمله های شخصی سازی شده الزاماً به این معنی نیستن که مهاجم حتما قبلا به دستگاه قربانی یا کسی که اونو میشناسه دسترسی داشته و اونا رو هک کرده. گاهی اطلاعات لازم برای حمله درست مقابل چشم قرار دارن، یعنی یه مصاحبه‌ای که تازه انجام شده، روابط کاری عیان که مثلا شما به اشتراک میذارید تو سوشال میدیا یا چه و چه و چه، نام همکاراتون، عکس‌ها و گفتگوهایی که به صورت عمومی منتشر میکنید، یعنی همه اینا میتونن بهانه‌ها و متریالی دست مهاجمین بدن که از طریقش به شما حمله بکنن. مهاجم‌ها چیکار میکنن؟ میان این تیکه‌ها رو کنار هم میذارن تا یه پیامی مخصوص شما بسازن، باورپذیرش بکنن. گفتم باورپذیری اصل اول این حملاته. تکنولوژی مهمه، استفاده از هوش مصنوعی برای تولید صدای فیک و جعلی خیلی مهمه و ترسناکه در عین حال، اما عزیزان مهمترین ابزار مهاجم ها هنوز همون چیزیه که سالهاست در مهندسی های اجتماعی استفاده میشه و اون جلب اعتماد. در واقع حرفم اینه صدای جعلی که در این پرونده ها با هوش مصنوعی ساخته شدن خیلی قانع کننده و تاثیرگذارن، اما به تنهایی حمله رو موفق نمی کنه. صدا فقط قراره یه شکاف کوچیک رو پر کنه. چه شکافی؟ فاصله بین این که شما با خودت فکر می‌کنی من این شماره رو که نمی‌شناسم اما صداش آشناست. تنها کاری که هوش مصنوعی اینجا می‌کنه پر کردن این فاصله است. حالا فرض کنه یکی از همین پیام‌ها به ما رسیده. شاید یه دعوت کاریه، شاید صدای دوستی که می‌شناسیم، شاید هم حرفی که شنیدنش عصبانیمون می‌کنه. اولین کاری که میتونیم بکنیم اینی که چند دقیقه تصمیم رو عقب بندازیم. هر تصمیمی داریم به قول اون عزیز یه قدم بریم عقب‌تر. هیچ تصمیمی نگیریم. یه ذره بهش فکر کنیم. ببینیم اصلا این شماره که من نمیشناسم چیه؟ چیه؟ از کجا اومد؟ لازمم نیست که راست تو همون گفتگو که به شک داریم همه چیز رو روشن کنیم. بریم فوری بگیم آقا شما کی هستی؟ از کجا اومدی؟ اگر یه آشنا با حساب یا شماره تازه به شما پیام داده، از راه‌های قبلی که باهاش در تماس بودید گیری بکنید. همون شماره که از قبل داشتیم یا گفتگویی که قبلا ازش استفاده کردیم. اگه میگه به حساب قبلیم دسترسی ندارم، این حرفش هم باید از یه راه مستقل بررسی بشه. بالاخره شما دوست و آشناهاتون رو دیگه یه نفره که توی جزیره نمیشناسید. شما اگه منو میشناسید، بالاخره همسرم، دوستای نزدیکم، چهار تا رابطم این وسط میشناسید دیگه. میتونید از طریق اونها پیگیری بکنید. یه چیز دیگه ای که بعد از شنیدن این اپیزود احتمالاً باید بیشتر حواسمون بهش باشه اینه که صدای آشنا به تنهایی برای تایید هویت کافی نیست. دیگه متوجه شدیم دیگه. هوش جلل خالق مصنوعی قشنگ میتونه صدای عزیزان شما رو بازسازی بکنه. نه ماها متخصص تشخیص صدای مصنوعی هستیم، نه ممکنه که دقت لازم رو داشته باشیم به تنهایی، و خیلی خیلی محتمله که چند بار گوش کنیم و بازم نفهمیم که این صدا فیک. کاری که حبیب کرد کار درستی بود. بررسی خود صدا نبود. نیمت هی بشینی ببینید صدا درسته یا نیست. چون اساسا خیلی قابل تشخیص نیست. و از این به بعدم هی سخت‌تر میشه دیگه. هی ابزارهایی میاد که این صداها رو خیلی دقیق‌تر اجرا میکنه. یادتونه دیگه اولا که ویدیوهای هوش مصنوعی اومده بود، شخصیت‌ها 6 تا انگشت داشتن، نمیدونم یه 3 تا دماغ داشتن. ولی الان اصلا یه جوری شده که شما نمیتونی تصویر خودت هم اگه ببینی تشخیص بدی. صدا هم همینطوره. بهترین کار کاریه که حبیب کرد. رفت خود صاحب صدا، رفت از اون پیگیر مسئله شد. بنابراین اگر کسی برامون یه لینک جلسه فرستاد، مثلا گفت بیا زوم، نمیدونم بیا تیمز، نمیدونم همه این پلتفرمایی که هست، ما میتونیم ازش شماره جلسه و رمز همون جلسه رو بخوایم. بعدن خودمون اون برنامه رسمی رو باز بکنیم، مثلا میگم اگه زومه بریم خود برنامه زوم رو باز کنیم، گزینه پیوستن به جلسه رو بزنیم و اون مشخصات رو اونجا وارد کنیم، نه که بریم مستقیم روی لینکی که برامون فرستادن کلیک بکنیم. میدونم اون راحت تره، ولی با توجه به این موقعیتایی که براتون تعریف کردم ریسکش بالاست. رمز جلسه هم رمزیه که برگزار کننده به شرکت کننده ها میده، نه کد ورود تلگرام یا واتساپ یا چه. اگر دعوت کاریه، بخوایم از طرف که یه ایمیل رسمی از ایمیل رسمی محل کارش برای ما بفرسته. این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم هویت طرف مقابلمون رو صحت سنجی بکنیم. مثلا اگر یه پیغامی از طرف من برای شما اومد، شما همونجا بگید که مرسی که فرستادی، ولی لطفاً پویش جان اینو با ایمیل کاریت که پویش@میان.org هست برای من بفرست. خب اگر من فرستادم، این یه راه خوبی برای صحت سنجی. حرفم اینه که از راه‌های مختلفی صحت سنجی کنید. حالا من نمیخوام دونه دونه بگم، از هر راه بیشتری که میتونی از هویت طرف مقابلتون و لینکی که براتون میفرسته اطمینان کسب کنید. یکی از راه‌های دیگه که میشه لینکی که برای ما فرستادن رو صحت سنجی بکنی، یه ذره تریکیه، یه ذره باید مراقب باشین، اینه که مثلا اگه رو کامپیوتر هستین یا رو خود گوشی، دستتون یا نشانگر موس رو روی اون لینک نگه دارید و کلیک نکنید، یادمون نره، فقط روش نگه دارید. وقتی نگه داشتیم معمولا نشونی مقصد پایین مرورگر یا کنار لینک دیده میشه. خب این یه راهیه که ما بتونیم ببینیم که آیا این به دامنه میره که اینا ادعا کردن، این میره سمت تیمز، میره سمت زوم یا نه. در این حال باز میخوام بگم اگه مثلا یه کوچیک نوشته باشه زوم، یه کوچیک نوشته باشه تیمز، اینا کافی نیست. میدونید یک بخشی از لینک رو اگه شما ببینید کافی نیست. اگر نشونی رو نمیشناسید یا ازش مطمئن نیستید، به هیچ عنوان عزیز عزیزان من بازش نکنید لطفا. این پیشنمایش هم راه خوبیه، اما به تنهایی ام بودن لینک رو ثابت نمیکنه. راجع به کد ورود به حسابم گفتم دیگه، اگر یک پیامی از یک پلتفرمی مثل تلگرام دارید که میگه این کد برای ورود به تلگرام شماست، برای ورود به تلگرام شماست و نه رمزی جلسه ادعایی دیگه. حتی اگر کسی پشت تلفن اصرار کرد که نه این کد جلسه است، عزیزان شما باور نکنید، برگزار کننده هیچ جلسه‌ای به کد ورود تلگرام یا واتساپ ما احتیاج نداره. حالا اومدیم و کلمون خراب بود و حواسمون جمع نبود و از اون بر جنگ بود و از اون بر گرونی بود و از اون بر گرفتاری و کدی که برای ورود به تلگراممونه رو ما در اختیار مهاجم گذاشتیم دو دستی. حالا اگه همین حالا فکر میکنیم یه نفر وارد حسابمون شده باید چیکار بکنیم؟ قبلا اینا رو با هم مرور کردیم دیگه. اگه هنوز روی دستگاه دیگه به تلگرام یا هر سرویس دیگه دسترسی داریم، میریم به بخش تنظیمات یا ستینگ، بخش دستگاه‌ها یا نشست‌های فعال یا سیشن، اونو بررسی میکنیم و نشست های ناشناس رو طبعا میبندیم. اگر روی کامپیوتر یا گوشی میبینیم که حسابمون بازه و ما اون دستگاه رو نمیشناسیم، سریع از اونا خارج میشیم. تایید دو مرحله ای رو فعال میکنیم، یه گذرواژه قوی میذاریم و ایمیل بازیابی جدید و امنی رو در واقع جایگزین میکنیم. اگر دسترسی نداریم یا نمیدونیم چه کاری امنه، سریع میریم سراغ میز کمک های فوری امنیت دیجیتال میان و ازشون راهنمایی میگیریم. فعال کردن تایید دو مرحله یه من اینجا بگم به تنهایی جای بستن دسترسی فرد مهاجم رو عزیزان نمیگیره. اگر سررشته ندارید از امنیت دیجیتال، برید سراغ همون میز کمک های فوری امنیت دیجیتال یا هلپ دسک. بهترین کار همینه. گروه های مختلفی در این زمینه هستن، ولی خب حالا ما همیشه میانو معرفی میکنیم، اما گروه های مختلفی در این زمینه وجود دارن. یک کار دیگه که واجبه و مسئولیت پذیری شما رو نشون میده اینه که به اطرافیانمون خبر بدیم که حساب ما تصاحب شده و ممکنه از این حساب پیام‌های آلوده‌ای به دست اینها برسه. این واقعاً مسئله مهمیه که خیلی وقتا متاسفانه دوستان و عزیزانی که هک میشن یا حسابشون تیک اوور میشه اینا رعایت نمی‌کنن. ما لازم نیست منتظر باشیم تا بفهمیم دقیقاً هکر به چه چیزهایی دسترسی پیدا کرده یا میخواد با اکانت ما چیکار کنه. به محض اینکه متوجه شدیم اکانت از دست رفته ولو موقتی، باید به دوستانمون خبر بدیم. نکته آخر و مهم اینه که تا جایی که امنه، احساس میکنیم میدونیم داریم چیکار میکنیم و امنه، قبل از مسدود کردن، قبل از اینکه بلاک کنیم اون طرفی که با همون تماس گرفته یا حسابش رو گزارش بکنیم، مشخصات فرستنده رو نگه دارید، داکیومنت بکنید، مستند بکنید، پیام ها رو اسکرین شات بگیرید و یادمون هم نره لینک مشکوک رو دوباره باز نکنیم. فایل ها رو هم بی حساب و کتاب برای بقیه نفرستیم. همینجور هر فایلی به دستمون رسید میدونیم مشکوکه، میدونیم از طرف مهاجمه، همینجور برای دیگران نفرستیم، ممکنه حاوی بدافزار باشه. عزیزان اگر با پیام، تماس، صدای مشکوک یا دعوت مشابهی روبرو شدید، میتونید همونجور که گفتم با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیرید. لازم نیست اول مطمئن شید هک شدید یا نه، همین که شک کردید میتونید تماس بگیرید باشون، حتما کمک میکنن. میتونید فارسی هم صحبت بکنید. گزارش شما میتونه به شناخت این روش‌ها و الگوها به صورت عمومی‌تر و در عین حال هشدار دادن به بقیه خیلی کمک‌حال باشه. از مسیرهای شناخته شده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان پیغام بدید به آدرس mian.org/dsh تماس بگیرید. گفتم فارسی هم میتونید پیغام بدید و حتما کمکتون میکنن. در این حال همونجور که پیشتر و در اپیزود قبلی هم گفتم، کمپین امن بمان توسط فیلتر وان و پسکوچه در حال انجام هستش. این هفته هم قراره کمی راجع به هوش مصنوعی و شکلهای سوء استفاده از اون صحبت بکنن، در کنار توصیه های مفید و بروز همیشگی که در مورد امنیت دیجیتال دارن. و من توصیه میکنم که اگر مایل هستی و علاقه دارید به این موضوع و نگران امنیت دیجیتالتون هستید، برید و این آموزش ها رو دنبال کنید با دنبال کردن هشتگ امن بمان. و ممنونم که با من همراه بودید. ممنونم از همکاران خوبم در فیلتربان و دوستان خوب ما در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. یه بار دیگه هم از دوستان و همکاران عزیزم که خودشون رو جای هکرها جا زدن و ساند بایت های بازسازی شده این اپیزود رو برای من ضبط کردن تشکر میکنم و دمتون گرم بچه‌ها. تا اپیزود بعدی خداحافظ. مراقب خودتون باشین و فراموش نکنید که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق غیر قابل گفتگو برای ماست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: روز و شب شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی و سلامت باد. شنبه 21 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 12 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. الهه روانشاد هستم و شما را در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا با آنچه که براتون گردآوری کردیم همراهی میکنم. از جمله گسترش دامنه رویارویی‌ها در خاورمیانه، نشست سالانه رهبران کشورهای عضو بریکس در دهلی نو به میزبانی نخست وزیر هند برگزار شد و حاشیه‌های کاروان ایران در آستانه بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن. همین‌ها و هم بسیار بیش از اینها در انتظارتون، اما نخست مهرداد میردامادی و تازه‌ترین خبرها.
1: رئیس جمهور چین در اجلاس سران گروه بریکس در دهلی نو خواستار ایفای نقش این گروه به عنوان میانجی صلح در بحران و درگیری‌های منطقه خلیج فارس شد. شی جین پینگ در حاشیه این اجلاس در سخنان جنگ خلیج فارس را علت زیان‌ها و خرابی‌های جدی در منطقه دانست و بر تلاش پکن برای همکاری با سایر اعضای بریکس در جهت پایان دادن به این بحران تأکید کرد، چرا که به گفته او چین تداوم این جنگ را منافی منافع مشترک جامعه بین المللی می داند. به گزارش رویترز، رئیس جمهور چین در سخنان خود همچنین اعلام کرد که کشورش سال آینده ریاست دوره بریکس را بر عهده خواهد گرفت و میزبان 19 اجلاس سران این گروه خواهد بود. بحرین اعلام کرد در نشست پیشنهادی میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در عمان شرکت نخواهد کرد. این نشست قرار است دوشنبه آینده درباره وضعیت تنگه هرمز و وضعیت عبور و مرور کشتی‌ها از آن برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه بحرین با اشاره به حملات ایران به زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس تأکید کرد که امنیت و ثبات منطقه با سیاست مدارا و دلجویی حفظ نمی شود. منامه همچنین خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز بدون اعمال هر گونه تبعیض، اخذ عوارض یا صدور مجوز شد. رویترز در گزارش این خبر آورده از

0: برمیدند. بر اساس گزارش روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در جریان درگیری‌های بامداد شنبه در منطقه بخشان سراوان، 3 تن از نیروهای سپاه پاسداران و 5 فرد مسلح کشته شدند. در همین حال، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان با تایید تداوم عملیات در منطقه اعلام کرد این درگیری پس از شناسایی محل تجمع اعضای به گفته او گروهک‌های ماند که قصد انجام اقدامات خرابکن را داشتند آغاز شده است. از سوی دیگر منابع محلی و وبسایت حقوق بشری حالوش گزارش دادند که این عملیات از حوالی ساعت 4 بامداد با ورود نیروهای امنیتی به منطقه آغاز شده و بیش از 3 ساعت به طول انجامید. و بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده در 1 ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش ایسنا این تراکنش ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی با وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه های نظارتی و قضایی شناسایی شده. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده حساب افراد مظنون به پولشویی پس از تایید مرکز اطلاعات مالی مسدود و محدودیت‌های بانکی اعمال می‌شود.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنیدید.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
1: و سپاسگزاریم که شنونده همیشگی ما هستید. بشنوید که در خاورمیانه فشار از چند جبهه همزمان در حال افزایش است. از پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ تا حمله به ساختهای نفتی عربستان سعودی و افزایش تنش بر سر تنگه هرمز، همه این نشانه ها از گسترش دامنه رویارویی در منطقه حکایت دارد. تحولاتی که می تواند پیامدشان فراتر از مرزهای خاورمیانه احساس شود. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
3: از پایان جنگ تا یک حمله تازه، ایران بار دیگر در کانون اظهارات رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفت. دونالد ترامپ میگوید جنگ میان تهران و واشنگتن به زودی پایان خواهد یافت، اما همزمان ایران را به احتمال زیاد مسئول حمله میداند که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت عربستان سعودی را هدف قرار داده است. حمله‌ای که بار دیگر نام عربستان را به مرکز تحولات منطقه آورد. در این حمله به گفته مقام‌های سعودی چند پهپاد از خاک عراق وارد عربستان شدند و خط لوله نفت شرق به غرب این کشور را هدف قرار دادند. فعالیت این خط لوله که یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین انتقال نفت عربستان است موقتاً متوقف شد. مسیری که به ریاض امکان می‌دهد نفت را بدون عبور از تنگه هرمز به سواحل دریای سرخ منتقل کند. به گفته مقام‌های سعودی در این حمله شماری زخمی شدند و بخشی از تأسیسات نیز آسیب دیده است. دولت عراق هم تأیید کرده که حمله از داخل خاک این کشور انجام شده است. بغداد تحقیقات درباره این حمله را آغاز کرده و 1 فرمانده عملیات نظامی را برکنار کرده است. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. اما برای عربستان تهدید فقط به این حمله محدود نمی‌شود. در جنوب شبه جزیره حوثی‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ پیشروی کردند. آنها بندر مخار را تصرف کردند و به جزیره پریم در ورودی باب‌المندب رسیدند. جزیره کوچک اما راهبردی که در یکی از حساس‌ترین نقاط مسیر دریایی میان دریای سرخ و خلیج عدن قرار دارد. باب‌المندب یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان آسیا، خاورمیانه و اروپا است و هر گونه ناامنی در این منطقه میتواند هزینه و زمان حمل و نقل دریایی را افزایش دهد. در همین شرایط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از دونالد ترامپ خواسته برای مقابله با حوثی‌ها کمک نظامی بیشتری ارائه کند، اما واشنگتن دست کم تا کنون از ورود مستقیم نظامی خودداری کرده و حمایت خود را بیشتر به اشتراک گذاری اطلاعات و کمک در زمینه هدفیابی محدود کرده است. به گفته دونالد ترامپ حوثی‌ها با دولت آمریکا تماس گرفتند و خواهان آن شدند که واشنگتن مستقیما وارد درگیری نشود. در سوی دیگر حوثی‌ها گفتند عبور بیشتر کشتی‌ها از منطقه ادامه خواهد داشت، اما کشتی‌های عربستان با محدودیت بیشتری روبرو خواهند بود. حالا 3 نقطه مهم در نقشه امنیت انرژی خاورمیانه بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شدند. تنگه هرمز با

0: المندب و خط لوله شرق به غرب عربستان. سه مسیر متفاوت با یک اهمیت مشترک، انتقال نفت و عبور کالا. در هرمز تنش میان ایران و آمریکا مسیر اصلی صادرات نفت کشورهای خلیج فارس را تحت فشار قرار داده. در باب المندب پیشروی حوثی‌ها نگرانی درباره امنیت کشتیرانی در دریای سرخ را افزایش داده و در میانه این دو عربستان سعودی با حمله ای روبرو شد که مسیر جایگزین انتقال نفت این کشور را موقتاً از کار انداخت. اینکه این تحولات چگونه بر یکدیگر اثر خواهند گذاشت و آیا مسیرهای انرژی منطقه به سمت ثبات می روند یا اخلال، حالا به یکی از مهمترین پرسش های پیش روی بازار جهان نفت و کشتیرانی تبدیل شده است.
1: آغاز کنم رویا ملکی می شنیدیم. و ما دونالد ترامپ برای پایان جنگ با ایران یک افق زمانی نسبتاً نزدیک ترسیم کرده. دونالد ترامپ گفته جنگ پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا در ماه نوامبر، همکنون در ماه سپتامبر هستیم، معنیش اینه که دو ماه دیگه پایان خواهد یافت. اما در گزارشی که وال استریت جورنال منتشر کرده سناریوی بسیار متفاوتی مطرح شده. احتمال ادامه جنگ تا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ. فاصله این دو سناریو بسیار زیاده، فاصله چند هفته با بیش از دو سال هست. از نظر نظامی دو وضعیت کاملا متفاوت رو پیش روی آمریکا و ایران قرار میده. بشنویم از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در واشنگتن در این باره.
2: به نظر میرسه که بله، یک افق زمانی حدود 8 هفته‌ای رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده و امیدواره که این جنگ تا اون زمان به پایان برسه. احتمالاً منظورشون از این زمان و این باز زمانی 8 هفته این هستش که تا اون زمان در حکومت اسلامی به مرحله‌ای میرسه از نظر فشار اقتصادی و نارضایتی‌های داخلی که به قول معروف پرچم سفید و بالا میبره و حاضر میشه که با آمریکا وارد دور جدیدی از مذاکرات بشه و اون خواسته هایی که آقای ترامپ میخواد به اون سمت بره که بپذیره. من فکر میکنم هدفشون این بوده و تمام مسائل دیگر رو حالا سعی کردم با یه خوشبینی خاصی کنار بذارن. این احتمال ادامه درگیری ها اونطوری که الان وجود داره و احتمال تشدید جنگ از نظر ایران، حکومت اسلامی طبیعتاً این وضعیت قابل تداوم نیست، به ویژه موفقیتی که محاصره دریایی آمریکا داره و باعث شده که صدور نفت ایران به صفر برسه. وضعیت نیستش که به هیچ وجه حاضر باشه تا از هفته آینده به نظر من حکومت اسلامی بپذیره، ولی در این حال سطح تنش رو میخواد تا حدی بالا ببره یا با یک آهنگ مشخصی بالا ببره که باعث در حقیقت خارج شدن کنترل افزایش تنش از دستش نشه و باعث برگشتن اوضاع به شرایط جنگی کامل مثل جنگ 39 روزه، به ویژه جنگی که اسرائیل هم در اون مشارکت فعال داشته باشه نشه، چون میدونه که اون هرچند که باعث بالا رفتن قیمت نفت، باعث ضرب دیدن ساخت نفتی منطقه خواهد شد، در این حال همین تأثیر رو روی اقتصاد ایران هم به صورت ویرانگری خواهد داشت. زیر ساخت اقتصادی ایران رو نابود خواهد کرد و با وضعیت اقتصادی که الان داره ایران، تورم بالای 60%، وضعیت قیمت بنزین، قیمت کالاها در ایران باعث خواهد شد که ممکنه وضعیت نارضایتی عمومی در جامعه به شکل به ناگهان غیر قابل کنترلی برسه.
1: از فرزین ندیمی، تحلیلگر و کارشناس دفاعی و نظامی در آمریکا میشنیدیم. و اما نشست سالانه رهبران اعضای بریکس روز شنبه در دهلی نو و به میزبانی نخست وزیر هند برگزار شد. این نهاد اقتصادی که بنیانگذاران آن هند، چین، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل بودند، در سالهای اخیر با پذیرش 6 عضو دیگر تلاش کرده به یک قطب اقتصادی و سیاسی در مقابل کشورهای غربی بدل شود. در پایان نشست روز شنبه بیانیه مشترکی صادر شد که در آن به طور ویژه به جنگ خاورمیانه اشاره شده است. بشنویم از همکارم جمشید زند.
3: نشست سالانه سران کشورهای عضو بریکس در سایه درگیری‌های نظامی در خاورمیانه برگزار شد. رهبران کشورهای عضو پس از مذاکرات فشرده پشت پرده سرانجام برای صدور بیانیه مشترک به توافق رسیدند و این بیانیه بعد از ظهر شنبه منتشر شد. بیانیه بدون نام بردن از کشور خاصی اقدامات یک جانبه و جنگ یک جانبه را محکوم کرده است. اعضای بریکس با ابراز نگرانی عمیق از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و غرب آسیا، خواهان خیشتنداری حداکثری و اجتناب از اقداماتی شدند که ممکن است به وخیمتر شدن وضعیت کنونی منجر شود. رهبران بریکس در بخشی از این بیانیه درباره حملات عمدی به زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز هم که زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، اظهار نگرانی کرده‌اند. در این بیانیه حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای حکام آژانس توصیف شده و تأکید شده که تضمین‌های هسته‌ای، ایمنی و امنیت حتی در درگیری‌های نظامی باید همواره رعایت شوند تا از مردم و محیط زیست در برابر آسیب حفاظت شود. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم که روز شنبه وارد دهلی نو شد، در سخنرانی خود گفت جنگ خاورمیانه به منافع مشترک جامعه بین‌المللی خدمت نمی کند و پکن در همکاری با دیگر اعضای بریکس برای برقراری صلح در منطقه تلاش خواهد کرد. رهبر چین در بخش دیگری از اظهاراتش از کشورهای جهان خواست همه اشکال حمایتگرایی را رد کرده و سیستم تجارت چند جانبه با مرکزیت سازمان تجارت جهانی حمایت کنند. سال آینده چین ریاست دوره‌ای بریکس را بر عهده خواهد گرفت. نارندرا مودی نخست وزیر هند و میزبان نشست امسال هم در سخنرانی افتتاحیه خود گفت اعضای بریکس 50% جمعیت جهان، 40% از درآمد ناخالص ملی و 25% از تجارت جهانی را در اختیار دارند. به گفته او بریکس اکنون به مرحله بلوغ رسیده و زمان آن است که اتحاد و اشتراک نظر خود را در صحنه جهانی به نتایج ملموس تبدیل کند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2024 صادرات اعضای بریکس به بازارهای جهانی به بیش از 5,650,000,000,000 رسید و واردات هم بیش از 5,000,000,000,000 بود. تجارت بین اعضای بریکس نیز در حدود 1,200,000,000,000 برآورد شده است. چین، روسیه، برزیل، هند، آفریقای جنوبی، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و اندونزی اعضای بریکس هستند که در صددند به نهاد اقتصادی همراه با نفوذ سیاسی در مقابل کشورهای پیشرفته غربی تبدیل شوند. در کنار نشست رسمی سران بریکس که روز شنبه برگزار شد، دیدارهای دو جانبه رهبران کشورهای مختلف در سال جاری اهمیت ویژه یافته است. ولادیمیر پوتین با شماری از این رهبران در روزهای جمعه و شنبه گفتگو کرد و شی جینگ پینگ هم با نخست وزیر هند و چند تن دیگر از حاضران در نشست دیدار کرد. مسعود پزشکیان نیز روز جمعه با رهبران برخی کشورهای عضو و نخست وزیر هند دیدار کرد و روز شنبه هم در جمع هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی با خالد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی و همراهان او ملاقات کرد. آقای پزشکیان در سخنرانی خود در نشست سران بریکس هم به هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی و مراکز هسته‌ای اشاره کرد.
4: تحولات سال‌های اخیر نشان داد که امنیت پایدار دیگر نمی‌تواند بر پایه امنیت برای برخی و ناامنی برای دیگران تعریف شود. امنیت پایدار زمانی حاصل می‌شود که حاکمیت کشورها محترم شمرده شود، به هیچ کشوری نتواند از سرزمین خود برای تهدید و حمله به دیگری استفاده کند. ما در بریکس باید در برابر عادی سازی حمله به زیر ساختهای غیر نظامی و حیاتی ایستادگی کنیم. همین اصل درباره تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز نیز جاری است. این تأسیسات باید در برابر حمله به تهدید به حمله مسئول بمانند، چرا که به خطر انداختن آنها مسئله صرفاً محدود به یک کشور نیست، بلکه تهدید مرتبط با صلح و امنیت بین المللی است.
3: رئیس جمهور ایران در حال این اظهارات را بیان کرد که تأسیسات نفتی کشورهای عرب منطقه در ماه‌های اخیر هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفته و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در یمن و عراق نیز حملات متعددی به زیرساخت‌های غیر نظامی در منطقه انجام داده‌اند.
1: همان گونه که در گزارش همکارم جمشید زند شنیدید، مقامات ایرانی در حاشیه اجلاس رسمی بریکس تاکنون با رهبران چندین کشور دیدار کردند. اما از میان سران 11 کشوری که در این نشست حضور داشتند، می توان به ولادیمیر پوتین، شی جی پینگ و عبدالفتاح السیسی، رؤسای جمهوری روسیه، چین و مصر هم اشاره کرد. اما رادیو فردا درباره بریکس و اهمیت اون در صحنه جهانی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، گفتگویی داشته.
5: واقعیش اینه که امسال هم ماجرای جنگ اوکراین که از 4 سال پیش جریان داره مثلا همچنان محور عمده است، هم اینکه یک جنگ دیگه ای هم به شدت همچنان نه به شدت اولیش ولی به هر صورت اضافه شده به بحران‌های بین‌المللی، وضعیت ژئوپلیتیک غیر ثابت در دنیا، اینه که زنجیره تامین دنیا، وضعیت انرژی، همه دوچار بحرانه. در صورت تو یک همچین شرایطی این اجلاس برگزار شده، البته با یک سری شعارهایی که خب یه مقدار دهن پر کنه. برغم همه اینها، برغم اینی که به هر صورت نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم که بی‌ثبات شده، شناور شده، یه مقدار رویگردانی‌های بین‌المللی از قطب اصلی دنیا یعنی آمریکا به صدا تشدید شده، با همه این احوال به نظر نمیاد که بریکس با اون هدفی که سال 2009 تشکیل شد، یعنی اینکه یک وزنه‌ای در برابر غرب، در برابر اون نهادهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم یعنی صندوق بین‌المللی، پول، بانک جهانی، گروه 7، اینها ایجاد بکنه، و برغم اینکه خب همونطور که در گزارش هم اومد نصفی از جمعیت جهان رو دارند، بخش بزرگی بیش از 40% تولید ناخالص ملی رو دارند، ولی همچنان عوامل عمده‌ای به هر صورت مانع از اینه که بتونن اینها بریکس رو در چارچوب اون هدفی که اول تعریف کردند پیش برونن، یا از این اجلاس‌های متعددی که هر سال هم برگزار میشه لزوماً مثلا چیزای عملی خاصی در بیاد.
1: آقای حسینی فرد، دولت جمهوری اسلامی همین ساعتی پیش اعلام کرد که بریکس در بلند مدت نقش مهمی در دلار زدایی و کاهش اثر تحریم ها برای ایران خواهد داشت. واکنش شما به این ادعا و تحلیلتون در مورد اون چه هست؟
5: واقعیتش اینه که این حرفیه که جمهوری اسلامی یا امیدی که از سالها پیش بسته، چه حتی قبل از اینکه عضو بریکس بشه در سال 1402، چه الان که عضو این مجموعه است. و خب ما میدونیم مجموعه عواملی هست که بریکس اصولا، علیرغم اینکه بانک مشترک بریکس ما داریم و صحبتش هم بوده از مدت‌ها پیش که ارز واحد به وجود بیارن، ارز دیجیتال واحد، منتها نگاه بکنیم هم عوامل فنی وجود داره هم عوامل سیاسی. در نظر بگیریم که این 11 کشوری که عضو این مجمع هستند دوچار اختلافات وزن اساسی هستند. در نظر بگیریم که قطبهای متضادی در این مجمع هستند، یعنی ایران یک طرف، عربستان سعودی یک طرف، امارات اون بر، از اون بر مصر و اتیوپی با هم مشکل دارن، همین چین و که الان رهبرش وارد هند شده، 7 سال پیش با هم یه جنگ رو از سر گذروندن و همچنان خودشون رو به عنوان دو تا قطب مقابل هم تعریف میکنن. یا مثلا برخی از کشورها اصولا همچنان رابطه اصلیشون با غرب، هند که برگزار کننده اجلاس امساله معتقده که اصولا من کشور ضد غربی نیستم، خودش رو به عنوان یک کشور غیر غربی به اصطلاح تعریف میکنه. اینها یک طرف، به موقع اگه بخوام به اصطلاح به طرف اقتصادهای واحد یا ارز واحد مسائلی از این دست برن، لازمش اینه که گرایش های همگرایی های کلان اقتصادی داشته باشن، بازار مالی مشترک داشته باشن، راجع به مکانیزم های ارز بتونن به اصطلاح توافق بکنند. اینها چیزاییه که خب نه این کشورها همگرایی اقتصادی آنچنانی دارن، برخلاف مرز کنید اتحادیه اروپا که یورو توش راه افتاد تمام این چیزها تأمین شد، نه خب برخی از کشورها اصلا رابطه آنچنانی با هم ندارن، هرچند که برخی از ضرورت ها فرض کنید رابطه اقتصادی چین و روسیه را افزایش داده، رابطه هند و روسیه و چین باز افزایش داده، ولی همین الان می‌بینیم که به خاطر مشکلاتی که این کشورها با آمریکا دارن و نگرانی که دارن از رابطه با آمریکا، اصولا در رابطه با ایران اون کمکی که دارن به روسیه میکنن رو نمیکنن، انجام نمیدن. اینها همه باعث میشه که این امید و نویدی که تهران بسته که از این یک چیزی در بیاد که به اصطلاح برای تحریم ها، برای ارز واحد، برای اینی که به نوعی این تحریم اقتصادی رو بتونه دور بزنه استفاده بکنه در نخواهد آمد. هرچند که خب امکانی که داره توی بریکس که دارن از پولای محلی استفاده میکنن برای تبادلاتشون، خب این یک شاید گشایشی باشه، ولی کمک اصلی رو به رفع تحریم برای ایران نمیکنه.
1: آقای حسینی فرد، در سال 2009 بریکس تشکیل شده، 16-17 ساله که بریکس مشغول به کاره. از دیدگاه شما اگر نگاهی بیاندازید به عمل کرده اون، تصور میکنید به چه موفقیتی دست یافته؟ تصور میکنید در آینده به چه موفقیتی دست پیدا کنه و اصولا چه نقشی در صحنه جهانی داره؟
5: واقعیت اینه که خب توجه به تحولاتی که ظرف این 20 سال پیش رفته، جهان اون از اون وضعیت تک قطبی بعد از جنگ سرد اومده بیرون و این کشورها سعی میکنن به اصطلاح این چند قطبی بودن رو تثبیت بکنن از طریق همین وزنه، فرض کنید مثل بریکس یا اون توافق شانگهای اینها. ولی همونطور که اشاره شد، مکانیزمای درونیشون، اختلافات درونیشون، مسائل فنی وضعیتی رو به وجود میاره که آنچنان ساده نباشه که به لحاظ بیش از یک فقوم سیاسی بتونن عمل بکنن. ما هر سال میبینیم که اینا میان میشینن، بیانیه ای هم میدن، ولی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینی که پیوند بدن اقتصادشون رو و در عرصه بین المللی فرض کنید یک امیدی باشن، یک نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول ایجاد بکنن یا سازمان تجارت جهانی رو در دست خودشون بگیرن، اینها همچنان ما ازشون دوریم. به همون دلایلی که خب در بخش قبلی صحبتم بهش اشاره شد. از این جهتش به نظر میاد که همچنان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه وضعیتی که کشورهای مختلف در رابطه با غرب دارن، به خصوص کشورهای غربی، سیاستاشون به طرفی بره که کشورهای جنوب رو بیش از پیش متقاعد کنه که باید اقتصاداشون رو با این کشورهای عضو بریکس همگرایی بکنن، یا چینی ها و هندی ها امتیازهای اقتصادشون پیدا بکنه که بیش از پیش کشورهای نزدیک به غرب اونها ترجیح بدن که با بریکس همکاری بکنن، و در این مختصات و موقع مکانیزم ها و مسائل فنی هم قابل حل بشه و همگرایی های اقتصادی کلانی شکل بگیره که بشه اون وقت بریکس به اون هدفی که برای خودش تعریف کرده برسه.
1: نشست سالانه رهبران اعضای بریکس روز شنبه در دهلی نو به میزبانی نخست وزیر هند برگزار شد. گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان.
6: با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: پس بشنوید که بعد از 40 سال جمهوری اسلامی و آمریکا دوباره به مسیری از تنش بازگشتن که به جنگ نفت کشها در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق شباهت بسیاری دارد. هر دو طرف به نفت کشهای یکدیگر حمله می کنند و حالا نگرانی ها از شدت گرفتن این مناقشه از قبلا هم بیشتر شده است. اما آیا سرنوشت این دور از تنش ها، سرنوشتی همانند جنگ نفت کشها در سالهای پایانی دهه 60 خورشیدی خواهد بود؟ بشنویم از سعید جعفری.
7: در فاصله چند روز، نفت کشها به یکی از اصلی ترین میدانهای تقابل تازه ایران و آمریکا تبدیل شدند. دو طرف در چندین نوبت به نفت کشهای یکدیگر حمله کردند و در ادامه ایران ضمن حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در اردن تلاش کرد به ناوهای آمریکایی نیز حمله کند. این رفت و برگشت‌ها برای خلیج فارس سابقه ای آشنا دارد. حدود 4 دهه پیش در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، حمله به کشتی‌های نفتی به تدریج پای آمریکا را به یک رویارویی مستقیم دریایی با ایران باز کرد. دوره‌ای که بعدها به عنوان جنگ نفتکش‌ها شناخته شد. حملات عراق به کشتی ایرانی مرتبط با ایران از سالهای نخست جنگ آغاز شده بود، اما در سال 1363 شدت و دامنه آن به شکل محسوسی افزایش یافت و تأسیسات نفتی و کشتی‌های مرتبط با صادرات ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. ایران نیز از همان سال حمله به کشتی‌های مرتبط با کشورهای عربی حامی عراق به ویژه کویت و عربستان سعودی را آغاز کرد. محمد قائدی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید:
8: اون زمان در دهه 60 ایران این معادله رو میخواست برقرار کنه که اگر که صنایع نفتیش توسط عراق مورد حمله قرار بگیره و نتونه نفتی صادر کنه، کشورهای عربی دیگه به خصوص کشورهای حامی عراق هم نتونن نفت صادر کنن یا صدور نفتشون بدون هزینه نباشه و در نهایت آمریکا به دفاع از نفتکش‌های این کشورها وارد در واقع یک تنش بالایی با ایران در اون سالها شد.
7: با با بیشتر شدن حملات، کویت از قدرت‌های خارجی برای حفاظت از نفتکش‌هایش کمک خواست و ایالات متحده در تابستان سال 1366 عملیات ارنست ویل را آغاز کرد. نفتکش‌های کویتی با پرچم آمریکا حرکت می‌کردند و ناوهای آمریکایی آنها را اسکورت می‌کردند. در نخستین کاروان، نفتکش بریجستون با یک مین برخورد کرد و در ماه‌های بعد برخورد میان نیروهای ایران و آمریکا بیشتر شد. نقطه اوج اما در فروردین سال 1367 فرا رسید. ناو آمریکایی ساموئل بی رابرتس با یک مین ایرانی برخورد کرد و ایالات متحده 4 روز بعد به سکوها و شناورهای ایرانی حمله کرد و بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروی دریایی ایران را از بین برد یا به آنها آسیب زد. کمتر از 3 ماه بعد نیز ناو آمریکایی وینسنس پرواز 655 ایران ایر را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام 290 سرنشین آن کشته شدند. ایران چند هفته بعد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت را اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تهران همزمان با عقب نشینی ها در جبهه زمینی، افزایش فشار عراق و تشدید رویارویی مستقیم با ایالات متحده در خلیج فارس روبرو بود. محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، معتقد است شدت گرفتن برخوردهای فعلی یادآور ماه‌های پایانی همان دوره است. هرچند به باور او شرایط امروز متفاوت است.
9: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا به وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم.
7: یکی از تفاوت‌های مهم همین دامنی ابزارهایی است که امروز در اختیار ایران قرار دارد. در جنگ نفتکش‌های دهه 60 خورشیدی درگیری‌ها عمدتاً در دریا جریان داشت. امروز موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های کشورهای همسایه نیز می‌توانند وارد چرخه پاسخ و ضد پاسخ شوند. روندی که به باور آقای قائدی بالا رفتن پله به پله طرفین از نردبان تنش بوده است.
8: یعنی طرفین از نردبان تنش پله به پله در پاسخ به همدیگه بالا رفتن و در نهایت همون چیزی که مقامات ایرانی میخواستن و در موردش صحبت هم کردن، اینکه پاسخ ایران دیگه نامتقارن خواهد بود و قابل پیشبینی نیست برای اینکه هزینه آمریکا در حمله به نفتکش ها رو بالا ببره.
7: دنیس ترینوویچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین بخش ایران در واحد پژوهش اطلاعات نظامی اسرائیل نیز معتقد است واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد تهران فشار بیشتر را با عقب نشینی پاسخ نمی‌دهد. آقای ترینوویچ در حساب خود در شبکه ایکس همچنین استدلال کرده که مشکل واشنگتن این است که هنوز مشخص نیست چه میزان فشار نظامی می‌تواند بازدارندگی را بازگرداند بدون اینکه ایران را به پاسخ بزرگتری سوق دهد. در سوی دیگر محاسبه تهران هم بر این فرض استوار است که ایالات متحده برای ادامه این روند محدودیت هایی دارد. هزینه جنگ، مصرف بالای موشک های رهگیر، افزایش بهای نفت و نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای از عواملی هستند که مقام های ایرانی ممکن است در ارزیابی خود از میزان تحمل واشنگتن در نظر بگیرند. برآوردهای مستقل نیز نشان می‌دهد ذخیره برخی رهگیرهای آمریکایی از جمله پاتریوت در ماه‌های جنگ کاهش قابل توجهی داشتند. محمد قائدی در این خصوص چنین می‌گوید:
8: درک مقامات ایرانی اینه که آمریکایی‌ها محدودیت‌های متعددی دارن، از دوری جغرافیایی گرفته تا گران بودن هزینه جنگ براشون، به خصوص موشک‌های رهگیر. محدودیت تعداد این موشک‌ها که یک فاکتور مهمیه در نظر بگیریم، بر اساس گزارش‌ها آمریکا یک چیزی هولوش 850 تا 1000 عدد موشک پاتریوت داره و در همین حمله آخر ایران به اردن که 20 موشک بالستیک ایران استفاده کرد، آمریکایی‌ها برای رهگیری بین 60 تا 100 موشک پاتریوت استفاده کردن. معناش اینه که حملات بعدی ایران میتونه اون ذخیره پاتریوت آمریکا رو به سمت در واقع تمام شدن پیش ببره و یکی از فاکتورهای مهم محاسبات در ایرانه، علاوه بر قیمت نفت و در نهایت انتخابات آمریکا. بنابراین درک مقامات جمهوری اسلامی اینه که آمریکایی‌ها ظرفیت کمی برای ادامه این افزایش تنش دارن و در نهایت در این در واقع رفت و برگشت‌ها آمریکایی‌ها کوتاه خواهند آمد.
7: چنین محاسبه‌ای البته همان خطری را دارد که در جنگ نفتکش‌های دهه 60 هم دیده شد. هر طرف ممکن است تصور کند یک مرحله دیگر از فشار طرف مقابل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد، در حالی که نتیجه میتواند ورود عمیق‌تر هر دو طرف به درگیری باشد. محمد فارسی معتقد است هنوز شرایط ایران به نقطه‌ای مشابه تابستان سال 1367 نرسیده و تهران خود را دارای ابزارهای کافی برای ادامه تقابل می‌بیند، اما بدون یک مسیر سیاسی روند فعلی به باور او بسیار خطرناک خواهد بود.
9: آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه. به طور کلی الان به نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. کشور ایران ممکنه از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
7: گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران و انرژی، هم وضعیت فعلی هرمز را نه باز و نه بسته توصیف میکند. شرایطی که در آن ایالات متحده به تدریج اقتصاد ایران را زیر فشار بیشتری میبرد و ایران نیز به تدریج بازار جهانی نفت را به کمبود واقعی نزدیکتر میکند، بیان که هیچ کدام بداند طرف مقابل دقیقاً در چه نقطه‌ای عقب خواهند نشست. قیمت هر بشکه نفت در روزهای اخیر از 100 دلار عبور کرده و تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد. 14 پیش جنگ نفتکش‌ها در نهایت بخشی از مسیری شد که پای ایالات متحده را مستقیماً به درگیری با ایران باز کرد و هزینه ادامه جنگ را برای تهران افزایش داد. این بار تهران و واشنگتن از همان ابتدا مستقیماً در برابر یکدیگر قرار گرفتند و هر دو ابزارهایی برای گسترش دادن میدان درگیری فراتر از نفتکش‌ها نیز در اختیار دارند. به همین دلیل شواهد تاریخی هشدار می‌دهد که بالا رفتن از نردبان تنش تا کجا می‌تواند دو طرف را از نقطه‌ای که در ابتدا قصد رسیدن به آن را داشتند دور کند.
10: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
11: @فرداگرام.
1: راه های ساده بسیاری داریم، از جمله شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ 2420-725-970-3. تکرار میکنم 2420-725-970-3 در پیام رسانه واتساپ. و اما بشنوید که دو برابر شدن نرخ سوم بنزین در ایران در شرایطی که تورم مواد غذایی سه‌رقمی شده و ارزش ریال به پایین ترین سطح خودش رسیده، نگرانی ها از افزایش دوباره هزینه زندگی رو بیشتر کرده. از قیمت برنج و شکر گرفته تا کرایه حمل و نقل، نشون میده که افزایش هزینه سوخت میتونه به زنجیره قیمت ها منتقل بشه، اون هم زمانی که گزارش ها از کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها و حذف کالاهای غیر ضروری و در بسیاری از مواقع حتی ضروری حکایت دارن. عزیزان، بشنویم در این باره از همکارم رویا کریمی مجد.
12: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه‌ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است، آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده‌ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها، حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم می‌تواند بر معیشت مردم اثر بگذارد. حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایانه مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی، نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل می‌تواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه‌ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه می‌شود. همه اینها در اقتصادی رخ می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236 هزار تومان گذشت.
11: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: شما شنوندگان رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه‌های سیاستمداران، کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ از هر طریقی که صلاح میدونید، از جمله در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید دیدگاه‌های خودتون رو به گوش دیگران برسونید. نظرات شما مهمه، خاموش نمونید. و اما بریم به سراغ بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن. هنوز رسماً در مورد اون اعلام نشده و آغاز نشده منظورم هست، اما نحوه بستن کاروان ایران برای اعزام ورزشکاران به این مسابقات کلی حاشیه ساز شده. کاروانی که قرار بود بر شانس‌های اصلی دریافت مدال متمرکز باشه، حالا با انتقادهایی درباره تعداد همراهان، حذف برخی ورزشکاران و همچنین سهم محدود زنان روبرو شده. بریم و بشنویم از همکارم نسرین افشار.
13: بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن هنوز رسماً افتتاح نشده، هرچند رقابت‌ها در چند رشته طبق روال تورنمنت‌های بزرگ از پیش آغاز شده است. اما کاروان ایران پیش از شروع رسمی مسابقات، بیش از آنکه با شانس‌های مدال خبرساز شود، با حاشیه و انتقاد روبرو شده. از شمار بالای مدیران و همراهان غیر ورزشی گرفته تا کنار ماندن برخی چهره‌های شناخته شده ورزشی، سهمیه محدود زنان و نگرانی‌هایی که بار دیگر بحث مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران را به میان کشیده. بر اساس فهرست نهایی کمیته ملی المپیک، کاروان ایران 522 عضو دارد که تنها 305 نفر آنها ورزشکارند، یعنی 217 نفر دیگر، حدود 42% کل کاروان، ورزشکار نیستند و شامل مربیان، سرپرستان، کادر پزشکی و اجرایی و همینطور مدیران، مسئولان حراست، نمایندگان رسانه‌ها و دیگر همراهان می‌شوند. این رقم از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته که مسئولان ورزش ایران بارها گفتند به دلیل محدودیت منابع، سیاست آنها اعزام کیفی است و ورزشکارانی در مراسم بدرقه ابتدا باید اعزام شوند که شانس نتیجه گرفتن و مدال داشته باشند. اما یکی از محورهای اصلی انتقاد همین نسبت ورزشکاران به همراهان است. در ابتدای فهرست کاروان نام 15 مدیر و مقام دیده می شود. از وزیر ورزش، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی گرفته تا معاون وزارت ورزش، رئیس کمیته ورزش مجلس و نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت خارجه. 5 نفر از این گروه به عنوان میهمان شورای المپیک آسیا معرفی شدند. افزون بر آنها 11 نفر در کادر سرپرستی، 2 نفر در حراست و 10 نفر در کادر پزشکی و فیزیوتراپی قرار دارند. این نسبت اما در برخی رشته‌ها بیشتر جلب توجه کرده. برای نمونه کشتی ایران 12 ورزشکار دارد، اما در کنار آنها رئیس فدراسیون، سرپرست و 10 عضو کادر فنی هم در فهرست قرار گرفتند. یعنی تعداد همراهان و کادر کشتی از تعداد کشتیگیران بیشتر است. در فوتبال امید مردان نیز برای 23 بازیکن 12 کادر فنی و سرپرستی در فهرست دیده می شود. منتقدان ورزشی می پرسند چرا در شرایطی که ورزشکاران با معیار سخت ایرانی یک شانس مدال انتخاب می شوند، معیار ضرورت حضور مدیران و همراهان به همان اندازه شفاف نیست؟ بخش دیگری از این انتقادها به تبعیض و ابهام در حضور زنان در این مسابقات مربوط می شود. در ترکیب اعلام شده در مراسم بدرقه از 312 ورزشکار فقط 97 نفر زن بودند، یعنی کمتر از 1/3 ورزشکاران. یکی از مهمترین غایبان این دوره تیم ملی فوتبال زنان ایران است، تیمی که با وجود رتبه 12 آسیا و کسب سهمیه رسمی از طریق حضور در جام ملت‌های آسیا از لیست اعزام حذف شد. فرید شجاعی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، علت رسمی را سیاست اعزام کیفی اعلام کرده و گفته فاصله تیم ایران با قدرت‌های آسیا و پایین بودن شانس مدال باعث شده اعزام زنان در دستور کار قرار نگیرد. این در حالی است که تیم فوتبال امید مردان با ترکیبی ناقص و تمرینات محدود راهی بازی‌های آسیایی می‌شوند. از فهرست 23 نفره ی حسین عبدی تنها 18 بازیکن در اختیار کادر فنی هستند که 2 نفرشان هم مصدومند. برخی بازیکنان هم از شهرستان‌ها آمده و فرصت کافی برای تمرینات تاکتیکی در کنار هم‌تیمی‌هایشان نداشتند. نفرستادن تیم زنان اما پس از ماجرای تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا گرفته شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم پس از ماجرای درخواست پناهندگی برخی بازیکنان تیم ملی در استرالیا گرفته شده و مسئولان نگران تکرار آن در ژاپن بودند. این نمونه نشان می‌دهد نگرانی حکومت از پناهندگی ورزشکاران سایه سنگینی بر اعزام آنها انداخته. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر با اخذ تعهدات محضری و ضمانت‌های مالی و وثیقه‌های چند میلیاردی از ورزشکاران پیش از خروج از کشور و اعزام آنها همراه بوده. اما با وجود تمامی این حواشی و سوء مدیریت‌ها، ایران همچنان در چند رشته شانس اصلی مدال‌آوری است. کشتی آزاد و فرنگی جور اصلی کاروان را می‌کشند. و رشته‌هایی مانند تکواندو، وشو، کاراته و وزنه‌برداری پشتوانه‌های بعدی کسب مدال هستند. تیم ملی والیبال مردان هم که همواره در میان 4 تیم برتر آسیا جای دارد، مدعی سکوست. با این حال، نبرد در جدول کلی مدال‌ها بسیار دشوار است. چین به عنوان قدرت مطلق ورزش قاره، ژاپن در مقام میزبان و کره جنوبی 3 جایگاه نخست جدول را در اختیار دارند.
1: در مورد حاشیه‌های کاروان اعزامی ایران به ژاپن در آستانه بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن، از همکارم نسرین افشار می‌شنیدیم.
14: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
15: 2-0-420-725-970-30.
1: اگه ملکه ذهنتون نشده باشه، ای داد بیداد، تکرار میکنم 2-0-420-725-970-30 پیام رسان واتساپ. و اما امروز شنبه، دقیق تر بگم امشب شامگاه شنبه، 83 جشنواره جهانی فیلم ونیز به پایان خودش میرسه. در این دور از جشنواره فیلم ونیز کدام فیلم برنده شیر طلای بهترین فیلم خواهد شد؟ گمانه‌زنی های زیادی در جریانه و باید فقط کمی منتظر باشیم و ببینیم. اما فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری روز گذشته در بخش مسابقه اصلی 83 جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. اثری با بازی میثاق زاره داستان پزشکی رو روایت میکنه که پس از مواجهه با مجموعی از فشارهای شخصی، سیاسی و اجتماعی در آستانه تصمیمی مرگبار قرار گرفته. علی عسکری در این فیلم در مرز میان امید و ناامیدی تصویری از زندگی در ایران امروز ارائه میده، جایی که به تعبیر سازندگانش برای ادامه دادن باید به نورهای کوچک زندگی پناه برد. بشنویم از همکارم مهدی تاخباز که از محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز با ما گفتگو کرد.
15: فیلم سینمایی کمین نور به کارگردانی علی عسکری ماجراش بعد از وقایع دیماه 1404 و کشتار معترضان اتفاق میفته و پیش از جنگ 39 روزه. داستان فیلم از یک صبح تا شب رخ میده در شهر تهران، تهرانی که روزهای ملتهب، خشن و ناامید کننده ای رو پشت سر گذاشته و البته روزهای سختی رو هم در پیش داره. فیلم ماجرای یک پزشک به اسم آرش با بازی میثاق زاره که در جریان روزهای اعتراضات دیماه به مداوای مجروحان در مطب بهش پرداخته، بعدش بازداشت شده، پروانه تبابتش باطل شده و حالا به خاطر فشارهای متعدد و اون ناامیدی که بر او غالب شده تصمیم گرفته که به زندگی خودش پایان بده. او از یک صبح تا شب به سراغ اعضای خانوادهش و برخی دیگر افراد میره تا اونها را از تصمیمش مطلع کنه. علی عسکری کارگردان فیلم هم پیشتر اعلام کرده بود که فیلمش از ساخته مهم و قابل تحسین عباس کیارستمی، یعنی طعم گیلاس، متأثر بوده. فیلم کمین نور شاید بشه گفتش که حکایت بخش قابل توجهی از مردم ایرانه که در میانه جنگ و سرکوب برای ادامه بقا در جستجوی کمی نور هستند.
1: مهدی، عوامل فیلم در ونیز حضور داشتند. کارگردان، بازیگران و فیلمنامه نویس. حالا چه نکاتی در مورد بازتاب تأثیرات کشتار دیما، جنگ و شرایط مردم ایران در فیلم کمی نور در نشست رسانه‌ای فیلم مطرح شد؟
15: مهمترین حرف علی عسکری کارگردان در مورد خود عنوان فیلم بود. او گفت که در شرایط امروز ایران آدما دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنن. آقای عسکری همچنین گفت که از چیزهایی که میخواسته در فیلم نشان بده، مهمترین شاید همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره بوده. به گفته او بعد از بحران‌ها و جنگ‌ها وقتی در تهران راه می‌رفته قدم می‌زده، همزمان آدم‌هایی رو می‌دیده که خرید می‌کنن، بچه‌هایی که بازی می‌کنن و در کنار همه اینها تراژدی هم در جریانه. اینکه زندگی و تراژدی همزمان اتفاق می‌افته و این دو معمولاً متضاد به نظر می‌رسن، اما در ایران امروز در کنار همدیگه قرار گرفتند. میثاق زاره بازیگر فیلم در نشست رسانه این اثر اعلام کرد، در مورد حال هوای شخصیتش گفت چیزی که بیش از همه بر انسان سنگینی می‌کنه احساس ناتوانی و بی اختیاری، اینکه احساس کنی هیچ کاری از دستت بر نمیاد و نمیتونی هیچ چیزی رو تغییر بدی. آقای زاره همچنین از تجربه شخصی خودش از فشارهای اجتماعی و سیاسی هم صحبت کرد و مثال زد که برای یک پست اینستاگرامی در ایران علیه اعدام ممکنه که فرد روز بعدش به دادگاه احضار بشه. و یک جمله بسیار صریح هم درباره سینما گفت آقای زاره و گفت که برای ما سینما فقط هنر نیست، یک سلاح. ما از سینما به عنوان سلاح دفاعی استفاده میکنیم. شادمهر راستینی که از نویسندگان فیلمنامه این فیلم هم در نشست خبری فیلم در ونیز اعلام کرد که سرکوب، جنگ‌ها و تکرار مداوم بحران‌ها باعث شده جامعه ایران به نقطه‌ای برسه که دیگر حتی توان احساس کردن درد رو هم تا حدی از دست داده. آقای راستین گفتش که ما بی‌حس شده ایم، انگار دیگر هیچ چیز رو احساس نمی‌کنیم. درد بسیار بزرگ است و ناامیدی هم همینطور.
1: در نهایت واکنش منتقدان و رسانه‌های خارجی در مورد این فیلم چه بوده؟
15: تا حدود زیادی نگاه مثبتی داشتن رسانه‌ها و منتقدان غیر فارسی زبان و خارجی. اسکرین دیلی یکی از مثبت‌ترین واکنش‌ها رو داشته. فیلم رو درامی عمیقاً تاثیرگذار درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن زندگی در ایران امروز دونسته. منتقد این رسانه بازی میثاق زاره و کارگردانی کنترل شده علی عسکری رو برجسته کرده و فیلم اثری مناسب برای سینمای هنری و جشنواره‌ها ارزیابی کرده. منتقد دیگری نوشته بود که این فیلم درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه و روی این نکته تاکید کرده بود که کارگردان به جای ارائه پاسخهای بزرگ، شخصیت اصلی قصه‌شو در برابر جزئیات کوچک و زندگی و رابطهش با خانوادهش قرار داده. برخی منتقدان هم گفتن که ایده فیلم ایده بسیار تاثیرگذار و قوی بوده اما در اجرا ضعف‌هایی داشته و در برخی سکانس‌های فیلم کمی ریتم کند شده و اون ایده نتونسته که خوب پرورش داده بشه. منتقدان دیگری هم اثر رو تصویری از ایران امروز و جامعه‌ای که مردم در اون با ناامیدی و بلا تکلیفی دارن سعی میکنن که به دلخوشی‌های کوچک بسنده بکنن و باز هم به عنوان فیلم اشاره کردن که با پیدا کردن کمی نور بتونن که راه خودشون رو روشن بکنن.
1: شامگاه شنبه یعنی امشب 83 جشنواره جهانی فیلم ونیز به پایان خودش میرسه و برنامه اختتامیش رو خواهد داشت و در این دوره کدام فیلم برنده شیر طلای بهترین ها خواهد شد؟ گمان زنی های زیادی در جریان، کمی صبر باید داشته باشیم. و درباره فیلم سینمایی کمی نور از همکارم مهدی طاهباز میشنیدیم که از محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز با ما در تماس بود. مهدی طاهباز رو پیش از این با پادکست سینما سانسور می شناختید.
16: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
17: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: شاید هم که ضروری نباشه حتما تا اون روزها صبر کنید، بلکه باز پخش های این برنامه رو میتونید در ساعات مختلف بشنوید. و اما پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو میگویند یک هفته تمرینات ذهنی مسیرهای طبیعی مربوط به انعطاف پذیری مغز، متابولیسم و سیستم ایمنی رو فعال میکنند و ترشح مسکنهای طبیعی بدن، یعنی همون آرام کننده هایی که در بدن ترشح میکنند رو افزایش بدن. به گفته پژوهشگران مدیتیشن فقط یک استراحت ساده که نیست، بلکه نحوه مواجهه مغز با واقعیت رو از اساس به کلی تغییر میده. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
18: یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تنها 7 روز مدیتیشن فشرده می‌تواند فراتر از ایجاد آرامش جسمی به تغییرات قابل توجهی در مغز از جمله شکل‌گیری ارتباطات عصبی جدید منجر شود. انسان‌ها در فرهنگ‌های مختلف جهان هزاران سال است که برای ارتقای سلامت جسم و روان از انواع گوناگون مدیتیشن بهره می‌برند. با این حال، تأثیر دقیق این تمرین‌ها بر ساختار و عملکرد مغز هنوز به طور کامل روشن نشده است. انسان‌ها در فرهنگ‌های مختلف جهان هزاران سال است که برای ارتقای سلامت جسم و روان از انواع گوناگون مدیتیشن بهره می‌برند. با این حال، تأثیر دقیق این تمرین‌ها بر ساختار و عملکرد مغز هنوز به طور کامل روشن نشده است. اکنون پژوهشگران نخستین بررسی جامع درباره اثرات زیستی مجموعی از تمرین‌های ذهنی و جسمی را که در قالب یک برنامه کوتاه مدت و فشرده ارائه می‌شوند انجام دادند. همال پاتل استاد بیهوشی در دانشکده پزشکی دانشگاه UC سان دیگو و از نویسندگان این پژوهش که در نشریه Communications Biology منتشر شده گفت: سالهاست می‌دانیم که تمرین‌هایی مانند مدیتیشن می‌توانند بر سلامت تأثیر مثبت بگذارند، اما آنچه شگفت‌انگیز است این است که ترکیب چندین تمرین ذهنی و بدن در قالب یک دوره مدیتیشن یا اعتکاف معنوی تغییراتی را در طیف گسترده از سیستم‌های زیستی ایجاد کرده که می‌توانیم آنها را مستقیماً در مغز و خون اندازه‌گیری کنیم. او افزود موضوع فقط کاهش استرس یا ایجاد آرامش نیست، بلکه به تغییر بنیادی در نحوه تعامل مغز با واقعیت مربوط می شود. تغییری که اکنون می توان آن را با شاخصهای زیستی اندازه‌گیری و کمی‌سازی کرد. این پژوهش کوچک روی 20 بزرگسال سالم انجام شد که در یک برنامه 7 روزه شرکت کردند. این برنامه شامل سخنرانی‌های روزانه، حدود 33 ساعت مدیتیشن هدایت شده و مجموعی از تمرین‌های مرتبط دیگر بود. پژوهشگران پیش و پس از این دوره با استفاده از تصویربرداری MRI مغز شرکت کنندگان را بررسی کردند. این سکن‌ها قادرند تغییرات جریان خون مرتبط با فعالیت مغزی را شناسایی کنند و به محققان امکان دهند مشخص کنند کدام نواحی و شبکه‌های مغزی بیشتر یا کمتر فعال شدند. دانشمندان تغییرات شگفت‌انگیزی را در شبکه‌های مغزی مشاهده کردند. پلاسمای خون افراد پس از این دوره به رشد نورون‌های آزمایشگاهی و ایجاد ارتباطات جدید عصبی کمک کرد. علاوه بر این، سطح اوپیوت‌های درونزاد که نقش مسکن‌های طبیعی بدن را ایفا می‌کنند، در خون افراد افزایش یافت و سیستم ایمنی سیگنال‌های خود را برای مقابله با بیماری‌ها به شکل سازگارتری تنظیم کرد. همچنین سکن‌های مغزی نشان دادند که مدیتیشن می‌تواند الگوهای عصبی و تجربیات عرفانی مشابهی با مصرف داروهای روانگردان را در افراد ایجاد کند بدون اینکه نیازی به مصرف هیچ دارویی باشد. دانشمندان امیدوارند در آینده با انجام آزمایش‌های کنترل شده و گسترده‌تر مشخص شود که آیا این تغییرات زیستی مشاهده شده به مزایای درمانی معنادار و پایدار نیز منجر می‌شوند یا خیر.
1: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که شما همیشه میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. یک بار برای همیشه این شماره رو حفظ کنید: 2-0-420-725-970-30 و این در حالیه که دلتون میخواد از پیام رسان واتساپ با ما تماس بگیرید. راه های تماس فراوان و بسیارن. خدا نگهدار تک تک شما تا نوبتی دیگر.

با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. چین خواستار میانجیگری گروه بریکس در بحران خاورمیانه شد. رئیس جمهور ایران با ولیعهد امارات در حاشیه اجلاس بریکس دیدار و گفتگو کرد. بحرین اعلام کرد در نشست عمان با شرکت ایران حضور پیدا نخواهد کرد. وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور چین در اجلاس سران گروه بریکس در دهلی نو خواستار ایفای نقش این گروه به عنوان میانجی صلح در بحران و درگیری‌های خاورمیانه و منطقه خلیج فارس شد. شی جین پینگ در حاشیه اجلاس در سخنانی جنگ خلیج فارس را علت زیان‌ها و خرابی‌های جدی در منطقه دانست و بر تلاش پکن برای همکاری با سایر اعضای بریکس در جهت پایان دادن به این بحران تأکید کرد، چرا که به گفته او چین تداوم این جنگ را منافی منافع مشترک جامعه بین المللی می داند. به گزارش رویترز، رئیس جمهور چین در سخنان خود همچنین اعلام کرد که کشورش سال آینده ریاست دوره‌ای بریکس را بر عهده خواهد گرفت و میزبان 19 اجلاس سران این گروه خواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با ولیعهد ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در بالاترین سطح دیدارهای رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ آمریکا با ایران به شمار می رود. دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرد که طرفین در این دیدار موضوعات منطقه‌ای، تنش زدایی و راه‌های دستیابی به صلح و ثبات پایدار را بررسی کردند. به گزارش رویترز، این گشایش دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که رایزنی‌ها برای کاهش اختلافات میان تهران و ابوظبی در حاشیه نشست بریکس شدت یافته است. اختلافی که در پی تبادل حملات در منطقه و هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی المعهد در اوایل شهریور ماه پررنگ‌تر شده بود. سران کشورهای عضو بریکس در بیانیه پایانی خود با ابراز نگرانی شدید از تصاعد بحران در غرب آسیا و لزوم خیشتنداری، حفاظت از غیرنظامیان و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و همچنین امنیت دریانوردی و جریان آزاد انرژی در جهان تأکید کردند. بحرین اعلام کرد در نشست پیشنهادی میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در عمان شرکت نخواهد کرد. این نشست قرار است دوشنبه آینده درباره وضعیت تنگه هرمز و وضعیت عبور و مرور کشتی ها از آن برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه بحرین با اشاره به حملات ایران به زیرساخت های کشورهای حاشیه خلیج فارس تأکید

به ابتکار عمان برگزار می شود. وی تأکید کرده که تهران همچنان خواستار توافقی است که به ایران اجازه دهد از کشتی های عبوری از تنگه هرمز عوارض اخذ کند. و رسانه‌های داخلی و منابع محلی از وقوع درگیری شدید نظامی در شهرستان سراوان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در جریان درگیری‌های بامداد شنبه در منطقه بخشان سراوان، 3 تن از نیروهای سپاه پاسداران و 5 فرد مسلح کشته شدند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، دعوت می‌کنم در ساعت 21 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.

شاید تلخه و بیمسته ولی مسته چشاتم، هنوز غرقه نگاتم تو اون صحنه، لب دره شدی چتر نجاتم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عراق گذرگاه مرزی خود با ایران را مسدود کرد. چین خواستار میانجیگری گروه بریکس در بحران خاورمیانه شد. و مسعود پزشکیان با ولیعهد امارات در حاشیه اجلاس بریکس دیدار و گفتگو کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق سه گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شده که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و در استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه، علی الزیدی، نخست وزیر عراق، فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع امنیتی در بغداد اعلام کردند از بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره و همچنین در مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و جلوگیری از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و ائتلاف گروه های مسلح در عراق نیز هر گونه دخالت در این حمله را رد کردند. مقام های عراقی تاکید کردند سایر مرزهای مبادلاتی میان ایران و عراق همچنان فعال است. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم میگوید احتمالاً ایران مسئول حمله هوایی به عربستان و توقف فعالیت خط لوله نفت شرق به غرب این کشور بوده است. آقای ترامپ که برای سفری دو روزه و دیدار با مقام‌های رسمی ایرلند جنوبی در این کشور به سر می‌برد، در پاسخ به پرسشی درباره نقش ایران در حمله به این خطوط حیاتی گفته است که فکر می‌کند آنها هستند و احتمالاً خودشان هستند. عربستان سعودی پس از حمله پهپادی به خط لوله راهبردی شرق به غرب، فعالیت این مسیر انتقال نفت را به طور موقت متوقف کرد. رئیس جمهوری چین در اجلاس سران گروه بریکس در دهلی نو خواستار ایفای نقش این گروه به عنوان میانجی صلح در بحران و درگیری‌های خاورمیانه و منطقه خلیج فارس شد. شی جی پینگ در حاشیه این اجلاس در سخنانی جنگ خلیج فارس را علت زیان‌ها و خرابی‌های جدی در منطقه دانست و بر تلاش پکن برای همکاری با سایر اعضای بریکس در جهت پایان دادن به این بحران تأکید کرد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری چین در سخنان خود همچنین گفت که کشورش سال آینده ریاست دوره‌ای بریکس را بر عهده خواهد گرفت و میزبان 19مین نشست سران این گروه خواهد بود. گروه بریکس که از سال 2009 با هدف چالش کشیدن نظم جهانی به رهبری غرب شکل گرفت، بیش از 40% از جمعیت و نزدیک به 1/4 از اقتصاد جهانی را در بر می‌گیرد. در همین حال، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار بالاترین سطح دیدار رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ آمریکا با ایران به شمار می رود. دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرد دو طرف در این دیدار موضوعات منطقه‌ای، تنش‌زدایی و راه‌های دستیابی به صلح و ثبات پایدار را بررسی کردند. به گزارش رویترز، این گشایش دیپلماتیک در حالی صورت گرفته که رایزنی‌ها برای کاهش اختلافات میان تهران و ابوظبی در حاشیه نشست بریکس هم شدت یافت. اختلافی که در پی تبادل حملات در منطقه و هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی منهاد در اوایل شهریور ماه

بدون اعمال هر گونه تبعیض، اخذ عوارض یا صدور مجوز شده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر در مجله ساعت 22.

از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.

0: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.
1: رادیو فردا،
2: تو گل زیبای منی.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم در این شنبه 21 شهریور 1405 برابر با 12 سپتامبر 2026 میلادی به همراه همکارانم همراه شما هستیم با تازه ترین خبرها و تحلیل ها که تا دقایق دیگه خواهید شنید. در روزی که اعلام شده میانگین روزانه عبور نفت کشورهای عرب خلیج فارس از خط محاصره حدود 8 میلیون بشکه است و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که موضوع ایران به زودی حل و فصل میشه، هرچند او گفت که احتمالاً ایران در انفجار خط لوله عربستان هم نقش داره. اما بیش و پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور چین در اجلاس سران گروه بریکس در دهلی نو خواستار ایفای نقش این گروه به عنوان میانجی صلح در بحران و درگیری‌های خاورمیانه و منطقه خلیج فارس شد. شی جین پینگ در حاشیه این اجلاس در سخنانی جنگ خلیج فارس را علت زیان‌ها و خرابی‌های جدی در منطقه دانست و بر تلاش پکن برای همکاری با سایر اعضای بریکس در جهت پایان دادن به این بحران تأکید کرد، چرا که به گفته او چین تداوم این جنگ را منافی منافع مشترک جامعه بین المللی می داند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار بالاترین سطح دیدارهای رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ آمریکا با ایران به شمار می رود. دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرد که طرفین در این دیدار موضوعات منطقه‌ای، تنش‌زدایی و راه‌های دستیابی به صلح و ثبات پایدار را بررسی کردند. به گزارش رویترز این گشایش دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که رایزنی‌ها برای کاهش اختلافات میان تهران و ابوظبی در حاشیه نشست بریکس شدت یافته است، اختلافی که در پی تبادل حملات در منطقه و هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی منهاد در اوایل شهریور ماه از سوی ایران پررنگ‌تر شده بود. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه علی از زیدی نخست وزیر عراق فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع امنیتی در بغداد اعلام کردند که بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره، شیب در میسان و مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری‌های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و ممانعت از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. بحرین اعلام کرد در نشست پیشنهادی میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در عمان شرکت نخواهد کرد. این نشست قرار است دوشنبه آینده درباره وضعیت تنگه هرمز و وضعیت عبور و مرور کشتی ها از آن برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه بحرین با اشاره به حملات ایران به زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس تأکید کرد که امنیت و ثبات منطقه با سیاست مدارا و دلجویی حفظ نمی‌شود. منامع همچنین خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز بدون اعمال هر گونه تبعیض، اخذ عوارض یا صدور مجوز شد.

0: چهار از چند جبهه همزمان در حال افزایش، از پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ تا حمله به زیرساخت نفتی عربستان و افزایش تنش در آبراه استراتژیک هرمز، همه این نشانه‌ها از گسترش دامنه رویارویی در منطقه حکایت داره. تحولاتی که میتونه پیامدهای اون فراتر از مرزهای خاورمیانه باشه. بیشتر بشنوید در گزارش رویا ملکی.
1: از پایان جنگ تا یک حمله تازه، ایران بار دیگر در کانون اظهارات رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفت. دونالد ترامپ میگوید جنگ میان تهران و واشنگتن به زودی پایان خواهد یافت، اما همزمان ایران را به احتمال زیاد مسئول حمله میداند که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت عربستان سعودی را هدف قرار داده است. حمله‌ای که بار دیگر نام عربستان را به مرکز تحولات منطقه آورد. در این حمله به گفته مقام‌های سعودی چند پهپاد از خاک عراق وارد عربستان شدند و خط لوله نفت شرق به غرب این کشور را هدف قرار دادند. فعالیت این خط لوله که یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین انتقال نفت عربستان است، موقتاً متوقف شد. مسیری که به ریاض امکان می‌دهد نفت را بدون عبور از تنگ هرمز به سواحل دریای سرخ منتقل کند. به گفته مقام‌های سعودی در این حمله شماری زخمی شدند و بخشی از تأسیسات نیز آسیب دیده است. دولت عراق هم تأیید کرده که حمله از داخل خاک این کشور انجام شده است. بغداد تحقیقات درباره این حمله را آغاز کرده و یک فرمانده عملیات نظامی را برکنار کرده است. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. اما برای عربستان تهدید فقط به این حمله محدود نمی‌شود. در جنوب شبه جزیره حوثی‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ پیشروی کردند. آنها بندر مخار را تصرف کردند و به جزیره پریم در ورودی باب المندب رسیدند. جزیره کوچک اما راهبردی که در یکی از حساس‌ترین نقاط مسیر دریایی میان دریای سرخ و خلیج عدن قرار دارد. باب المندب یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان آسیا، خاورمیانه و اروپا است و هر گونه ناامنی در این منطقه میتواند هزینه و زمان حمل و نقل دریایی را افزایش دهد. در همین شرایط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از دونالد ترامپ خواسته برای مقابله با حوثی‌ها کمک نظامی بیشتری ارائه کند، اما واشنگتن دست کم تا کنون از ورود مستقیم نظامی خودداری کرده و حمایت خود را بیشتر به اشتراک گذاری اطلاعات و کمک در زمینه هدفیابی محدود کرده است. به گفته دونالد ترامپ حوثی‌ها با دولت آمریکا تماس گرفتند و خواهان آن شدند که واشنگتن مستقیما وارد درگیری نشود. در سوی دیگر حوثی‌ها گفتند عبور بیشتر کشتی‌ها از منطقه ادامه خواهد داشت، اما کشتی‌های عربستان با محدودیت بیشتری روبرو خواهند بود. حالا سه نقطه مهم در نقشه امنیت انرژی خاورمیانه بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شدند: تنگه هرمز، باب المندب و خط لوله شرق به غرب عربستان. سه مسیر متفاوت با یک اهمیت مشترک: انتقال نفت و عبور کالا. در هرمز تنش میان ایران و آمریکا مسیر اصلی صادرات نفت کشورهای خلیج فارس را تحت فشار قرار داده. در باب المندب پیشروی حوثی‌ها نگرانی درباره امنیت کشتیرانی در دریای سرخ را افزایش داده و در میانه این دو عربستان سعودی با حمله ای روبرو شد که مسیر جایگزین انتقال نفت این کشور را موقتاً از کار انداخت. اینکه این تحولات چگونه بر یکدیگر اثر خواهند گذاشت و آیا مسیرهای انرژی منطقه به سمت ثبات می روند یا اخلال، حالا به یکی از مهمترین پرسش های پیش روی بازار جهان نفت و کشتیرانی تبدیل شده است.
0: خب از تحولات این روزهای خاورمیانه شنیدید، روزهای پرخبر در خاورمیانه به خصوص در خلیج فارس، آبراه استراتژیک هرمز و تنگه باب المندب. از دیگر سو همونطوری که در ابتدای این بخش خبری تحلیلی هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش به ایرلند جنوبی گفته که انتظار داره وضعیت ایران به زودی حل و فصل بشه. اما ادامه درگیری‌ها در یمن نزدیک منطقه استراتژیک باب المندب بیم اون رو گسترش داده که جنگ به دیگر کشورهای منطقه هم احتمالاً کشیده بشه. رضا جمالی ارزیابی شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی در ایتالیا رو در این باره جویا شده که میشنویم.
2: بله، چنین احتمالی وجود داره، به این دلیل که به نظر میرسه سیاست ایالات متحده و سیاست اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه به نوعی با استفاده از نیابتی ها خودش شانه از مسئولیت خالی کنه، این دوران برای جمهوری اسلامی

0: اسلامی داره به پایان میرسه. این سیاست های جدید خصوصا این دو کشور در تقابل با این مسئله قرار دارن. جمهوری اسلامی بعد از این که در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس این شرایط نابسامان رو ایجاد کرد، اومد همین وضعیت رو با استفاده از نیروهای نیابتی خودش این وضعیت رو در منطقه تنگه باب المندب و دریای سرخ منعکس کنه. عربستان سعودی چیکار کرد؟ اومد وقتی که دید وضعیت تنگه هرمز به این نقطه رسیده، از خط لوله های انتقال نفت شرق به غربش استفاده بیشتری کرد. با این کار عملا اون رو در تیررس حوثی ها قرار داد، اما چاره دیگه هم نداشت برای اینکه بتونه از ورود یک شوک به قیمت نفت جهانی جلوگیری کنه. جمهوری اسلامی توسط نیروهای شبه نظامی یک سری و یک رشته حملاتی رو رقم میزنه علیه دقیقاً همین خط لوله شرق به غرب. این وضعیت بسیار پیچیده ای رو ایجاد کرده، تا جایی که بغداد برای اینکه با ریاض دچار یک تخاصم نشه، اومده یک سری گذرگاه‌های بین این دو رو بسته و این بستن گذرگاه‌ها به نوعی به این منزله هست که بتونه حتی جدا از یه پیام سیاسی جلوگیری کنه از خروج افرادی که میتونن مسئول این مسئله بوده باشن.
1: آقای مدرس، الان در حالی که تردد نفت از تنگه هرمز همچنان با اختلال روبروست، حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان و این پیشروی حوثی‌ها در باب المندب دو مسیر جایگزین صادرات انرژی در منطقه رو میدونیم که تحت فشار قرار میده، این وضعیت تا چه اندازه میتونه موازنه جنگ رو تغییر بده با توجه به اینکه امنیت انرژی جهان به نوعی الان تحت فشار قرار گرفته؟
0: نکته بسیار جالبیه. در کوتاه مدت میتونه تغییری ایجاد کنه. در کوتاه مدت حوثی ها میتونن دست بالا رو پیدا کنن و به تبع اون میتونه جمهوری اسلامی هم روی این روایت مانور بده که ما نه تنها در حال باخت نیستیم، بلکه تونستیم به موفقیت هم دست پیدا کنیم. اما عرصه سیاست عرصه پایداریه. شما باید ببینید که آیا در میان مدت و بلند مدت توانایی حفظ چنین مسئله‌ای رو دارند و پاسخ خیر هست. به این دلیل که جمهوری اسلامی روی کاغذ به یک سری محاسبات میرسه که شاید در عالم انتزاع و روی کاغذ جواب بدن، اما واقعیتی که وجود داره با این کار داره بازی گران بسیار بزرگ و قدرتمندی رو وارد این معادله میکنه و به نوعی داره اصرار میکنه بر ایجاد یک ائتلاف همه جانبه علیه خودش. به این دلیل که در حال حاضر جدا از وضعیت نابسامانی که تنگه هرمز داره که چیزی در حدود 20% بازار انرژی جهان داره سوختش از اون منطقه میگذره، منطقه تنگه باب المندب و دریای سرخ هم 12% تجارت جهانی ازش داره عبور میکنه. چنین چیزی برای جهان آزاد و جامعه بین الملل غیر قابل قبول هست که به جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده این سطح بالایی از تجارت رو تحت تأثیر قرار بده.
1: آقای مدرس، با این حال به رغم تلاشایی که دولت دونالد ترامپ از فشار اقتصادی و نظامی گرفته تا محاصره دریایی علیه ایران داره انجام میده، اما هنوز نشانه ای از عقب نشینی سیاسی در تهران نمیبینیم. آیا این راهبرد فشار نظامی سیاسی و اقتصادی واشنگتن واقعا ایران رو به یک توافق میتونه نزدیک بکنه در ادامه، یا خطر این وجود داره که تهران به جای امتیاز دادن مثلا بخواد دامنه درگیری ها رو گسترش بده؟
0: به نظر من بحث زمانه، امکان وقوع، به این مفهوم که جمهوری اسلامی دیر یا زود مجبور خواهد شد با شرایط فعلی یا فروپاشی رو انتخاب کنه، چون استمرار وضعیت فعلی میتونه فقط منجر به فروپاشی شه، یا اگر چنین نکنه بحث زمان هست که چه زمانی و در چه موقعیتی این تسلیم رو بپذیره. ببینید، ما اگه نگاه کنیم میبینیم به عنوان مثال در اون یادداشت تفاهمی که MOUی که ایالات متحده پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی، خب امتیازهای قابل توجهی داشت ارائه میشد به رژیم، ولی جمهوری اسلامی این مسئله رو رد کرد و دلیل رد کردنش هم یکی از مهمترین دلایلش تشتت سیاسی و رقابت بسیار شدیدیه که در درون نظام وجود داره. حالا تو چنین وضعیتی هر چه زمان بره جمهوری اسلامی امتیازهای بسیار بسیار کمتری میتونه بگیره.
1: آقای مدرس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای چندمین باره که اشاره‌ای داره که میگه احتمالاً جنگ پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا که کمتر از دو ماه دیگه قرار هست برگزار بشه به پایان برسه. تا چه اندازه این سیاست داخلی آمریکا و این انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر میتونه تأثیرگذار باشه واقعاً بر روی این ادامه جنگ و تحولات در خاورمیانه؟
0: بله، به نظرم خیلی میتونه مؤثر باشه، برای اینکه جمهوری اسلامی تمام تخم مرغ‌هاش رو در این سبد چیده که بتونه به نوعی خودش رو تا انتخابات میاندوره‌ای برسونه، برای اینکه جمهوری‌خواها شکست بخورن، یا اگر این هم نشود بتونه خودش رو برسونه به پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ. ولی مسئله‌ای که هست اینه که آقای ترامپ به این موضوع کاملا آگاهه و این احتمال اینکه جمهوری اسلامی بتونه قصر در بره از این وضعیت رو به شکل قابل توجهی کاهش میده.
2: دیدگاه کارشناس درباره آخرین وضعیت منطقه رو شنیدید، آخرین وضعیت درگیری‌های نظامی در خلیج فارس، به خصوص آبراه استراتژیک هرمز و تنگه باب المندب و چشم‌انداز پیش رو. اما به نشست سالانه رهبران اعضای بریکس، کشورهای قدرتمند نوظهور جهان بریم، جایی که بنیانگذارانش هند، چین، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل هستند. در پایان نشست روز شنبه امروز بیانیه مشترکی صادر شد که در اون به طور ویژه به جنگ خاورمیانه هم اشاره شد. جمشید زند نگاهی کرده به این موضوع.
3: نشست سالانه سران کشورهای عضو بریکس در سایه درگیری‌های نظامی در خاورمیانه برگزار شد. رهبران کشورهای عضو پس از مذاکرات فشرده پشت پرده سرانجام برای صدور بیانیه مشترک به توافق رسیدند و این بیانیه بعد از ظهر شنبه منتشر شد. بیانیه بدون نام بردن از کشور خاصی اقدامات یک جانبه و جنگ یک جانبه را محکوم کرده است. اعضای بریکس با ابراز نگرانی عمیق از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و غرب آسیا، خواهان خیشتنداری حداکثری و اجتناب از اقداماتی شدند که ممکن است به وخیم‌تر شدن وضعیت کنونی منجر شود. رهبران بریکس در بخشی از این بیانیه درباره حملات عمدی به زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز هم که زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، اظهار نگرانی کردند. در این بیانیه حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای حکام آژانس توصیف شده و تأکید شده که تضمین‌های هسته‌ای، ایمنی و امنیت حتی در درگیری‌های نظامی باید همواره رعایت شوند تا از مردم و محیط زیست در برابر آسیب حفاظت شود. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم که روز شنبه وارد دهلی نو شد، در سخنرانی خود گفت جنگ خاورمیانه به منافع مشترک جامعه بین‌المللی خدمت نمی کند و پکن در همکاری با دیگر اعضای بریکس برای برقراری صلح در منطقه تلاش خواهد کرد. رهبر چین در بخش دیگری از اظهاراتش از کشورهای جهان خواست همه اشکال حمایتگرایی را رد کرده و سیستم تجارت چند جانبه با مرکزیت سازمان تجارت جهانی حمایت کنند. سال آینده چین ریاست دوره‌ای بریکس را بر عهده خواهد گرفت. نارندرا مودی نخست وزیر هند و میزبان نشست امسال هم در سخنرانی افتتاحیه خود گفت اعضای بریکس 50% جمعیت جهان، 40% از درآمد ناخالص ملی و 25% از تجارت جهانی را در اختیار دارند. به گفته او بریکس اکنون به مرحله بلوغ رسیده و زمان آن است که اتحاد و اشتراک نظر خود را در صحنه جهانی به نتایج ملموس تبدیل کند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2024 صادرات اعضای بریکس به بازارهای جهانی به بیش از 5,650,000,000,000 رسید و واردات هم بیش از 5,000,000,000,000 بود. تجارت بین اعضای بریکس نیز در حدود 1,200,000,000,000 برآورد شده است. چین، روسیه، برزیل، هند، آفریقای جنوبی، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و اندونزی اعضای بریکس هستند که در صددند به نهاد اقتصادی، همراه با نفوذ سیاسی در مقابل کشورهای پیشرفته غربی تبدیل شوند. در کنار نشست رسمی سران بریکس که روز شنبه برگزار شد، دیدارهای دو جانبه رهبران کشورهای مختلف در سال جاری اهمیت ویژه یافته است. ولادیمیر پوتین با شماری از این رهبران در روزهای جمعه و شنبه گفتگو کرد و شی جین پینگ هم با نخست وزیر هند و چند تن دیگر از حاضران در نشست دیدار کرد. مسعود پزشکیان نیز روز جمعه با رهبران برخی کشورهای عضو و نخست وزیر هند دیدار کرد و روز شنبه هم در جمع هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی با خالد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی و همراهان او ملاقات کرد. آقای پزشکیان در سخنرانی خود در نشست سران بریکس هم به هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی و مراکز هسته‌ای اشاره کرد.
4: تحولات سال‌های اخیر نشان داد که امنیت پایدار دیگر نمی‌تواند بر پایه امنیت برای برخی و ناامنی برای دیگران تعریف شود. امنیت پایدار زمانی حاصل می‌شود که حاکمیت کشورها محترم شمرده شود. به هیچ کشوری نتواند از سرزمین خود برای تهدید و حمله به دیگری استفاده کند. ما در بریکس باید در برابر عادی سازی حمله به زیر ساختهای غیر نظامی و حیاتی ایستادگی کنیم. همین اصل درباره تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز نیز جاری است. این تأسیسات باید در برابر حمله به تهدید به حمله مصون بمانند، چرا که به خطر انداختن آنها مسئله صرفاً محدود به یک کشور نیست، بلکه تهدید مرتبط با صلح و امنیت بین المللی است.
3: رئیس جمهور ایران در حال این اظهارات را بیان کرد که تأسیسات نفتی کشورهای عرب منطقه در ماه‌های اخیر هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفته و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در یمن و عراق نیز حملات متعددی به زیرساخت‌های غیرنظامی در منطقه انجام داده‌اند.
2: گزارش شنیدید از جمشید زند. اما از میان سران 11 کشوری که در نشست بریکس حضور دارند، میتونیم از جمله به ولادیمیر پوتین، شی جی پینگ و عبدالفتاح سیسی رؤسای جمهور روسیه، چین و مصر اشاره بکنیم. همچنین از ایران هم مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در نشست سالانه بریکس حضور داشتند و با برخی از مقامات دولت‌های دیگه و کشورهای دیگه گفتگو کردند. در این باره با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده که با هم میشنویم.
5: خب واقعیش اینه که امسال هم ماجرای جنگ اوکراین که از 4 سال پیش جریان داره مثلا همچنان محور عمده است، هم اینکه جنگ دیگه ای هم به شدت همچنان نه به شدت اولیش ولی به هر صورت اضافه شده به بحران‌های بین‌المللی، وضعیت ژئوپلیتیک غیر ثابت در دنیا، اینه که زنجیره تامین دنیا، وضعیت انرژی، همه دوچار بحرانه. در صورت تو یک همچین شرایط این اجلاس برگزار شده، البته با یک سری شعارهایی که خب یه مقدار دهن پر کنه. به رغم همه اینها، به رغم اینی که به هر صورت نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم که بی ثبات شده، شناور شده، یه مقدار رویگردانی‌های بین‌المللی از قطب اصلی دنیا یعنی آمریکا به صدا تشدید شده، و همه این احوال به نظر نمیاد که بریکس با اون هدفی که سال 2009 تشکیل شد، یعنی اینکه یک وزنه‌ای در برابر غرب، در برابر اون نهادهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم یعنی صندوق بین‌المللی، پول، بانک جهانی، گروه 7، اینها ایجاد بکنه، و به رغم اینکه خب همونطور که در گزارش هم اومد نصفی از جمعیت جهان رو دارند، بخش بزرگی بیش از 40% تولید ناخالص ملی رو دارند، ولی همچنان عوامل عمده‌ای به هر صورت مانع از اینه که بتونن اینها بریکس رو در چارچوب اون هدفی که اول تعریف کردند پیش برونن، یا از این اجلاس‌های متعددی که هر سال هم برگزار میشه لزوماً مثلا چیزای عملی خاصی در بیاد.
6: آقای حسینی فر، دولت جمهوری اسلامی همین ساعتی پیش اعلام کرد که بریکس در بلند مدت نقش مهمی در دلار زدایی و کاهش اثر تحریم ها برای ایران خواهد داشت. واکنش شما به این ادعا و تحلیلتون در مورد اون چی هست؟
5: واقعیتش اینه که این حرفیه که جمهوری اسلامی یا امیدی که از سالها پیش بسته، چه حتی قبل از اینکه عضو بریکس بشه در سال 1402، چه الان که عضو این مجموعه است. و خب ما میدونیم مجموعه عواملی هست که بریکس اصولا، علی‌رغم اینکه بانک مشترک بریکس ما داریم و صحبتش هم بوده از مدت‌ها پیش که ارز واحد به وجود بیارن، ارز دیجیتال واحد، منتها نگاه بکنیم هم عوامل فنی وجود داره هم عوامل سیاسی. در نظر بگیریم که این 11 کشوری که عضو این مجمع هستند دچار اختلافات وزن اساسی هستند. در نظر بگیریم که قطبهای متضادی در این مجمع هستند، یعنی ایران یک طرف، عربستان سعودی یک طرف، امارات اون بر، از اون بر مصر و اتیوپی با هم مشکل دارن، همین چین و الان رهبرش وارد هند شده، 7 سال پیش با هم دیگه جنگ رو واسه از سر گذروندن و همچنان خودشون رو به عنوان دو قطب مقابل هم تعریف میکنن. یا مثلا برخی از کشورها اصولا همچنان رابطه اصلیشون با غربه. هند که برگزار کننده اجلاس امساله معتقده که اصولا من کشور ضد غربی نیستم، خودش رو به عنوان یک کشور غیر غربی به اصطلاح تعریف میکنه. اینها یک طرف، به موقع اگه بخوام به اصطلاح به طرف اقتصادهای واحد یا ارز واحد مسائلی از این دست برن، لازمش اینه که گرایش های همگرایی های کلان اقتصادی داشته باشن، بازار مالی مشترک داشته باشن، راجع به مکانیزم های ارز بتونن به اصطلاح توافق بکنند. اینها چیزایی که خب نه این کشورها همگرایی اقتصادی آنچنانی دارن، برخلاف مرز کنید اتحادیه اروپا که یورو توش را افتاد تمام این چیزها تأمین شده بود. نه خب برخی از این کشورها اصلا رابطه آنچنانی با هم ندارن، هرچند که برخی از ضرورت ها فرض کنید رابطه اقتصادی چین و روسیه را افزایش داده، رابطه هند و روسیه و چین باز افزایش داده، ولی همین الان می‌بینیم که به خاطر مشکلاتی که این کشورها با آمریکا دارن و نگرانی که دارن از رابطه با آمریکا، اصولا در رابطه با ایران اون کمکی که دارن به روسیه میکنن رو نمیکنن، انجام نمیدن. اینها همه باعث میشه که این امید و نویدی که تهران بسته که از این یک چیزی در بیاد که به اصطلاح برای تحریم ها، برای ارز واحد، برای اینی که به نوعی این تحریم اقتصادی رو بتونه دور بزنه استفاده بکنه، در نخواهد آمد. هرچند که خب امکانی که داره توی بریکس که دارن از پولای محلی استفاده میکنن برای تبادلاتشون، خب این یک شاید گشایشی باشه، ولی کمک اصلی رو به رفع تحریم برای ایران نمیکنه.
6: آقای حسینی فرد، در سال 2009 بریکس تشکیل شده، 16-17 ساله که بریکس مشغول به کاره. از دیدگاه شما اگر نگاهی بیاندازید به عمل کرده اون، تصور میکنید به چه موفقیتی دست یافته؟ تصور میکنید در آینده به چه موفقیتی دست پیدا کنه و اصولا چه نقشی در صحنه جهانی داره؟
5: واقعیتش اینه که خب توجه به تحولاتی که ظرف این 20 سال پیش رفته، جهان اون از اون وضعیت تک قطبی بعد از جنگ سرد اومده بیرون و این کشورها سعی میکنن به اصطلاح این چند قطبی بودن رو تثبیت بکنن از طریق همین وزنه فرض کنید مثل بریکس یا اون توافق شانگهای اینها. ولی همونطور که اشاره شد، مکانیزمای درونیشون، اختلافات درونیشون، مسائل فنی وضعیتی رو به وجود میاره که آنچنان ساده نباشه که به لحاظ بیش از یک فقوم سیاسی بتونن عمل بکنن. ما هر سال میبینیم که اینا میان میشینن بیانیه هم میدند، ولی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینی که پیوند بدن اقتصاداشونو و در عرصه بین المللی فرض کنید یک امیدی باشن، یک نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول ایجاد بکنند یا سازمان تجارت جهانی رو در دست خودشون بگیرن، اینها همچنان ما ازشون دوریم، به همون دلایلی که خب در بخش قبلی صحبتم بهش اشاره شد. از این جهتش به نظر میاد که همچنان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه وضعیتی که کشورهای مختلف در رابطه با غرب دارن، به خصوص کشورهای غربی، سیاستاشون به طرفی بره که کشورهای جنوب رو بیش از پیش متقاعد کنه که باید اقتصاداشون رو با این کشورهای عضو بریکس همگرایی بکنن، یا چینی ها و هندی ها امتیازهای اقتصادشون پیدا بکنه که بیش از پیش کشورهای نزدیک به غرب اونها ترجیح بدن که با بریکس همکاری بکنن، و در این مختصات و موقع مکانیزم ها و مسائل فنی هم قابل حل بشه و همگرایی های اقتصادی کلانی شکل بگیره که بشه اون وقت بریکس به اون هدفی که برای خودش تعریف کرده برسه.
2: دیدگاه و تحلیل حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان بود، درباره اینکه اساساً نشست سالانه کشورهای عضو بریکس چه اهمیتی داره و چشمنداز این نشست و این سازمان چگونه خواهد بود.
7: در فاصله چند روز، نفتکش‌ها به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های تقابل تازه ایران و آمریکا تبدیل شدند. دو طرف در چندین نوبت به نفتکش‌های یکدیگر حمله کردند و در ادامه ایران ضمن حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در اردن تلاش کرد به ناوهای آمریکایی نیز حمله کند. این رفت و برگشت‌ها برای خلیج فارس سابقه‌ای آشنا دارد. حدود 4 دهه پیش در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق حمله به کشتی‌های نفتی به تدریج پای آمریکا را به یک رویارویی مستقیم دریایی با ایران باز کرد. دوره‌ای که بعدها با عنوان جنگ نفتکش‌ها شناخته شد. حملات عراق به کشتیرانی مرتبط با ایران از سالهای نخست جنگ آغاز شده بود، اما در سال 1363 شدت و دامنه آن به شکل محسوسی افزایش یافت و تأسیسات نفتی و کشتیهای مرتبط با صادرات ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. ایران نیز از همان سال حمله به کشتیهای مرتبط با کشورهای عربی حامی عراق به ویژه کویت و عربستان سعودی را آغاز کرد. محمد قائدی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید:
8: اون زمان در دهه 60 ایران این معادله رو می‌خواست برقرار کنه که اگر که صنایع نفتیش توسط عراق مورد حمله قرار بگیره و نتونه نفتی صادر کنه، کشورهای عربی دیگه به خصوص کشورهای حامی عراق هم نتونن نفت صادر کنن یا صدور نفتشون بدون هزینه نباشه و در نهایت آمریکا به دفاع از نفتکش‌های این کشورها وارد در واقع یک تنش بالایی با ایران در اون سالها شد.
7: با بیشتر شدن حملات، کویت از قدرت‌های خارجی برای حفاظت از نفتکش‌هایش کمک خواست و ایالات متحده در تابستان سال 1366 عملیات ارنست ویل را آغاز کرد. نفتکش‌های کویتی با پرچم آمریکا حرکت می‌کردند و ناوهای آمریکایی آنها را اسکورت می‌کردند. در نخستین کاروان نفتکش بریجستون با یک مین برخورد کرد و در ماه‌های بعد برخورد میان نیروهای ایران و آمریکا بیشتر شد. نقطه اوج اما در فروردین سال 1367 فرا رسید. ناو آمریکایی ساموئل بی رابرتس با یک مین ایرانی برخورد کرد و ایالات متحده 4 روز بعد به سکوها و شناورهای ایرانی حمله کرد و بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروی دریایی ایران را از بین برد یا به آنها آسیب زد. کمتر از 3 ماه بعد نیز ناو آمریکایی وینسنس پرواز 655 ایران ای را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام 290 سرنشین آن کشته شدند. ایران چند هفته بعد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت را اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تهران همزمان با عقب نشینی‌ها در جبهه زمینی، افزایش فشار عراق و تشدید رویارویی مستقیم با ایالات متحده در خلیج فارس روبرو بود. محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، معتقد است شدت گرفتن برخوردهای فعلی یادآور ماه‌های پایانی همان دوره است. هرچند به باور او شرایط امروز متفاوت است.
9: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا به وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم.
7: یکی از تفاوت‌های مهم همین دامنه ابزارهایی است که امروز در اختیار ایران قرار دارد. در جنگ نفتکش‌های دهه 60 خورشیدی درگیری‌ها عمدتاً در دریا جریان داشت. امروز موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های کشورهای همسایه نیز می‌توانند وارد چرخه پاسخ و ضد پاسخ شوند. روندی که به باور آقای قائدی بالا رفتن پله به پله طرفین از نردبان تنش بوده است.
8: یعنی طرفین از نردبان تنش پله به پله در پاسخ به همدیگه بالا رفتن و در نهایت همون چیزی که مقامات ایرانی میخواستن و در موردش صحبت هم کردن، این که پاسخ ایران دیگه نامتقارن خواهد بود و قابل پیشبینی نیست برای اینکه هزینه آمریکا در حمله به نفتکش ها رو بالا ببره.
7: دنیس ترینوویچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین بخش ایران در واحد پژوهش اطلاعات نظامی اسرائیل نیست، معتقد است واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد تهران فشار بیشتر را با عقب نشینی پاسخ نمی‌دهد. آقای ترینوویچ در حساب خود در شبکه ایکس همچنین استدلال کرده که مشکل واشنگتن این است که هنوز مشخص نیست چه میزان فشار نظامی می‌تواند بازدارندگی را بازگرداند بدون اینکه ایران را به پاسخ بزرگتری سوق دهد. در سوی دیگر محاسبه تهران هم بر این فرض استوار است که ایالات متحده برای ادامه این روند محدودیت هایی دارد. هزینه جنگ، مصرف بالای موشک‌های رهگیر، افزایش بهای نفت و نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای از عواملی هستند که مقام‌های ایرانی ممکن است در ارزیابی خود از میزان تحمل واشنگتن در نظر بگیرند. برآوردهای مستقل نیز نشان می‌دهد ذخیره برخی رهگیرهای آمریکایی از جمله پاتریوت در ماه‌های جنگ کاهش قابل توجهی داشتند. محمد قائدی در این خصوص چنین میگوید:
8: درک مقامات ایرانی اینه که آمریکایی‌ها محدودیت‌های متعددی دارن، از دوری جغرافیایی گرفته تا گران بودن هزینه جنگ براشون، به خصوص موشک‌های رهگیر. محدودیت تعداد این موشک‌ها که یک فاکتور مهمیه در نظر بگیریم، بر اساس گزارش‌ها آمریکا یک چیزی هولوش 850 تا 1000 عدد موشک پاتریوت داره و در همین حمله آخر ایران به اردن که 20 موشک بالستیک ایران استفاده کرد، آمریکایی‌ها برای رهگیری بین 60 تا 100 موشک پاتریوت استفاده کردن. معناش اینه که حملات بعدی ایران میتونه اون ذخیره پاتریوت آمریکا رو به سمت در واقع تمام شدن پیش ببره.
7: چنین محاسبه‌ای البته همان خطری را دارد که در جنگ نفتکش‌های دهه 60 هم دیده شد. هر طرف ممکن است تصور کند یک مرحله دیگر از فشار طرف مقابل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد، در حالی که نتیجه میتواند ورود عمیق‌تر هر دو طرف به درگیری باشد. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران و انرژی، هم وضعیت فعلی هرمز را نه باز و نه بسته توصیف می‌کند. شرایطی که در آن ایالات متحده به تدریج اقتصاد ایران را زیر فشار بیشتری می‌برد و ایران نیز به تدریج بازار جهانی نفت را به کمبود واقعی نزدیک‌تر می‌کند، بیان که هیچ کدام بداند طرف مقابل دقیقاً در چه نقطه‌ای عقب خواهند نشست. قیمت هر بشکه نفت در روزهای اخیر از 100 دلار عبور کرده و تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد.
1: شنوندگان گرامی، گزارشی که شنیدید از سعید جعفری بود که به رویارویی جمهوری اسلامی و ایالات متحده بعد از حدود 40 سال در واقع می پرداخت بازگشتن به جنگ نفت کشها که در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق هم شاهدش بودیم و این بار هم شباهت‌هایی با اون دوره داره. هر دو طرف به نفت کشهای هم حمله میکنن و نگرانی از شدت گرفتن این مناقشه هم بیش از قبل شده. اما گزارش بعدی که خواهید شنید، شرکت آمریکایی آنتروپیک در گزارش تازه خودش از شناسایی و مقابله با سوء استفاده از هوش مصنوعی گفته که برخی حکومت‌ها از جمله جمهوری اسلامی و گروه‌های هکری همسو و دستگاه‌های اطلاعاتی به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی برای حمله‌های سایبری، رصد مخالفان، تبلیغات سیاسی و توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با صنایع نظامی استفاده می‌کنند. دقایقی قبل با مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و ارتباطات ساکن کانادا، گفتگوی داشتم و از او پرسیدم که اهمیت این گزارش از شرکت آنتروپیک درباره سوء استفاده از هوش مصنوعی چیست؟
10: اهمیت این گزارش نشون میده که ما شاهد اولا استفاده جدی هوش مصنوعی و امکانات هوش مصنوعی خیلی سریع در نهادهایی که به هر نحوی دارن برنامه نظامی یا تسلیحاتی پیش میبرن، حتی عملیات جاسوسی انجام میدن، اینها خیلی سریع پیاده سازی شده و به عنوان یک ابزار جدی مورد استفادهشون قرار میگیره. در این حال هیچ محدودیتی هم براشون نرسیده. یعنی ما شاهد هستیم در این گزارش که 44 پرونده بررسی شده که نشون میده گروهایی که یا مستقیما به حکومت وابسته بودن یا اینکه واسطه پیمانکاری به عنوان شرکت هایی که رسمیت دارن با حکومت ها معامله دارن کار رو انجام دادن. این 44 مورد هیچ عملیات مخرب سایبری هست، در این نوع عملیات ها عملیات های نفوذ هست، نفوذ اثرگذاری هست، عملیات های جاسوسی و نظارت هست، همینطور کلاهبرداری و تقلب و مهندسی معکوس مدل. اما مسئله فقط در فضای مجازی و اینترنت و اینها هم باقی نمونده. اینها دو حوزه دیگر رو هم وارد شدن: تسلیحات متعارف و سوء استفاده زیستی. در این هفت دسته‌بندی ما شاهد این هستیم که این بسیار بازیگران یا اکتورها که بیشترشون اکتورهای حکومتی هستند در حال استفاده یا به کارگیری هوش مصنوعی و توانایی‌های نرم‌افزارهای کدنویسی با هوش مصنوعی هستند تا این عملیات مخرب و تهدیدآمیز رو در سراسر جهان در حقیقت توسعه بدن، بهبود بدن، دقتش رو بالا ببرن و به اهداف خودشون برسن.
1: با
2: مدیر عامل شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک صحبت کرده و گفته که یکی از خطراتی که وجود داره این هستش که سرعت این مدل‌های هوش مصنوعی داره خیلی زیاد میشه و قدرت بیشتری رو دنبال میکنن و این خطرناکه، گفته که باید این مهار بشه. این خطر تا چه حد وجود داره؟ یعنی آیا سرعت توسعه هوش مصنوعی باعث شده که در واقع دشمنان آزادی یا حکومت‌های مستبد یا افراد کلاهبردار هم بتونن از این موضوع سوء استفاده بکنن؟
10: بهتر همینطوره. یعنی به هر حال ما شاهد این هستیم که وقتی فناوری‌های نو میاد، همواره یکی از جاهایی که استفاده کننده اصلی این فناوری‌های جدید هستن، نهادهای نظامی هستن. خب ما در مورد این که کشورهای یا ارتش‌های مثل ارتش اسرائیل یا ارتش ایالات متحده در درون ساختارشون هوش مصنوعی رو به طور اختصاصی به کار می‌گیرن و پیاده‌سازی می‌کنن، سال‌های سال گزارش شنیدیم. اما چیزی که اینجا داریم می‌بینیم اینه که کشورهای دیگه‌ای که خب به هر حال ساختار نظامی چندان قوی ندارند، تونستن از این ابزارهای تجاری که برای به هر حال استفاده مردم عادی ساخته شده استفاده نظامی کنن. حالا چه دولت‌ها، چه کلاهبردارها، چه هر گروه مجرم سایبری دیگه ای. بنابراین اینجا ما شاهد این هستیم که به هر حال یک خلایی وجود داره. بعد این نوک قله کوهه، چون ما فقط با یه شرکت طرف پیش گزارش داده آنتروپیک، قبلا شرکت اوپن ای آی هم گزارش خودش داده که نمونه های مشابهی توش بوده، همینطور گوگل برای جمینای نمونه های مشابهی داره که نشون میده که این فقط معروف به آنتروپیک نیست، یه چیز رایجه که به هر حال بازیگران بعد یا اون ارتش های کشورهای اقتدارگرا یا گروه های کلاهبردار دارن از این امکانات استفاده میکنن. اما نکته جالب اینجاست که ما وقتی میبینیم که چطور اینها رو کشف کردن، میبینیم که خب اکثر این افراد اومدن پرامپت ها و دستوراتی دادن که با پیگیری رفتار اونها بعد از یه مدتی آنتروپیک فهمیده که اینها دارن این عملیات تهدیدآمیز رو انجام میدن. این گروه های سایبری و کشورها یا شرکت هایی که این کار رو کردن، اینها این قابلیت رو دارن که با تجربه که الان به دست میارن این رو تبدیل بکنن به یک حالت مایکولار، یعنی بدون این که بتونن نرم افزارها و سازندگان اونها رو تحریک بکنن یا استفاده بکنن از ادبیات که باعث شناساییشون بشه، مسئله که دارن رو مثلا برای مثال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اومده یک افسونه فایرفاکس ساخته به اسم اذان و اوقات شرعی داشته از مردم جاسوسی میکرده. خب وقتی این سازمان میبینه که نامش در این گزارش ها میاد، دفعه بعد که میخواد همچین کاری بکنه اینو تبدیل میکنه به یک عملیات مانیپولار، تیکه تیکش میکنه، هر کدومش رو با یک اکانت آنتروپیک با یک اکانت چت جی پی تی جداگانه انجام میده، بعد اینا رو خودش یه جای دیگه به هم وصل میکنه. اینطوری رد پای خودش رو گم میکنه که این شرکتی مثل آنتروپیک یا اوپن ای آی بتونه پیداش بکنه. از اون بدتر اینه که ممکن در آینده نه چندان دور این سازمان هایی که مثلا پولدار هم هستن مثل بخش‌های نظامی جمهوری اسلامی و اینها که از پول نفت منتفع میشن، این پولا رو بردارن تبدیل بکنن به سرورهای که روش جی پی یو سی پی یو های قوی نصبه و مدل های LLM خودشون رو در به صورت بیلتین در داخل سرورهای خودشون پیاده سازی بکنن. یعنی همین دانشی که الان دارن از آنتروپیک به دست میارن و به جای اینکه از اینترنت استفاده بکنن که رد پاشون دیده بشه، برن در داخل سرورهای خودشون در حقیقت به نوعی رد پای خودشون رو گم بکنن. بنابراین هر چند که حالا این اظهار نظر مدیر عامل آنتروپیک ممکنه به این نتیجه برسه که یه مقدار نظارت و کنترل توی کاربرانی که دارن استفاده میکنن بیشتر بشه یا حواس دنیا گرم بشه به این موضوع، اما طرف مقابل هم همواره به این دلیل که ما با یک گروه یا افراد پراکنده مواجه نیستیم، بلکه مثلا با یک دستور نظامی سازمان یافته یا یک ساختار طبقه بندی شده مواجه هستیم. بنابراین این نگرانی وجود داره که با وجود اینکه این رفتارهای تهدیدآمیز این نوع کاربران در این ابزارهای هوش مصنوعی داره آشکار میشه، اینها خودشون بیان روشهایی رو پیاده سازی بکنن که خودشون رو قایم بکنن پشت اکانت های دیگه، مسائلشون تیکه بکنن که از همه بدتر این که برن توی پسوی سرورهای خودشون و همین عملیات رو داخلی انجام بدن که خب دیگه از ردیابی هم دور میشه.
2: دیدگاه و تحلیل مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و ارتباطات از کانادا رو شنیدید درباره گزارش‌های جدیدی که پیرامون سوء استفاده از هوش مصنوعی از طرف سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی حکومت‌های اقتدارگرا در واقع انجام میشه منتشر شده، مثل رصد مخالفین، تبلیغات سیاسی یا توسعه نرم افزارهای مرتبط با صنایع نظامی به نفع حکومت هایی که در واقع دنبال سوء استفاده هستند از این فضا. اما از سیاست که فاصله بگیریم، هنوز بازی‌های آسیایی 2026 ژاپن رسما آغاز نشده، اما نحوه اعزام کاروان ورزشی ایران برای این رقابت‌ها حاشیه‌ساز شده. کاروانی که قرار بود بر شانس‌های اصلی مدال متمرکز باشه، حالا با انتقادهایی درباره تعداد همراهان، حذف برخی ورزشکاران شایسته و سهم محدود زنان ورزشکار ایرانی روبروست. نسرین افشار گزارش میده.
11: بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن هنوز رسماً افتتاح نشده، هرچند رقابت‌ها در چند رشته طبق روال تورنمنت‌های بزرگ از پیش آغاز شده است. اما کاروان ایران پیش از شروع رسمی مسابقات، بیش از آن که با شانس‌های مدال خبرساز شود، با حاشیه و انتقاد روبرو شده. از شمار بالای مدیران و همراهان غیر ورزشی گرفته تا کنار ماندن برخی چهره‌های شناخته شده ورزشی، سهمیه محدود زنان و نگرانی‌هایی که بار دیگر بحث مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران را به میان کشیده. بر اساس فهرست نهایی کمیته ملی المپیک، کاروان ایران 522 عضو دارد که تنها 305 نفر آنها ورزشکارند، یعنی 217 نفر دیگر، حدود 42% کل کاروان، ورزشکار نیستند و شامل مربیان، سرپرستان، کادر پزشکی و اجرایی و همینطور مدیران، مسئولان حراست، نمایندگان رسانه‌ها و دیگر همراهان می‌شوند. این رقم از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته که مسئولان ورزش ایران بارها گفتند به دلیل محدودیت منابع، سیاست آنها اعزام کیفی است و ورزشکارانی در مراسم بدرقه ابتدا باید اعزام شوند که شانس نتیجه گرفتن و مدال داشته باشند. اما یکی از محورهای اصلی انتقاد همین نسبت ورزشکاران به همراهان است. در ابتدای فهرست کاروان نام 15 مدیر و مقام دیده می شود. از وزیر ورزش، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی گرفته تا معاون وزارت ورزش، رئیس کمیته ورزش مجلس و نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت خارجه. 5 نفر از این گروه به عنوان میهمان شورای المپیک آسیا معرفی شدند. افزون بر آنها 11 نفر در کادر سرپرستی، 2 نفر در حراست و 10 نفر در کادر پزشکی و فیزیوتراپی قرار دارند. این نسبت اما در برخی رشته ها بیشتر جلب توجه کرده. برای نمونه کشتی ایران 12 ورزشکار دارد، اما در کنار آنها رئیس فدراسیون، سرپرست و 10 عضو کادر فنی هم در فهرست قرار گرفتند. یعنی تعداد همراهان و کادر کشتی از تعداد کشتیگیران بیشتر است. در فوتبال امید مردان نیز برای 23 بازیکن 12 کادر فنی و سرپرستی در فهرست دیده می شود. منتقدان ورزشی می پرسند چرا در شرایطی که ورزشکاران با معیار سخت ایرانی یه شانس مدال انتخاب می شوند، معیار ضرورت حضور مدیران و همراهان به همان اندازه شفاف نیست؟ بخش دیگری از این انتقادها به تبعیض و ابهام در حضور زنان در این مسابقات مربوط می شود. در ترکیب اعلام شده در مراسم بدرقه از 312 ورزشکار فقط 97 نفر زن بودند، یعنی کمتر از 1/3 ورزشکاران. یکی از مهمترین غایبان این دوره تیم ملی فوتبال زنان ایران است، تیمی که با وجود رتبه 12 آسیا و کسب سهمیه رسمی از طریق حضور در جام ملت‌های آسیا از لیست اعزام حذف شد. فرید شجاعی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، علت رسمی را سیاست اعزام کیفی اعلام کرده و گفته فاصله تیم ایران با قدرت‌های آسیا و پایین بودن شانس مدال باعث شده اعزام زنان در دستور کار قرار نگیرد. این در حالی است که تیم فوتبال امید مردان با ترکیبی ناقص و تمرینات محدود راهی بازی‌های آسیایی می‌شوند. از فهرست 23 نفره ی حسین عبدی، تنها 18 بازیکن در اختیار کادر فنی هستند که 2 نفرشان هم مصدومند. برخی بازیکنان هم از شهرستان‌ها آمده و فرصت کافی برای تمرینات تاکتیکی در کنار همتیمی‌هایشان نداشتند. نفرستادن تیم زنان اما پس از ماجرای تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا گرفته شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم پس از ماجرای درخواست پناهندگی برخی بازیکنان تیم ملی در استرالیا گرفته شده و مسئولان نگران تکرار آن در ژاپن بودند. این نمونه نشان می‌دهد نگرانی حکومت از پناهندگی ورزشکاران سایه سنگینی بر اعزام آنها انداخته. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر با اخذ تعهدات محضری و ضمانت‌های مالی و وثیقه‌های چند میلیاردی از ورزشکاران پیش از خروج از کشور و اعزام آنها همراه بوده. اما با وجود تمامی این حواشی و سوء مدیریت‌ها، ایران همچنان در چند رشته شانس اصلی مدال‌آوری است. کشتی آزاد و فرنگی جور اصلی کاروان را می‌کشند. و رشته‌هایی مانند تکواندو، وشو، کاراته و وزنه‌برداری پشتوانه‌های بعدی کسب مدال هستند. تیم ملی والیبال مردان هم که همواره در میان چهار تیم برتر آسیا جای دارد، مدعی سکوست. با این حال، نبرد در جدول کلی مدال‌ها بسیار دشوار است. چین به عنوان قدرت مطلق ورزش قاره، ژاپن در مقام میزبان و کره جنوبی سه جایگاه نخست جدول را در اختیار دارند.
2: اما از بازی‌های آسیایی 2026 ناگوئه ژاپن به ونیز در ایتالیا میریم. فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری جمعه در بخش مسابقه اصلی 83 جشنواره فیلم ونیز به نمایش در اومد. در این فیلم مرز میان امید و ناامیدی تصویری از زندگی در ایران امروز رو میبینیم، جایی که به تعبیر سازندگانش برای ادامه دادن باید به نورهای کوچک در زندگی پناه برد. مهدی طاهباز از محل برگزاری جشنواره بین‌المللی ونیز گزارش میده.
12: فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری ماجراش بعد از وقایع دیماه 1404 و کشتار معترضان اتفاق میفته و پیش از جنگ 39 روزه. داستان فیلم از یک صبح تا شب رخ میده در شهر تهران، تهرانی که روزهای ملتهب، خشن و ناامید کننده ای رو پشت سر گذاشته و البته روزهای سختی رو هم در پیش داره. فیلم ماجرای یک پزشک به اسم آرش با بازی میثاق زارعی که در جریان روزهای اعتراضات دیماه به مداوای مجروحان در مطب بهش پرداخته، بعدش بازداشت شده، پروانه تبابتش باطل شده و حالا به خاطر فشارهای متعدد و اون ناامیدی که بر او غالب شده تصمیم گرفته که به زندگی خودش پایان بده. او از یک صبح تا شب به سراغ اعضای خانوادهش و برخی دیگر افراد میره تا اونها را از تصمیمش مطلع کنه. علی عسکری کارگردان فیلم هم پیشتر اعلام کرده بود که فیلمش از ساخته مهم و قابل تحسین عباس کیارستمی یعنی طعم گیلاس متأثر بوده. فیلم کمی نور شاید بشه گفتش که حکایت بخش قابل توجهی از مردم ایرانه که در میانه جنگ و سرکوب برای ادامه بقا در جستجوی کمی نور هستند. مهمترین حرف علی عسکری کارگردان در مورد خود عنوان فیلم بود. او گفت که در شرایط امروز ایران آدم‌ها دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنن. آقای عسکری همچنین گفت که از چیزهایی که میخواسته در فیلم نشان بده مهمترین شاید همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره بوده. به گفته او بعد از بحران‌ها و جنگ‌ها وقتی در تهران راه می‌رفته قدم می‌زده همزمان آدم‌هایی رو می‌دیده که خرید می‌کنن، بچه‌هایی که بازی می‌کنن و در کنار همه اینها تراژدی هم در جریانه. اینکه زندگی و تراژدی همزمان اتفاق می‌افته و این دو معمولاً متضاد به نظر می‌رسن، اما در ایران امروز در کنار همدیگه قرار گرفتند. میثاق زارع بازیگر فیلم در نشست رسانه این اثر اعلام کرد در مورد حال هوای شخصیتش، گفت چیزی که بیش از همه بر انسان سنگینی می‌کنه احساس ناتوانی و بی اختیاری، اینکه احساس کنی هیچ کاری از دست بر نمیاد و نمیتونی هیچ چیزی رو تغییر بدی. آقای زاره همچنین از تجربه شخصی خودش از فشارهای اجتماعی و سیاسی هم صحبت کرد و مثال زد که برای یک پست اینستاگرامی در ایران علیه اعدام ممکنه که فرد روز بعدش به دادگاه احضار بشه. و یک جمله بسیار صریح هم درباره سینما گفت آقای زاره و گفت که برای ما سینما فقط هنر نیست، یک سلاحه. ما از سینما به عنوان سلاح دفاعی استفاده میکنیم. شادمهر راستینی که از نویسندگان فیلمنامه این فیلم هم در نشست خبری فیلم در ونیز اعلام که کرد که سرکوب، جنگ‌ها و تکرار مداوم بحران‌ها باعث شده جامعه ایران به نقطه‌ای برسه که دیگر حتی توان احساس کردن درد رو هم تا حدی از دست داده. آقای راسین گفتش که ما بی‌حس شده ایم، انگار دیگر هیچ چیزی را احساس نمی‌کنیم، درد بسیار بزرگ است و ناامیدی هم همینطور. تا حدود زیادی نگاه مثبتی داشتن رسانه‌ها و منتقدان غیر فارسی زبان و خارجی. اسکرین دیلی یکی از مثبت‌ترین واکنش‌ها رو داشته، فیلم رو درامی عمیقاً تاثیرگذار درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن زندگی در ایران امروز دونسته. منتقد این رسانه بازی میثاق زاره و کارگردانی کنترل شده علی عسکری رو برجسته کرده و فیلم اثری مناسب برای سینمای هنری و جشنواره‌ها ارزیابی کرده. منتقد دیگری نوشته بود که این فیلم درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه و روی این نکته تاکید کرده بود که کارگردان به جای ارائه پاسخهای بزرگ، شخصیت اصلی قصه‌شو در برابر جزئیات کوچک و زندگی و رابطه‌اش با خانواده‌اش قرار داده. برخی منتقدان هم گفتن که ایده فیلم ایده بسیار تاثیرگذار و قوی بوده اما در اجرا ضعف‌هایی داشته و در برخی سکانس‌های فیلم کمی ریتم کند شده و اون ایده نتونسته که خوب پرورش داده بشه. منتقدان دیگری هم اثر رو تصویری از ایران امروز و جامعه‌ای که مردم در اون با ناامیدی و بلا تکلیفی دارن سعی میکنن که به دلخوشی‌های کوچک بسنده بکنن و باز هم به عنوان فیلم اشاره کردن این که با پیدا کردن کمی نور بتونن که راه خودشون رو روشن بکنه.
2: اما از کمی نور که بگذریم، لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب هم امشب جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌های جشنواره ونیز رو از آن خودش کرد. اما به تازگی یک مسابقه عجیب و غریب در شبکه‌های خبری دیده شد که در مجارستان رخ میده، مسابقه قبر کندن، و کسی چه میدونه شاید یه روزی تبدیل به یک مسابقه بین‌المللی هم بشه. بشنوید از شاهین بشیری.
13: شاید قبر کندن معمولاً کاری نباشد که تماشاگر داشته باشد، اما یک مسابقه حرفه‌ای در شمال مجارستان توانسته توجه رسانه‌ها را در داخل و خارج از این کشور جلب کند. در نهمین دوره مسابقات ملی قبرکنی مجارستان، 19 تیم از کارکنان حرفه‌ای آرامستان‌ها در شهر نیرگش اویفالو در استان کومارامسترگوم با یکدیگر رقابت کردند. مسابقه‌ای که در آن سرعت، استقامت و مهارت فنی شرکت کنندگان به چالش کشیده شد. شرایط امسال چندان آسان نبود. زمین خشک و بسیار سفت، باد شدید و گرد و خاک هم کار را برای شرکت کنندگان دشوار کرده بود و حتی بارش تگرگ نیز برای مدتی مسابقه را متوقف کرد. در برخی نقاط بیل برای شکستن خاک کافی نبود و تیم‌ها مجبور شدند از کلنگ استفاده کنند. قوانین مسابقه بسیار دقیق است. هر تیم باید در مدت حد اکثر 2 ساعت قبری به طول 2 متر، عرض 80 سانتی متر و عمق 1 متر و 60 سانتی متر حفر کند. حفر قبر بزرگتر مجاز است اما زمان بیشتری میگیرد و قبر کوچکتر از اندازه استاندارد پذیرفته نمی شود. از سوی دیگر مقررات ایمنی اجازه نمی دهد هر دو عضو تیم همزمان داخل قبر باشند. در هر لحظه فقط 1 نفر می تواند داخل گودال کار کند و نفر دوم باید از بالا خاک خارج شده را جابجا کند. اما چالش به همینجا ختم نمی شود. شرکت کنندگان پس از استراحت کوتاه باید قبر را دوباره پر کرده و تپه خاک روی آن را نیز شکل دهند. بنابراین کیفیت خاکریزی مجدد هم در نتیجه نهایی تأثیر دارد. امسال تنها 3 تیم توانستند مرحله حفر را در کمتر از 2 ساعت به پایان برسانند. عنوان قهرمانی در نهایت به تیم شرکت پاراکلتوس از شهر هایدوبوسرمنی رسید. تیمی که با زمان 1 ساعت و 21 دقیقه و 44 ثانیه از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. تیم ایمره لودی و جولت کروچای از یک شرکت خدمات کفن و دفن در شهرستان چونگراد نیز با زمان 1:32.38 دوم شد. یک تیم دو نفره از روسیه نیز در این رقابت ها حضور داشت و در جایگاه ششم قرار گرفت. این مسابقه که در ابتدا رویدادی تخصصی برای کارکنان آرامستان ها بود به سرعت مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. برگزار کنندگان می گویند هدف مسابقه تنها سنجش مهارت حرفه‌ای نیست، بلکه می‌خواهند توجه عمومی را به شغلی جلب کنند که معمولاً کمتر دیده می‌شود و تا حدی تابوهای مربوط به مرگ را نیز کاهش دهند. این رقابت در سالهای گذشته هم شرکت کنندگان خارجی از کشورهایی مانند صربستان، جمهوری چک و روسیه داشته است.
2: خب درباره مسابقه های قبل کنی در مجارستان شنیدید، رقابت هایی که از کشورهای دیگه هم در این کشور حضور داشتند و در واقع برندگان قبر کندن جوایزی رو به دست آوردن. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی میکنم. این بخش خبری تحلیلی 22 هم به پایان رسید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
14: با اعلام ساعت 23 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را مسدود کرد. رئیس جمهور ایران با ولیعهد امارات در حاشیه اجلاس بریکس دیدار و گفتگو کرد. و لاله مرزبان برنده جایزه بهترین بازیگر زن در بخش افق‌ها در 83 جشنواره فیلم ونیز شد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه، علی از زیدی نخست وزیر عراق فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع امنیتی در بغداد اعلام کردند که بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره، شیب در میسان و مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری‌های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و ممانعت از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و اعتراف گروه‌های مسلح در عراق نیز هر گونه دخالت در این حمله را رد کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار بالاترین سطح دیدارهای رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ آمریکا با ایران به شمار می رود. دفتر رسانه ابوظبی اعلام کرد که طرفین در این دیدار موضوعات منطقه‌ای، تنش‌زدایی و راه‌های دستیابی به صلح و ثبات پایدار را بررسی کردند. لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرایی شامگاه شنبه 21 شهریور جایزه بهترین بازیگر زن در بخش افق‌ها در 83 جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز را از آن خود کرد. لاله مرزبان جایزه خود را به زنان ایران تقدیم کرد و گفت:
15: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
14: فیلم مراقب محصول مشترک ایران، آمریکا و آلمان است و در بخش رقابتی افق‌های جشنواره ونیز به نمایش درآمد. فرهاد اصلانی، ریما رامینفر و النا خبازان از جمله دیگر بازیگران این فیلم بودند. مراقب بدون حجاب اجباری برای بازیگران زن در ایران ساخته شده است. محسن قرایی پیشتر گفته بود که او و اعضای خانواده‌اش با تهدید به مرگ روبرو شدند و در صورت بازگشت به ایران با زندان مواجه خواهند شد. بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش ایسنا این تراکنش ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های نظارتی و قضایی شناسایی شدند. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده حساب افراد مظنون به پولشویی پس از تایید مراکز اطلاعات مالی مسدود و محدودیت های بانکی برای آنها اعمال شده است. افرادی که در حوزه‌ای مانند خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها و رمز ارز فعالیت های مالی مشکوک داشتند نیز در فهرست مظنونین پولشویی قرار گرفتند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم در ساعت 24 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ترسی از زخمای کاری نیست. بترس این دفعه فرق داره.
1: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. عراق سه گذرگاه مرزی خود با ایران را مسدود کرد. لاله مرزبان برنده جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره فیلم ونیز شد. و بانک مرکزی میگوید تنها در یک ماه گذشته 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی به مراجع قضایی معرفی شده است. خانم و آقایان، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق سه گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه، علی از زیدی، نخست وزیر عراق، فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع امنیتی در بغداد اعلام کردند که بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره، الشیب در میسان و مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری‌های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و ممانعت از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. لاله مرزبان، بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرائی، جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز را از آن خود کرد. لاله مرزبان در سخنانی جایزه خود را به زنان ایرانی تقدیم کرد که به گفته او بالاترین هزینه ها را برای ناچیزترین آزادی ها پرداخت کردند. او در پایان سخنان خود افزود:
1: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
0: فیلم مراقب محصول مشترک ایران، آمریکا و آلمان است و در بخش رقابتی افق‌های جشنواره ونیز به نمایش درآمد. فرهاد اصلانی، ریما رامینفر و النا خبازان از جمله دیگر بازیگران این فیلم بودند. فیلم مراقب بدون حجاب اجباری برای بازیگران زن در ایران ساخته شده است. محسن قرائی، کارگردان فیلم، پیشتر گفته بود که او و اعضای خانوادهش با تهدید به مرگ روبرو شدند و در صورت بازگشت به ایران با خطر زندان مواجه خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده، تنها در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش ایسنا، این تراکنش ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی شناسایی شدند. داده‌های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله‌ای از نفت خام ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده است. این در حالی است که صادرات نفت خام 6 کشور دیگر منطقه از همین محدوده به طور متوسط روزانه نزدیک به 8 میلیون بشکه بوده است. وبسایت تانکر ترکرز اعلام کرد بررسی عبور نفتکش‌ها در 60 روز کامل منتهی به 21 شهریور ماه نشان می‌دهد نفت خام عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عمان با میانگین روزانه 7 میلیون و 850 هزار بشکه از این خط خارج شده است. این در حالی است که سنتکام اعلام کرد طی 60 روز گذشته از زمان اثرگیری محاصره مسیر 100 کشتی تجاری را به سوی برادر ایران از سوی برادر ایران تغییر داده است. ممنون که همراه رادیو فردا باقی میمانید.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: اما در خاورمیانه فشار از چند جبهه همزمان در حال افزایش، از پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ تا حمله به زیرساخت نفتی عربستان و افزایش تنش در آبراه استراتژیک هرمز، همه این نشانه‌ها از گسترش دامنه رویارویی در منطقه حکایت داره، تحولاتی که میتونه پیامدهای اون فراتر از مرزهای خاورمیانه باشه. بیشتر بشنوید در گزارش رویا ملکی.
4: از پایان جنگ تا یک حمله تازه، ایران بار دیگر در کانون اظهارات رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفت. دونالد ترامپ میگوید جنگ میان تهران و واشنگتن به زودی پایان خواهد یافت، اما همزمان ایران را به احتمال زیاد مسئول حمله می‌داند که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت

0: دولت عراق هم تایید کرده که حمله از داخل خاک این کشور انجام شده است. بغداد تحقیقات درباره این حمله را آغاز کرده و یک فرمانده عملیات نظامی را برکنار کرده است. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. اما برای عربستان تهدید فقط به این حمله محدود نمی شود. در جنوب شبه جزیره حوثی‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ پیشروی کردند. آنها بندر مخار را تصرف کردند و به جزیره پریم در ورودی باب‌المندب رسیدند. جزیره کوچک اما راهبردی که در یکی از حساس‌ترین نقاط مسیر دریایی میان دریای سرخ و خلیج عدن قرار دارد. باب‌المندب یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان آسیا، خاورمیانه و اروپا است و هر گونه ناامنی در این منطقه میتواند هزینه و زمان حمل و نقل دریایی را افزایش دهد. در همین شرایط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از دونالد ترامپ خواسته برای مقابله با حوثی‌ها کمک نظامی بیشتری ارائه کند، اما واشنگتن دست کم تاکنون از ورود مستقیم نظامی خودداری کرده و حمایت خود را بیشتر به اشتراک گذاری اطلاعات و کمک در زمینه هدفیابی محدود کرده است. به گفته دونالد ترامپ، حوثی‌ها با دولت آمریکا تماس گرفتند و خواهان آن شدند که واشنگتن مستقیما وارد درگیری نشود. در سوی دیگر حوثی‌ها گفتند عبور بیشتر کشتی‌ها از منطقه ادامه خواهد داشت، اما کشتی‌های عربستان با محدودیت بیشتری روبرو خواهند بود. حالا سه نقطه مهم در نقشه امنیت انرژی خاورمیانه بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شدند: تنگه هرمز، باب‌المندب و خط لوله شرق به غرب عربستان. سه مسیر متفاوت با یک اهمیت مشترک: انتقال نفت و عبور کالا. در هرمز تنش میان ایران و آمریکا مسیر اصلی صادرات نفت کشورهای خلیج فارس را تحت فشار قرار داده. در باب‌المندب پیشروی حوثی‌ها نگرانی درباره امنیت کشتیرانی در دریای سرخ را افزایش داده و در میانه این دو عربستان سعودی با حمله‌ای روبرو شد که مسیر جایگزین انتقال نفت این کشور را موقتاً از کار انداخت. اینکه این تحولات چگونه بر یکدیگر اثر خواهند گذاشت و آیا مسیرهای انرژی منطقه به سمت ثبات می‌روند یا اخلال، حالا به یکی از مهمترین پرسش‌های پیش روی بازار جهانی نفت و کشتیرانی تبدیل شده است.
1: خب، از تحولات این روزهای خاورمیانه شنیدید. روزهای پرخبر در خاورمیانه، به خصوص در خلیج فارس، آبراه استراتژیک هرمز و تنگه باب‌المندب. از دیگر سو، همونطوری که در ابتدای این بخش خبری تحلیلی هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش به ایرلند جنوبی گفته که انتظار داره وضعیت ایران به زودی حل و فصل بشه. اما ادامه درگیری‌ها در یمن نزدیک منطقه استراتژیک باب‌المندب بیم اون رو گسترش داده که جنگ به دیگر کشورهای منطقه هم احتمالاً کشیده بشه. رضا جمالی، ارزیابی شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی در ایتالیا رو در این باره جویا شده که میشنویم.
2: بله، چنین احتمالی وجود داره، به این دلیل که به نظر میرسه سیاست ایالات متحده و سیاست اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه به نوعی با استفاده از نیابتی ها خود شانه از مسئولیت خالی کنه، این دوران برای جمهوری اسلامی داره به پایان میرسه. این سیاست های جدید خصوصا این دو کشور در تقابل با این مسئله قرار دارن. جمهوری اسلامی بعد از این که در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس این شرایط نابسامان رو ایجاد کرد، اومد همین وضعیت رو با استفاده از نیروهای نیابتی خودش این وضعیت رو در منطقه تنگه باب‌المندب و دریای سرخ منعکس کنه. عربستان سعودی چیکار کرد؟ اومد وقتی که دید وضعیت تنگه هرمز به این نقطه رسیده، از خط لوله های انتقال نفت شرق به غربش استفاده بیشتری کرد. با این کار عملا اون رو در تیررس حوثی ها قرار داد، اما چاره دیگه هم نداشت برای اینکه بتونه از ورود یک شوک به قیمت نفت جهانی جلوگیری کنه. جمهوری اسلامی توسط نیروهای شبه نظامی یک سری و یک رشته حملاتی رو رقم میزنه علیه دقیقاً همین خط لوله شرق به غرب. این وضعیت بسیار پیچیده ای ایجاد کرده، تا جایی که بغداد برای اینکه با ریاض دچار یک تخاصم نشه، اومده یک سری گذرگاه‌های بین این دو رو بسته و این بستن گذرگاه‌ها به نوعی به این منزله هست که بتونه حتی جدا از یه پیام سیاسی جلوگیری کنه از خروج افرادی

0: که میتونن مسئول این مسئله بوده باشن.
1: آقای مدرس، الان در حالی که تردد نفت از تنگه هرمز همچنان با اختلال روبروست، حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان و این پیشروی حوثی‌ها در باب المندب دو مسیر جایگزین صادرات انرژی در منطقه رو میدونیم که تحت فشار قرار میده، این وضعیت تا چه اندازه میتونه موازنه جنگ رو تغییر بده با توجه به اینکه امنیت انرژی جهان به نوعی الان تحت فشار قرار گرفته؟
0: نکته بسیار جالبیه. در کوتاه مدت میتونه تغییری ایجاد کنه. در کوتاه مدت حوثی ها میتونن دست بالا رو پیدا کنن و به تبع اون میتونه جمهوری اسلامی هم روی این روایت مانور بده که ما نه تنها در حال باخت نیستیم، بلکه تونستیم به موفقیت هم دست پیدا کنیم. اما عرصه سیاست عرصه پایداریه. شما باید ببینید که آیا در میان مدت و بلند مدت توانایی حفظ چنین مسئله رو دارند و پاسخ خیر هست. به این دلیل که جمهوری اسلامی روی کاغذ به یک سری محاسبات میرسه که شاید در عالم انتزاع و روی کاغذ جواب بدن، اما واقعیتی که وجود داره با این کار داره بازیگران بسیار بزرگ و قدرتمندی رو وارد این معادله میکنه و به نوعی داره اصرار میکنه بر ایجاد یک ائتلاف همه جانبه علیه خودش. به این دلیل که در حال حاضر جدا از وضعیت نابسامانی که تنگه هرمز داره که چیزی در حدود 20% بازار انرژی جهان داره سوختش از اون منطقه میگذره، منطقه تنگه باب المندب و دریای سرخ هم 12% تجارت جهانی ازش داره عبور میکنه. چنین چیزی برای جهان آزاد و جامعه بین الملل غیر قابل قبول هست که به جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده این سطح بالایی از تجارت رو تحت تأثیر قرار بده.
1: آقای مدرس، با این حال به رغم تلاشایی که دولت دونالد ترامپ از فشار اقتصادی و نظامی گرفته تا محاصره دریایی علیه ایران داره انجام میده، اما هنوز نشانه ای از عقب نشینی سیاسی در تهران نمیبینیم. آیا این راهبرد فشار نظامی سیاسی و اقتصادی واشنگتن واقعا ایران رو به یک توافق میتونه نزدیک بکنه در ادامه، یا خطر این وجود داره که تهران به جای امتیاز دادن مثلا بخواد دامنه درگیری ها رو گسترش بده؟
0: به نظر من بحث زمان امکان وقوع، به این مفهوم که جمهوری اسلامی دیر یا زود مجبور خواهد شد با شرایط فعلی یا فروپاشی رو انتخاب کنه، چون استمرار وضعیت فعلی میتونه فقط منجر به فروپاشی شه، یا اگر چنین نکنه بحث زمان هست که چه زمانی و در چه موقعیتی این تسلیم رو بپذیره. ببینید، ما اگه نگاه کنیم میبینیم به عنوان مثال در اون یادداشت تفاهمی که MOUی که ایالات متحده پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی، خب امتیازهای قابل توجهی داشت ارائه میشد به رژیم، ولی جمهوری اسلامی این مسئله رو رد کرد و دلیل رد کردنش هم یکی از مهمترین دلایلش تشتت سیاسی و رقابت بسیار شدیدیه که در درون نظام وجود داره. حالا تو چنین وضعیتی هر چه زمان بره جمهوری اسلامی امتیازهای بسیار بسیار کمتری میتونه بگیره.
1: آقای مدرس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای چندمین باره که اشاره ای داره که میگه احتمالاً جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که کمتر از دو ماه دیگه قرار هست برگزار بشه به پایان برسه، تا چه اندازه این سیاست داخلی آمریکا و این انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر میتونه تأثیرگذار باشه واقعاً بر روی این ادامه جنگ و تحولات در خاورمیانه؟
0: بله، به نظرم خیلی میتونه مؤثر باشه، برای اینکه جمهوری اسلامی تمام تخم مرغ‌هاش رو در این سبد چیده که بتونه به نوعی خودش رو تا انتخابات میان دوره‌ای برسونه، برای اینکه جمهوری خواها شکست بخورن، یا اگر این هم نشد بتونه خودش رو برسونه به پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ. ولی مسئله‌ای که هست اینه که آقای ترامپ به این موضوع کاملا آگاهه و این احتمال اینکه جمهوری اسلامی بتونه قصر در بره از این وضعیت رو به شکل قابل توجهی کاهش میده.
2: دیدگاه کارشناس درباره آخرین وضعیت منطقه رو شنیدید، آخرین وضعیت درگیری‌های نظامی در خلیج فارس، به خصوص آبراه استراتژیک هرمز و تنگه باب المندب و چشمانداز پیش رو. اما به نشست سالانه رهبران اعضای بریکس، کشورهای قدرتمند نوظهور جهان، بریم. جایی که بنیانگذارانش هند، چین، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل هستند. در پایان نشست روز شنبه امروز بیانیه مشترکی صادر شد که در اون به طور ویژه به جنگ خاورمیانه هم اشاره شد. جمشید زند نگاهی کرده به این موضوع.
3: نشست سالانه سران کشورهای عضو بریکس در سایه درگیری‌های نظامی در خاورمیانه برگزار شد. رهبران کشورهای عضو پس از مذاکرات فشرده پشت پرده سرانجام برای صدور بیانیه مشترک به توافق رسیدند و این بیانیه بعد از ظهر شنبه منتشر شد. بیانیه بدون نام بردن از کشور خاصی اقدامات یک جانبه و جنگ یک جانبه را محکوم کرده است. اعضای بریکس با ابراز نگرانی عمیق از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و غرب آسیا، خواهان خیشتنداری حداکثری و اجتناب از اقداماتی شدند که ممکن است به وخیم‌تر شدن وضعیت کنونی منجر شود. رهبران بریکس در بخشی از این بیانیه درباره حملات عمدی به زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز هم که زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، اظهار نگرانی کرده‌اند. در این بیانیه حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای حکام آژانس توصیف شده و تأکید شده که تضمین‌های هسته‌ای، ایمنی و امنیت حتی در درگیری‌های نظامی باید همواره رعایت شوند تا از مردم و محیط زیست در برابر آسیب حفاظت شود. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم که روز شنبه وارد دهلی نو شد در سخنرانی خود گفت جنگ خاورمیانه به منافع مشترک جامعه بین‌المللی خدمت نمی کند و پکن در همکاری با دیگر اعضای بریکس برای برقراری صلح در منطقه تلاش خواهد کرد. رهبر چین در بخش دیگری از اظهاراتش از کشورهای جهان خواست همه اشکال حمایتگرایی را رد کرده و از سیستم تجارت چند جانبه با مرکزیت سازمان تجارت جهانی حمایت کنند. سال آینده چین ریاست دوره‌ای بریکس را بر عهده خواهد گرفت. نارندرا مودی نخست وزیر هند و میزبان نشست امسال هم در سخنرانی افتتاحیه خود گفت اعضای بریکس 50% جمعیت جهان، 40% از درآمد ناخالص ملی و 25% از تجارت جهانی را در اختیار دارند. به گفته او بریکس اکنون به مرحله بلوغ رسیده و زمان آن است که اتحاد و اشتراک نظر خود را در صحنه جهانی به نتایج ملموس تبدیل کند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2024 صادرات اعضای بریکس به بازارهای جهانی به بیش از 5 تریلیون و 650 میلیارد دلار رسید و واردات هم بیش از 5 تریلیون دلار بود. تجارت بین اعضای بریکس نیز در حدود 1 تریلیون و 200 میلیارد دلار برآورد شده است. چین، روسیه، برزیل، هند، آفریقای جنوبی، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و اندونزی اعضای بریکس هستند که در صددند به نهاد اقتصادی همراه با نفوذ سیاسی در مقابل کشورهای پیشرفته غربی تبدیل شوند. در کنار نشست رسمی سران بریکس که روز شنبه برگزار شد، دیدارهای دو جانبه رهبران کشورهای مختلف در سال جاری اهمیت ویژه یافته است. ولادیمیر پوتین با شماری از این رهبران در روزهای جمعه و شنبه گفتگو کرد و شی جینگ پینگ هم با نخست وزیر هند و چند تن دیگر از حاضران در نشست دیدار کرد. مسعود پزشکیان نیز روز جمعه با رهبران برخی کشورهای عضو و نخست وزیر هند دیدار کرد و روز شنبه هم در جمع هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی با خالد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی و همراهان او ملاقات کرد. آقای پزشکیان در سخنرانی خود در نشست سران بریکس هم به هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی و مراکز هسته‌ای اشاره کرد.
4: تحولات سالهای اخیر نشان داد که امنیت پایدار دیگر نمیتواند بر پایه امنیت برای برخی و ناامنی برای دیگران تعریف شود. امنیت پایدار زمانی حاصل می شود که حاکمیت کشورها محترم شمرده شود. به هیچ کشوری نتواند از سرزمین خود برای تهدید و حمله به دیگری استفاده کند. ما در بریکس باید در برابر عادی سازی حمله به زیر ساخت‌های غیر نظامی و حیاتی ایستادگی کنیم. همین اصل درباره تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز نیز جاری است. این تأسیسات باید در برابر حمله به تهدید به حمله مسئول بمانند، چرا که به خطر انداختن آنها مسئله صرفاً محدود به یک کشور نیست، بلکه تهدید مرتبط با صلح و امنیت بین المللی است.
3: رئیس جمهور ایران در حال این اظهارات را بیان کرد که تأسیسات نفتی کشورهای عرب منطقه در ماه‌های اخیر هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفته و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در یمن و عراق نیز حملات متعددی به زیرساخت‌های غیر نظامی در منطقه انجام داده‌اند.
2: گزارش شنیدید از جمشید زند. اما از میان سران 11 کشوری که در نشست بریکس حضور دارند، میتونیم از جمله به ولادیمیر پوتین، شی جی پینگ و عبدالفتاح سیسی رؤسای جمهور روسیه، چین و مصر اشاره بکنیم. همچنین از ایران هم مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در نشست سالانه بریکس حضور داشتند و با برخی از مقامات دولت‌های دیگه و کشورهای دیگه گفتگو کردند. در این باره با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده که با هم میشنویم.
5: خب واقعیش اینه که امسال هم ماجرای جنگ اوکراین که از 4 سال پیش جریان داره مثلا همچنان محور عمده است، هم اینکه جنگ دیگه ای هم به شدت همچنان نه به شدت اولیش ولی به هر صورت اضافه شده به بحران‌های بین‌المللی، وضعیت ژئوپلیتیک غیر ثابت در دنیا، اینی که زنجیره تامین دنیا، وضعیت انرژی، همه دوچار بحرانه. در صورت تو یک همچین شرایطی این اجلاس برگزار شده، البته با یک سری شعارهایی که خب یه مقدار دهن پر کنه. برغم همه اینها، برغم اینی که به هر صورت نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم که بی‌ثبات شده، شناور شده، یه مقدار رویگردانی‌های بین‌المللی از قطب اصلی دنیا یعنی آمریکا به صورت تشدید شده، و همه این احوال به نظر نمیاد که بریکس با اون هدفی که سال 2009 تشکیل شد، یعنی اینکه یک وزنه‌ای در برابر غرب، در برابر اون نهادهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم یعنی صندوق بین‌المللی، پول، بانک جهانی، گروه 7، اینها ایجاد بکنه، و برغم اینکه خب همونطور که در گزارش هم اومد نصفی از جمعیت جهان رو دارند، بخش بزرگی بیش از 40% تولید ناخالص ملی رو دارند، ولی همچنان عوامل عمده‌ای به هر صورت مانع از اینه که بتونن اینها بریکس رو در چارچوب اون هدفی که اول تعریف کردند پیش برونن، یا از این اجلاس‌های متعددی که هر سال هم برگزار میشه لزوماً مثلا چیزای عملی خاصی در بیاد.
6: آقای حسینی فرد، دولت جمهوری اسلامی همین ساعتی پیش اعلام کرد که بریکس در بلند مدت نقش مهمی در دلار زدایی و کاهش اثر تحریم ها برای ایران خواهد داشت. واکنش شما به این ادعا و تحلیلتون در مورد اون چه هست؟
5: واقعیتش اینه که این حرفیه که جمهوری اسلامی یا امیدی که از سالها پیش بسته، چه حتی قبل از اینکه عضو بریکس بشه در سال 1402، چه الان که عضو این مجموعه است. و خب ما میدونیم مجموعه عواملی هست که بریکس اصولا، علیرغم اینکه بانک مشترک بریکس ما داریم و صحبتش هم بوده از مدت‌ها پیش که ارز واحد به وجود بیارن، ارز دیجیتال واحد، منتها نگاه بکنیم هم عوامل فنی وجود داره هم عوامل سیاسی. در نظر بگیریم که این 11 کشوری که عضو این مجمع هستند دوچار اختلافات وزن اساسی هستند. در نظر بگیریم که قطبهای متضادی در این مجمع هستند، یعنی ایران یک طرف، عربستان سعودی یک طرف، امارات اون بر، از اون بر مصر و اتیوپی با هم مشکل دارن، همین چین و کلان رهبرش وارد هند شده، 7 سال پیش با هم دیگه جنگ رو از سر گذروندن و همچنان خودشون رو به عنوان دو قطب مقابل هم تعریف میکنن. یا مثلا برخی از کشورها اصولا همچنان رابطه اصلیشون با غربه. هند که برگزار کننده اجلاس امساله معتقده که اصولا من کشور ضد غربی نیستم، خودش رو به عنوان یک کشور غیر غربی به اصطلاح تعریف میکنه. اینها یک طرف، به موقع اگه بخوام به اصطلاح به طرف اقتصادهای واحد یا ارز واحد مسائلی از این دست برن، لازمش اینه که گرایش های همگرایی های کلان اقتصادی داشته باشن، بازار مالی مشترک داشته باشن، راجع به مکانیزم های ارز بتونن به اصطلاح توافق بکنند. اینها چیزایی که خب نه این کشورها همگرایی اقتصادی آنچنانی دارن، برخلاف مرز کنید اتحادی اروپا که یورو توش را افتاد تمام این چیزها تأمین شده بود. نه خب برخی از این کشورها اصلا رابطه آنچنانی با هم ندارن، هرچند که برخی از ضرورت ها فرض کنید رابطه اقتصادی چین و روسیه را افزایش داده، رابطه هند و روسیه و چین باز افزایش داده، ولی همین الان میبینیم که به خاطر مشکلاتی که این کشورها با آمریکا دارن و نگرانی که دارن از رابطه با آمریکا، اصولا در رابطه با ایران اون کمکی که دارن به روسیه میکنن رو نمیکنن، انجام نمیدن. اینها همه باعث میشه که این امید و نویدی که تهران بسته که از این یک چیزی در بیاد که به اصطلاح برای تحریم ها، برای ارز واحد، برای اینی که به نوعی این تحریم اقتصادی رو بتونه دور بزنه استفاده بکنه، در نخواهد آمد. هرچند که خب امکانی که داره توی بریکس که دارن از پولای محلی استفاده میکنن برای تبادلاتشون، خب این یک شاید گشایشی باشه، ولی کمک اصلی رو به رفع تحریم برای ایران نمیکنه.
6: آقای حسینی فرد، در سال 2009 بریکس تشکیل شده، 16-17 ساله که بریکس مشغول به کاره. از دیدگاه شما اگر نگاهی بیاندازید به عمل کرده اون، تصور میکنید به چه موفقیتی دست یافته؟ تصور میکنید در آینده به چه موفقیتی دست پیدا کنه و اصولا چه نقشی در صحنه جهانی داره؟
5: واقعیتش اینه که خب توجه به تحولاتی که ظرف این 20 سال پیش رفته، جهان اون از اون نظر تک قطبی بعد از جنگ سرد اومده بیرون و این کشورها سعی میکنن به اصطلاح این چند قطبی بودن رو تثبیت بکنن از طریق همین وزنه فرض کنید مثل بریکس یا اون توافق شانگهای اینها، ولی همونطور که اشاره شد مکانیزمای درونیشون، اختلافات درونیشون، مسائل فنی وضعیتی رو به وجود میاره که آنچنان ساده نباشه به لحاظ بیش از یک فقوم سیاسی بتونن عمل بکنن. ما هر سال میبینیم که اینا میان میشینن بیانیه‌ای هم میدند، ولی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینی که پیوند بدن اقتصاداشون رو و در عرصه بین‌المللی فرض کنید یک امیدی باشن، یک نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول ایجاد بکنند یا سازمان تجارت جهانی رو در دست خودشون بگیرن، اینها همچنان ما ازشون دوریم به همون دلایلی که خب در بخش قبلی صحبتم بهش اشاره شد. از این جهتش به نظر میاد که همچنان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه وضعیتی که کشورهای مختلف در رابطه با غرب دارن، به خصوص کشورهای غربی، سیاستاشون به طرفی بره که کشورهای جنوب رو بیش از پیش متقاعد کنه که باید اقتصاداشون رو با این کشورهای عضو بریکس همگرایی بکنن، یا چینی ها و هندی ها امتیازهای اقتصادشون پیدا بکنه، بیش از پیش کشورهای نزدیک که به غرب اونها ترجیح بدن که با بریکس همکاری بکنن، و در این مختصات و موقع مکانیزم ها و مسائل فنی هم قابل حل بشه و همگرایی های اقتصادی کلانی شکل بگیره که بشه اون وقت بریکس به اون هدفی که برای خودش تعریف کرده برسه.
7: صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: بعد از 40 سال جمهوری اسلامی و ایالات متحده دوباره به مسیری از تنش بازگشتند که به جنگ نفتکش ها در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق شباهت داره. هر دو طرف به نفتکش های یک دیگه حمله می کنن و حالا نگرانی ها از شدت گرفتن این مناقشه بیشتر از قبل شده. اما آیا سرنوشت این دور از تنش ها هم مانند جنگ نفتکش ها در سالهای پایانی دهه 60 خورشیدی خواهد بود؟ سعید جعفری نگاهی کرده به این موضوع.
8: در فاصله چند روز نفتکش ها به یکی از اصلی ترین میدان های تقابل تازه ایران و آمریکا تبدیل شدند. دو طرف در چندین نوبت به نفتکش های یکدیگر حمله کردند و در ادامه ایران ضمن حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در اردن تلاش کرد به ناوهای آمریکایی نیز حمله کند. این رفت و برگشت ها برای خلیج فارس سابقه ای آشنا دارد. حدود 4 دهه پیش در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق حمله به کشتی های نفتی به تدریج پای آمریکا را به یک رویارویی مستقیم دریایی با ایران باز کرد، دوره‌ای که بعدها به عنوان جنگ نفتکش‌ها شناخته شد. حملات عراق به کشتیرانی مرتبط با ایران از سالهای نخست جنگ آغاز شده بود، اما در سال 1363 شدت و دامنه آن به شکل محسوسی افزایش یافت و تأسیسات نفتی و کشتی‌های مرتبط با صادرات ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. ایران نیز از همان سال حمله به کشتی‌های مرتبط با کشورهای عربی حامی عراق به ویژه کویت و عربستان سعودی را آغاز کرد. محمد قائدی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، در این خصوص به رادیو فردا چنین می‌گوید:
9: اون زمان در دهه 60 ایران این معادله رو می‌خواست برقرار کنه که اگر که صنایع نفتیش توسط عراق مورد حمله قرار بگیره و نتونه نفتی صادر کنه، کشورهای عربی دیگه به خصوص کشورهای حامی عراق هم نتونن نفت صادر کنن یا صدور نفتشون بدون هزینه نباشه و در نهایت آمریکا به دفاع از نفتکش‌های این کشورها وارد در واقع یک تنش بالایی با ایران در اون سالها شد.
8: با بیشتر شدن حملات، کویت از قدرت‌های خارجی برای حفاظت از نفتکش‌هایش کمک خواست و ایالات متحده در تابستان سال 1366 عملیات ارنست ویل را آغاز کرد. نفتکش‌های کویتی با پرچم آمریکا حرکت می‌کردند و ناوهای آمریکایی آنها را اسکورت می‌کردند. در نخستین کاروان، نفتکش بریجستون با یک مین برخورد کرد و در ماه‌های بعد برخورد میان نیروهای ایران و آمریکا بیشتر شد. نقطه اوج اما در فروردین سال 1367 فرا رسید. ناو آمریکایی ساموئل بی رابرتس با یک مین ایرانی برخورد کرد و ایالات متحده 4 روز بعد به سکوها و شناورهای ایرانی حمله کرد و بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروی دریایی ایران را از بین برد یا به آنها آسیب زد. کمتر از 3 ماه بعد نیز ناو آمریکایی وینسنس پرواز 655 ایران ایر را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام 290 سرنشینان کشته شدند. ایران چند هفته بعد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت را اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تهران همزمان با عقب نشینی‌ها در جبهه زمینی، افزایش فشار عراق و تشدید رویارویی مستقیم با ایالات متحده در خلیج فارس روبرو بود. محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، معتقد است شدت گرفتن برخوردهای فعلی یادآور ماه‌های پایانی همان دوره است. هرچند به باور او شرایط امروز متفاوت است.
10: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم.
8: یکی از تفاوت‌های مهم همین دامنه ابزارهایی است که امروز در اختیار ایران قرار دارد. در جنگ نفتکش‌های دهه 60 خورشیدی درگیری‌ها عمدتاً در دریا جریان داشت. امروز موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های کشورهای همسایه نیز می‌توانند وارد چرخه پاسخ و ضد پاسخ شوند. روندی که به باور آقای قائدی بالا رفتن پله به پله طرفین از نردبان تنش بوده است.
9: یعنی طرفین از نردبان تنش پله به پله در پاسخ به همدیگه بالا رفتن و در نهایت همون چیزی که مقامات ایرانی میخواستن و در موردش صحبت هم کردن، این که پاسخ ایران دیگه نامتقارن خواهد بود و قابل پیشبینی نیست برای اینکه هزینه آمریکا در حمله به نفتکش ها رو بالا ببره.
8: دنی سیترینوویچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین بخش ایران در واحد پژوهش اطلاعات نظامی اسرائیل نیست، معتقد است واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد تهران فشار بیشتر را با عقب نشینی پاسخ نمی‌دهد. آقای سیترینوویچ در حساب خود در شبکه ایکس همچنین استدلال کرده که مشکل واشنگتن این است که هنوز مشخص نیست چه میزان فشار نظامی می‌تواند بازدارندگی را بازگرداند بدون اینکه ایران را به پاسخ بزرگتری سوق دهد. در سوی دیگر محاسبه تهران هم بر این فرض استوار است که ایالات متحده برای ادامه این روند محدودیت هایی دارد. هزینه جنگ، مصرف بالای موشک های رهگیر، افزایش بهای نفت و نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای از عواملی هستند که مقام های ایرانی ممکن است در ارزیابی خود از میزان تحمل واشنگتن در نظر بگیرند. برآوردهای مستقل نیز نشان می‌دهد ذخیره برخی رهگیرهای آمریکایی از جمله پاتریوت در ماه‌های جنگ کاهش قابل توجهی داشتند. محمد قائدی در این خصوص چنین می‌گوید:
9: درک مقامات ایرانی اینه که آمریکایی‌ها محدودیت‌های متعددی دارن، از دوری جغرافیایی گرفته تا گران بودن هزینه جنگ براشون، به خصوص موشک‌های رهگیر. محدودیت تعداد این موشک‌ها که یک فاکتور مهمیه در نظر بگیریم، بر اساس گزارش‌ها آمریکا یک چیزی هولوش 850 تا 1000 عدد موشک پاتریوت داره و در همین حمله آخر ایران به اردن که 20 موشک بالستیک ایران استفاده کرد، آمریکایی‌ها برای رهگیری بین 60 تا 100 موشک پاتریوت استفاده کردن. معناش اینه که حملات بعدی ایران میتونه اون ذخیره پاتریوت آمریکا رو به سمت در واقع تمام شدن پیش ببره.
8: چنین محاسبه‌ای البته همان خطری را دارد که در جنگ نفتکش‌های دهه 60 هم دیده شد. هر طرف ممکن است تصور کند یک مرحله دیگر از فشار طرف مقابل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد، در حالی که نتیجه میتواند ورود عمیق‌تر هر دو طرف به درگیری باشد. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران و انرژی، هم وضعیت فعلی هرمز را نه باز و نه بسته توصیف می‌کند. شرایطی که در آن ایالات متحده به تدریج اقتصاد ایران را زیر فشار بیشتری می‌برد و ایران نیز به تدریج بازار جهانی نفت را به کمبود واقعی نزدیک‌تر می‌کند، بیان که هیچ کدام بداند طرف مقابل دقیقاً در چه نقطه‌ای عقب خواهند نشست. قیمت هر بشکه نفت در روزهای اخیر از 100 دلار عبور کرده و تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد.
1: شنوندگان گرامی، گزارشی که شنیدید از سعید جعفری بود که به رویارویی جمهوری اسلامی و ایالات متحده بعد از حدود 40 سال در واقع می پرداخت بازگشتن به جنگ نفتکش‌ها، که در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق هم شاهدش بودیم و این بار هم شباهت‌هایی با اون دوره داره. هر دو طرف به نفتکش‌های هم حمله می‌کنن و نگرانی از شدت گرفتن این مناقشه هم بیش از قبل شده. اما گزارش بعدی که خواهید شنید، شرکت آمریکایی آنتروپیک در گزارش تازه خودش از شناسایی و مقابله با سوء استفاده از هوش مصنوعی گفته که برخی حکومت‌ها از جمله جمهوری اسلامی و گروه‌های هکری همسو و دستگاه‌های اطلاعاتی به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی برای حمله‌های سایبری، رصد مخالفان، تبلیغات سیاسی و توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با صنایع نظامی استفاده می‌کنند. دقایقی قبل با مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و ارتباطات ساکن کانادا، گفتگوی داشتم و از او پرسیدم که اهمیت این گزارش از شرکت آنتروپیک درباره سوء استفاده از هوش مصنوعی چیست؟
11: اهمیت این گزارش نشون میده که ما شاهد اولا استفاده جدی هوش مصنوعی و امکانات هوش مصنوعی خیلی سریع در نهادهایی که به هر نحوی دارن برنامه‌های نظامی یا تسلیحاتی پیش میبرن، حتی عملیات جاسوسی انجام میدن، اینها خیلی سریع پیاده سازی شده و به عنوان یک ابزار جدی مورد استفادهشون قرار میگیره. در این حال هیچ محدودیتی هم براشون نداشته. یعنی ما شاهد هستیم در این گزارش که 44 پرونده بررسی شده که نشون میده گروهایی که یا مستقیما به حکومت وابسته بودن یا اینکه واسطه پیمانکاری به عنوان شرکت هایی که رسمیت دارن با حکومت ها معامله دارن کار رو انجام دادن. این 44 مورد هیچ عملیات مخرب سایبری هست، در این نوع عملیات ها عملیات های نفوذ از نفوذ سرگذاری هست، عملیات های جاسوسی و نظارت هست، همینطور کلاهبرداری و تقلب و مهندسی معکوس مدل. اما مسئله فقط در فضای مجازی و اینترنت و اینها هم باقی نمونده. اینها دو حوزه دیگر رو هم وارد شدن، تسلیحات متعارف و سوء استفاده زیستی. در این هفت دسته‌بندی ما شاهد این هستیم که این بسیار بازیگران یا اکتورها که بیشترشون اکتورهای حکومتی هستند در حال استفاده یا به کارگیری هوش مصنوعی و توانایی های در مسارهای کدنویسی با هوش مصنوعی هستند تا این عملیات مخرب و تهدیدآمیز رو در سراسر جهان در حقیقت توسعه بدن، بهبود بدن، دقتش رو بالا ببرن تا به اهداف خودشون برسن.
1: مدیر عامل شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک صحبت کرده و گفته که یکی از خطراتی که وجود داره این هستش که سرعت این مدل‌های هوش مصنوعی داره خیلی زیاد میشه و قدرت بیشتری رو دنبال می‌کنن و این خطرناکه. گفته که باید این مهار بشه. این خطر تا چه حد وجود داره؟ یعنی آیا سرعت توسعه هوش مصنوعی باعث شده که در واقع دشمنان آزادی یا حکومت‌های مستبد یا افراد کلاهبردار هم بتونن از این موضوع سوء استفاده بکنن؟
11: بطن همینطوره. یعنی به هر حال ما شاید این هستی که وقتی فناوری‌های نومیاد همواره یکی از جاهایی که استفاده کننده اصلی این فناوری‌های جدید هستن، نهادهای نظامی هستن. خب ما در مورد این که کشورهای یا ارتش‌های مثل ارتش اسرائیل یا ارتش ایالات متحده در درون ساختارشون هوش مصنوعی رو به طور اختصاصی به کار می‌گیرن و پیاده‌سازی می‌کنن سال‌های سال گزارش شنیدیم، اما چیزی که اینجا داریم می‌بینیم اینه که کشورهای دیگه‌ای که خب به هر حال از ساختار نظامی چندان قوی ندارن تونستن از این ابزارهای تجاری که برای به هر حال استفاده مردم عادی ساخته شده استفاده نظامی کنن، حالا چه دولت‌ها، چه کلاهبردارها، چه هر گروه مجرم سایبری دیگه ای. بنابراین اینجا ما شاهد این هستیم که به هر حال یک خلایی وجود داره. بعد از این نوک قله کوه، چون ما فقط با یه شرکت طرفی که گزارش شده آنتروپیک، قبلا شرکت اوپن ای آی هم گزارش خودش داده که نمونه های مشابهی توش بوده، همینطور گوگل برای جمینای نمونه های مشابهی داره که این نشون میده که این فقط در روز با آنتروپیک نیست، به چیز رایجه که به هر حال بازیگران بعد یا اون ارتش های کشورهای اقتدارگرا یا گروه های کلاهبردار دارن از این امکانات استفاده میکنن. اما نکته جالب اینجاست که ما وقتی میبینیم که چطور اینها رو کشف کردن، میبینیم که خب اکثر این افراد اومدن پرامپت ها و دستوراتی دادن که با پیگیری رفتار اونها بعد از یه مدتی آنتروپیک فهمیده که اینها دارن این عملیات تهدیدآمیز رو انجام میدن. این گروه های سایبری و کشورها یا شرکت هایی که این کار رو کردن، اینها این قابلیت رو دارن که با تجربه که الان به دست میارن این رو تبدیل بکنن به یک حالت ماژولار، یعنی بدون این که بتونن نرم افزارها و سازندگان اونها رو تحریک بکنن یا استفاده بکنن از ادبیات که باعث شناساییشون بشه، مسئله که دارند و مثلا برای مثال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اومده یک افزونی فایرفاکس ساخته به اسم اذان و اوقات شرعی داشته از مردم جاسوسی میکرده. خب وقتی این سازمان ببینه که نامش در این گزارش ها میاد، دفعه بعد که میخواد که همچین کاری بکنه اینو تبدیل میکنه به یک عملیات ماژولار، تیکه تیکش میکنه، هر کدومش رو با یک اکانت آنتروپیک با یک اکانت چت جی پی تی جداگانه انجام میده، بعد اینا رو خودش یه جای دیگه به هم وصل میکنه، اینطوری رد پای خودش رو گم میکنه که این شرکتی مثل آنتروپیک یا اوپن ای آی بتونه پیداش بکنه. از اون بدتر اینه که ممکن در آینده نه چندان دور این سازمان هایی که مثلا پول دارم هستن مثل بخشای نظامی جمهوری اسلامی و اینها که از پول نفت منتفع میشن، این پول ها رو بردارن تبدیل بکنن به سرور های کلوش جی پی و سی پی های قوی نصبه و مدل های LLM خودشون رو در به صورت بیلتین در داخل سرورهای خودشون پیاده سازی بکنن. یعنی همین دانشی که الان دارن از آنتروپیک به دست میارن و به جای اینکه از اینترنت استفاده بکنن که رد پاشون دیده بشه، برن در داخل سرورهای خودشون در حقیقت به نوعی رد پای خودشون رو گم بکنن. بنابراین هر چند که حالا این اظهار نظر مدیر عامل آنتروپیک ممکنه به این نتیجه برسه که یه مقدار این نظارت و کنترل توی کاربرانی که دارن استفاده میکنن بیشتر بشه یا حواس جمع بشه به این موضوع، اما طرف مقابل هم همواره به این دلیل که ما با یک گروه یا افراد پراکنده مواجه نیستیم، بلکه مثلا با یک دستور نظامی سازمان یافته یا یک ساختار طبقه بندی شده مواجه هستیم. بنابراین این نگرانی وجود داره که با وجود این رفتارهای تهدیدآمیز این نوع کاربران در این ابزارهای هوش مصنوعی داره آشکار میشه، اینها خودشون بیان روشهایی رو پیاده سازی بکنن که خودشون رو قایم بکنن پشت اکانت های دیگه، مسائلشون تیکه بکنن، و از همه بدتر این که برن توی پسوی سرورهای خودشون و همین عملیات رو داخلی انجام بدن که خب دیگه از ردیابی هم دور میشه.
2: دیدگاه و تحلیل مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و ارتباطات از کانادا رو شنیدید درباره گزارش‌های جدیدی که پیرامون سوء استفاده از هوش مصنوعی از طرف سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی حکومت‌های اقتدارگرا در واقع انجام میشه منتشر شده، مثل رصد مخالفین، تبلیغات سیاسی یا توسعه نرم افزارهای مرتبط با صنایع نظامی به نفع حکومت هایی که در واقع دنبال سوء استفاده هستند از این فضا. اما از سیاست که فاصله بگیریم، هنوز بازی‌های آسیایی 2026 ژاپن رسما آغاز نشده، اما نحوه اعزام کاروان ورزشی ایران برای این رقابت ها حاشیه ساز شده. کاروانی که قرار بود بر شانس های اصلی مدال متمرکز باشه، حالا با انتقادهایی درباره تعداد همراهان، حذف برخی ورزشکاران شایسته و سهم محدود زنان ورزشکار ایرانی روبروست. نسرین افشار گزارش میده.
12: بازی های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن هنوز رسما افتتاح نشده، هرچند رقابت ها در چند رشته طبق روال تورنمنت های بزرگ از پیش آغاز شده است. اما کاروان ایران پیش از شروع رسمی مسابقات، بیش از آنکه با شانس های مدال خبرساز شود، با حاشیه و انتقاد روبرو شده. از شمار بالای مدیران و همراهان غیر ورزشی گرفته تا کنار ماندن برخی چهره های شناخته شده ورزشی، سهمیه محدود زنان و نگرانی هایی که بار دیگر بحث مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران را به میان کشیده. بر اساس فهرست نهایی کمیته ملی المپیک، کاروان ایران 522 عضو دارد که تنها 305 نفر آنها ورزش کارند، یعنی 217 نفر دیگر، حدود 42% کل کاروان، ورزشکار نیستند و شامل مربیان، سرپرستان، کادر پزشکی و اجرایی و همینطور مدیران، مسئولان حراست، نمایندگان رسانه‌ها و دیگر همراهان می‌شوند. این رقم از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته که مسئولان ورزش ایران بارها گفتند به دلیل محدودیت منابع، سیاست آنها اعزام کیفی است و ورزشکارانی در مراسم بدرقه ابتدا باید اعزام شوند که شانس نتیجه گرفتن و مدال داشته باشند. اما یکی از محورهای اصلی انتقاد همین نسبت ورزشکاران به همراهان است. در ابتدای فهرست کاروان نام 15 مدیر و مقام دیده می شود. از وزیر ورزش، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی گرفته تا معاون وزارت ورزش، رئیس کمیته ورزش مجلس و نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت خارجه. 5 نفر از این گروه به عنوان میهمان شورای المپیک آسیا معرفی شدند. افزون بر آنها 11 نفر در کادر سرپرستی، 2 نفر در حراست و 10 نفر در کادر پزشکی و فیزیوتراپی قرار دارند. این نسبت اما در برخی رشته‌ها بیشتر جلب توجه کرده. برای نمونه کشتی ایران 12 ورزشکار دارد، اما در کنار آنها رئیس فدراسیون، سرپرست و 10 عضو کادر فنی هم در فهرست قرار گرفتند. یعنی تعداد همراهان و کادر کشتی از تعداد کشتیگیران بیشتر است. در فوتبال امید مردان نیز برای 23 بازیکن 12 کادر فنی و سرپرستی در فهرست دیده می شود. منتقدان ورزشی می پرسند چرا در شرایطی که ورزشکاران با معیار سخت ایرانی یک شانس مدال انتخاب می شوند، معیار ضرورت حضور مدیران و همراهان به همان اندازه شفاف نیست؟ بخش دیگری از این انتقادها به تبعیض و ابهام در حضور زنان در این مسابقات مربوط می شود. در ترکیب اعلام شده در مراسم بدرقه از 312 ورزشکار فقط 97 نفر زن بودند، یعنی کمتر از 1/3 ورزشکاران. یکی از مهمترین غایبان این دوره تیم ملی فوتبال زنان ایران است، تیمی که با وجود رتبه 12 آسیا و کسب سهمیه رسمی از طریق حضور در جام ملت‌های آسیا از لیست اعزام حذف شد. فرید شجاعی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، علت رسمی را سیاست اعزام کیفی اعلام کرده و گفته فاصله تیم ایران با قدرت‌های آسیا و پایین بودن شانس مدال باعث شده اعزام زنان در دستور کار قرار نگیرد. این در حالی است که تیم فوتبال امید مردان با ترکیبی ناقص و تمرینات محدود راهی بازی‌های آسیایی می‌شوند. از فهرست 23 نفره ی حسین عبدی، تنها 18 بازیکن در اختیار کادر فنی هستند که 2 نفرشان هم مصدومند. برخی بازیکنان هم از شهرستان‌ها آمده و فرصت کافی برای تمرینات تاکتیکی در کنار هم‌تیمی‌هایشان نداشتند. نفرستادن تیم زنان اما پس از ماجرای تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا گرفته شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم پس از ماجرای درخواست پناهندگی برخی بازیکنان تیم ملی در استرالیا گرفته شده و مسئولان نگران تکرار آن در ژاپن بودند. این نمونه نشان می‌دهد نگرانی حکومت از پناهندگی ورزشکاران سایه سنگینی بر اعزام آنها انداخته. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر با اخذ تعهدات محضری و ضمانت‌های مالی و وثیقه‌های چند میلیاردی از ورزشکاران پیش از خروج از کشور و اعزام آنها همراه بوده. اما با وجود تمامی این حواشی و سوء مدیریت‌ها، ایران همچنان در چند رشته شانس اصلی مدال‌آوری است. کشتی آزاد و فرنگی جور اصلی کاروان را می‌کشند. رشته‌هایی مانند تکواندو، وشو، کاراته و وزنه‌برداری پشتوانه‌های بعدی کسب مدال هستند. تیم ملی والیبال مردان هم که همواره در میان 4 تیم برتر آسیا جای دارد مدعی سکوست. با این حال نبرد در جدول کلی مدال‌ها بسیار دشوار است. چین به عنوان قدرت مطلق ورزش قاره، ژاپن در مقام میزبان و کره جنوبی 3 جایگاه نخست جدول را در اختیار دارند.
2: اما از بازی‌های آسیایی 2026 ناگوئه ژاپن به ونیز در ایتالیا میریم. فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری جمعه در بخش مسابقه اصلی 83 جشنواره فیلم ونیز به نمایش در اومد. در این فیلم مرز میان امید و ناامیدی تصویری از زندگی در ایران امروز رو میبینیم، جایی که به تعبیر سازندگانش برای ادامه دادن باید به نورهای کوچک در زندگی پناه برد. مهدی طاهباز از محل برگزاری جشنواره بین‌المللی ونیز گزارش میده.
13: فیلم سینمایی کمین نور به کارگردانی علی عسگری ماجراش بعد از وقایع دیماه 1404 و کشتار معترضان اتفاق میفته و پیش از جنگ 39 روزه. داستان فیلم از یک صبح تا شب رخ میده در شهر تهران، تهرانی که روزهای ملتهب، خشن و ناامید کننده ای رو پشت سر گذاشته و البته روزهای سختی رو هم در پیش داره. فیلم ماجرای یک پزشک به اسم آرش با بازی میثاق زارعی که در جریان روزهای اعتراضات دیماه به مداوای مجروحان در مطب بهش پرداخته، بعدش بازداشت شده، پروانه تبابتش باطل شده و حالا به خاطر فشارهای متعدد و اون ناامیدی که بر او غالب شده تصمیم گرفته که به زندگی خودش پایان بده. او از یک صبح تا شب به سراغ اعضای خانوادهش و برخی دیگر افراد میره تا اونها را از تصمیمش مطلع کنه. علی عسگری کارگردان فیلم هم پیشتر اعلام کرده بود که فیلمش از ساخته مهم و قابل تحسین عباس کیارستمی، یعنی طعم گیلاس، متأثر بوده. فیلم کمین نور شاید بشه گفتش که حکایت بخش قابل توجهی از مردم ایران که در میان جنگ و سرکوب برای ادامه بقا در جستجوی کمی نور هستند. مهمترین حرف علی عسگری کارگردان در مورد خود عنوان فیلم بود. او گفت که در شرایط امروز ایران آدم‌ها دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنن. آقای عسگری همچنین گفت که از چیزهایی که میخواسته در فیلم نشان بده مهمترین شاید همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره بوده. به گفته او بعد از بحران‌ها و جنگ‌ها وقتی در تهران راه می‌رفته قدم می‌زده همزمان آدم‌هایی رو می‌دیده که خرید می‌کنن، بچه‌هایی که بازی می‌کنن و در کنار همه اینها تراژدی هم در جریانه. اینکه زندگی و تراژدی همزمان اتفاق میفته و این دو معمولا متضاد به نظر میرسن، اما در ایران امروز در کنار همدیگه قرار گرفتند. میثاق زارع بازیگر فیلم در نشست رسانه این اثر اعلام کرد، در مورد حال هوای شخصیتش گفت چیزی که بیش از همه بر انسان سنگینی میکنه احساس ناتوانی و بی اختیاریه، اینکه احساس کنی هیچ کاری از دست بر نمیاد و نمیتونی هیچ چیزی رو تغییر بدیم. آقای زارع همچنین از تجربه شخصی خودش از فشارهای اجتماعی و سیاسی هم صحبت کرد و مثال زد که برای یک پست اینستاگرامی در ایران علیه اعدام ممکنه که فرد روز بعدش به دادگاه احضار بشه. و یک جمله بسیار صریح هم درباره سینما گفت آقای زارع و گفت که برای ما سینما فقط هنر نیست، یک سلاح، ما از سینما به عنوان سلاح دفاعی استفاده میکنیم. شادمهر راستینی که از نویسندگان فیلمنامه این فیلم هم در نشست خبری فیلم در ونیز اعلام کرد که سرکوب، جنگ‌ها و تکرار مداوم بحران‌ها باعث شده جامعه ایران به نقطه‌ای برسه که دیگر حتی توان احساس کردن درد رو هم تا حدی از دست داده. آقای راستین گفتش که ما بی‌حس شده ایم، انگار دیگر هیچ چیز رو احساس نمی‌کنیم، درد بسیار بزرگ است و ناامیدی هم همینطور. تا حدود زیادی نگاه مثبتی داشتن رسانه‌ها و منتقدان غیر فارسی زبان و خارجی. اسکرین دیلی یکی از مثبت‌ترین واکنش‌ها رو داشته، فیلم رو درامی عمیقاً تاثیرگذار درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن زندگی در ایران امروز دونسته. منتقد این رسانه بازی میثاق زارع و کارگردانی کنترل شده علی عسگری رو برجسته کرده و فیلم اثری مناسب برای سینمای هنری و جشنواره‌ها ارزیابی کرده. منتقد دیگری نوشته بود که این فیلم درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه و روی این نکته تاکید کرده بود که کارگردان به جای ارائه پاسخهای بزرگ، شخصیت اصلی قصه‌ش رو در برابر جزئیات کوچک و زندگی و رابطه‌اش با خانواده‌اش قرار داده. برخی منتقدان هم گفتن که ایده فیلم ایده بسیار تاثیرگذار و قوی بوده اما در اجرا ضعف‌هایی داشته و در برخی سکانس‌های فیلم کمی ریتم کند شده و اون ایده نتونسته که خوب پرورش داده بشه. منتقدان دیگری هم اثر رو تصویری از ایران امروز و جامعه‌ای که مردم در اون با ناامیدی و بلا تکلیفی دارن سعی میکنن که به دلخوشی های کوچک بسنده بکنن. و باز هم به عنوان فیلم اشاره کردن که با پیدا کردن کمی نور بتونن که راه خودشون رو روشن بکنن.
2: اما از کمی نور که بگذریم، لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب هم امشب جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌های جشنواره ونیز رو از آن خودش کرد. اما به تازگی یک مسابقه عجیب و غریب در شبکه‌های خبری دیده شد که در مجارستان رخ میده، مسابقه قبر کندن، و کسی چه میدونه، شاید یه روزی تبدیل به یک مسابقه بین‌المللی هم بشه. بشنوید از شاهین بشیری.
14: شاید قبر کندن معمولاً کاری نباشد که تماشاگر داشته باشد، اما یک مسابقه حرفه‌ای در شمال مجارستان توانسته توجه رسانه‌ها را در داخل و خارج از این کشور جلب کند. در نهمین دوره مسابقات ملی قبرکنی مجارستان، 19 تیم از کارکنان حرفه‌ای آرامستان‌ها در شهر نیرگش اویفالو در استان کومارامسترگوم با یکدیگر رقابت کردند. مسابقه‌ای که در آن سرعت، استقامت و مهارت فنی شرکت کنندگان به چالش کشیده شد. شرایط امسال چندان آسان نبود. زمین خشک و بسیار سفت، باد شدید و گرد و خاک هم کار را برای شرکت کنندگان دشوار کرده بود و حتی بارش تگرگ نیز برای مدتی مسابقه را متوقف کرد. در برخی نقاط بیل برای شکستن خاک کافی نبود و تیم‌ها مجبور شدند از کلنگ استفاده کنند. قوانین مسابقه بسیار دقیق است. هر تیم باید در مدت حد اکثر 2 ساعت قبری به طول 2 متر، عرض 80 سانتی متر و عمق 1 متر و 60 سانتی متر حفر کند. حفر قبر بزرگتر مجاز است، اما زمان بیشتری می‌گیرد و قبر کوچکتر از اندازه استاندارد پذیرفته نمی‌شود. از سوی دیگر مقررات ایمنی اجازه نمی‌دهد هر دو عضو تیم همزمان داخل قبر باشند. در هر لحظه فقط یک نفر می‌تواند داخل گودال کار کند و نفر دوم باید از بالا خاک خارج شده را جابجا کند. اما چالش به همینجا ختم نمی‌شود. شرکت کنندگان پس از استراحت کوتاه باید قبر را دوباره پر کرده و تپه خاک روی آن را نیز شکل دهند. بنابراین کیفیت خاکریزی مجدد هم در نتیجه نهایی تأثیر دارد. امسال تنها 3 تیم توانستند مرحله حفر را در کمتر از 2 ساعت به پایان برسانند. عنوان قهرمانی در نهایت به تیم شرکت پاراکلتوس از شهر هایدو بوسرمنی رسید. تیمی که با زمان 1 ساعت و 21 دقیقه و 44 ثانیه از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. تیم ایمره لودی و جولت کروچای از یک شرکت خدمات کفن و دفن در شهرستان چونگراد نیز با زمان 1 ساعت و 32 دقیقه و 38 ثانیه دوم شد. یک تیم 2 نفره از روسیه نیز در این رقابت ها حضور داشت و در جایگاه 6 قرار گرفت. این مسابقه که در ابتدا رویدادی تخصصی برای کارکنان آرامستان ها بود، به سرعت مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. برگزار کنندگان میگویند هدف مسابقه تنها سنجش مهارت حرفه‌ای نیست، بلکه میخواهند توجه عمومی را به شغلی جلب کنند که معمولا کمتر دیده میشود و تا حدی تابوهای مربوط به مرگ را نیز کاهش دهند. این رقابت در سالهای گذشته هم شرکت کنندگان خارجی از کشورهایی مانند صربستان، جمهوری چک و روسیه داشته است.
2: خب، درباره مسابقه های قبر کنی در مجارستان شنیدید، رقابت هایی که از کشورهای دیگه هم در این کشور حضور داشتند و در واقع برندگان قبر کردن، قبر کندن، جوایزی رو به دست آوردن. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی میکنم. این بخش خبری تحلیلی 22 هم به پایان رسید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
1: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را مسدود کرد. لاله مرزبان برنده جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83 جشنواره فیلم ونیز شد.
15: و بانک مرکزی میگوید تنها در یک ماه گذشته 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی به مراجع قضایی معرفی شده است. خانم و آقایان، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه، علی از زیدی، نخست وزیر عراق، فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع امنیتی در بغداد اعلام کردند که بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره، اشیب در میسان و مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری‌های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و ممانعت از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. لاله مرزبان، بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرایی، جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز را از آن خود کرد. لاله مرزبان در سخنانی جایزه خود را به زنان ایرانی تقدیم کرد که به گفته او بالاترین هزینه ها را برای ناچیزترین آزادی ها پرداخت کردند. او در پایان سخنان خود افزود:
16: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
15: فیلم مراقب محصول مشترک ایران، آمریکا و آلمان است و در بخش رقابتی افق‌های جشنواره ونیز به نمایش درآمد. فرهاد اصلانی، ریما رامینفر و النا خبازان از جمله دیگر بازیگران این فیلم بودند. فیلم مراقب بدون حجاب اجباری برای بازیگران زن در ایران ساخته شده است. محسن قرایی، کارگردان فیلم، پیشتر گفته بود که او و اعضای خانوادهش با تهدید به مرگ روبرو شدند و در صورت بازگشت به ایران با خطر زندان مواجه خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده، تنها در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش ایسنا، این تراکنش‌ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی شناسایی شدند. داده‌های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله‌ای از نفت خام ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده است. این در حالی است که صادرات نفت خام 6 کشور دیگر منطقه از همین محدوده به طور متوسط روزانه نزدیک به 8 میلیون بشکه بوده است. وبسایت تانکر ترکرز اعلام کرد بررسی عبور نفتکش‌ها در 60 روز کامل منتهی به 21 شهریور ماه نشان می‌دهد نفت خام عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عمان با میانگین روزانه 7 میلیون و 850 هزار بشکه از این خط خارج شده است. این در حالی است که سنتکام اعلام کرد طی 60 روز گذشته از زمان اثرگیری محاصره مسیر 100 کشتی تجاری را به سوی برادر ایران از سوی برادر ایران تغییر داده است. ممنون که همراه رادیو فردا باقی میمانید.
17: حضرت مولانا میفرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انس

0: کافه فردایی ها. به به منینا خانم،
1: به به سلام علیکم. منم سلام میکنم به همه کافه فردایی ها و خیلی خوشحالم که امروز جمعه 20 شهریور 1405 11 سپتامبر در خدمتتون هستیم.
0: حالا طرفداران مهدی احتمالاً نگران مهدی شدن. مهدی خوبه، سر ما رو گنده امروز، ولی با ما نیست و دوشنبه با تمام داشته های خودش برمیگرد. امیدوارم داشته های خوبی داشته باشه.
1: بله ولی هست ولی نیست. آره. هم هست هم نیست.
0: امروز نیست ولی دوشنبه میاد. ولی امروز با ملینا برنامه رو اجرا میکنیم. شهرام هم که مثل کوه اون وره

0: ساعت 6 بعد از ظهر. حالا کجای دنیا هم هستیرم خودت حساب کن.
1: ممنون که تماس گرفتین، چون دیس اینفورمیشن دادین من مجبورم که اصلاح کنم، چون حالا این دیگه تبدیل شده به شوخی ما با دوستان کافه فردایی، ولی اینایی که گفتن درست نبود. امشب 21:05 تکراره، دوباره 3:05 صبح، 9:05 صبح، 15:05 فردا و 1:05 پس فردا. زمان جایی هم که هستین دیگه با خودتون دیگه. دانلودیام که دمشون گرم، به هر حال اونا دیگه هر موقع دلشون بخواد گوش میدن، کاری با این ساعتا و این حرفا ندارن. بله. تا سوء تفاهم پیش نیومده بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: میاد دیگه. به هر حال پیش میاد، ولی دوستان سوء تفاهم صدا و سیما اونم از نوع شبکه افقیش اینه که کارشناس شیرین عقل این شبکه اومده و یه حرفایی در مورد ذخایر طلای ایران گفته که بعد از شنیدنش همه معادن طلا هم به اذن خدا وقت گرفتن بیان پشت خط از خودشون دفاع کنن.
1: طلای بانک مرکزی مون حدود 500 میلیون تونه که خیلی زیاده ها، تو دنیا ما خوبیم از این جهت ها. طلای تو بازار و خونه های مردم حدود 500 میلیون تونه. طلاهای کشف شده ثابت شده تو معادنمون هم یعنی حدود 800 میلیون تونه، یعنی مثلا تقریبا تو دهتای اول دنیاییم.
2: الحمدلله
1: هنوز معادنی هستی اصلا درشو باز نکردیم، ولی قطعیه که داری.
3: الحمدلله جلال، یعنی ما واقعا اینقدر طلا داشتیم و خبر نشدیم.
0: الحمدلله، ولی اصلا بیا یه بار دقیق تکرار کنیم ببینیم چی گفتیشون، چون
3: کنیم.
0: دیدم تو داشتی با علاقه یادداشت برداشتی.
3: خیلی
0: خب گفت چی؟ گفت طلای بانک مرکزی ایران چقدره؟
3: حالا ایشون فرمودن که 500 میلیون تن موجودی دارن.
0: خب 500 میلیون اینجا دیگه چی داشت؟ طلای تو بازار و خونه‌های مردم اگه اشتباه نکنم.
3: اونم 500 میلیون.
0: ماشاءالله خدا برکت بده به یه طلای دیگه هم بود. اون چی بود؟
3: آره گفت طلاهای کشف شده توی معادنمون هم حدود 800 میلیون.
0: یا حضرت علنگو. در ادامه هم ایشون فرمود که تازه یه عالمه هم معدن طلا هست که هنوز درش بسته است. گذاشتن برای روز مبادا. خب جمع این سه مدل طلا ملینا جان چقدر شد؟ اینا که داشت میگو
3: اینا به عبارتی میشه 1800 میلیارد تن طلا. یا خدا من تپش قلب گرفتم،
0: منم داشتم رعشه میگرفتم. اما دوستان عزیز کافه فردایی، اگه یه سرچ ساده بکنیم متوجه میشیم که کل طلایی که بشریت، تکرار میکنم، بشریت از اول تاریخ کل طلایی که تا حالا استخراج کرده حدود 220 هزار تونه. این میگفت چند؟
3: ببین خب ببین میگفت تو، یعنی میگی که بشریت در کل تاریخش 220 هزار تن طلا استخراج کرده،
0: کل کره زمین 220 هزار تن طلا ازش اومده بیرون.
3: ولی ایشون فرمودن که فقط در ایران 1800 میلیارد تن طلا استخراج شد.
0: این یعنی به نظر این شنگولا و منگولا و حبه انگورا ایران 8000 برابر کل طلای تاریخ طلا داره. من میبینم که منینا دوباره داره حساب کتاب میکنه، خطرناک شد.
3: ببین من حساب کردم الان که خب اگه ایران 1,800,000,000 تن طلا داشته باشه و بخوایم اونو بین 90 میلیون جمعیت ایران تقسیم کنیم، اوه مای گاد، اصلا
0: چی شد ملینا؟ بگو دیگه. ببین بگو به هر ایرانی چقدر طلا میرسه.
3: ببین آره دیگه، ببین یعنی اگه ما اینقدر طلا داشته باشیم الان به هر کدوم ما 20 تن طلا باید برسه.
0: 20 تن؟
3: بله.
0: یعنی به خانواده، مثلا یه خانواده 4 نفره 80 تن طلا بهشون میرسه. به من دیگه طاقتشو ندارم، میخوام برم طلاهامو بگیرم.
3: کجا میری؟ منم باید بیام. فقط بیا. کجا بذاریم اینا رو؟ جاش بذاره.
0: راست میگی. 20 تن یعنی کامیون 10 تن، یعنی دو تا از اونا چه میشه طلا. ببین همین جوری هم من استرس گرفتم، اصلا ولش کن، من مغزم فقیر، توانایی مدیریت کردن این همه ثروت رو ندارم.
3: ببین واقعا من نمیفهمم اینا تو این شبکه افق چی بهشون میدن اینقدر دچار سوء تفاهم.
0: والا این دیگه به نظرم سوء تفاهم نیست، یعنی این سوز تفاهم من رو که سوزونده، شما عزیزان رو نمیدونه.
3: خدای سوء تفاهم از این بیشتر که توی قوه قضاییه مملکت ما یه مرکزی داریم به اسم مرکز توسعه حل اختلاف کشور.
0: آره واقعا، یعنی تو مملکت که خودش الان با کل دنیا اختلاف داره و هر روز هم اختلافاتش داره بیشتر میشه، اصلا یه مرکزی که هست برای چی؟ برای توسعه حل اختلاف در کشور.
3: بله.

0: این مرکز طبق آمارها زیر نظر قوه قضاییه است، با تشکیلات سراسری، هزاران نیرو، ساختمان، تجهیزات، خودرو، بودجه آموزشی و پشتیبانی.
1: یعنی پر اختلاف در این کشور دنیا داره بودجه خرج میکنه که اختلافات دیگران رو رفع کنه، ولی حالا ما اینا رو اصلا بهانه کردیم تا هم شما رو با یه همچین مرکزی آشنا کنیم، هم یاد و خاطره یه مصاحبه قدیمی رو زنده کنیم.
0: بله، این مصاحبه مال 2-3 سال پیشه و توش رئیس همین مرکز توسعه حل اختلاف داره یه خاطره تعریف میکنه برامون.
2: یه خاطره زیبا دارم در مورد یک اختلافی بین دو جوان. اینها داشتن از هم جدا میشدن، در آستانه جدایی بودن، مشاوران هم بینا گفتید جدا بشه. الحمدلله با گوشی‌هایی که به هر کدوم جداگانه را به هر دوشون با هم داشتن و گفتم به آبسر بروید در این اتاق با هم به اون روشی که من گفتم گفتگو کنید.
1: یعنی اون زوج خودشون دوتا عقلشون نمیرسیده گفتگو کنن، مشاورای قبلیشون هم عقلشون نرسیده به اینا بگن برین گفتگو کنین، ولی حاج آقا مثل سوپرمن عبادار وارد شده و اونا رو فرستاده تو اتاق.
0: ببین ولی جلال واقعا از حق نگذریم، گفت به اون روشی که من گفتم گفتگو کن.
1: راست.
0: آره، نه به هر روشی خودش. حالا اجازه بدید ادامه‌ش رو بشنویم، شاید بیشتر تنبیه افکار عمومی کرد.
1: بشنوید.
0: اینا خب دوستان رفتن تو اون اتاق به روشی که حاج آقا گفته گفتگو کنن.
2: گفتگوها اینقدر گرم شد که منجر به ولادت یک نوروزاد خیلی خوب در 9 ماه بعد شد.
3: چه روشی بود؟
2: دیگه این روشش اگر خواستی تشریف بیاد براتون توضیح بدم.
3: خیلی ممنون ازتون، قصر آمد.
1: بله، رئیس مرکز حل اختلاف کشور بوده. یا آقا ما نمیدونیم گفتگو چیه، یا روش‌های گفتگو داره آپدیت میشه ما خبر نداریم، یا اون زوج از تو لبلب در اومده بودن و هنوز باورشون این بوده که بچه‌ها رو لک‌لک‌ها میارن. ببین من اصلا آدم روش نمیشه دیگه با کسی گفتگو کنه.
0: خب آخه الان آره با خیلی نگرانن که اگه مردم قراره جدیدن با گفتگو بچه دار بشن که خب اصلا جمعیت کره زمین فلش کنه.
1: آره بابا الان تو همین رادیو فردای ما همکارم صبح تا شب دارن گفتگو میکنن.
0: بله.
1: تازه پخش هم میشه.
0: مثلا باید یه تجدید نظری کنیم در این باره، اینجوری اصلا نمیشه.
1: یعنی اینا هر چی میگذره بیشتر عجیب تر میشن، هر چی جلو تمیریم سوء تفاهمای بیشتر ایجاد میکنن. میدونی من خودم تا حالا چند بار گفتگو کردم؟ امروز امروز با فرید و مهدی قرار گفتگو کنیم. ای وای چی میشه گروه گفتگو.
0: به نظرم ولش کن دیگه، از این بحث واقعا عبور
1: ولی
0: کن.
1: این بحث به من تازه ورود کرد.
0: چیزه شما خودتو کنترل کن، بگذر تا بیشتر از این سوء تفاهم ایجاد نکنی.
1: مهدی هم با علی مسلم تازه گفتگو.
0: بگذر کوتاه بیا.
1: بابا یه گفتگو رو میذاشتی برام بمونه دیگه، آدم دیگه گوش نمیشه. ببین دوستان، به مدد فعالیت‌های بسیار بسیار سوء تفاهم برانگیز و البته کمدی ارزشی نظام مقدس، یه پدیده جدید هم به حول قوه غیر الهی در کشور چند سالی هست که ظهور کرده. اون چیه خانم خوشیدی؟
0: خب اگه یادمون باشه مردم برای این ماموران زن گشت ارشاد یه عنوان کنایتوری ساخته بودن و
1: بله.
0: بهشون میگفتن فاتی کماندو.
1: بله.
0: ولی الان چون تو این وضعیت حساس کنونی هستیم، به نظر میاد ما از فاتی کماندو عبور کردیم. خب. و دیگه الان دور فاتی بلاگر است.
1: بله، فاتی بلاگر موجودی است که خب علاقه زیادی به دوربین داره.
0: بله.
1: حجاب کامل گلگلی داره، یعنی این روسری گلگلی ها رو ابدی صفر می‌بنده دور کلش و برای رضایت اسلام و مسلمین توی فضای مجازی تولید محتوا میکنه.
0: بله، در همین راستا اخیراً یک ویدیویی از یکی از این فاتی بلاگرها توی فضای مجازی دست به دست میشه که خب یه جورایی جالبه.
1: بله.
0: دیگه الان اینجا فاتی بلاگر مربوطه به افزایش قیمت بنزین در روز تولد مجتبی خامنه ایشون واکنش نشون داد.
4: یه سوال ساده است، چرا امروز؟ چرا 17 شهریور؟ چرا 7 مهر نه؟ آقای پزشکیان چه روز تولد خودتون ننداختین؟ عرض روز تولد رهبر بزرگ و مقتدر ما؟ مثلا میخواستین چی رو ثابت کنین؟ بگین همه ی گرونی ها مخصوصا گرونی بنزین مقصرش امام مشتبهه؟ نه دیگه نشد، این مردم سابق نیستن. ما دیگه قول بازیه کثیف سیاست های شما رو نمیخوریم. شنیده بودم کودتا تو راه ها، ولی ذهی خیال باطل. مردم عشق و علاقه شون به امام مشتبه رو زیر این پست نشون میدن و به امام مشتبه تبریک تولد میگن تا شما یاد بگیرین که دیگه حق ندارین همچین بازی کثیفی را بندازین.
1: کامنت زیر پستش هم گرفت. امام مجتبی ولی جدید ها. آره. من نشیده بودم کسی به این یارو بگه امام مجتبی. خب چرا به باباش نمیگفتن امام علی؟
0: خب ببین شاید به خاطر تشابه اسمیش با امام اول شیعیان بوده، میترسن یه قاطی بشه.
1: آها خب یادمونه که مثلا معترضین شعار میدادن همیشه که امسال سال خون سید علی سرنگونه. خب اگه به جاش میگفتن امام علی سرنگونه یکم بد میشد دیگه.
0: ولی خب امام دوم شیعیان هم حسن مجتبی است دیگه.
1: راست میگی، این یعنی این مجتبی یعنی با امام دوم شیعیان تشابه اسمی داره. آره. امام دوازدهمش میگم تشابه غیبی داره دیگه. خیلی تشابه ایجاد شد.
0: ولی آخه امام دوم شیعیانشون که میگن اهل صلح و مدارا بوده. آره. این ولی اصلا به نظر نمیاد اینجوری باشه.
1: آره جوریه. آره ولی تولید محتوای این فاتی بلاگرمون هم عالی بود. میگه چرا قیمت بنزین رو توی روز تولد امام مجتبی گرون کردی؟ پیشنهادم داد که چی که بذارینش تولد روز تولد پزشکیان.
0: حالا البته به نظر من بهتر بود قیمت بنزین رو روز وفات بابا مجتبیشون بذارن.
1: آره یعنی چرا اون وقت؟
0: ببین اون موقع فاتی بلاگرا میگفت ببینید از وقتی که رهبرمون شهید شد بنزینم گرون شد.
1: حالا ما که نمیدونیم، ولی مردم موقع میگفتن از اون روز هوام تمیز شد، دریاچه ارومیه پر شد، همه چی.
0: این به هر حال فاتیه دیگه. به نظرم اینقدر انگولت نگیریم تو کارش، بذاریم تولید محتواش رو کنیم.
1: راست میگی، خیلی اذیتش کردیم. آره. یهو میترسم برای سوء تفاهم ایجاد بشه. فاتی جون شما راحت باش، تولیدتو بکن، ما هم با افسشونات پشتت هستیم. فاتی جون، فاتی.

0: خب میخوایم که در مورد رونمایی از محصولات جدید اپل صحبت بکنیم. آقای فرید خان سلام، میبینم که آقا جلال هم آوردی که دو به یک باشیم، ولی دو به یک هم من پس هم دوی شما عزیزان اپلی برمیام.
1: درود بر شما
0: سیبی ها.
1: بله.
2: چه احساسی داشتی؟
0: دو نیمه سیبی شما؟
3: من الان به سوال کی جواب بدم؟ من دو نیمه سیب به هر حال در مقوله اپل که میشه، این مثال جالبیه، ما دو نیمه سیب میتونیم باشیم.
1: یه ورش گاز خورده ولی
3: آره یه گازی هم اون گاز بعد صحبت میکنیم که اون گاز خورده تویی اومد. ولی به هر حال با افتخار یک آیفون پرزنت هستم.
0: کی گاز گازتون کرد؟
3: سامسونگی های جرزن.
0: خب
3: ولی به هر حال
1: خوب بود. ولی کلا من
0: چه
1: راضی بودم.
0: چه معرفی شد؟
1: اونو که خب فکر کنم همه میدونن الان.
0: نمیدونن تا... شاید من نمیدونم مثلا.
1: تو نمیدونی؟
0: نه. مثلا علاقه ندارم
1: الان علاقه تو ایجاد میکنی.
0: خب
1: مهمترینش بکنم آیفون 2 بود که قبلا پیش میری میکردن اسمش رو بزنن آیفون آلترا و یه چیزای این شکلی که نشد، شد آیفون 2. یه گوشه تاشوه که خیلی زیباست. الان با جلال بیشتر راجع به نقاط قوت و ضعفش صحبت میکنیم چون با هم یه صحبتی داشتیم.
0: یو او
1: آره. آره. مثل دولینگو ولی دولینگو. این الان آیفون 2 شد و بعد آیفون خود 18 پرو 18 پرو مکس هم معرفی شد. چیزی که توش بر من خیلی جالب بود این مدل دیافراگمشه که فیزیکی شده، برای اینکه توی عکاسی اونایی که علاقه دارن میدونن توی دوربینای معمولی ما تنظیم میکنیم که چقدر نور بیاد و چقدر مثلا از محیط اطراف نور وارد بشه روی سنسور، که این اتفاق الان روی آیفون هم افتاده.
3: دوربین معمولی منظور دوربینه دیگه،
1: دوربین همون کنون و اینا. آره. که میگیری دستت
3: یعنی داره خیلی به آره. سمت دوربین تر شدن میگه.
1: آره هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ نرم افزاری الان یه قسمت پرومودی هم بهش اضافه شده که میتونی تنظیم بکنی وایت بالانس تو، نمیدونم سرعت شاتر تو. واقعا دیگه چیزی که من میدیدم الان به این فکر میکنم که من چرا اون دوربین بزرگر دارم.
3: آره خب آره. خیلی ها فکر میکنم الان بیشتر شاید شرکت هایی که دوربین میسازن یکم باید نگران
1: آره
3: باشن.
1: احساس میکنم ناراحت شدن
3: کلا. صنعت موبایل داره میره به این سمت که دوربین به معنای کلاسیکش رو بگیره.
1: آره به خصوص این که حالا اون دوربینای به اصطلاح فول فریم یا مدیوم فرمت و اینا برای چاپ اصلا قابل مقایسه نیستن با دوربین موبایل.
3: بله.
1: ولی خب این روزا کسی زیاد چاپی هم نمی‌کنه،
3: یعنی
1: بیشتر مصرفمون هم دیجیتال شده دیگه.
3: دقیقاً
1: یه یوتیوبی و اینستاگرام و اینا.
3: حالا در ادامه اون بحثی که مهدی پرسید چیا معرفی شد، یه سری پوشیدنی‌ها به قول معروف ویربل‌ها که دو مدل اپل واچ اومد به بازار و ایرپاد جدید که شاید بکنم کم سر و صدا ترین قسمتش ماجرای ایرپاد.
1: آره ایرپاد یه ایرپاد 5 معرفی کرد که حالا یک کنترلی بهش اضافه شده برای اینکه با لمس کردن بتونی یک کارایی بکنی و اینکه اون نویز کنسلیشنی که روی ایرپاد پرو بود
3: بله.
1: الان روی این ایرپاد 5 معمولی هم اومده و اون ساعت هم کارهای جالبی میکرد. ساعت یکی از کارهای جالبش این بود که میتونست مکالمت رو یا چیزی که دارم بهت میگن رو ضبط بکنه و نوت برداره. حالا یه موقعی حواست نیست یا کسی که داره با صحبت میکنه سریع صحبت میکنه، این یه یادداشتی برمیداره.
3: بله.
1: بر حقیقت از اون صحبتی که
3: مثلا به عنوان مثال شما میرید چه میدونم مطب دکتر، البته اینو بگم فقط فعلا انگلیسی رو تحت پوشش داره، ولی میگفتن تو همین ایونت که زبانهای دیگه هم میان، حالا فارسی رو نمیدونم، ما همیشه متاسفانه آخر صفیم. ولی مثلا شما میرید مطب دکتر و دکتر یه سری چیزا میگه که شما حالا اون لحظه یا نمیتونی تمرکز کنی یا اصلا زبانت خوب نیست، اگر مثلا غیر انگلیسی زبان هستی ساعتت اینا همه رو نوت برمیداره ازش و بعد میتونی دوباره بخونی که چی گفته. توی مثال خودشون مثال رستوران بود، یه گارسونی اومد خیلی سریع همه چیزایی که دارن رو گفت، بعد طرف مونده بود، بعد به ساعتش نگاه کرد و سفارش داد.
1: آره یه چیز دیگه هم که جالبه فکر میکنم به کارت بیاد، چون تو صبح میدونم که هی بلند میشینی نمیدونی که ورزش بکنی.
0: نه میدونم قشنگ میدونم نه ورزش میکنم نه صبحونه میخورم.
3: خب برام ورزش کاران علاقه داره.
1: آره یه شاخصی گذاشته توی ساعت به اسم ریدینس که میگه آقا تو امروز الان آمادگی ورزش کردن و دویدن نمیدونم باشگاه رفتن اینا داری یا نه، بدنت ریکاوریشو انجام داده نداده؟ جالبه دیگه.
0: من نه ورزش میکنم، نه صابونه میخورم، نه آیفون دارم، نه علاقه دارم داشته باشم.
3: اینجا چیکار میکنی؟
0: اینجا چیکار میکنی؟ خب الان میگم شما بریم سراغ اصل مطلب، همین گوشی جدید تاشوی اپل که DUO رسید به جایی که سامسونگ چند سال پیش رسیده بود.
1: آره ولی این کجا و آن کجا؟
0: حالا این کجا و آن کجا خدمتتون عرض بکنم که این گوشی اپلی که اومده دو. یک مدل تاشو فعلا معرفی کرده. آره. الان سامسونگ سه مدل گوشی تاشو داره، یعنی یه دونه فیلیپ داره که گوشی کوچیکی هستش که از بالا به پایین تا میشه، دو مدل فولد هم داره که یکی فولد اولترای کتابی باز میشه و یکی فولد معمولی فولد 8. فولد 8 داریم و فولد 8 اولترا. اگر بخوایم مقایسه بکنیم این دو رو با فولد 8 معمولی، چون هر دوشون وقتی که باز میشن یه حالت مربعی طور دارن، مقایسه کنیم.
1: چرا مقایسه کنیم؟
0: برای اینکه ببینیم که این کجا و آن کجا چقدر اینا با هم.
1: نه به نظرم اصلا نباید وارد این بازی مقایسه بشیم، به خاطر اینکه تو سامسونگ ببین 30 تا سری موبایل داره، سری A، سری فلان، اینجوری اینجوری، و کلن برای همه سلیقه ها یه چیزی تولید میکنه. اپل ولی اینجوری نیست، اپل کلن دوتا گوشی داره، هر سال میگه که آقا این آیفون مثلا 17، این 17 پرو، 17 مکس مثلا، همین.
0: نه دیگه الان پرو مکس یه سری مدل ارزونتر داره که
1: آره اون اس ای و اینا،
0: اونا اس اینا رو میتونی بذاری همرده آی سامسونگ.
1: آره ولی کلن سه تا چهار تا است دیگه سامسونگ، در مقایسه با این تعداد زیادی گوشی اندروید که میبینید توی
0: اندروید با سامسونگ متفاوته. آره. درسته که سامسونگ از اندروید استفاده میکنه،
1: ولی تعداد گوشی که سامسونگ میزنه از لحاظ مدلی
0: نه، یه سری آ داره،
1: خب
0: یه سری زد داره.
1: سری آ خودش چند تا است دیگه؟
0: خب آ هی پیشرفت کرده همینجوری سال به سال، یه دونه آ معرفی کرده. یه سری زد داره که زد حالا اولترا هست و زد معمولی که اونها میشه مثل همین پرو و پرو مکس و فلان، و میریم سر تاشو که تاشواش فیلیپ داره و فولد داره،
1: 5 تا.
0: ولی کن اپل الان تو تاشو فقط یه دونه فولد.
1: آره یه دونه
3: که اونم
1: هنوز نیومده. آره. همین... از لحاظ من فکر میکنم بازم چیزی که تفاوت قضیه رو در حقیقت رقم میزنه بین اپل و سامسونگ اون مینیمال بودن دیزاینش، طراحیشه، و اینکه حالا توی کاربردی چه شکلی کار میکنه و توی دستت چه حسی بهت میده.
0: کلن هم فولد سامسونگ و هم این اپل یه ذره عرضشون زیاده، یعنی بگیری دستت یه حالتی داره که نمیتونی روی همه صفحه با انگشت شستت،
1: بعد ببینی که انگشت شستت آره. چقدره و کف دست چقدر سایزش
3: مایچه های برها مطابق میشه بدن کار میکنه. ولی حالا این بحث به نظرم بحث تموم نشدنی.
1: آره،
3: مقایسه اپل با سامسونگ به نظرم مثل مقایسه چه میدونم بنز و بی ام وست، نمیدونم آودی و چه میدونم.
1: آره خیلی سلیقه‌ایه از اون طرف.
3: ببین شما مهم اینه که کسی که توی اکوسیستم آیفون هست اگر علاقه داره به این که گوشی تاشو داشته باشه، الان به هر حال بعد از سالها انتظار اپل وارد این عرصه شده، و اونی هم که خب تو اتمسفر نمیدونم سامسونگ هست یا گوشی‌های اندرویدی هست، خب اون هم طبیعتاً اونجاست. یعنی من فکر نمی‌کنم کسی مثلا الان سامسونگ پرسن باشه بعد به خاطر این بیاد اپل پرسن باشه.
1: آره اگه آره، می‌خواست باشه میرفت همون گوشی آره، تاشو آره، خود سامسونگ
3: ماشن داره و طبیعتاً آره. آیفونی هایی الان یعنی آیفون دارانی الان خوشحال میتونن باشن مثل من که اگر بخوان گوشی بعدیشون رو گوشی فولدبل بگیرن الان میرن سراغ دوو و آپشن دارن الان که همچی گوشی رو بگیرن. ولی خب به هر حال مسئله قیمت هم هست.
1: آره قیمتش هم کم نیست
3: اصلا،
1: 256 گیگابایتش از 2000 دلار شروع میشه.
3: بله یعنی آره. 700-800 دلار از پرو مکس گرونتر.
0: در مقایسه با پرو مکس 18 چقدر متفاوته این گوشی دو؟
1: ببین بازم نمیتونم بگم قابل مقایسه.
3: آره اصلا یه دنیای دیگه است.
1: به خاطر که یه جای دیگه است. پرو مکس ها به خاطر دوربینشون و باتریشون اصلا تکنولوژی جدیدی که برای خنک کنندگی استفاده کرده یه کار دیگه میکنن و اینا یه کار دیگه
0: چون سامسونگ گذاشته این گوشی های تاشش رو برای دیزاین، یعنی کسی که دنبال دیزاین متفاوته میره سراغ اینا، کسی که دنبال کارایی بیشتره و دوربین قوی تر و باتری قوی تر میره سراغ.
1: در حقیقت همونطوره. منم مثلا اگر بخوام روی فیلم برداری و عکاسی تمرکز کنم سراغ دوو نمیرم.
3: بله عامله.
1: ولی اگه بخوای برای روزمره، برای تولید محتوای همینجوری ادیت کردن، نمیدونم ویدیو دیدن، عکس ادیت کردن، به صفحه بزرگتری احتیاج داشته باشی، به اصطلاح مثلا چند کاربری تر بخوای بهش نگاه بکنی، شاید دو انتخاب خوبی باشه.
0: تا دو ترابایت هم
3: بله.
1: آره این سری تا
3: حافظه داره.
1: دو ترابایت میرن.
3: فکر کنم دو ترابایتیش میره بالای 3000 دلار دیگه، یعنی اصلا قیمت افسانه ای.
1: آره هنوزم نمیشه پیش خرید کرد.
3: بله از 15 اکتبر اگه اشتباه نکنم و 23 اکتبر هم، یعنی حدود میشه
1: تقریباً یک ماه دیگه.
3: آره چه روز دیگه میگم پیش
1: وارد شما خریدید
3: برعکس. و به هر حال من خودم شخصا به عنوان یه علاقه‌منده به آیفون هنوز که دست نزدم بهش، یعنی تا وقتی آدم به قول مهدی تو دستت نگیری ببینی چقدر راحتی، یا وزنش به هر حال 250 گرم وزن کمی نیست، یک چهارم کیلوگرم میرفتی میگفتی 250 گرم گوش بده بریم، الان 250 گرم آیفون داری. ولی این که مجبور شدن به خاطر این تکنولوژی خمشو و دستکاری هایی که توش کردن، مجبور شدن فیس آیدی یا تشخیص چهره رو حذف کنن از آیفون، یعنی
1: آره
3: آیفون برگشته به چند سال قبلش و شما دیگه با اثر انگشت که روی دکمه خاموش روشن ایز دایره
1: هست کنارشه. آره
3: روی اون میتونی. اینم به هر حال عادت کردن آیفونی ها یا کلن کسانی که اسمارت فون دارن که از تکنولوژی تشخیص چهره و حالا دوباره برگردن به اون، شاید اون یه ذره احساس عجیب غریبی باشه.
1: آره من فکر میکنم که یه سری تغییراتی که انجام دادن برای این بیشتر به خاطر این بوده که اون طراحی که میخواستن، چون در حالت باز شدهش خیلی نازکه، یکی از نازکترین گوشی‌های آیفونه که تا الان
3: آیفون آره ولی کماکان همونجوری که حالا یه گل به خودی بزنم که طبیعتاً سامسونگ هنوز هم سبک‌تره.
0: آره 50 گرم سبک‌تره
3: و هم باریک‌تره، ولی در مقایسه با آیفون‌های دیگه این نازکترین و گرون‌ترین آیفون تاریخه.
1: آره جدا از حالا این اتفاقای سخت افزاری، من فکر می‌کنم تغییراتی که توی اون سیری دادن که قراره یکم هوش مصنوعی توش نقش بیشتری بازی بکنه، برام جالبتر ببینم چه اتفاقی میفته. و من با این تبلیغایی که میبینم هم راضی نمیشم، بعد بیاد آپدیت بشه و امتحانش بکنیم ببینیم سیری واقعا باهوش میشه یا نه.
3: آره کماکان خیلی باهوش نیست. یه نکته جالب هم من یادم اومد در مورد اپل واچی که اومده خیلی نگران سلامتیمونه اپل، یعنی تبم اندازه میگیره و همه چی رو دیگه اندازه میگیره. اون قضیه که الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی، الان دیگه میشه شاید اپل واچم تو باشی.
1: آره تو رو درواسیش قرار میگیرید یه غذای چرب نمیخوای بخورید،
0: خرس نمیخوای بخورید، انجام میده.
1: بله
0: بله سپاسگزارم.
1: زنده.

من همونی هستم که کتاب روانکاوی میخوندیم با دوستامون و مهدی و جلال قرار شد نمیدونم کدومشون از من یاد بگیرن. ببینیم حقیقتش داستان خیلی هم اینجوری نیست. خواستم بهتون بگم که سبدتون رو کم کنم، برای اینکه کلا کتاب خوندن خیلی سخت شده، برای همه سخت شده، برای ما هم سخته. ما یه کاری میکنیم و اون اینه که بعضی وقتا نمیرسیم، میدیم چت جی پی تی برامون خلاصه میکنه و میایم توی جلسه راجبش صحبت میکنیم. بیشتر هدف دور همی و گپ زدنه تا اینکه خب افرادی که خارج و داخل ایران هستن به این بهانه جمع میشن و یه گپی میزنن.

0: دیکتاتوری دیر یا زود یه نسخه رسمی از خودش میسازه. یه تصویر که قراره جای واقعیت رو بگیره. مرد خانواده، مؤمن، ساده زیست، مردمی. حالا دوتا روزنامه‌نگار تحقیقی روس اومدن و کتابی رو منتشر کردن به اسم شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی، که خب دقیقاً به همین فاصله بین واقعیت این شخص و تصویر ساختگیش در اذهان عمومی پرداخته. البته که هر سال کلی کتاب درباره جناب پوتین منتشر میشه، ولی این کتاب یکم توجه‌ها رو بیشتر به خودش جلب کرده، چون مثل خیلی از کتابای این مدلی مثلا نرفته سراغ ادعای افشای اطلاعات تازه از زندگی شخصی پوتین. مسئله اصلی نویسنده ها بازسازی یه شخصیت سیاسیه، اونم نه از روی حدس و گمان، بلکه از دل یک کوه سند، شهادت شاهدا، تحقیقات میدانی و روایت هایی که طی 26 سال حکومت پوتین کنار هم جمع شدن. یعنی به جای یه زندگی نامه معمولی، یه جور پرونده سازی مثلا برای دادگاه، تلاشی برای فهمیدن رابطه بین دروغ، پنهانکاری و بقای سیاسی. رومن بادانین و میخائیل روبین نویسنده های این کتابن که هر دو از اون روزنامه‌نگارایی هستند که بابت این افشای فاصله تصویر پوتین با واقعیت پوتین هزینه دادن. بادانین قبل از اینکه خبرنگار تحقیقی بشه، سردبیر فوربس روسیه و خبرگزاری RBK بوده، ولی سال 2016 وقتی تیمش توی RBK یه تحقیق درباره دختر پوتین یعنی کاترینا تیخونوا منتشر کرد، مقامای روسی فشار آوردن بهش تا استعفا بده. همراه بادانین بیشتر از 20 تا روزنامه‌نگار دیگه هم به اعتراض استعفا دادن و رفتن. بادانین بعدش یه رسانه مستقلی به اسم پروژکت رو می‌سازه. روبین هم از همون اول به عنوان معاون سردبیر همراه بادانین توی پروژکت همکار بوده. اینها سالها زیر فشار و تهدید کار میکنن، مخصوصا وقتی تحقیقاتشون به اطرافیان پوتین میرسید. مثلا روبین یه جایی میگه وقتی پروژکت داشت درباره دختر نامشروع پوتین تحقیق میکرد، بهش گفته بودن این دخالت تو حریم خصوصی ممنوعه پوتینه. شوهره 2021 پلیس آپارتمان روبین رو میگرده و پاسپورتش رو میذاره جلوش، که به قول خود روبین این یه هشدار بوده. یه ماه بعد پروژکت رسما سازمان نامطلوب اعلام میشه و روبین هم بهش برچسب مامور خارجی میخوره. آشناس نه؟ بله، این یعنی مجبور بود آسه بره آسه بیاد، مواظب باشه چی میگه چی مینویسه و طبق قوانین روسیه پوتینی بره جلو. اما خب روبین بعد از حمله روسیه به اوکراین دیگه از این قوانین پیروی نمیکنه و میگه که فهمیدم دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. الانم هر دو این روزنامه‌نگارا مهاجرت کردن و رفتن آمریکا. یعنی این کتاب رو دو نفری نوشتن که برای نوشتنش کشورشون رو از دست دادن، مثل خیلی از مهاجرین دیکتاتورزده دنیا. یکی از مفاهیم کلیدی کتاب یک کلمه روسیه به نام ویسیاک، اصطلاحی از دوران شوروی برای پرونده‌های حل نشده و دفن شده. پرونده‌هایی که اگه روشن می‌شدن نظام رو رسوا می‌کردن. نویسنده‌ها این کلمه رو استعاره‌ای برای کل حکومت پوتین می‌دونن. سیستمی که برای پوشوندن هر پرونده قدیمی مجبور یه پرونده جدید بسازه. از ماجرای یوری اسکوراتوف، دادستان کل روسیه که اواخر دهه 90 داشت پرونده فساد اطرافیان یلسین رو دنبال می‌کرد، تا اینکه با پخش یه ویدیوی رسواکننده از قدرت می‌ذارنش کنار، تا مرگ الکسی ناوالنی، مشهورترین مخالف و منتقد پوتین که سال‌ها زندانی بود و بهمن 1402 توی زندان درگذشت، که خب معلومم نیست دقیقاً چی شد. همه اینا بخش از همین زنجیرن. کتاب میره سراغ این که آیا اصلا پوتین صاحب یه ایدئولوژی مشخصی هست یا نه. بعد از جنگ اوکراین خیلی ازش تصویر یه شخص معتقد و محافظه‌کار ساختن. احیای امپراتوری، ارزش‌های سنتی، مسیحیت ارتودکس، ضدیت با لیبرالیسم غربی. اما خب بادانینا روبین میگن این چیزا فقط یه وسیله بودن برای پوتین. حتی ارزش‌های سنتی که از سال 2012 شده بود محور اصلی سخنرانی‌های پوتین، به گفته نویسنده‌های کتاب فقط یه روکشه برای مشروعیت بخشیدن به فساد و سرکوبش. سال 1996 توی روسیه شایعه بوده که پوتین وقتی نگران یه تحقیقاتی درباره تخلفاتش بوده، به یه صومعه توی جزیره والام پناه میبره. کتاب میگه این داستان دروغ محض، شبیه افسانه‌های قدیمی تزارهاست. مثل داستان پتر کبیر که میگن سال 1689 برای فرار از یه توطئه به صومعه پناه برده بوده. بله خب پوتین سال هاست که هر سال به همون جزیره سفر میکنه، مثلا برای ادای احترام و نشون دادن اعتقاداتش. البته خب یه ساختمون مخصوص اقامتش هم اونجا ساخته شده. سال 2008 هم یه معبد به اسم ولادیمیر قدیس و شهید لودمیلا افتتاح کرد، اسمایی که خیلی تصادفی شبیه اسم خودش و همسر سابقشه. جنگ هم طبق گفته کتاب ابزاری بوده برای همون چیزی که بیشتر از هر چیزی مهمه، یعنی بقای سیاسی. مثلا جنگ چچن سال 1999 به پوتین نشون داد که یه جنگ کوچیک پیروزمندانه میتونه محبوبیتش رو سریع ببره بالا. الگویی که برای جنگ گرجستان و همچنین الحاق کریمه تو سال 2014 هم تکرار شد. همون سالا بود که محبوبیت پوتین به 90% رسیده بود. ولی خب یه 6 7 سالی مثلا جنگی نبود و محبوبیتش افت کرد و به حدود 60% رسیده بود و خب این یعنی یه جنگ تازه لازم داشت، حمله به اوکراین. یکی از چیزایی که کتاب روش زیاد مانوف داده وسواس پوتین نسبت به امنیت و مال و اموالشه. تحقیق این دو نفر میگه پوتین شدیداً نگران امنیت و سلامت خودشه، از افشای زندگی شخصیش وحشت داره و اهل تجملات و املاک سوپر لوکس و گرون قیمته. دقیقاً همین چیزایی که هیچ وقت تو تصویر رسانه‌ای رسمیش دیده نمیشن، مثل همه دیکتاتورهای ساده زیست جهان. بادانین توی مصاحبه هدف پوتین رو توی دو کلمه خلاصه کرده: ثروتمند شدن و حکومت کردن ابدی. البته تاکید بر این که میل به قدرت از میل به ثروت برای پوتین مهمتره. به گفته نویسنده ها توی دوران 26 سال حکومت پوتین یه ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که فقط یه کار میکنه: تولید و حفاظت از همون تصویر رسمی. دروغ برای پوتین فقط وسیله پنهان کردن حقیقت نیست، خود روش حکومت کردنشه. همین چند هفته پیش هم این کتاب یه جایزه ادبی تازه تأسیس فرانسوی به اسم پریکس استراسبورگ رو گرفت که خب هیئت داوران گفتن این کتاب شبیه یه رمان جاسوسی میمونه و البته اینجوری توصیفش کردن: اثری جذاب و تکان دهنده درباره شخصیتی که خودش هم جذاب و تکان دهنده است. کلمه جذاب واقعا خدشه‌دار شد به نظرم. خب این مروری بود بر کتاب شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی. البته ما هم امیدواریم به زودی زود کتاب شخص فقیه، یک تحقیق ایرانی درباره پایان واقعی یک دیکتاتوری هم منتشر بشه.
1: سلام به تمام کافه‌فردی‌های عزیز، من از آلمان تماس میگیرم. بالاخره موفق شدم بتونم وایس بذارم، چون من حالا متاسفانه سکته کردم، اصلا نمیتونم بنویسم، مخصوصا به جلال عزیز که باش قبلا همکار بودم. 70 سالم سنمه ولی همیشه برنامه‌تونو گوش میدم، مخصوصا شوخی با تاریخ. میبوسمتون، موفق باشین.
2: قربونتون برم، کاش دم دست بودی، من یه بغل سفت میکردم. و مرسی که ما رو با این دقت گوش میدید و هستید و لطف دارید و برام پیام میفرستید. سایت و مستدام، چیکار کنیم؟ بریم ادامه بدیم؟ بله دوستان، اینو اصلا اغراق نمی کنم، ولی واقعا یکی از دیدنی های عجیبی که این روزهای سخت رو برای آدم یکم خنده دار میکنه، تماشای ویدیوهایی که از این تجمعات میاد.
0: بله دیگه، به هر حال همه چی توی این تجمعات شبانه عرازش اتفاق میفته دیگه، از خواستگاری و عقد و عروسی و اینا گرفته تا گرگم به هوا و قایم موشد. اخیرا هم که یه نوحه خیلی خیلی جالبی تولید کردن.
3: تو تاریکی میشینی،
4: دلت نمیپذیری،
3: بنزینو کم میگیری،
4: دلت نمیپذیری،
3: دلاری گوش میگیری،
4: دلت نمیپذیری،
3: مهریه کم میگیری،
4: دلت نمیپذیری.
3: حالا بلند و یک صدا بگو هی هات من نزل.
2: باش باش. و دوستان واقعا ما هم مثل شما یا بعضی از شما که الان فکر میکنید این کار هوش مصنوعی بوده، ما هم همچی فکری اولش کردیم، ولی اینجوری نیست عزیزان، واقعیه. و دیدنش باز همین سوال رو برای خیلی از کارشناسان پیش آورد که تو کاسه کله اینا دقیقا چی موجوده.
0: ببین جلال، من فکر میکنم که کارشناسا میدونن جواب سوالا، ولی خب یه جوریه که روشون نمیشه بگه
2: جوابش
0: بده. به هر حال هم سیاست کنونی صدا و سیما و تجمعات حکومتی خب اینه که فقر و گرسنگی و کمبود و ورشکست ملی رو عادی سازی کنن تو مملکت.
2: بله بله، دقیقا با دیدن و شنیدن اینا یاد این حرفای چند سال پیش یکی از کارشناسای صدا و سیما افتادیم که میگفت
5: میدونیم ما باید چیکار کنیم، ما باید اینکه سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین.
6: تو چقدر بیاریم پایین؟
5: باشه، تا حالا خیلی آوردیم پایین، از این هم باید کمتر کنیم. به هر حال نمیتونیم، یعنی زندگی حرکت نمیکنه. اگه من سطح انتظارمو نیارم پایین، اگه که من همیشه این غذا رو میخوردم، از این دفعه دیگه فقط باید برنج خالی بخورم، خورشو نخورم. یعنی باید سطح انتظار،
6: یعنی خدا وکیلی سطح انتظار از گوشت مرغم بیاریم پایین‌تر.
5: بله. گوش موقعه 85 شماره بعد بیاری پایین تر دیگه نمیتونی بخری.
6: نرخ ندین تو رو خدا.
5: باش. یا مثلا الان میوه گرون شده چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟
6: نه نیست.
5: خب مثلا میوه نیست. حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم. هیچ اتفاقی نمیافته.
6: آخه اول آجیل حذف شد.
5: دیگه باید
6: یا کم شد.
5: خب چیکار کنم؟
6: بعدن گوش قرمز حذف شد یا کم شد؟
5: الان میوه رو بعد حذف کنیم.
6: الان بعد میوه رو بعد موز حذف شد یا کم شد؟ همینجوری
5: بعد با اون چیزهایی که داریم قناعت کنیم.
7: آره اصلا چرا زنده ایم؟ چرا واقعا؟
2: اصلا چون نفس میکشیم.
7: چرا واقعا؟ البته خب ایشون تو این حرفا به قیمت مرغ اشاره کردن و فرمودن که کیلویی 85,000 تومان. چون همونطور که جلال گفت این حرفا البته مال چند سال پیشه، وگرنه که همین الان مردم دارن مرغ رو کیلویی حدود 300,000 تومان اینطوریا میخرن.
2: یعنی اگه این خانم الان میخواست بر اساس قیمت مرغ 300,000 تومانی توصیه کنه، میگفت تنظیمات شب ابی طالب تونو فعال کنید و مثل مسلمین صدر اسلام سنگ ببندیم به شکمتون و کارت بخور اصلا به شکم که مرغ بره توش.
7: من اتفاقا گفتی شب ابی طالب، باید بگم که پای شب ابی طالب هم به تفتیات این تجمعات حکومتی شبانه کشیده شده.
2: بله.
7: الان این صدایی که میشنوی صدای یه خانومه که با شلوار لیو یه پیراهن با کمترین حجاب همچین ارزشی گونه رفته اون بالا و داره برامون سخنرانی میکنه.
8: این مردم مفقود شده تو خیابون هستن که اول منتقم خونه رهبرشونن، بعد مشتری رهبر جدیدشون هستن. آقا مشتبای عزیزمون، ما مذاکره نداریم، با سختی داریم میکشیم. آقا فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟ فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟ از اون سختتر نبود که؟ چطور اون آقا همه چیو بلد است؟ حضرت محمد چه به ابی طالبو یادش رفته؟
2: نه به خدا یادمونه. شما یه دقیقه ما رو نخو، اصلا هرچی تو بگی ترسناک کن اینا.
7: واقعا ترسیدی. شجاع باش جلال، شجاع.
2: آخه من ترکیب شروالی و پیرن مردونه و حجاب شل با شه به ابی طالب ترکیب سمیه، مثل گاز خردل میتونه اصلا آدمو دچار گاز گرفتگی کنه.
7: یعنی الان میترسیشون گازت بگیره؟
2: آره بابا این گاز میگیره، بعد بری واکسن کوزاز و هاری و این چیزا بزنی، کلی درد سر میشه.
7: جلال ولی من تو رو خیلی شجاعتر از این حرفا میدونستم جلال.
2: نه بابا من علارغم ظاهر خشنم قلبی از طلا دارم.
7: با تشکر از قلب شما.
2: میخوای حالا میگم یه دیس هوش مصنوعی بدیم به نوحه که پخش کردیم؟
7: همون که میگفت مهریه کم میگیریم ذلت نمیپذیریم.
2: بله بله همون. ولی اینا الان نه تنها ذلت نمیپذیرن که میگن رهبرشون هر چی بگه همونه.
9: همزه

0: I probably already told you, but do you remember the boogeyman?
1: I was home alone, and it started with calls. I heard someone downstairs, and I hid under the bed.
2: I think you did tell me that story.
3: خب اگه علاقمند سریال و فیلم ها و مجموعه های یکم ترسناک هستین، علی مصلح اینجا در کافه فردا به صورت علی بگی مجازی حضور داری دیگه، از راه دور حضور داری.
4: آره دیگه، ما مجازیم دیگه کلا.
3: بعد از راه دور اینجا تو کافه فردا با ما و شماست، درباره یک سریال ترسناک بگیم.
4: ترسناک کمدی دیگه. آره. حالا میشه درباره همین صحبت کنیم که چرا اینجوریه.
3: سریالی به اسم ویدوز بی که ترجمه شده خلیج بیوه ها و نسبتا جدید هم هست، توی این چند ماه اخیر هفته به هفته قسمتاش پخش شد و یهو دیدیم که نقدهای مختلفی منتشر شد و مخاطبام تو فضای مجازی هی راجبش نوشتن و هی مشتاق شدن که قسمتهای بعدیشو ببینن و توی ایمی هم توی رشته‌های اصلی تقریبا تو همه نامزد دریافت جایزه شده بود. بازیگر نقش اصلیش هم آقای متیو رایس که مخاطبان اگه سریال The Americans رو دیده باشن اونجا بسیار جذاب و بیاد موندنی بود. علی این سریال به نظرت واقعا آیا یک سریال ترسناکه یا یک نامه عاشقانه به تاریخ سینمای وحشت؟
4: ببین هر دوشه، خیلی غافلگیر کننده است، به خاطر اینکه از یه طرف همونطور که میگی ترسناکه، از اون طرف سرشار از ادای دین به سینما و ادبیات وحشت، به خصوص کارهای استیون کینگ. یعنی خیلی آشکارا خب یه جایی ارجاع میده دیگه، یعنی یک سکانس های یا یک فصل های یا حتی یک قسمت هایی، گاهی یه اپیزود هایی رو اصلا یه حالتی داره که عمدن ادای دین به کارهای استیون کینگ. استیون کینگ هم دیگه لازم نیست حالا خیلی ما دربارش حرف بزنیم، همه علاقمندای به ادبیات ترسناک و هیجان انگیز میدونن کیه و فکر میکنم که به جز حالا حوزه ادبیات احتمالاً بیشترین اقتباس های سینمایی و تلویزیونی از کار استیون کینگ شده. فقط هم وحشت نبوده دیگه، یعنی مثلا ما یه گزینه‌ای مثل چیزام داریم، گرین مایل و نمیدونم رستگاری در شاوشنگ و اینا، خیلی چیز عجیبیه. بعد میدونی این استیون کینگ خب خودش یه جهانی ساخته، قصه‌هاش با هم یه ارتباطات داره. اینجا ببین مستقیم اون کارو نمی‌کنه، ولی یک ارجاعاتی داره که من فکر میکنم علاقمندان سینمای وحشت وقتی ببینن خودشون یکی یکی میتونن پیداش کنن. مثلا حالا من دو تاشا اسم ببرم، یکیش به شاینینگ یا یکیش یه جایی داستان ایت که هم دو نوبت هم اقتباس سینمایی ازش شده و یه سریال هم تازگی ها ساختن دیگه.
3: این که اشاره آره. کردی شاینینگ و ایت، مخاطبایی که حالا سریال رو دیدن بیشتر میتونن شاید از این حرفای ما استفاده کنن و حتی شاید لذت ببرن، چون ارجاعاتو داریم مستقیما اشاره میکنیم، ممکنه اینا رو ندونن. قسمت دوم سریال ویدوز بی توی یک هتل میگذره عمده داستانش و یکی از واضح‌ترین ادای دین‌ها به شاینینگ میشه، یه هتل تسخیر شده، اتاق مرموز، فضای روانی خفه کننده. بعد یه جاش یه دلقک قاتل حضور داره که همه رو یاد ایت میندازه.
4: حالا اون هتل میدونی ارجاع یه فیلم دیگه هم از یه فیلمی ساخته بودن، فکر کنم اونم از کارهای استیون کینگ بود، 2244 یا همچین چیزی، حالا دقیقش رو میتونیم در بیاریم، که جان کیوزاک بازی میکرد، میرفت توی یه اتاق یه هتل، دقیقا اتاق تسخیر شده بود. اون سکانس حتما یادت میاد دیگه. بله، که طرف حاضر میشه پاشو بذاره تو اتاق. این حتی به اونم ارجاع میده، یعنی توی یه اپیزود حداقل به سه تا قصه استیون کینگ و سه تا قصه ترسناک بگیم ارجاع میده. ببین این یه قسمت ماجراست. خب خیلی ها مثلا این اواخر زیاد ساخته شده دیگه فیلمای هم از روی داستانای استیون کینگ، هم یک جوری بر اساس اون جهانی که ترسیم کرده. نکته دوم که حالا اگه موافق باشی حرف بزنیم، ببینم تو خودت به نظر این وجه کمیک ماجراست خیلی چیز عجیبیه. یعنی من اتفاقی که برام افتاد این بود که یک جایش واقعا قهقهه می‌زدم. یعنی تو اینجوریه که وقتی سریالو می‌بینی یه سکانس ممکنه مو به تنت سیخ بشه، واقعا ترسناکه، دو دقیقه بعد بخندی یا در دل همون سکانس این اتفاق بیفته. و یه نکته جالبی که داره، مدلش حجو نیست. مثلا یادت میاد اون فیلمای اسکری مووی که ساختن اوایل 2000 اینا بود فکر میکنم، یا مثلا حتی فیلمی مثل شان آف دی دد که حالا بریتانیاییه اومده با زامبی مووی ها یکم شوخی کرده و اینها، نه مدلش اینجوریه و میدونی با یه ظرافت این کارو کرده، یعنی در عین حال که ژانر ترسناکه، یعنی تو داری قصه ترسناک درباره جزیره تسخیر شده رو تقریبا میبینی. این ویدوزبی هم بگیم دیگه، ویدوزبی اسم اون جزیره هست که خب همه توش انگار گیر کردن.
3: آره یه جزیره یه که یه شهرداری داره، این آقای متیو رایس شهردار اون جزیره است و اون کسانی که تو اون جزیره متولد شدن انگار به نوعی اونجا گیر کردن، امکان خروج وجود نداره و نکته اینه که حالا این آقای شهردار میخوادش که یک رونق گردشگری ببخشه به جزیره، گردشگر رو دعوت بکنه، ولی یک ماجراهای اسرارآمیزی هم از سالهای گذشته پیرامون و حول و حوش این جزیره وجود داشته، افسانه‌های متعددی بوده و انگار که یه اتفاقاتی میفته و اون قول خفته بیدار میشه و اون داستانه اسرارآمیز یکی یکی شروع میکنن به تکرار شدن. اون فیلم هم که اشاره کردی بهش 1408 بود که جان کیوزاک بازی کرده بود با ساموئل ال جکسون.
4: دقیقا. بعد ببین یه چیزی بگم، کسایی که سریال دنبال میکنن اون قسمت مثلا اول دوم شاید حتی یاد سریال فرام بیفتن، یه سریال ترسان که دیگه ای که الان فکر کنم 4 قسمتش بعد، یعنی یه مکانی که آدم ها گیر میکنن توش و نمیتونن خارج بشن و اون خودش چون پدر بزرگ اون سریال، سریال لاسته، اینجا با یه جزیره طرفیم که داره یه اتفاقای عجیب غریبی توش میفته و آدم ها گیر کردن توش. حالا این گیر کردنه شاید حالت متافیزیکی نداره، بر اساس مثلا تلسون افرینیه، ولی میدونی چیزی که این سریال موفق کرده اینه که از همه اینا خوب استفاده میکنه راستشو بخوای، یعنی هم ارجاعاتش به تاریخ ادبیات و سینمای وحشت و کار استیون کینگ جالبه، هم از این دستمایه هایی که بارها استفاده شده، یعنی گرفتار شدن یه سری آدم توی یه مکان محدود و بسته خیلی خوب استفاده میکنه، و بعد این مخلوط کردنش با طنز، مثلا متیو ریس، متیو رایس، آخرم من اسم اینا رو
3: آره آره آخرم اسمش رو نمیدونم، متیو ریس بگیم متیو رایس بگیم. آره
4: ببین خیلی خوب بازی میکنه. و یه چیز دیگه ای که منو غافلگیر کرد اینه که ببین ما یه کاراکتر محوری داریم، یه سری بقیه شخصیت ها در حول اونن، واقعا همشون خوب بازی میکنن. خیلی از اینا بازیگرایی بودن که من قبلا توی سریالای دیگه نقشه کوتاه دیده بودم، مثل این استیون روت که نقش ویکو بازی میکنه، همون کسی که میدونه انگار چه خبره، خیلی خوب بازی میکنه، یا اون دستیار خود شهردار که یه اپیزودش اختصاص پیدا کرده به اون دیگه، اون مهمونیه که میگیره
3: آره اصلا بی‌نظیر، اون اپیزود بهترین اپیزود سریال به نظر من.
4: بعد اونم مثلا یکم شبیه مثلا این فیلم ویکرمن و اینا میشه یه جاش، یا این کالتوویا. آها یه نکته دیگه اینه که این علاوه بر ادای دین به فیلم ها و اینها، به ساب ژانرهای وحشت هم در واقع چیز میکنه دیگه، یعنی ما تقریبا همه ساب ژانرها رو میبینیم، کالت هارور میبینیم، هارور روانشناختی میبینیم، مانستر مووی میبینیم، میدونی؟
3: دقیقاً.
4: انگار مثل یه آش شعله قلمکاریه که خیلی طعم نهاییش خوب از آب در اومده. به نظرم مهمترین موفقیت این سریال اینه که همه چیو به اندازه استفاده کرده، و باید اینم گفت که فکر کنم شاید این از این سریالا بوده که قرار بوده یک فصلی کارش تموم بشه، ولی ظاهرا میخوان فصل دو هم براش بسازن، انقدر جذاب و انقدر موفق بوده، و همونطور که گفتی در خیلی از رشته ها حتی بازیگرای خیلی گمنامی اومدن و کاندیدای ایمی شدن. خب اینا همه یعنی موفقیت دیگه، دلش نمیکنن دیگه.
3: دقیقا. حالا این ارجاعات رو بعضیش اشاره کردیم، یه سری ارجاعات دیگه هم وجود داره، مثلا قسمت اولش همچین حال و هوای فیلم دفاگ جان کارپنتر رو تداعی میکنه، یه شهر ساحلی که یه گذشته تاریکی داره و یه نیروی ماورایی و مهالودی که انگار خودش موجود زنده است و یواش یواش داره بیدار میشه و قراره که بیاد یه ماجراهایی درست بکنه. و یه جاهایش هم آره، یه جاهایش هم اون اپیزودی که یادم نیست قسمت چندم بود، فکر میکنم ششم یا هفتم بود، که اون قاتله میفته دنبال دختره، قشنگ هالووینه، یعنی قشنگ اون کاراکتر با اون چاقو که دنبال یه قربانی میگرده عین سری فیلم های هالووینه.
4: آره حتی میزانسنا هم ادای دین کرده به هالووین.
3: دقیقاً. حالا تو گفتی آش شعله قلمکاری که تهش مزه خوبی پیدا کرده، حالا من برام توصیفی که به ذهنم میرسه اینه که یک کلاژ جذابی تونسته که ایجاد بکنه، و حالا این دونه های تسبیحی که از جاهای مختلف برداشته رو خلاصه درست تونسته نخشون بکنه و یک سر و شکل و یک ریتم و یک به هم پیوستگی جذابی رو به مخاطب ارائه بده. و یه نکته دیگه که به ذهنم میومدش این که تو گفتی حالا مثلا لحنش لحن شوخی و دست انداختن فیلم ها و سریال های ترسناک نشده، ولی یک نمیدونم چجوری توصیفش بکنم، یه جور مشنگی وجود داره بین کاراکترهای فیلم و روابطشون و اینا.
4: آره دیگه سادلوهن بابا، کاراکتر اصلی فیلم که همین شهردار است، یه آدم ترسوه دیگه که جیغ میزنه، واکنشش در برابر جیغ بنفش میکشه، چقدر هم خنده داره. یا اون دستیارش که میگم واقعا یه آدمی که به نظر خنگ میاد کاملا، یعنی یکم انگار که خیلی آیکیو بالایی نداره، و بعد به تدریج میبینیم چجوری تو روند قصه میاد. یا همین این کاراکتر ویک به نظر میاد یه آدم دیوانه است که دوچار یه اوهامیه از چیز و حرفش درست ازاد در میاد. دقیقا همینه، همین مشنگی خیلی به نظرم اصطلاح خوبیه.
3: دقیقا حالا ببینیم که فصل دومش امیدوارم که خراب نکنه، چون بعضی از این مجموعه هایی که میگیره فصل اولشون و به نیت یک فصل هم ساخته شدن و تمام اون فکر و پتانسیل پشتش بوده، وقتی میرن برای دنبال سازی کارو خراب میکنن.
4: دقیقاً منم امیدوارم که، چون برای یه همچین سریالی معمولا میشینن چند ماه، گاهی ممکنه ایدهش مال چند سال پیش باشه، کلی فکر شده، وقتی موفق میشه دو سه ماهه میخوان فصل دو رو فیلمنامه‌شو بنویسن و خراب میشه همه چی. منم امیدوارم خراب نشه این یکی. Let's say farewell to Vincent Drag. He went to shore and met the hag. With just one gash betrothed they be. She followed him on land.

0: اهو
1: بله، رسیدیم به این لحظات آخر کافه فردا و یه چیزی میخواستم بگم که خیلی خوشحالیم که دوستان زیادی دارن با ما تماس میگیرن، برامون وایس میفرستن و ما هم اولا در پوست خود نمی گنجیم، حتی انتقادها، نظرات اصلاحی که دوستان دارن بسیار خوشحال میشیم، نظرات تشویقی هم که اصلا نگم براتون، همینجوری به این کار ادامه بدین و ما هم قول میدیم که همه رو پخش کنیم، ولی خب حالا یک کمی هم دیر و زود داره، سوخت و سوز ولی نداره، کنداکتور برنامه است یا عالمه، بچه‌ها زحمت میکشن آیتم
0: داریم بازم.
1: بله ان شاء الله در روزهای آینده پخش می‌کنیم و جدیدا هم که میاد به دوشنبه برمیگردیم.
0: مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.

0: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. عراق سه گذرگاه مرزی خود با ایران را مسدود کرد. لاله مرزبان برنده جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره فیلم ونیز شد. و بانک مرکزی میگوید تنها در یک ماه گذشته 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی به مراجع قضایی معرفی شده است. خانم آقایان، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق سه گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه، علی از زیدی، نخست وزیر عراق، فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع امنیتی در بغداد اعلام کردند که بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره، الشیب در میسان و مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری‌های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و ممانعت از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. لاله مرزبان، بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرائی، جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز را از آن خود کرد. لاله مرزبان در سخنانی جایزه خود را به زنان ایرانی تقدیم کرد که به گفته او بالاترین هزینه ها را برای ناچیزترین آزادی ها پرداخت کردند. او در پایان سخنان خود افزود:
1: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
0: فیلم مراقب محصول مشترک ایران، آمریکا و آلمان است و در بخش رقابتی افق‌های جشنواره ونیز به نمایش درآمد. فرهاد اصلانی، ریما رامینفر و النا خبازان از جمله دیگر بازیگران این فیلم بودند. فیلم مراقب بدون حجاب اجباری برای بازیگران زن در ایران ساخته شده است. محسن قرائی، کارگردان فیلم، پیشتر گفته بود که او و اعضای خانوادهش با تهدید به مرگ روبرو شدند و در صورت بازگشت به ایران با خطر زندان مواجه خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده، تنها در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش ایسنا، این تراکنش‌ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی شناسایی شدند. داده‌های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله‌ای از نفت خام ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده است. این در حالی است که صادرات نفت خام 6 کشور دیگر منطقه از همین محدوده به طور متوسط روزانه نزدیک به 8 میلیون بشکه بوده است. وبسایت تانکر ترکرز اعلام کرد بررسی عبور نفتکش‌ها در 60 روز کامل منتهی به 21 شهریور ماه نشان می‌دهد نفت خام عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عمان با میانگین روزانه 7 میلیون و 850 هزار بشکه از این خط خارج شده است. این در حالی است که سنتکام اعلام کرد طی 60 روز گذشته از زمان اثرگیری محاصره مسیر 100 کشتی تجاری را به سوی برادر ایران از سوی برادر ایران تغییر داده است. ممنون که همراه رادیو فردا باقی میمانید.
2: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید
3: و سپاسگزاریم که شنونده همیشگی ما هستید. بشنوید که در خاورمیانه فشار از چند جبهه همزمان در حال افزایش است. از پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ تا حمله به ساختهای نفتی عربستان سعودی و افزایش تنش بر سر تنگه هرمز، همه این نشانه‌ها از گسترش دامنه رویارویی در منطقه حکایت دارد. تحولاتی که می‌تواند پیامدشان فراتر از مرزهای خاورمیانه احساس شود. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
4: از پایان جنگ تا یک حمله تازه، ایران بار دیگر در کانون اظهارات رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفت. دونالد ترامپ میگوید جنگ میان تهران و واشنگتن به زودی پایان خواهد یافت، اما همزمان ایران را به احتمال زیاد مسئول حمله میداند که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت عربستان سعودی را هدف قرار داده است. حمله ای که بار دیگر نام عربستان را به مرکز تحولات منطقه آورد. در این حمله به گفته مقام‌های سعودی چند پهپاد از خاک عراق وارد عربستان شدند و خط لوله نفت شرق به غرب این کشور را هدف قرار دادند. فعالیت این خط لوله که یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین انتقال نفت عربستان است، موقتاً متوقف شد. مسیری که به ریاض امکان می‌دهد نفت را بدون عبور از تنگه هرمز به سواحل دریای سرخ منتقل کند. به گفته مقام‌های سعودی در این حمله شماری زخمی شدند و بخشی از تأسیسات نیز آسیب دیده است. دولت عراق هم تأیید کرده که حمله از داخل خاک این کشور انجام شده است. بغداد تحقیقات درباره این حمله را آغاز کرده و یک فرمانده عملیات نظامی را برکنار کرده است. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. اما برای عربستان تهدید فقط به این حمله محدود نمی‌شود. در جنوب شبه جزیره حوثی‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ پیشروی کردند. آنها بندر مخار را تصرف کردند و به جزیره پریم در ورودی باب‌المندب رسیدند. جزیره

0: دست کم تا کنون از ورود مستقیم نظامی خودداری کرده و حمایت خود را بیشتر به اشتراک گذاری اطلاعات و کمک در زمینه هدفیابی محدود کرده است. به گفته دونالد ترامپ، حوثی‌ها با دولت آمریکا تماس گرفتند و خواهان آن شدند که واشنگتن مستقیما وارد درگیری نشود. در سوی دیگر حوثی‌ها گفتند عبور بیشتر کشتی‌ها از منطقه ادامه خواهد داشت، اما کشتی‌های عربستان با محدودیت بیشتری روبرو خواهند بود. حالا سه نقطه مهم در نقشه امنیت انرژی خاورمیانه بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شدند: تنگه هرمز، باب المندب و خط لوله شرق به غرب عربستان. سه مسیر متفاوت با یک اهمیت مشترک: انتقال نفت و عبور کالا. در هرمز، تنش میان ایران و آمریکا مسیر اصلی صادرات نفت کشورهای خلیج فارس را تحت فشار قرار داده. در باب المندب، پیشروی حوثی‌ها نگرانی درباره امنیت کشتیرانی در دریای سرخ را افزایش داده و در میانه این دو، عربستان سعودی با حمله ای روبرو شد که مسیر جایگزین انتقال نفت این کشور را موقتاً از کار انداخت. اینکه این تحولات چگونه بر یکدیگر اثر خواهند گذاشت و آیا مسیرهای انرژی منطقه به سمت ثبات می روند یا اخلال، حالا به یکی از مهمترین پرسش های پیش روی بازار جهان نفت و کشتیرانی تبدیل شده است.
1: از همکارم رویا ملکی می شنیدیم. و ما دونالد ترامپ برای پایان جنگ با ایران یک افق زمانی نسبتاً نزدیک ترسیم کرده. دونالد ترامپ گفته جنگ پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا در ماه نوامبر، همکنون در ماه سپتامبر هستیم، معنیش اینه که دو ماه دیگه پایان خواهد یافت. اما در گزارشی که وال استریت جورنال منتشر کرده، سناریوی بسیار متفاوتی مطرح شده: احتمال ادامه جنگ تا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ. فاصله این دو سناریو بسیار زیاده، فاصله چند هفته با بیش از دو سال هست. از نظر نظامی دو وضعیت کاملا متفاوت رو پیش روی آمریکا و ایران قرار میده. بشنویم از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در واشنگتن در این باره.
2: به نظر میرسه که بله، یک افق زمانی حدود 8 هفته‌ای رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده و امیدواره که این جنگ تا اون زمان به پایان برسه. احتمالاً منظورشون از این زمان و این باز زمانی 8 هفته این هستش که تا اون زمان در حکومت اسلامی به مرحله‌ای میرسه از نظر فشار اقتصادی و نارضایتی‌های داخلی که به قول معروف پرچم سفید و بالا میبره و حاضر میشه که با آمریکا وارد دور جدیدی از مذاکرات بشه و اون خواسته هایی که آقای ترامپ میخواد اون سمت بره که بپذیره. من فکر میکنم هدفشون این بوده و تمام مسائل دیگر رو حالا سعی کردن با یه خوشبینی خاصی کنار بذارن. این احتمال ادامه درگیری ها اونطوری که الان وجود داره و احتمال تشدید جنگ از نظر ایران، حکومت اسلامی طبیعتاً این وضعیت قابل تداوم نیست، به ویژه موفقیتی که محاصره دریایی آمریکا داره و باعث شده که صدور نفت ایران به صفر برسه. وضعیت نیستش که به هیچ وجه حاضر باشه تا از هفته آینده به نظر من حکومت اسلامی بپذیره، ولی در این حال سطح تنش رو میخواد تا حدی بالا ببره یا با یک آهنگ مشخصی بالا ببره که باعث در حقیقت خارج شدن کنترل افزایش تنش از دستش نشه و باعث برگشتن اوضاع به شرایط جنگی کامل مثل جنگ 39 روزه، به ویژه جنگی که اسرائیل هم در اون مشارکت فعال داشته باشه نشه، چون میدونه که اون هرچند که باعث بالا رفتن قیمت نفت، باعث ضربه دیدن ساخت نفتی منطقه خواهد شد، در این حال همین تأثیر رو روی اقتصاد ایران هم به صورت ویرانگری خواهد داشت، زیر ساخت اقتصادی ایران رو نابود خواهد کرد و با وضعیت اقتصادی که الان داره ایران، تورم بالای 60%، وضعیت قیمت بنزین، قیمت کالاها در ایران، باعث خواهد شد که ممکن وضعیت نارضایتی عمومی در جامعه به شکل به ناگهان غیر قابل کنترلی برسه.
1: از فرزین ندیمی، تحلیلگر و کارشناس دفاعی و نظامی در آمریکا میشنیدیم. و اما نشست سالانه رهبران اعضای بریکس روز شنبه در دهلی نو و به میزبانی نخست وزیر هند برگزار شد. این نهاد

0: اقتصادی که بنیانگذاران آن هند، چین، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل بودند، در سالهای اخیر با پذیرش 6 عضو دیگر تلاش کرده به یک قطب اقتصادی و سیاسی در مقابل کشورهای غربی بدل شود. در پایان نشست روز شنبه بیانیه مشترکی صادر شد که در آن به طور ویژه به جنگ خاورمیانه اشاره شده است. بشنویم از همکارم جمشید زند.
1: نشست سالانه سران کشورهای عضو بریکس در سایه درگیری‌های نظامی در خاورمیانه برگزار شد. رهبران کشورهای عضو پس از مذاکرات فشرده پشت پرده سرانجام برای صدور بیانیه مشترک به توافق رسیدند و این بیانیه بعد از ظهر شنبه منتشر شد. بیانیه بدون نام بردن از کشور خاصی اقدامات یک جانبه و جنگ یک جانبه را محکوم کرده است. اعضای بریکس با ابراز نگرانی عمیق از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و غرب آسیا، خواهان خیشتنداری حداکثری و اجتناب از اقداماتی شدند که ممکن است به وخیم‌تر شدن وضعیت کنونی منجر شود. رهبران بریکس در بخشی از این بیانیه درباره حملات عمدی به زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز هم که زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، اظهار نگرانی کرده‌اند. در این بیانیه، حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای حکام آژانس توصیف شده و تأکید شده که تضمین‌های هسته‌ای، ایمنی و امنیت حتی در درگیری‌های نظامی باید همواره رعایت شوند تا از مردم و محیط زیست در برابر آسیب حفاظت شود. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم که روز شنبه وارد دهلی نو شد، در سخنرانی خود گفت جنگ خاورمیانه به منافع مشترک جامعه بین‌المللی خدمت نمی کند و پکن در همکاری با دیگر اعضای بریکس برای برقراری صلح در منطقه تلاش خواهد کرد. رهبر چین در بخش دیگری از اظهاراتش از کشورهای جهان خواست همه اشکال حمایتگرایی را رد کرده و سیستم تجارت چند جانبه با مرکزیت سازمان تجارت جهانی حمایت کنند. سال آینده چین ریاست دوره‌ای بریکس را بر عهده خواهد گرفت. نارندرا مودی نخست وزیر هند و میزبان نشست امسال هم در سخنرانی افتتاحیه خود گفت اعضای بریکس 50% جمعیت جهان، 40% از درآمد ناخالص ملی و 25% از تجارت جهانی را در اختیار دارند. به گفته او، بریکس اکنون به مرحله بلوغ رسیده و زمان آن است که اتحاد و اشتراک نظر خود را در صحنه جهانی به نتایج ملموس تبدیل کند. بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال 2024 صادرات اعضای بریکس به بازارهای جهانی به بیش از 5,650,000,000,000 رسید و واردات هم بیش از 5,000,000,000,000 بود. تجارت بین اعضای بریکس نیز در حدود 1,200,000,000,000 برآورد شده است. چین، روسیه، برزیل، هند، آفریقای جنوبی، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و اندونزی اعضای بریکس هستند که در صددند به نهاد اقتصادی همراه با نفوذ سیاسی در مقابل کشورهای پیشرفته غربی تبدیل شوند. در کنار نشست رسمی سران بریکس که روز شنبه برگزار شد، دیدارهای دو جانبه رهبران کشورهای مختلف در سال جاری اهمیت ویژه یافته است. ولادیمیر پوتین با شماری از این رهبران در روزهای جمعه و شنبه گفتگو کرد و شی جینگ پینگ هم با نخست وزیر هند و چند تن دیگر از حاضران در نشست دیدار کرد. مسعود پزشکیان نیز روز جمعه با رهبران برخی کشورهای عضو و نخست وزیر هند دیدار کرد و روز شنبه هم در جمع هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی با خالد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی و همراهان او ملاقات کرد. آقای پزشکیان در سخنرانی خود در نشست سران بریکس هم به هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی و مراکز هسته‌ای اشاره کرد.
2: تحولات سال‌های اخیر نشان داد که امنیت پایدار دیگر نمی‌تواند بر پایه امنیت برای برخی و ناامنی برای دیگران تعریف شود. امنیت پایدار زمانی حاصل می شود که حاکمیت کشورها محترم شمرده شود، به هیچ کشوری نتواند از سرزمین خود برای تهدید و حمله به دیگری استفاده کند. ما در بریکس باید در برابر عادی سازی حمله به زیر ساختهای غیر نظامی و حیاتی ایستادگی کنیم. همین اصل درباره تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز نیز جاری است. این تأسیسات باید در برابر حمله به تهدید به حمله مصون بمانند، چرا که به خطر انداختن آنها مسئله صرفاً محدود به یک کشور نیست، بلکه تهدید مرتبط با صلح و امنیت بین المللی است.
1: رئیس جمهور ایران در حال این اظهارات را بیان کرد که تأسیسات نفتی کشورهای عرب منطقه در ماه‌های اخیر هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفته و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در یمن و عراق نیز حملات متعددی به زیرساخت‌های غیر نظامی در منطقه انجام داده‌اند.
0: همان گونه که در گزارش همکارم جمشید زند شنیدید، مقامات ایرانی در حاشیه اجلاس رسمی بریکس تاکنون با رهبران چندین کشور دیدار کردند، اما از میان سران 11 کشوری که در این نشست حضور داشتند میتوان به ولادیمیر پوتین، شی جی پینگ و عبدالفتاح السیسی رؤسای جمهوری روسیه، چین و مصر هم اشاره کرد. اما رادیو فردا درباره بریکس و اهمیت اون در صحنه جهانی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، گفتگویی داشته.
3: خب واقعیش اینه که امسال هم ماجرای جنگ اوکراین که از 4 سال پیش جریان داره مثلا همچنان محور عمده است، هم اینکه جنگ دیگه ای هم به شدت همچنان نه به شدت اولیش ولی به هر صورت اضافه شده به بحران‌های بین‌المللی، وضعیت ژئوپلیتیک غیر ثابت در دنیا، اینه که زنجیره تامین دنیا، وضعیت انرژی، همه دوچار بحرانه. در صورت تو یک همچین شرایطی این اجلاس برگزار شده، البته با یک سری شعارهایی که خب یه مقدار دهن پر کنه. رغم همه اینها، رغم اینی که به هر صورت نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم که بی ثبات شده، شناور شده، یه مقدار رویگردانی‌های بین‌المللی از قطب اصلی دنیا یعنی آمریکا به صدا تشدید شده، با همه این احوال به نظر نمیاد که بریکس با اون هدفی که سال 2009 تشکیل شد، یعنی اینکه یک وزنه در برابر غرب، در برابر اون نهادهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم یعنی صندوق بین‌المللی، پول، بانک جهانی، گروه 7، اینها ایجاد بکنه. و رغم اینکه خب همونطور که در گزارش هم اومد نصفی از جمعیت جهان رو دارند، بخش بزرگی بیش از 40% تولید ناخالص ملی رو دارند، ولی همچنان عوامل عمده‌ای به هر صورت مانع از اینه که بتونن اینها بریکس رو در چارچوب اون هدفی که اول تعریف کردند پیش برونن، یا از این اجلاس‌های متعددی که هر سال هم برگزار میشه لزوماً مثلا چیزای عملی خاصی در بیاد.
0: آقای حسینی فرد، دولت جمهوری اسلامی همین ساعتی پیش اعلام کرد که بریکس در بلند مدت نقش مهمی در دلار زدایی و کاهش اثر تحریم ها برای ایران خواهد داشت. واکنش شما به این ادعا و تحلیلتون در مورد اون چه هست؟
3: واقعیتش اینه که این حرفیه که جمهوری اسلامی یا امیدی که از سالها پیش بسته، چه حتی قبل از اینکه عضو بریکس بشه در سال 1402، چه الان که عضو این مجموعه است. و خب ما میدونیم مجموعه عواملی هست که بریکس اصولا، علیرغم اینکه بانک مشترک بریکس ما داریم و صحبتش هم بوده از مدت‌ها پیش که ارز واحد به وجود بیارن، ارز دیجیتال واحد، منتها نگاه بکنیم هم عوامل فنی وجود داره هم عوامل سیاسی. در نظر بگیریم که این 11 کشوری که عضو این مجمع هستند دوچار اختلافات وزن اساسی هستند. در نظر بگیریم که قطبهای متضادی در این مجمع هستند، یعنی ایران یک طرف، عربستان سعودی یک طرف، امارات اون بر، از اون بر مصر و اتیوپی با هم مشکل دارن، همین چین و الان رهبرش وارد هند شده، 7 سال پیش با هم یه جنگ رو از سر گذروندن و همچنان خودشون رو به عنوان دو تا قطب مقابل هم تعریف میکنن. یا مثلا برخی از کشورها اصولا همچنان رابطه اصلیشون با غرب، هند که برگزار کننده اجلاس امساله معتقده که اصولا من کشور ضد غربی نیستم، خودش رو به عنوان یک کشور غیر غربی به اصطلاح تعریف میکنه. اینها یک طرف، به موقع اگه بخوام به اصطلاح به طرف اقتصادهای واحد یا ارز واحد مسائلی از این دست برن، لازمش اینه که گرایش های همگرایی های کلان اقتصادی داشته باشن، بازار مالی مشترک داشته باشن، راجع به مکانیزم های ارز بتونن به اصطلاح توافق بکنند. اینها چیزاییه که خب نه این کشورها همگرایی اقتصادی آنچنانی دارن، برخلاف مرز بین اتحادیه اروپا که یورو توش راه افتاد تمام این چیزها تامین شد. اینا خب برخی از کشورها اصلا رابطه آنچنانی با هم ندارن، هرچند که برخی از ضرورت‌ها فرض کنید رابطه اقتصادی چین و روسیه را افزایش داده، رابطه هند و روسیه و چین باز افزایش داده، ولی همین الان می‌بینیم که به خاطر مشکلاتی که این کشورها با آمریکا دارن و نگرانی که دارن از رابطه با آمریکا، مثلا در رابطه با ایران، اون کمکی که دارن به روسیه میکنن رو نمیکنن، انجام نمیدن. اینها همه باعث میشه که این امید و نویدی که تهران بسته که از این یک چیزی در بیاد که به اصطلاح برای تحریم‌ها، برای ارز واحد، برای اینی که به نوعی این تحریم اقتصادی رو بتونه دور بزنه استفاده بکنه، در نخواهد آمد. هرچند که خب امکانی که داره توی بریکس که دارن از پولای محلی استفاده میکنن برای تبادلاتشون، خب این یک شاید گشایشی باشه، ولی کمک اصلی رو به رفع تحریم برای ایران نمیکنه.
0: آقای حسینی فرد، در سال 2009 بریکس تشکیل شده، 16-17 ساله که بریکس مشغول به کاره. از دیدگاه شما اگر نگاهی بیاندازید به عمل کرده اون، تصور میکنید به چه موفقیتی دست یافته؟ تصور میکنید در آینده به چه موفقیتی دست پیدا کنه و اصولا چه نقشی در صحنه جهانی داره؟
3: واقعیتش اینه که خب توجه به تحولاتی که ظرف این 20 سال پیش رفته، جهان اون از اون وضعیت تک قطبی بعد از جنگ سرد اومده بیرون و این کشورها سعی میکنن به اصطلاح این چند قطبی بودن رو تثبیت بکنن از طریق همین وزنه فرض کنید مثل بریکس یا اون توافق شانگهای اینها، ولی همونطور که اشاره شد مکانیزمای درونیشون، اختلافات درونیشون، مسائل فنی وضعیتی رو به وجود میاره که آنچنان ساده نباشه که به لحاظ بیش از یک فقوم سیاسی بتونن عمل بکنن. ما هر سال میبینیم که اینا میان میشینن بیانیه‌ای هم میدن، ولی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینی که پیوند بدن اقتصاداشونو و در عرصه بین المللی فرض کنید یک امیدی باشن، یک نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول ایجاد بکنن یا سازمان تجارت جهانی رو در دست خودشون بگیرن، اینها همچنان ما ازشون دوریم، به همون دلایلی که خب در بخش قبلی صحبتم بهش اشاره شد. از این جهتش به نظر میاد که همچنان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه وضعیتی که کشورهای مختلف در رابطه با غرب دارن، به خصوص کشورهای غربی، سیاستاشون به طرفی بره که کشورهای جنوب رو بیش از پیش متقاعد کنه که باید اقتصاداشون رو با این کشورهای عضو بریکس همگرایی بکنن، یا چینی‌ها و هندی‌ها امتیازهای اقتصادشون پیدا بکنه، بیش از پیش کشورهای که به غرب اونها ترجیح بدن که با بریکس همکاری بکنن و در این مختصات و موقع مکانیزم ها و مسائل فنی هم قابل حل بشه و همگرایی های اقتصادی کلانی شکل بگیره که بشه اون وقت بریکس به اون هدفی که برای خودش تعریف کرده برسه.
0: نشست سالانه رهبران اعضای بریکس روز شنبه در دهلی نو به میزبانی نخست وزیر هند برگزار شد. گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان.
4: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: پس بشنوید که بعد از 40 سال جمهوری اسلامی و آمریکا دوباره به مسیری از تنش بازگشتن که به جنگ نفت کشا در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق شباهت بسیاری دارد. هر دو طرف به نفت کشای یکدیگر حمله می کنند و حالا نگرانی ها از شدت گرفتن این مناقشه از قبلا هم بیشتر شده است. اما آیا سرنوشت این دور از تنش ها، سرنوشتی همانند جنگ نفت کشا در سالهای پایانی دهه 60 خورشیدی خواهد بود؟ بشنویم از سعید جعفری.
5: در فاصله چند روز نفت کشا به یکی از اصلی ترین میدان های تقابل تازه ایران و آمریکا تبدیل شدند. دو طرف در چندین نوبت به نفتکش‌های یکدیگر حمله کردند و در ادامه ایران ضمن حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در اردن تلاش کرد به ناوهای آمریکایی نیز حمله کند. این رفت و برگشت‌ها برای خلیج فارس سابقه ای آشنا دارد. حدود 4 دهه پیش در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، حمله به کشتی‌های نفتی به تدریج پای آمریکا را به یک رویارویی مستقیم دریایی با ایران باز کرد، دوره‌ای که بعدها به عنوان جنگ نفتکش‌ها شناخته شد. حملات عراق به کشتی ایرانی مرتبط با ایران از سالهای نخست جنگ آغاز شده بود، اما در سال 1363 شدت و دامنه آن به شکل محسوسی افزایش یافت و تأسیسات نفتی و کشتی‌های مرتبط با صادرات ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. ایران نیز از همان سال حمله به کشتی‌های مرتبط با کشورهای عربی حامی عراق به ویژه کویت و عربستان سعودی را آغاز کرد. محمد قائدی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید:
6: اون زمان در دهه 60 ایران این معادله رو می‌خواست برقرار کنه که اگر که صنایع نفتیش توسط عراق مورد حمله قرار بگیره و نتونه نفتی صادر کنه، کشورهای عربی دیگه به خصوص کشورهای حامی عراق هم نتونن نفت صادر کنن یا صدور نفتشون بدون هزینه نباشه و در نهایت آمریکا به دفاع از نفتکش‌های این کشورها وارد در واقع یک تنش بالایی با ایران در اون سالها شد.
5: با بیشتر شدن حملات، کویت از قدرت‌های خارجی برای حفاظت از نفتکش‌هایش کمک خواست و ایالات متحده در تابستان سال 1366 عملیات ارنست ویل را آغاز کرد. نفتکش‌های کویتی با پرچم آمریکا حرکت می‌کردند و ناوهای آمریکایی آنها را اسکورت می‌کردند. در نخستین کاروان، نفتکش بریجستون با یک مین برخورد کرد و در ماه‌های بعد برخورد میان نیروهای ایران و آمریکا بیشتر شد. نقطه اوج اما در فروردین سال 1367 فرا رسید. ناو آمریکایی ساموئل بی رابرتس با یک مین ایرانی برخورد کرد و ایالات متحده 4 روز بعد به سکوها و شناورهای ایرانی حمله کرد و بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروی دریایی ایران را از بین برد یا به آنها آسیب زد. کمتر از 3 ماه بعد نیز ناو آمریکایی وینسنس پرواز 655 ایران ایر را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام 290 سرنشینان کشته شدند. ایران چند هفته بعد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت را اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تهران همزمان با عقب نشینی ها در جبهه زمینی، افزایش فشار عراق و تشدید رویارویی مستقیم با ایالات متحده در خلیج فارس روبرو بود. محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، معتقد است شدت گرفتن برخوردهای فعلی یادآور ماه‌های پایانی همان دوره است. هرچند به باور او شرایط امروز متفاوت است.
7: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم.
5: یکی از تفاوت‌های مهم همین دامنه ابزارهایی است که امروز در اختیار ایران قرار دارد. در جنگ نفتکش‌های دهه 60 خورشیدی درگیری‌ها عمدتاً در دریا جریان داشت. امروز موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های کشورهای همسایه نیز می‌توانند وارد چرخه پاسخ و ضد پاسخ شوند. روندی که به باور آقای قائدی بالا رفتن پله به پله طرفین از نردبان تنش بوده است.
6: یعنی طرفین از نردبان تنش پله به پله در پاسخ به همدیگه بالا رفتن و در نهایت همون چیزی که مقامات ایرانی میخواستن و در موردش صحبت هم کردن، این که پاسخ ایران دیگه نامتقارن خواهد بود و قابل پیشبینی نیست برای اینکه هزینه آمریکا در حمله به نفتکش ها رو بالا ببره.
5: دنیس ترینوویچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین بخش ایران در واحد پژوهش اطلاعات نظامی اسرائیل نیست، معتقد است واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد تهران فشار بیشتر را با عقب نشینی پاسخ نمی‌دهد. آقای ترینوویچ در حساب خود در شبکه ایکس همچنین استدلال کرده که مشکل واشنگتن این است که هنوز مشخص نیست چه میزان فشار نظامی می‌تواند بازدارندگی را بازگرداند بدون اینکه ایران را به پاسخ بزرگتری سوق دهد. در سوی دیگر محاسبه تهران هم بر این فرض استوار است که ایالات متحده برای ادامه این روند محدودیت هایی دارد. هزینه جنگ، مصرف بالای موشک های رهگیر، افزایش بهای نفت و نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای از عواملی هستند که مقام های ایرانی ممکن است در ارزیابی خود از میزان تحمل واشنگتن در نظر بگیرند. برآوردهای مستقل نیز نشان می‌دهد ذخیره برخی رهگیرهای آمریکایی از جمله پاتریوت در ماه‌های جنگ کاهش قابل توجهی داشتند. محمد قائدی در این خصوص چنین می‌گوید:
6: درک مقامات ایرانی اینه که آمریکایی‌ها محدودیت‌های متعددی دارن، از دوری جغرافیایی گرفته تا گران بودن هزینه جنگ براشون، به خصوص موشک‌های رهگیر. محدودیت تعداد این موشک‌ها که یک فاکتور مهمیه در نظر بگیریم، بر اساس گزارش‌ها آمریکا یک چیزی هولوش 850 تا 1000 عدد موشک پاتریوت داره و در همین حمله آخر ایران به اردن که 20 موشک بالستیک ایران استفاده کرد، آمریکایی‌ها برای رهگیری بین 60 تا 100 موشک پاتریوت استفاده کردند. معناش اینه که حملات بعدی ایران میتونه اون ذخیره پاتریوت آمریکا رو به سمت در واقع تمام شدن پیش ببره. و این یکی از فاکتورهای مهم محاسبات در ایرانه، علاوه بر قیمت نفت و در نهایت انتخابات آمریکا. بنابراین درک مقامات جمهوری اسلامی اینه که آمریکایی‌ها ظرفیت کمی برای ادامه این افزایش تنش دارن و در نهایت در این در واقع رفت و برگشت‌ها آمریکایی‌ها کوتاه خواهند آمد.
5: چنین محاسبه‌ای البته همان خطری را دارد که در جنگ نفتکش‌های دهه 60 هم دیده شد. هر طرف ممکن است تصور کند یک مرحله دیگر از فشار طرف مقابل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد، در حالی که نتیجه می تواند ورود عمیق‌تر هر دو طرف به درگیری باشد. محمد فارسی معتقد است هنوز شرایط ایران به نقطه‌ای مشابه تابستان سال 1367 نرسیده و تهران خود را دارای ابزارهای کافی برای ادامه تقابل می بیند، اما بدون یک مسیر سیاسی روند فعلی به باور او بسیار خطرناک خواهد بود.
7: آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه. به طور کلی الان نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. کشور ایران ممکنه از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
5: گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران و انرژی، هم وضعیت فعلی هرمز را نه باز و نه بسته توصیف میکند. شرایطی که در آن ایالات متحده به تدریج اقتصاد ایران را زیر فشار بیشتری میبرد و ایران نیز به تدریج بازار جهانی نفت را به کمبود واقعی نزدیکتر میکند، بیان که هیچ کدام بداند طرف مقابل دقیقاً در چه نقطه‌ای عقب خواهند نشست. قیمت هر بشکه نفت در روزهای اخیر از 100 دلار عبور کرده و تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد. 14 پیش جنگ نفتکش ها در نهایت بخشی از مسیری شد که پای ایالات متحده را مستقیماً به درگیری با ایران باز کرد و هزینه ادامه جنگ را برای تهران افزایش داد. این بار تهران و واشنگتن از همان ابتدا مستقیماً در برابر یکدیگر قرار گرفتند و هر دو ابزارهایی برای گسترش دادن میدان درگیری فراتر از نفتکش‌ها نیز در اختیار دارند. به همین دلیل شواهد تاریخی هشدار می‌دهد که بالا رفتن از نردبان تنش تا کجا می‌تواند دو طرف را از نقطه‌ای که در ابتدا قصد رسیدن به آن را داشتند دور کند.
8: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
9: @فرداگرام.
0: راه های ساده بسیاری داریم، از جمله شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ 2420-725-970-3. تکرار میکنم 2420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. و اما بشنوید که دو برابر شدن نرخ سوم بنزین در ایران در شرایطی که تورم مواد غذایی سه‌رقمی شده و ارزش ریال به پایین ترین سطح خودش رسیده، نگرانی ها از افزایش دوباره هزینه زندگی رو بیشتر کرده. از قیمت برنج و شکر گرفته تا کرایه حمل و نقل، نشون میده که افزایش هزینه سوخت میتونه به زنجیره قیمت ها منتقل بشه، اون هم زمانی که گزارش ها از کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها و حذف کالاهای غیر ضروری و در بسیاری از مواقع حتی ضروری حکایت دارن. عزیزان، بشنویم در این باره از همکارم رویا کریمی مجد.
9: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه‌ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است. آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده‌ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها، حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم می‌تواند بر معیشت مردم اثر بگذارد. حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایانه مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی، نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل می‌تواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه‌ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه می‌شود. همه اینها در اقتصادی رخ می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236 هزار تومان گذشت.
10: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: شما شنوندگان رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه‌های سیاستمداران، کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ از هر طریقی که صلاح میدونید، از جمله در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید دیدگاه‌های خودتون رو به گوش دیگران برسونید. نظرات شما مهمه، خاموش نمونید. و اما بریم به سراغ بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن. هنوز رسماً در مورد اون اعلام نشده و آغاز نشده منظورم هست، اما نحوه بستن کاروان ایران برای اعزام ورزشکاران به این مسابقات کلی حاشیه ساز شده. کاروانی که قرار بود بر شانس‌های اصلی دریافت مدال متمرکز باشه، حالا با انتقادهایی درباره تعداد همراهان، حذف برخی ورزشکاران و همچنین سهم محدود زنان روبرو شده. بریم و بشنویم از همکارم نسرین افشار.
11: بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن هنوز رسماً افتتاح نشده، هرچند رقابت‌ها در چند رشته طبق روال تورنمنت‌های بزرگ از پیش آغاز شده است. اما کاروان ایران پیش از شروع رسمی مسابقات، بیش از آنکه با شانس‌های مدال خبرساز شود، با حاشیه و انتقاد روبرو شده. از شمار بالای مدیران و همراهان غیر ورزشی گرفته تا کنار ماندن برخی چهره‌های شناخته شده ورزشی، سهمیه محدود زنان و نگرانی‌هایی که بار دیگر بحث مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران را به میان کشیده. بر اساس فهرست نهایی کمیته ملی المپیک، کاروان ایران 522 عضو دارد که تنها 305 نفر آنها ورزشکارند، یعنی 217 نفر دیگر، حدود 42% کل کاروان، ورزشکار نیستند و شامل مربیان، سرپرستان، کادر پزشکی و اجرایی و همینطور مدیران، مسئولان حراست، نمایندگان رسانه‌ها و دیگر همراهان می‌شوند. این رقم از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته که مسئولان ورزش ایران بارها گفتند به دلیل محدودیت منابع، سیاست آنها اعزام کیفی است و ورزشکارانی در مراسم بدرقه ابتدا باید اعزام شوند که شانس نتیجه گرفتن و مدال داشته باشند. اما یکی از محورهای اصلی انتقاد همین نسبت ورزشکاران به همراهان است. در ابتدای فهرست کاروان نام 15 مدیر و مقام دیده می شود. از وزیر ورزش، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی گرفته تا معاون وزارت ورزش، رئیس کمیته ورزش مجلس و نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت خارجه. 5 نفر از این گروه به عنوان میهمان شورای المپیک آسیا معرفی شدند. افزون بر آنها 11 نفر در کادر سرپرستی، 2 نفر در حراست و 10 نفر در کادر پزشکی و فیزیوتراپی قرار دارند. این نسبت اما در برخی رشته‌ها بیشتر جلب توجه کرده. برای نمونه کشتی ایران 12 ورزشکار دارد، اما در کنار آنها رئیس فدراسیون، سرپرست و 10 عضو کادر فنی هم در فهرست قرار گرفتند. یعنی تعداد همراهان و کادر کشتی از تعداد کشتیگیران بیشتر است. در فوتبال امید مردان نیز برای 23 بازیکن 12 کادر فنی و سرپرستی در فهرست دیده می شود. منتقدان ورزشی می پرسند چرا در شرایطی که ورزشکاران با معیار سخت ایرانی یک شانس مدال انتخاب می شوند، معیار ضرورت حضور مدیران و همراهان به همان اندازه شفاف نیست؟ بخش دیگری از این انتقادها به تبعیض و ابهام در حضور زنان در این مسابقات مربوط می شود. در ترکیب اعلام شده در مراسم بدرقه از 312 ورزشکار فقط 97 نفر زن بودند، یعنی کمتر از 1/3 ورزشکاران. یکی از مهمترین غایبان این دوره تیم ملی فوتبال زنان ایران است، تیمی که با وجود رتبه 12 آسیا و کسب سهمیه رسمی از طریق حضور در جام ملت‌های آسیا از لیست اعزام حذف شد. فرید شجاعی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، علت رسمی را سیاست اعزام کیفی اعلام کرده و گفته فاصله تیم ایران با قدرت‌های آسیا و پایین بودن شانس مدال باعث شده اعزام زنان در دستور کار قرار نگیرد. این در حالی است که تیم فوتبال امید مردان با ترکیبی ناقص و تمرینات محدود راهی بازی‌های آسیایی می‌شوند. از فهرست 23 نفره ی حسین عبدی تنها 18 بازیکن در اختیار کادر فنی هستند که 2 نفرشان هم مصدومند. برخی بازیکنان هم از شهرستان‌ها آمده و فرصت کافی برای تمرینات تاکتیکی در کنار همتیمی‌هایشان نداشتند. نفرستادن تیم زنان اما پس از ماجرای تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا گرفته شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم پس از ماجرای درخواست پناهندگی برخی بازیکنان تیم ملی در استرالیا گرفته شده و مسئولان نگران تکرار آن در ژاپن بودند. این نمونه نشان می‌دهد نگرانی حکومت از پناهندگی ورزشکاران سایه سنگینی بر اعزام آنها انداخته. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر با اخذ تعهدات محضری و ضمانت‌های مالی و وثیقه‌های چند میلیاردی از ورزشکاران پیش از خروج از کشور و اعزام آنها همراه بوده. اما با وجود تمامی این حواشی و سوء مدیریت‌ها، ایران همچنان در چند رشته شانس اصلی مدال‌آوری است. کشتی آزاد و فرنگی جور اصلی کاروان را می‌کشند. و رشته‌هایی مانند تکواندو، وشو، کاراته و وزنه‌برداری پشتوانه‌های بعدی کسب مدال هستند. تیم ملی والیبال مردان هم که همواره در میان 4 تیم برتر آسیا جای دارد مدعی سکوست. با این حال نبرد در جدول کلی مدال‌ها بسیار دشوار است. چین به عنوان قدرت مطلق ورزش قاره، ژاپن در مقام میزبان و کره جنوبی 3 جایگاه نخست جدول را در اختیار دارند.
0: در مورد حاشیه‌های کاروان اعزامی ایران به ژاپن در آستانه بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن، از همکارم نسرین افشار می‌شنیدیم.
12: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
13: 2-0-420-725-970-30.
0: اگه ملکه ذهنتون نشده باشه، ای داد بیداد، تکرار میکنم 2-0-420-725-970-30 پیام رسان واتساپ. و اما امروز شنبه، دقیق تر بگم امشب شامگاه شنبه، 83 جشنواره جهانی فیلم ونیز به پایان خودش میرسه. در این دور از جشنواره فیلم ونیز کدام فیلم برنده شیر طلای بهترین فیلم خواهد شد؟ گمانه‌زنی های زیادی در جریانه و باید فقط کمی منتظر باشیم و ببینیم. اما فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری روز گذشته در بخش مسابقه اصلی 83 جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. اثری با بازی میثاق زاره داستان پزشکی رو روایت میکنه که پس از مواجهه با مجموعی از فشارهای شخصی، سیاسی و اجتماعی در آستانه تصمیمی مرگبار قرار گرفته. علی عسکری در این فیلم در مرز میان امید و ناامیدی تصویری از زندگی در ایران امروز ارائه میده، جایی که به تعبیر سازندگانش برای ادامه دادن باید به نورهای کوچک زندگی پناه برد. بشنویم از همکارم مهدی تاخباز که از محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز با ما گفتگو کرد.
13: فیلم سینمایی کمین نور به کارگردانی علی عسکری ماجراش بعد از وقایع دیماه 1404 و کشتار معترضان اتفاق میفته و پیش از جنگ 39 روزه. داستان فیلم از یک صبح تا شب رخ میده در شهر تهران، تهرانی که روزهای ملتهب، خشن و ناامید کننده ای رو پشت سر گذاشته و البته روزهای سختی رو هم در پیش داره. فیلم ماجرای یک پزشک به اسم آرش با بازی میثاق زاره که در جریان روزهای اعتراضات دیماه به مداوای مجروحان در مطب بهش پرداخته، بعدش بازداشت شده، پروانه تبابتش باطل شده و حالا به خاطر فشارهای متعدد و اون ناامیدی که بر او غالب شده تصمیم گرفته که به زندگی خودش پایان بده. او از یک صبح تا شب به سراغ اعضای خانوادهش و برخی دیگر افراد میره تا اونها را از تصمیمش مطلع کنه. علی عسکری کارگردان فیلم هم پیشتر اعلام کرده بود که فیلمش از ساخته مهم و قابل تحسین عباس کیارستمی، یعنی طعم گیلاس، متأثر بوده. فیلم کمین نور شاید بشه گفتش که حکایت بخش قابل توجهی از مردم ایرانه که در میانه جنگ و سرکوب برای ادامه بقا در جستجوی کمی نور هستند.
0: مهدی، عوامل فیلم در ونیز حضور داشتند. کارگردان، بازیگران و فیلمنامه نویس. حالا چه نکاتی در مورد بازتاب تأثیرات کشتار دیما، جنگ و شرایط مردم ایران در فیلم کمی نور در نشست رسانه‌ای فیلم مطرح شد؟
13: مهمترین حرف علی عسکری کارگردان در مورد خود عنوان فیلم بود. او گفت که در شرایط امروز ایران آدما دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنن. آقای عسکری همچنین گفت که از چیزهایی که میخواسته در فیلم نشان بده، مهمترین شاید همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره بوده. به گفته او بعد از بحران‌ها و جنگ‌ها وقتی در تهران راه می‌رفته قدم می‌زده، همزمان آدم‌هایی رو می‌دیده که خرید می‌کنن، بچه‌هایی که بازی می‌کنن و در کنار همه اینها تراژدی هم در جریانه. اینکه زندگی و تراژدی همزمان اتفاق می‌افته و این دو معمولاً متضاد به نظر می‌رسن، اما در ایران امروز در کنار همدیگه قرار گرفتند. میثاق زاره بازیگر فیلم در نشست رسانه این اثر اعلام کرد، در مورد حال هوای شخصیتش گفت چیزی که بیش از همه بر انسان سنگینی می‌کنه احساس ناتوانی و بی اختیاری، اینکه احساس کنی هیچ کاری از دست بر نمیاد و نمیتونی هیچ چیزی رو تغییر بدی. آقای زاره همچنین از تجربه شخصی خودش از فشارهای اجتماعی و سیاسی هم صحبت کرد و مثال زد که برای یک پست اینستاگرامی در ایران علیه اعدام ممکنه که فرد روز بعدش به دادگاه احضار بشه. و یک جمله بسیار صریح هم درباره سینما گفت آقای زاره و گفت که برای ما سینما فقط هنر نیست، یک سلاحه. ما از سینما به عنوان سلاح دفاعی استفاده میکنیم. شادمهر راستینی که از نویسندگان فیلمنامه این فیلم هم در نشست خبری فیلم در ونیز اعلام کرد که سرکوب، جنگ‌ها و تکرار مداوم بحران‌ها باعث شده جامعه ایران به نقطه‌ای برسه که دیگر حتی توان احساس کردن درد رو هم تا حدی از دست داده. آقای راستین گفتش که ما بی‌حس شده ایم، انگار دیگر هیچ چیزی را احساس نمی‌کنیم. درد بسیار بزرگ است و ناامیدی هم همینطور.
0: در نهایت واکنش منتقدان و رسانه‌های خارجی در مورد این فیلم چه بوده؟
13: تا حدود زیادی نگاه مثبتی داشتن رسانه‌ها و منتقدان غیر فارسی زبان و خارجی. اسکرین دیلی یکی از مثبت‌ترین واکنش‌ها رو داشته. فیلم رو درامی عمیقاً تاثیرگذار درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن زندگی در ایران امروز دونسته. منتقد این رسانه بازی میثاق زاره و کارگردانی کنترل شده علی عسکری رو برجسته کرده و فیلم اثری مناسب برای سینمای هنری و جشنواره‌ها ارزیابی کرده. منتقد دیگری نوشته بود که این فیلم درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه و روی این نکته تاکید کرده بود که کارگردان به جای ارائه پاسخهای بزرگ، شخصیت اصلی قصه شو در برابر جزئیات کوچک و زندگی و رابطهش با خانوادهش قرار داده. برخی منتقدان هم گفتن که ایده فیلم ایده بسیار تاثیرگذار و قوی بوده اما در اجرا ضعف‌هایی داشته و در برخی سکانس‌های فیلم کمی ریتم کند شده و اون ایده نتونسته که خوب پرورش داده بشه. منتقدان دیگری هم اثر رو تصویری از ایران امروز و جامعه‌ای که مردم در اون با ناامیدی و بلا تکلیفی دارن سعی میکنن که به دلخوشی های کوچک بسنده بکنن و باز هم به عنوان فیلم اشاره کردن این که با پیدا کردن کمی نور بتونن که راه خودشون رو روشن بکنن.
0: شامگاه شنبه یعنی امشب 83 جشنواره جهانی فیلم ونیز به پایان خودش میرسه و برنامه اختتامیش رو خواهد داشت و در این دوره کدام فیلم برنده شیر طلای بهترین ها خواهد شد؟ گمان زنی های زیادی در جریان، کمی صبر باید داشته باشیم. و درباره فیلم سینمایی کمی نور از همکارم مهدی طاهباز میشنیدیم که از محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز با ما در تماس بود. مهدی طاهباز رو پیش از این با پادکست سینما سانسور می شناختید.
14: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برف پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
15: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
0: شاید هم که ضروری نباشه حتما تا اون روزها صبر کنید، بلکه باز پخش های این برنامه رو میتونید در ساعات مختلف بشنوید. و اما پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو میگویند یک هفته تمرینات ذهنی مسیرهای طبیعی مربوط به انعطاف پذیری مغز، متابولیسم و سیستم ایمنی رو فعال میکنند و ترشح مسکنهای طبیعی بدن، یعنی همون آرام کننده هایی که در بدن ترشح میکنند رو افزایش بدن. به گفته پژوهشگران مدیتیشن فقط یک استراحت ساده که نیست، بلکه نحوه مواجهه مغز با واقعیت رو از اساس به کلی تغییر میده. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
16: یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تنها 7 مدیتیشن فشرده می‌تواند فراتر از ایجاد آرامش جسمی به تغییرات قابل توجهی در مغز از جمله شکل‌گیری ارتباطات عصبی جدید منجر شود. انسان‌ها در فرهنگ‌های مختلف جهان هزاران سال است که برای ارتقای سلامت جسم و روان از انواع گوناگون مدیتیشن بهره می‌برند. با این حال، تأثیر دقیق این تمرین‌ها بر ساختار و عملکرد مغز هنوز به طور کامل روشن نشده است. انسان‌ها در فرهنگ‌های مختلف جهان هزاران سال است که برای ارتقای سلامت جسم و روان از انواع گوناگون مدیتیشن بهره می‌برند. با این حال، تأثیر دقیق این تمرین‌ها بر ساختار و عملکرد مغز هنوز به طور کامل روشن نشده است. اکنون پژوهشگران نخستین بررسی جامع درباره اثرات زیستی مجموعی از تمرین‌های ذهنی و جسمی را که در قالب یک برنامه کوتاه مدت و فشرده ارائه می‌شوند انجام دادند. همال پاتل استاد بیهوشی در دانشکده پزشکی دانشگاه UC سان دیگو و از نویسندگان این پژوهش که در نشریه Communications Biology منتشر شده گفت: سال‌هاست می‌دانیم که تمرین‌هایی مانند مدیتیشن می‌توانند بر سلامت تأثیر مثبت بگذارند، اما آنچه شگفت‌انگیز است این است که ترکیب چندین تمرین ذهنی و بدن در قالب یک دوره مدیتیشن یا اعتکاف معنوی تغییراتی را در طیف گسترده از سیستم‌های زیستی ایجاد کرده که می‌توانیم آنها را مستقیماً در مغز و خون اندازه‌گیری کنیم. او افزود موضوع فقط کاهش استرس یا ایجاد آرامش نیست، بلکه به تغییر بنیادی در نحوه تعامل مغز با واقعیت مربوط می شود. تغییری که اکنون می توان آن را با شاخصهای زیستی اندازه‌گیری و کمی‌سازی کرد. این پژوهش کوچک روی 20 بزرگسال سالم انجام شد که در یک برنامه 7 روزه شرکت کردند. این برنامه شامل سخنرانی‌های روزانه، حدود 33 ساعت مدیتیشن هدایت شده و مجموعه‌ای از تمرین‌های مرتبط دیگر بود. پژوهشگران پیش و پس از این دوره با استفاده از تصویربرداری MRI مغز شرکت کنندگان را بررسی کردند. این سکن‌ها قادرند تغییرات جریان خون مرتبط با فعالیت مغزی را شناسایی کنند و به محققان امکان دهند مشخص کنند کدام نواحی و شبکه‌های مغزی بیشتر یا کمتر فعال شدند. دانشمندان تغییرات شگفت‌انگیزی را در شبکه‌های مغزی مشاهده کردند. پلاسمای خون افراد پس از این دوره به رشد نورون‌های آزمایشگاهی و ایجاد ارتباطات جدید عصبی کمک کرد. علاوه بر این، سطح اوپیوت‌های درونزاد که نقش مسکن‌های طبیعی بدن را ایفا می‌کنند، در خون افراد افزایش یافت و سیستم ایمنی سیگنال‌های خود را برای مقابله با بیماری‌ها به شکل سازگارتری تنظیم کرد. همچنین سکن‌های مغزی نشان دادند که مدیتیشن می‌تواند الگوهای عصبی و تجربیات عرفانی مشابهی با مصرف داروهای روانگردان را در افراد ایجاد کند بدون اینکه نیازی به مصرف هیچ دارویی باشد. دانشمندان امیدوارند در آینده با انجام آزمایش‌های کنترل شده و گسترده‌تر مشخص شود که آیا این تغییرات زیستی مشاهده شده به مزایای درمانی معنادار و پایدار نیز منجر می‌شوند یا خیر.
0: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که شما همیشه میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. یک بار برای همیشه این شماره رو حفظ کنید: 2420-725-970-30. و این در حالی که دلتون میخواد از پیام رسان واتساپ با ما تماس بگیرید. راه های تماس فراوان و بسیاره. خدا نگهدار تک تک شما تا نوبتی دیگر.

0: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. عراق سه گذرگاه مرزی خود با ایران را مسدود کرد. لاله مرزبان برنده جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره فیلم ونیز شد. و بانک مرکزی میگوید تنها در یک ماه گذشته 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی به مراجع قضایی معرفی شده است. خانم آقایان، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق سه گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه، علی از زیدی، نخست وزیر عراق، فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع امنیتی در بغداد اعلام کردند که بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره، الشیب در میسان و مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری‌های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و ممانعت از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. لاله مرزبان، بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرائی، جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز را از آن خود کرد. لاله مرزبان در سخنانی جایزه خود را به زنان ایرانی تقدیم کرد که به گفته او بالاترین هزینه ها را برای ناچیزترین آزادی ها پرداخت کردند. او در پایان سخنان خود افزود:
1: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
0: فیلم مراقب محصول مشترک ایران، آمریکا و آلمان است و در بخش رقابتی افق‌های جشنواره ونیز به نمایش درآمد. فرهاد اصلانی، ریما رامینفر و النا خبازان از جمله دیگر بازیگران این فیلم بودند. فیلم مراقب بدون حجاب اجباری برای بازیگران زن در ایران ساخته شده است. محسن قرائی، کارگردان فیلم، پیشتر گفته بود که او و اعضای خانوادهش با تهدید به مرگ روبرو شدند و در صورت بازگشت به ایران با خطر زندان مواجه خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده، تنها در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش ایسنا، این تراکنش ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه نظارتی و قضایی شناسایی شدند. داده های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکش ها نشان می دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله از نفت خام ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده است. این در حالی است که صادرات نفت خام 6 کشور دیگر منطقه از همین محدوده به طور متوسط روزانه نزدیک به 8 میلیون بشکه بوده است. وبسایت تانکر ترکرز اعلام کرد بررسی عبور نفتکش‌ها در 60 روز کامل منتهی به 21 شهریور ماه نشان می‌دهد نفت خام عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عمان با میانگین روزانه 7,850,000 بشکه از این خط خارج شده است. این در حالی است که سنتکام اعلام کرد طی 60 روز گذشته از زمان اثرگیری محاصره مسیر 100 کشتی تجاری را به سوی برادر ایران از سوی برادر ایران تغییر داده است. ممنون که همراه رادیو فردا باقی می‌مانید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.